the dream.

Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

0: Це Польське радіо для України.
1: Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

Та, сюди, давай заходимо. Оу, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось наплутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікрон секунду? Я...

Найка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо липлячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня.

Яу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростою тіло вранці, витягнувши кабель з голови. Завжди я ловив зорі, але поки лише хмари у руці. Тому задимлю усіх. Збоку йди, сідай, я заб'ю тобі. Схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. Пісня гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе, я не беру її. Але віра нутру підбурює на рух. І цей хіп-хоп не руки з ланцюгами. Це те, що в кухні прозвучало, коли вранці хавав.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'яке чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

ще кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось,

0: канапу.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.
2: When I was six years old, I broke my leg

0: Моє шанування, з вами програма «Міжнародний лад без лад» та її автор Назар Олійник. Росія, попри, здавалося б, незаперечну перевагу у всіх показниках та параметрах над Україною, демонструє, що не здатна завдати їй поразки і досягти поставлених військових та політичних цілей. Від часу до часу Кремль прямо чи опосередковано погрожує Україні світу використанням найбільш грізного інструментарія – ядерної зброї. Москва досі не застосувала цю зброю, хоча з'являється інформація, що в певний момент вона справді хотіла її використати, але Пекін на це не погодився. Виходить, що ця зброя, яка є таким беззаперечним номінальним козиром, досі не була застосована і в цьому сенсі виявилася непридатною. Тему ядерного шантажу з боку Російської Федерації, можливість того, що Україна може відновити свій ядерний потенціал і того, чи є повод для співпраці між Варшавою та Києвом, для програми «Міжнародний лад без лад» прокоментував Альберт Швідінський, директор з аналітичних питань осередку «Strategy and Future». Він є автором книжки «Наша бомба. Чи Польщі потрібна ядерна стратегія», яка цьогоріч вийшла, власне, у Польщі. У літературному видавництві експерт таки говорить про використання ядерної зброї у війні як такій.
1: Ужиття броні ядерної є високо правдоподобне і вірогідне в моменті.
2: Застосування ядерної зброї є високовірогідним і достовірним лише в одному конкретному випадку, коли державі загрожує вторгнення, що ставить під питання саме її існування. Наприклад, якби Стайн мав ядерну зброю в той момент, коли влітку 1941 року операція «Барбароса» набирала обертів, а війська Третього рейху проривалися через Смоленські ворота і далі вглиб території власне Росії, то, ймовірно, він би тоді її застосував. Якби Україна мала ядерну зброю в лютому 2022 року, коли російські бронетанкові колони наближалися до Києва, тоді її застосування також було б ймовірним. У будь-якій іншій ситуації погроза застосування ядерної зброї з огляду на її наслідки не є до кінця достовірною.
1: З уваги на її консеквенції того ж, не є до кінця вірогідна.
0: Говорячи про війну в Україні, аналітик

0: Zwracaj uwagę na takie momenty.
1: Pierwsze, można powiedzieć, że Rosja używała broni jądrowej każdego dnia.
2: Po pierwsze, można сказати, що Росія використовувала ядерну зброю щодня. Кожна погроза її застосування мала справити політичний ефект. І цей політичний ефект не був спрямований на те, щоб примусити українців до покори. Або ж це була другорядна мета. Адже Україна і без того перебуває під екзистенційною загрозою і може загинути як держава. Те, чи вона загине внаслідок звичайної війни, чи внаслідок застосування ядерної зброї, не має великого значення для жертв. Бахмут перестав існувати, хоча проти нього не застосовували ядерної зброї, а лише звичайне озброєння. Для України і так ставкою є саме життя. Тому погрози про те, що Росія застосує ядерну зброю, якщо Україна не підкориться, не мали для українців великого значення. Дмитро Кулеба, тодішній міністр закордонних справ України, у 2022 році, коли московською кільцевою автодорогою почали пересуватися російські мобільні пускові установки балістичних ядерних ракет, здається, це були комплекси «Ярс», що було очевидною погрозою застосування ядерної зброї, заявив, що її використання Росією проти України стало б катастрофою для світу, але не змусило б Україну до покори. Це повторюваний шаблон. Погрози застосування ядерної зброї з метою примусу, тобто зміни поведінки якоїсь держави, історично не є ефективними. Це не працює. Класичний приклад – це китайці, які говорили, що навіть якщо загинуть кількадесят мільйонів людей, нічого не станеться. Ми й надалі існуватимемо, держава виживе, і ми продовжимо реалізовувати свої інтереси.
0: Проте співрозмовник програми «Міжнародний лад без лад» зазначає, що це не означає того, що російський ядерний шантаж щодо України не приносить дивідендів Москві.
1: Грожба вжиття броні ядерної і неконтрольованої ескалації вжиття броні ядерної.
2: Погроза застосування ядерної зброї та пов'язана з нею загроза неконтрольованої ядерної ескалації виявилися ефективними щодо союзників України. Саме їм були адресовані ці погрози, хоча формально йшлося про можливе застосування ядерної зброї проти України. Вони були спрямовані до Сполучених Штатів, до країн Західної Європи. І ці погрози, наприклад, мали свій вплив у ситуації осені 2022 року і призупинення наступу в Херсонській області. Тоді американці тиснули на українців, щоб вони сповільнили наступ. Більше того, російські погрози застосування ядерної зброї уповільнили темпи передачі Україні військового оснащення, іноді затримуючи його саме в ключові моменти, саме тоді, коли воно могло справді змінити динаміку конфлікту. У цьому сенсі погрози застосування ядерної зброї були ефективними. Ядерна зброя – це не інструмент, який застосовують, це інструмент, за допомогою якого шляхом погроз досягають політичних цілей. І саме в цьому вимірі погрози з застосування ядерної зброї принесли Росії відчутні результати.
1: І в тим вимірі грозба вжиття броні ядерної принесла росіянам вимірний ефект.
0: Зараз ця тема, здається, відійшла на другий план, а ядерний шантаж нікуди не зник. Чи взагалі існує перспектива, що в якийсь момент Росія може застосувати тактичну ядерну зброю з огляду на брак успіхів на фронті і наростаючі проблеми, власне, через ракетно-дронові удари ЗСУ вглиб території Російської Федерації? Адже, наприклад, вже втретє було здійснено пуск Орєшника без ядерного боєзаряду. Але чи може Росія в якийсь момент все ж застосувати його з ядерною бойовою частиною?
1: Своєю дорогою, według класифікації формальної, według трактатів роззброєнньових, Орєшник...
2: Якщо говорити про Орєшник, то відповідно до формальної класифікації та договорів про контроль над озброєннями, оскільки він використовує ступінь однієї з попередніх російських ракет міжконтинентальної давності, це стратегічна зброя, яка мала б підпадати під дію договорів про скорочення озброєнь, якби вони й досі функціонували. Це черговий інструмент стратегічного сигналізування з боку Росії. Складається враження, що Росія розчарована, адже вона, схоже, очікує, що сама наявність у неї ядерної зброї забезпечить їй політичні результати, яких ядерна зброя забезпечити не може. Росіяни мають досить нереалістичні очікування щодо того, чого можна досягти за допомогою ядерної зброї. Їхня доктрина, в якій вони послідовно знижують декларативний поріг застосування ядерної зброї, тобто перелік ситуацій, за яких Росія, згідно зі своїми офіційними документами, може її використати, поступово опустила

0: опустився до надзвичайно низького рівня, порівнюваного з Пакистаном. Це не має обґрунтування з погляду реальної безпекової ситуації Росії. Саме тому існує такий великий розрив між очікуваннями та реальністю.
1: В ситуації безпеченства Росії, dlatego no jest rozstrzał pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistością.
2: Проте Альберт Швідінський застерігає, що є сценарії, за яких було б дуже ймовірно, що Росія таки застосує ядерну зброю проти України.
1: Ясний і чистий сценарій, в якому Росія ще заламує і Україна...
0: Це цілком зрозумілий і однозначний сценарій. Росія зазнає краху, а Україна розпочинає наземне вторгнення на власне російську територію, створюючи загрозу Москві. У такому разі ймовірність застосування ядерної зброї була б дуже високою. Втім, існують і складніші для оцінки питання. Наприклад, те, як російське політичне керівництво сприймає певні загрози. Багато говорили про те, що якби Росія втратила Крим, то вона застосувала б ядерну зброю, що це була б її червона лінія. Знову ж таки, це не загрожувало б виживанню власне Росії у звичному розумінні цього слова. Але, можливо, політичні процеси, які могли б розпочатися в Росії внаслідок такої демонстрації слабкості, призвели б до певного внутрішнього краху держави. Проте, зрештою, проблема полягає в тому, що рішення про застосування ядерної зброї практично завжди ухвалює одна людина. Так і всюди – президент або прем'єр-міністр, залежно від того, як побудована політична система держави. І це рішення ухвалюється в конкретний момент на основі конкретної оцінки реальності, яка може бути слабкою або навіть хибною.
1: Дану оцену речовістості, яка може бути слаба, може бути бленна.
2: Експерт додає, що в разі, якщо в якийсь момент Російська Федерація піде на такий крок, то це не вирішить стратегічного завдання росіян – перемоги над Україною.
1: Użycie broni jądrowej przez Rosję nie rozwiązałoby jej fundamentalnych problemów vis-a-vis Ukrainy.
0: Навіть застосування Росією ядерної зброї не вирішило б її фундаментальних проблем у протистоянні з Україною. Тому, на мою думку, Росія і надалі погрожуватиме застосуванням ядерної зброї, щоб змусити західні держави обмежити фінансову та військову підтримку України. Проте я не бачу, як це могло б принести їй політичний ефект, який переважав би пов'язані з цим витрати, бо застосування ядерної зброї зруйнувало б ядерне табу. По-друге, завжди існує невелика, дуже невелика, але все ж таки реальна загроза того, що це не приведе до досягнення поставлених цілей, а навпаки спричинить подальшу ескалацію. А така подальша ескалація могла б дуже швидко набути ядерного виміру, що, як я вважаю, також знеохочує росіян.
1: Дальша ескалація втеди могла б швидко мати вимір нуклеарний, що рівно, як сам знігенця росіян.
2: Альберт Швідінський у своїй книжці «Наша бомба» чи «Польщі потрібна ядерна стратегія» наголошує, що навіть країни середнього масштабу при відповідній науково-технічній базі в стані розробити ядерну зброю. І ключовою тут є готовність еліт піти на такий крок, попри міжнародний тиск ядерного клубу на чолі з Сполученими Штатами Америки. Він констатує, що польські політичні еліти звикли до комфортної ситуації, коли відповідальність за їхню безпеку лежала і продовжує лежати на американцях і НАТО. Геополітична безпекова ситуація України цілковито інша, ніж Польщі, це очевидно. І інша, ніж та, яка була до 2014 року, і особливо кардинально вона змінилася після 24 лютого 2022 року. Сьогодні українська держава і нація перебуває в стані екзистенційної загрози. Україна має технології, які відносно швидко дозволили б їй створити ядерну зброю. Проте такий крок міг би залишити Україну наодинці, тому що весь світ виступатиме проти того, щоб Україна володіла ядерною зброєю як гарантією власної безпеки. Чи з погляду українських національних інтересів варто все ж таки піти на ризик і спробувати таємно працювати над її створенням? Можливо, слід покладатися не на американські гарантії, не на європейські чи будь-які інші, а лише на власну ядерну зброю. Адже Будапештський меморандум був брутально розтоптаний Росією, одним з його гарантів, а інші його учасники не прийшли на допомогу Україні. Думка Альберта Швідінського.
0: Тут є кілька елементів. По-перше, мені здається, що я чув від українського політичного керівництва, зокрема від Володимира Зеленського, натяки на те, що якщо Україна не отримає західних гарантій безпеки, то вона може розглянути можливість.

0: можливість набуття ядерної зброї. Мені здається, що українське політичне керівництво, поза як пройшло справжнє випробування, справжню масштабну, найбільшу в Європі війну з 1945 року, значно ближче до готовності поставити під сумнів статус-кво і ухвалити таке рішення, ніж польське керівництво. Відверто кажучи, мене досить непокоїло те, що протягом багатьох років війни Україна постійно апелювала до свого вступу до НАТО. Я вважаю це цілком нереалістичним. Так само вважаю, що покладати долю своєї держави на переконання, ніби гарантії НАТО забезпечать безпеку, це хибний підхід. По-перше, Польща отримала такі гарантії і вступила до НАТО в той момент, коли ціна такого рішення була невеликою, тому що Росія тоді не становила загрози. У той час було легко надавати гарантії безпеки і давати відповідні обіцянки, адже ймовірність того, що їх доведеться виконувати, була дуже низькою. У випадку України ця ймовірність була б надзвичайно високою, і саме тому ніхто не надасть Україні таких гарантій. Ми також не можемо розраховувати на європейські гарантії з тієї самої причини, через яку я вважаю, що європейська система безпеки не спрацює. Ризик є величезним, витрати також величезні, тоді як рівень загрози з боку Росії для Європи є обмеженим. Думаю, що вже незабаром значна частина країн Західної Європи, можливо, цілком обґрунтовано з погляду власних інтересів, я маю на увазі держави на захід від Польщі, дійде висновку, що набагато вигідніше знайти модус вівенді з Росією, ніж продовжувати війну, сплачуючи за це величезну економічну ціну, навіть якщо йдеться лише про проксі-війну. На мою думку, саме це відповідає інтересам Західної Європи у їх правильному розумінні, хоча це і звучить неприємно для поляків чи українців.
1: В інтересі Заходу Європи, добре поєнте, якколвік неміле то бжмі для ушу польських чи українських.
2: Співрозмовник програми «Міжнародний лад безлад» переконує, що Київ повинен будувати оборонні союзи з державами, які перебувають в подібній до України ситуації з точки зору реальної загрози російської агресії.
1: Якщо Україна мала би шукати безпеченства колективного в рамках якихось союзів,
0: якщо Україна шукатиме колективної безпеки в межах якихось союзів, то вона має робити це разом із державами, які мають подібне бачення загроз, що походять від Росії, не просто з тими, хто говорить, що Росія є поганою державою і порушує права людини, а з тими країнами, які так само, як і Україна, або майже так само відчувають російську загрозу. Йдеться, наприклад, про держави Північної Європи. Фінляндію, можливо, Швецію, можливо, країни Балтії. Якщо Україна готова надавати гарантії безпеки цим дуже вразливим балтійським державам, адже це також пов'язано з реальними витратами. Польща – ще один очевидний кандидат. Можливо, Румунія, можливо, Туреччина. Тобто держави, які об'єднує спільне сприйняття загрози з боку Москви. Німеччина, Франція, Іспанія, Португалія, Ірландія, Велика Британія – це не ті держави. І покладатися на переконання, особливо після тієї кількості крові, яку пролили українці, що тепер хтось прийде і допоможе нам захищатися, надзвичайно небезпечно і, на мою думку, є глухим кутом.
1: Є незвикле небезпечним, моїм здаєм, є сліпим вуличком.
2: Альберт Швідінський вважає, що в кінцевому випадку саме ядерна зброя була б найтвердішим аргументом і гарантією безпеки України з огляду на довгострокове протистояння з Російською Федерацією.
1: Україна досконала ще броні конвенціональні, то сам несамовіте, так?
0: Україна успішно обороняється за допомогою конвенційного озброєння. Це справді вражає. Ключовою тут є власна індустрія безпілотників, і саме це є ключовим, поза як вона не залежить від когось іншого, принаймні значною мірою, хоча й не повністю. Однак, якщо Україна прагне забезпечити собі умови для довготривалого виживання, то ядерна зброя буде для неї необхідною.
1: То броня ядерна буде і до того незбędна.
2: У Польщі сьогодні безроздільно домінує погляд, що у відносинах з Україною має, власне, домінувати максимальний прагматизм і принцип «щось за щось», а не допомога і підтримка за будь-яку ціну, лише тому, що Росія є загрозою для польських національних інтересів і безпеки країни. Чи є місце в цій, так би мовити, трансакційній моделі для співпраці в сфері ядерних технологій? Чи це абсолютно неможливо? І навіть якби українці та поляки домовились між собою, то ніхто при здоровому глузді на Заході не допустив би такої співпраці.
1: Опінія Заходу тут не має би значення.

0: Wydaje mi się, że perspektywa pewnej technicznej.
1: W tym wypadku dumka Zachodu, na moją dumku, nie powinna była mieć wyrażalne oznaczenia. Mnie zdaje, że perspektywa pewnej technicznej współpracy między Polską a Ukrainą była nadzwyczajnie ciekawą jeszcze z innej przyczyny. Proszę pamiętać, ja Polak, tomu przedewszystkim mnie ciekawią polskie interesy. Interesy wszystkich innych krajów świata ciekawią mnie tylko na tyle, na ile one służą interesom mojej krajowy. U cього не має нічого поганого. Саме на такому здоровому розумінні власних інтересів і усвідомленні того, де можлива співпраця, можна будувати міцне партнерство, взаємовигідне, а не засноване на симпатії, співчутті чи інших емоціях. На таке може бути місце серед людей у суспільстві, але не серед політиків і стратегів, тому що такий підхід, зрештою, лише призводитиме до ще більшої трагедії. З огляду на те, якими можливостями володіють українці, треба пам'ятати, що Україна, якщо говорити про технології, потрібно називати речі своїми іменами, є спадкоємицею Совєтського Союзу. Дніпро, як місце, де вироблялися балістичні ракети, це неймовірний технологічний потенціал, який українцям, як бачимо, вдалося зберегти. Технології виробництва ракет, які зараз розвивають українці, це величезний багаж знань, так само, як і ядерні можливості України. Польщу, зі свого боку, я можу уявити як країну, яка могла б співпрацювати з Україною, також у сфері, можливо, не стільки переконання Заходу прийняти цю тему, адже Захід ніколи не буде дивитися на це прихильно, скільки подолання політичних перешкод і, можливо, певного відведення від цього питання надмірно уважних поглядів Заходу. Безперечно, Польща також має певні можливості у сфері високих технологій, які могли б бути потрібними Україні. Однак у певний момент, навіть якби ці дві держави співпрацювали, цей шлях розділиться, і Україна піде своїм шляхом у сфері ядерної зброї, а Польща своїм. Адже, знову ж таки, одна держава, одна людина буде змушена ухвалювати рішення про застосування цієї зброї, а також про те, скільки її буде, які будуть системи доставки тощо. Проте до того моменту, поки цього розгалуження не станеться, поки не з'явиться ця розвилка, це була б дуже цікава перспектива.
0: Але допоки цього розвідлення не буде, цього відельця не буде, то була б дуже інтересуюча перспектива.
2: Проте сьогодні у відносинах між Польщею і Україною панує неймовірна напруга на тлі конфлікту довкола політики пам'яті про важкі сторінки минулого часів Другої світової війни і післявоєнного періоду. На думку експерта, без врегулювання цієї справи вкрай важко буде паралельно вести нормальну партнерську співпрацю в інших сферах.
0: Навіть якби хотіли розстрігати справи пам'яті історичної,
1: вважаю, що, знову ж таки, навіть якщо б ми хотіли вирішувати питання історичної пам'яті, для поляків це буде непросто. Адже Польща, на мою думку, справедливо розгадає Волинь як геноцид. Однак, коли вже про це говоримо, потрібно також звернути увагу на те, як українців трактували протягом історії польської держави. Про це теж треба сказати. Якщо ми хочемо мати повну картину, потрібно говорити правду. Пам'ятаю, колись я звернув увагу на те, коли читав про повстання Хмельницького та інші козацькі повстання в Україні, там був фрагмент такого вірша «Чому українці не люблять поляків?» І там містилися досить серйозні звинувачення. Також треба пам'ятати, як Хмельницький ухвалив рішення про початок повстання, адже за цим стояла історія дуже поганого ставлення. Була історія зарозумілості і водночас слабкості з польського боку. Необґрунтована зарозумілість і водночас слабкість – це те, що завжди викликає гнів. Я дуже хотів би, щоб поляки позбулися будь-якого почуття зверхності щодо українців, тому що воно є глибоко необґрунтованим, особливо якщо подивитися на те, як Україна воює у війні з Росією. Проте це водночас не скасовує, на мою думку, очевидного факту, що в Україні відбувся геноцид польського населення. Але, знову ж таки, способом управління цією проблемою має бути тверда оцінка того, що нам вигідно, а що ні. І того, як цим потрібно керувати, якби поставити питання саме так, якби провести своєрідну інвентаризацію того, що потрібно нам і що потрібно українцям, можливо, українська сторона дійшла б висновку, що їй це не потрібно, а можливо, польська сторона дійшла б висновку, що про це слід промовчати. Це вже мало б бути визначено в результаті тверезої оцінки того, у чому полягають наші інтереси і де ми можемо співпрацювати.
0: Оцени того, jakie są nasze interesy i gdzie możemy współpracować.

0: упрацювати.
1: А я нагадаю, що цю думку висловлює Альберт Швідінський, директор з аналітичних питань осередку Strategy and Future і автор книжки «Наша бомба. Чи Польщі потрібна ядерна стратегія», якому я дякую за цю розмову. А з вами прощається програма «Міжнародний лад безо» та її автор Назар Олійник. Почуємося.
2: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.
3: Це програма «Пульс суспільства». Перед мікрофоном авторка Христина Срібняк. Інвалідність не повинна бути перепоною для активного життя. Навпаки, для багатьох людей спорт стає способом контролю над власним тілом, зміцнення здоров'я і пошуку друзів. Сучасний підхід до спорту людей з інвалідністю у багатьох країнах давно вийшов за межі реабілітації. Сьогодні це окремий напрям із власними федераціями, міжнародними змаганнями, системною підготовкою і дедалі ширшими можливостями для тих, хто хоче займатися фізичною активністю, незалежно від віку чи виду інвалідності. Польща за останні десятиліття послідовно розбудовує таку систему. Спорт для людей з інвалідністю підтримують на державному рівні, розвивають університети, місцеві органи влади, спортивні клуби та громадські організації. Особливу увагу приділяють тому, аби людина могла знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей, адже універсального виду спорту для людей з інвалідністю не існує. Натомість для людей із порушенням руху доступні баскетбол і регбі на візках, паралегка атлетика, плавання, фехтування і теніс. Слабозорі або сліпі можуть займатися голболом, дзюдо, адаптованим плаванням і легкою атлетикою. Особи із порушенням слуху беруть участь у змаганнях дефлімпійського руху, а люди із когнітивними дисфункціями, приміром, мають можливість розвиватися в межах спеціальної олімпіади. Одним із напрямів, який останніми роками активно розвивається у Польщі, стала підтримка студентів із інвалідністю. Важливу роль відіграє у цьому академічна спортивна спілка Польщі, яка вже кілька років організовує інтеграційні місцовства Польщі. Це цикл студентських змагань для людей з інвалідністю, і сьогодні практично кожен великий польський університет має власні спортивні секції для студентів із інвалідністю. Наприклад, університет імені Адама Міцкевича в Познані проводить тренування із плавання, голболу, бочі і сидячого волейболу, організовує спортивні табори і забезпечує участь студентів у чемпіонатах згаданих уже змагань. Подібні секції працюють також у Гданському університеті, Варшавській школі економіки, університеті природничих наук у Варшаві та багатьох інших закладах вищої освіти. Причому головною метою таких програм є не лише спортивний результат, а передусім соціальна інтеграція та формування здорових навичок. Саме на цьому зосереджений проєкт «Спортова учельня», що реалізовується в академічному середовищі, і його головна ідея полягає в тому, щоб зробити університетський спорт доступним для всіх студентів, незалежно від їхніх фізичних можливостей. Проєкт передбачає усунення архітектурних бар'єрів, адаптацію спортивної інфраструктури, закупівлю спеціалізованого обладнання, навчання викладачів і тренерів, а також створення умов, за яких студенти з інвалідністю може брати участь у спортивному житті університету на рівних правах. Одним із прикладів стала Академія фізичного виховання Юзефа Пілсудського у Варшаві, де проєкт «Спортова учельня достępna» реалізувався у 2021-2023 роках за державного фінансування і був спрямований на комплексне підвищення доступності навчального закладу для людей із різними видами інвалідності. Про можливості спортивної реалізації молоді з різними видами інвалідності у програмі «Поговоримо про це» Польського радіо 24 розповідали Інга Марушинська-Малаховська, яка є уповноваженою ректора Академії фізичного виховання у Варшаві із питань людей з інвалідністю, а також консультант із питань доступності Войцех Маковський. Інга Марушинська-Малаховська зауважила, зокрема, що один із важливих напрямів розвитку інклюзивного спорту в Польщі – це зробити фізичну активність доступною для всіх студентів, незалежно від того, чи мають вони офіційний статус особи з інвалідністю чи ні.
4: Серед наших студентів мами студентів з різними
5: серед наших студентів є люди з різними формами інвалідності із порушеннями зору,

0: слуху, а також із різними психічними розладами. Частина з них мають офіційно встановлений статус особи з інвалідністю, а частина – ні. Саме тому в університеті реалізують проєкт «Спортивний університет без бар'єрів», у межах якого внесли зміни до положення про навчання. Відтепер студенти, які не мають офіційного статусу особи з інвалідністю, але мають особливі потреби і з різних причин не можуть оформити такий статус, можуть звернутися до декана. Для цього достатньо надати медичну документацію та подати заяву на індивідуальну організацію навчання. Тобто людина може не мати офіційного висновку про інвалідність, але якщо вона потребує певних умов для навчання, університет враховує ці потреби під час організації освітнього процесу.
1: Реалізуючи процес дидактичний.
2: Інклюзивний університет – це не лише пандуси, ліфти і безбар'єрні входи. Не менш важливо створити середовище, у якому кожен студент почуватиметься комфортно. Для цього потрібні знання, відкритість і готовність навчатися, працювати з людьми, які мають різні потреби, розповіла Інга Марушинська-Малаховська.
1: Тільки тому, що ми теж зараз реалізуємо вже другу едицію.
0: Завдяки тому, що зараз ми вже реалізуємо другий етап проєкту «Спортивний університет доступний», нам вдається запроваджувати дедалі більше нововведень. Було організовано систему навчання для викладачів та адміністративних працівників із використання звичайної мови, а також з основою жестової мови. Адже будемо відвертими, якщо життя склалося так, що людина раніше не мала контакту з людьми з особливими потребами. Вона часто просто не знає, як правильно поводитися. Саме завдяки таким проєктам ми можемо проводити навчання персоналу, закуповувати необхідне обладнання, встановлювати індукційні петлі, а також реалізовувати більш загальні заходи, ремонтувати тротуари, адаптувати туалети. Тож ми справді намагаємося зробити наш кампус дедалі доступнішим не лише в архітектурному сенсі, а й розвивати ті м'які навички, які, здається, є навіть важливішими.
1: Архітектонічні, але теж те умієнності м'які.
2: Одна із соціальних кампаній Університету фізичного виховання у Варшаві, яка пропонує відмовитися від стереотипного погляду на інвалідність, називається «Тут ми не жаліємо, тут ми займаємося спортом для людей із інвалідністю. Переконайся сам». Водночас Інга Марушинська-Малаховська наголошує на тому, що інклюзія починається тоді, коли суспільство перестає дивитися на людину крізь призму її обмежень, а навпаки починає бачити її можливості.
1: Стараємося, направда, якнайбільше.
0: Ми намагаємося зробити навчальні дисципліни максимально доступними. Студенти можуть скористатися послугами перекладача жестової мови, залежно від виду інвалідності. Є можливість отримати асистента для студента з особливими освітніми потребами. Навчальні матеріали адаптуються, за потреби призначаються додаткові терміни складання. Ми добре розуміємо, що ще не досягли всього, що хотіли б, але таких можливостей стає дедалі більше. Можливо, не щодня, але з кожним місяцем і з кожним новим етапом навчання ми намагаємося впроваджувати дедалі більше рішень. Водночас Академія фізичного виховання – це не лише студенти. На території університету також діє ІКС.
2: ІКС, як пояснив Войцех Маковський, який сам є людиною незрячою, це інтеграційний спортивний клуб, який дуже тісно співпрацює із Варшавською академією фізичного виховання. Войцех Маковський, до слова, колишній паралімпієць Польщі, він представляв країну на паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро та Токіо. Нині він бере участь переважно у міських забігах і займається спортом для здоров'я, а також допомагає віднайти себе у спорті іншим.
3: Зрештою, це клуб, якого сам був завдником через вiele лет.
0: До речі, я багато років виступав за цей клуб як плавець. У клубі працюють секції плавання, настільного тенісу, фехтування для людей з інвалідністю, а також ще кількох видів спорту. Думаю, це одне з найкращих місць, де розвиваються подібні ініціативи. Бо де ще розвивати спорт не лише як спортивну діяльність, а й як напрям наукової роботи та досліджень? Мені здається, кожен, хто проводить там певний час, переймається особливою спортивною культурою, незалежно від рівня своєї фізичної спроможності. І там дуже добре видно, наскільки близькими одне до одного є олімпійський і паралімпійський спорт.
3: Спорту олімпійського і паралімпійського видать як на долоні.
2: Войцех Маковський також звернув увагу, що багатьом може

0: Здатися, що для людини з інвалідністю існує безліч видів активності, якими вона не здатна займатися. Але розвиток спорту для людей із інвалідністю саме і передбачає винайдення альтернатив.
1: Фактично так є, бо сам теж речі, яких окреслена
2: певною мірою це правда. Є речі, які певний вид інвалідності справді виключає. Є речі, яких ми просто не зможемо зробити і цього не змінити. Але якщо замислитися глибше, виявиться, що для багатьох ситуацій існують рішення. Саме тому види спорту для людей з інвалідністю адаптуються. Їх розробляють і пристосовують так, щоб людина з певним видом інвалідності могла ними займатися. Наприклад, у велоспорті існують хендбайки. У такому разі педалі обертають руками, а не ногами, якщо ноги не можуть цього робити. Або є велосипеди-тандеми для незрячих спортсменів. На тандемі педалі крутять обидві людини. І дуже важливо, щоб спортсмен мав сильного пілота-провідника. Саме так це практикується у світі. Варто також чесно сказати, що в паралімпійському спорті існують і певні дискусійні питання. Це не лише історії про натхнення та здійснення мрій. Є й моменти, які викликають суперечки. Наприклад, коли йдеться про їзду на тандемі, часто порушують питання того, що педалі крутить не лише спортсмен, а й провідник. З іншого боку, саме це й робить можливим участь незрячої людини в такому виді спорту.
1: То попросту уможливляє якекольвік виконання того, więc тут виглядає то в той спосіб.
0: А як незрячій людині отримувати правильний напрямок у плаванні, пояснює Войцех Маковський.
1: Це додатковий елемент, який ще завжди тренує, поневаж не видząc, не маємо.
2: Це окремий елемент, який завжди потрібно ретельно відпрацьовувати. Незряча людина не має візуального орієнтира, тобто не бачить доріжки, позначеної на дні басейну. Тому потрібно навчитися плисти рівно вздовж розділового каната, злегка контролюючи його долонею або плечем, залежно від стилю плавання. Це справді дуже важлива навичка, яку потрібно добре відпрацювати, щоб не врізатися в канат, але й не втрачати його, щоб не почати плисти зигзагами чи не гаяти на цьому дорогоцінний для спортивних змагань час. Втім, справа не лише в русі по прямі. Інакше виконуються також і повороти у зворотний напрямок. На стартах і змаганнях незрячі плавці зазвичай користуються допомогою так званих тейперів – людей, які стоять з обох боків басейну, і спеціальними жердинами з м'яким наконечником торкаються спортсмена. Так вони сигналізують, що попереду кінець басейну, час виконувати поворот або фінішувати. Це теж окремий елемент, який потрібно дуже добре відпрацювати. Якщо він не вдається, можна втратити чимало часу. А якщо все зробити правильно, то поворот виходить плавним і ефективним. Саме про такі адаптації я й говорив. Спершу може здатися, що плавання для незрячих людей взагалі неможливе, але були розроблені такі рішення, які дозволяють незрячим безпечно займатися цим видом спорту. Тут залучаються інші люди, які допомагають спортсменові під час старту. Саме тому я завжди кажу, більшість видів спорту для людей з інвалідністю, навіть якщо вони формально є індивідуальними, насправді ґрунтуються на командній роботі.
1: Навіть як дисципліни індивідуальні, то звикле і так праця зespołowa.
0: Попри поширені стереотипи, люди із порушенням зору також можуть займатися навіть гірським туризмом. Водночас вирішальне значення має не лише фізична підготовка чи доступність маршрутів, а й підтримка іншої людини. Про те, чому роль провідника часто стає ключовою умовою для таких занять спортом, розповідає Інга Марушинська-Малаховська.
3: No nie wszystkie szlaki są w pełni dostosowane, ale to co Wojtek powiedział, ta praca.
2: Хоча тут багато залежить від конкретного маршруту, не всі туристичні стежки повністю пристосовані. Але як згадував Войтех, головне це робота в парі. Люди з порушеннями зору часто жартують: "Не бачу перешкод". Я справді знаю людей, які підкорювали гірські вершини. Я проводила дослідження про мотивацію та бар'єри людей з порушеннями зору в різних видах спорту. Якщо продовжити тему гір, то найбільшою проблемою виявляється знайти провідника. І мені здається, не знаю, чи Войцех зі мною погодиться, що в більшості видів спорту для людей з інвалідністю саме це є ключовим. Якщо провідник є, ми можемо підкорювати вершини. Але водночас ми від нього залежимо, адже самостійно туди не підемо.
3: Але jesteśmy od niego uzależnieni, bo sami nie pójdziemy.
0: Продовжує Войцех Маковський.
1: Jest to swego rodzaju ryzyko, które podejmuje nawet osoba pełnosprawna wychodząc

0: Певний ризик існує навіть для людини без інвалідності, коли вона вирушає в гори. Тому для незрячої людини довіра до того, хто її веде, взаєморозуміння між ними, а також відповідальність, яку бере на себе провідник, це додаткові абсолютно необхідні умови для того, щоб усе минуло безпечно. І ще хотів би звернути увагу на одну річ. Загалом фізична активність, навіть якщо не йдеться про спорт високих досягнень, а про звичайні повсякденні заняття, часто потребує присутності ще однієї людини поруч. Адже важко уявити, щоб незряча людина самостійно поїхала кататися на велосипеді, як ми вже згадували, або навіть просто вийшла на пробіжку, тобто виконувала ті зовсім звичні для більшості людей фізичні активності. Саме над цим ми зараз також працюємо у громадській організації «Рухом до змін», «Рух за зміни». Ми хочемо спростити доступ до такої активності, адже в Польщі дуже невеликий відсоток людей з інвалідністю взагалі займається будь-якою фізичною активністю. І одна з головних причин – саме такі труднощі, як пошук людини, з якою можна було б разом цю активність розпочати. На щастя, я маю з ким бігати. У повсякденному житті я тренуюся разом зі своєю провідницею, колегою по роботі Паулою. До речі, разом ми керуємо громадською організацією, тож дуже добре знаємося на цій темі. І Паула завжди повторює мені одну річ, що не можна сказати, що лише вона допомагає мені. Звичайно, з мого погляду це так, але виявляється, що бути провідником для незрячої людини або партнером, який підтримує людину з інвалідністю в спорті, це теж велика цінність для того, хто це робить. Адже задоволення приносить не лише боротьба за власний спортивний результат. Не тільки це дає відчуття успіху. Важливо й те, що ви займаєтеся спортом разом, проводите час разом, робите щось справді цінне. Спорт виконує також дуже важливу соціальну функцію, про яку, на жаль, часто забувають. Тому причин займатися спортом попри обмеження достатньо багато. Думаю, вони майже ті самі, що й у людей без інвалідності, просто акценти розставлені трохи інакше. Йдеться не лише про самореалізацію. Дуже важливими є також можливість будувати соціальні зв'язки, відчувати себе частиною спільноти, мати відчуття належності. Саме це дає участь у фізичній активності людям з інвалідністю. І це стосується обох сторін. Не лише людини з інвалідністю, яку я жартома називаю пасажиром тандема, а й тих, хто займається спортом разом із нею.
1: Як я ще сміє пасажирський з тандему в спорті осіб з непевносправностями.
2: Про можливість спортивної реалізації молоді з різними видами інвалідності у програмі «Поговорімо про це» Польського радіо 24 розповідали уповноважена ректора Академії фізичного виховання у Варшаві із питань людей з інвалідністю Інга Марушинська-Малаховська, а також Войцех Маковський, який є консультантом із питань доступності. Водночас польська модель розвитку спорту людей з інвалідністю не зосереджується виключно на студентському середовищі і значну роль відіграють програми Міністерства спорту і туризму, які фінансують діяльність спортивних клубів, організації тренувань, таборів і змагань. Польща належить до країн, які традиційно успішно виступають на Паралімпійських іграх, проте цього не було, якби не було спеціальних тренерів та інфраструктури. Проте у багатьох невеликих містах Польщі її все ще бракує, тож це питання і надалі варто розвивати. Це була програма «Пульс суспільства», а мене звати Христина Срібняк.
0: Ви слухаєте передачу Української служби Польського радіо з Варшави. До вашої уваги ще одна тема, яка вже звучала нещодавно в нашому ефірі. Дедалі більше пенсіонерів у Польщі продовжують працювати. За даними закладу соціального страхування, станом на кінець минулого року майже 880 тисяч осіб поєднували отримання пенсії з трудовою діяльністю. Це наполовину більше, ніж 10 років тому. Подробиці у матеріалі нашої кореспондентки.
3: Це Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «Сьогодення». Кількість працюючих пенсіонерів продовжує зростати, хоча й повільніше, ніж в останні роки, свідчать дані закладу соціального страхування. У масштабі усієї Польщі на кожну тисячу пенсіонерів припадає 137 працюючих осіб. Водночас між регіонами помітні значні відмінності. Найбільша частка економічних

0: економічно активних пенсіонерів спостерігається у Мазовецькому воєводстві, де на 1000 пенсіонерів припадає 166 осіб, а у Великопольському – понад 150. Найменше працюючих пенсіонерів у Підкарпатському воєводстві, де цей показник становить лише 93 особи на 1000, а в Люблінському – 109. Більше про це розповідає речниця Люблінського відділення закладу соціального страхування Małgorzata Korba.
1: Зато того сповільнення не видать в воєводстві Любельського.
2: Цього сповільнення, однак, не спостерігається у Люблінському воєводстві. Можливо, що в нашому регіоні частка економічно активних пенсіонерів була і залишається трохи нижчою, ніж у середньому по країні. У Польщі майже 14% додатково працюють, отримуючи пенсію, а в Люблінському воєводстві близько 11%. На кінець минулого року кількість економічно активних пенсіонерів у Люблінському воєводстві перевищила 35 тисяч осіб.
1: Прокрочила вже 35 тисяч осіб.
0: Після досягнення пенсійного віку подальший професійний шлях може розвиватись за двома сценаріями. Перший – продовжувати працювати та сплачувати пенсійні внески. Як зазначає заклад соціального страхування, кожен додатковий рік роботи може збільшити майбутню пенсію приблизно на 8-12%. Другий варіант – отримати пенсію та одночасно працювати. У такому разі пенсію не буде зменшено або призупинено. Водночас її розмір надалі вже не зростатиме. Чому дедалі більше пенсіонерів залишаються на ринку праці, чи стане це загальнонаціональною тенденцією і чи може в майбутньому призвести до підвищення пенсійного віку, пояснює соціолог університету Марії Кюрі-Складовської в Любліні професор Володимир Шпянковський.
3: Правдоподобні буде вище, стати чи ні стати.
2: Ймовірно, пенсійний вік буде зростати, на жаль чи на щастя, тому що саме такі процеси відбуваються сьогодні в усьому Європейському Союзі. Тенденція до працевлаштування людей після 65 років, а навіть після 70 років, стає дедалі сильнішою. Це явище має багато різних причин і є досить складним за своєю природою. Перш за все, воно пов'язане із соціальною політикою. Соціальна політика Європейського Союзу, Європейського парламенту, Ради Європи та інших європейських інституцій спрямована на боротьбу із соціальним виключенням. Йдеться про те, щоб люди похилого віку не ставали залежними від інших людей, не зазнавали суспільного осуду чи стигматизації та не опинялися в соціальній ізоляції. Саме ці три аспекти є ключовими пріоритетами. По-перше, не бути залежними від інших. По-друге, не бути ізольованим від суспільства. По-третє, зберігати певний соціальний статус і повагу. З усіма цими чинниками безпосередньо пов'язана професійна діяльність, оскільки робота приносить конкретні вигоди, насамперед фінансові доходи. Наприклад, у більшості країн Європейського Союзу, які активно підтримують участь людей похилого віку на ринку праці, працевлаштування після досягнення пенсійного віку не призводить автоматично до втрати права на пенсію. Навпаки, людина може одночасно отримувати і заробітну плату, і пенсійні виплати. У результаті загальний дохід літньої людини може бути приблизно на 20-30% вищими.
3: 20-30% вище доходи сеньорів.
0: У Польщі пенсійний вік для жінок становить 60 років, а для чоловіків – 65. Водночас у багатьох країнах Західної Європи нормою стає вищий і однаковий для жінок і чоловіків пенсійний вік. Так, у Німеччині та Іспанії він поступово підвищується до 67, а у Норвегії та Ісландії офіційний пенсійний вік уже становить 67 років для всіх. За даними ЗУС, найбільше пенсіонерів працюють у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги. На другому місці – торгівля та ремонт транспортних засобів. Кожен десятий працює в обробній промисловості або у сфері освіти. Більше про це розповідає професор Володимир Шпянковський.
2: Ми також знаємо, що надзвичайно важливим чинником є демографічні зміни, а саме збільшення очікуваної тривалості життя населення. Якщо в 1960-х роках у країнах Західної Європи люди після досягнення 65-річного віку в середньому жили ще близько 5 років, тепер люди часто живуть ще приблизно 10 років після досягнення 70-річного віку. У зв'язку з цим зростає і професійна активність населення старшого віку. Сучасні люди похилого віку частіше зберігають добру фізичну форму, працездатність і розумову активність. Тому ми маємо дедалі більше людей, які не тільки хочуть працювати, але й реально можуть це робити з точки зору фізичних та інтелектуальних можливостей. Водночас дуже важливо розуміти, що відбувається ще один серйозний структурний процес. Саме тому необхідно протидіяти ізоляції, яка дуже негативно впливає як на психічне, так і на фізичне.

0: фізичне здоров'я старших людей. Якщо через різні обставини людина не має родини, то одним зі способів уникнути соціальної ізоляції стає продовження трудової діяльності. Тому участь у трудовому житті для багатьох літніх людей стає цілком логічною стратегією збереження активності. І ця стратегія стає дедалі поширенішою.
1: Така стратегія дуже логічна і зараз більш повсякна.
2: Дослідження

0: може негативно вплинути на психічне здоров'я. Особливо це стосується чоловіків, працівників розумової праці та людей із нижчим рівнем доходу. Водночас дослідники не виявили суттєвих змін у фізичному здоров'ї. Натомість дослідження Національного тайванського університету дійшло протилежного висновку щодо фізичного здоров'я. Воно показало, що вихід на пенсію пов'язаний із його погіршенням, тоді як повернення до роботи, особливо на повну ставку, має захисний ефект. Науковці підсумовують, що вплив роботи після виходу на пенсію залежить від статі, професії, матеріального становища людини та причин завершення професійної кар'єри. Тому державна політика має враховувати цю різноманітність, а не розглядати продовження трудової активності як універсальний спосіб поліпшення здоров'я. Директор Інституту соціально-економічної географії та просторового господарства університету Марії Кюрі-Складовської в Любліні професор Войчех Яніцький вважає, що в майбутньому економічна ситуація лише може ускладнюватись.
1: Перспектива така, що ця ситуація в економічному вимірі буде погіршуватися. Тобто дедалі менше людей будуть працювати на тих, хто вже не працює. На це є три рецепти. Перший рецепт – нічого не робити і отримувати дедалі менші пенсії, бо у нас не вистачить на такі, як сьогодні. Другий рецепт – спонукати жінок до народжуваності. Це випробувала програма 500+. Це не спрацює. Третій спосіб – підвищити пенсійний вік. Жоден політик цього не зробить, бо відразу втратить суспільну підтримку. Тому це роблять м'яко, кажучи людям, ще не йди на пенсію, попрацюй ще трохи. Подивись, якщо попрацюєш ще трохи, матимеш вищу пенсію. І це дуже хороший напрямок. Принаймні це. Четвертий спосіб – змиритися з тим, що Польща в майбутньому буде державою, де частка мігрантів буде вищою, ніж сьогодні.
2: Буде państwem, в którym odsetek imigrantów będzie wyższy niż dzisiaj.
0: Інші дослідження свідчать, що стан здоров'я польських пенсіонерів є гіршим, ніж у середньому по Європейському Союзу. Лише близько 28% людей віком понад 65 років оцінюють своє здоров'я як добре, тоді як середній показник у ЄС становить 40%. Польські пенсіонери мають менш очікувану тривалість життя у доброму здоров'ї та частіше страждають від кількох хронічних захворювань одночасно. Чому так відбувається, пояснює соціолог університету Марії Кюрі-Складовської в Любліні професор Вожіміш П'янтковський.
1: Перш за все, один дуже важливий чинник – це те, що на ринок праці та на пенсійний ринок вже вийшли покоління 40-х і 50-х років. Це ті покоління, чиє дитинство, і це дуже важливо з погляду здоров'я. Тобто 50-ті роки, наприклад, були роками бідності, нестачі, обмеженого доступу до соціальних послуг, а також до їжі зі шкідливими умовами праці, поганими житловими умовами і так далі. І все це призводить до того, що люди після 65 років у країнах Центральної Європи, включно з Польщею, не зі своєї вини перебувають у гіршому фізичному стані, що виключає їх із ринку праці.
0: Отже, наявні дані і результати досліджень показують, що ситуація пенсіонерів у Польщі є неоднозначною. Фінансова вигода від продовження роботи після досягнення пенсійного віку очевидна. Кожен додатково відпрацьований рік може збільшити майбутню пенсію приблизно на 8-12%. Натомість із впливом на здоров'я все значно складніше. Дослідження не підтверджують однозначно, що робота після виходу на пенсію покращує самопочуття чи подовжує активне життя. Багато залежить від того, чи це є свідомим вибором людини, від характеру роботи та її матеріального становища. Тож повстає запитання, чи зростання кількості працюючих пенсіонерів є свідомим вибором активного старіння, чи радше вимушеним кроком через недостатній розмір пенсії. Це була програма «Сьогодення», а матеріал підготувала для вас Інна Ясніцька.
1: Наш ефірний час уже завершується. Нагадуємо, це Українська служба Польського радіо. Прощаємося зі студії Наталя Бенць за звукорежисерського пульту Беата Ростковська. Від імені усіх, хто готував цю частину нашої програми. До наступних зустрічей. На все добре.

0: Доброго ранку, Варшава. І з вами вже 7-ма у польській столиці. В Україні 8-ма, і це означає час на випуск новин. Це Польське радіо для України. А у студії перед мікрофоном Ірина Ещежин. Відставку Федорова західні оглядачі трактують як сигнал про внутрішні конфлікти. У партії «Право та справедливість» поглиблюється розкол. Ціни на паливо знову зростають, і це лише початок, кажуть аналітики. До Верховної Ради України надійшло подання президента Володимира Зеленського про призначення очільника НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра. Про це у соцмережі Facebook повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук. Напередодні президент Володимир Зеленський назвав очільника «Нафтогазу» найбільш підготовленим кандидатом на посаду прем'єра. Тим часом в Україні розгортається суспільне невдоволення рішеннями президента про зміну міністра оборони. Михайло Федоров офіційно підтвердив, що йде з посади міністра оборони, підбивши підсумки своєї піврічної роботи. Його відставка відбувається на тлі перезавантаження урядом. Серед українських ветеранів уже панує думка виходити із протестами на ту саму площу, де торік із картонками відстояли НАБУ та САП. Financial Times у редакційній статті фактично критикує чергове переформатування уряду. Газета пише, що Зеленський уже втретє від початку Великої війни проводить масштабну зміну уряду, а критики бачать у цьому пріоритети особистої лояльності над ефективністю. Financial Times особливо акцентує на відставці Федорова, якого називає одним з найпомітніших реформаторів воєнного часу. Після оголошення про відставку Федорова західні оглядачі почали трактувати це як сигнал про внутрішні конфлікти та боротьбу між різними центрами впливу. Керівництво партії «Право і справедливість» заборонило членам партії вступати до політичних об'єднань. Резолюція стосується серед інших об'єднань «Розвій плюс» Матеуша Моровецького та «Попірше Польська» Яцика Сашіна. Політолог Варшавського університету професор Томаш Сломка заявив в ефірі Польського радіо, що це рішення може загострити внутрішню конкуренцію всередині партії.
1: Може бути то сигнал, що заостряється.
0: Це може бути сигналом загострення політичної боротьби. Ніби всередині формування Матеуш Моровецький та його оточення ймовірно висувають нові вимоги щодо найближчих виборів. Ці вимоги можуть бути різні, зокрема внесення його команди на високих позиціях у виборчі списки.
1: Його екіпи на відповідно високих місцях на лістах.
0: Речник партії «Право і справедливість» Рафал Бохенек оголосив, що члени партії мають 7 днів, аби вийти з організацій та подати відповідну декларацію. Невиконання цієї вимоги може призвести до втрати членства в ПІС. Матеуш Моровецький уже оголосив у соціальних мережах, що його об'єднання «Розвій плюс» продовжить свою діяльність.

0: На ринку нафти неспокійно, а отже тривожно і в роздрібному секторі, де ціни на паливо знову зростають. Це пов'язано з напруженою ситуацією на Близькому Сході, так кажуть аналітики. Оршуля Чесляк із лодзинської компанії Reflex, як і інші аналітики, також каже, що це лише початок. За її словами, на новий пакет зниження цін від уряду навряд чи можна розраховувати.
1: Хоч видається, що радше
0: здається, що сподіватись на таку форму підтримки, яку уряд запровадив із кінця березня, уже не доводиться. Усе залежатиме від того, до якого рівня зростуть ціни палива.
1: Буде залежало від того, до якого максимального поміру зростуть ціни палива.
0: Урядова програма, яка діяла від кінця березня і завершилася у червні, коштувала державному бюджету більше 4,5 мільярда злотих. І трохи доброї інформації про погоду. Літо тримається, температури доволі високі. У четвер на північному сході легка та помірна хмарність без опадів. На решті країни будуть розсіяні дрібні дощі, також можливі зливи та грози. А загальна кількість опадів під час гроз може коливатися до 30 міліметрів у центрі, на півдні та південному сході. Там буде найбільш волого, будуть проходити дощі, а максимальна температура від 26 до 30, на півночі від 23 до 25, а вздовж узбережжя найпрохолодніше традиційно, там 21 градус тепла, слабкий вітер, хоча, як завжди кажуть синоптики, під час гроз можливі пориви до 70 кілометрів на годину.
2: Іра, ну, щось про хорошу погоду говорила, але дуже сумним голосом. Що таке?
0: Зараз вийду зі студії, піду під це сонце і буде все добре.
2: Чи це автозаправки з цінами на паливо, на пальне
0: тебе? Так, трошки кинуло тінь, так.
2: Ну все, збережемо оптимізм, попри все, попри високі ціни на паливо. Через війни на різних континентах ми просто мусимо бути оптимістами з надією, бо інакше ніяк. А з вами доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Так, от дивись, мені треба заправлятися зараз, і я не думав про це до того, як ти сказала.
2: Оптимізмом, я сподіваюся.
3: Так, звісно, куди ж без нього. Поїхали.
4: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Ну, а після слова «поїхали» обов'язково нагадаємо, що ви можете з нами найближчі дві години провести в Ютубі, підписуватися, коментувати наш ефір, писати, що б хотіли почути, або реагуйте ви. От що, наприклад, думаєте про відставку міністра оборони України? І сьогодні це найголовніша новина в Україні, зокрема, призначення нового голосування за новий уряд. Ну, власне, залишається з нами на контакті ще й в Фейсбуку, де теж можна коментувати наш ефір.
3: Так, обов'язково ми розкажемо зараз, про що будуть ближче дві години, про що будемо говорити і з ким будемо говорити. Ну і, звісно, будемо говорити з вами. Друзі, пишіть нам в коментарях під відеотрансляцією. Це обов'язково, і обов'язково поставити лайк теж треба.
2: А я нагадаю, що з вами протягом двох годин будуть Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков при мікрофонах, Давид Тварджак за звукорежисерським пультом і Тамара Білякова, випускова редакторка. Але тепер уж точно поїхали.
3: Так.
2: У ніч на 16 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, а Харків – ударними безпілотниками. У столиці влучання і падіння уламків зафіксували у Святошинському і Дарницькому районах. У Святошинському удар припав по складських приміщеннях, у Дарницькому впали ракети на уламки ракети на території нежитлової забудови. І на кількох локаціях виникли пожежі. У Харкові один з ударів припав на територію парку у Шевченківському районі. Там пошкоджені будівля кінотеатру, парковка, тенісні корти. Ну, виходить, знову якийсь такий воєнний об'єкт, але чомусь він знаходиться просто в звичайному парку.
3: Міський голова Києва вже каже про постраждалих, але будемо оновлювати цю інформацію для того, щоб тримати вас в курсі, власне, що відбувається

0: в столиці України і не тільки в столиці України. І до слова, не тільки по Україні лунала тривога. Цієї ночі, власне, безпілотники атакували російські міста. Саратов і Енгельс. Місцеві пабліки повідомляють про велику кількість дронів та численні вибухи. В Енгельсі після атаки виникли проблеми з електропостачанням. Пожежі пов'язують, які з роботою російської ППО. Самі мешканці цих міст, жителі скаржаться, що протиповітряна оборона збивала цілі безпосередньо над житловими кварталами, уламки падали і будинки починали горіти. Ну і авіабаза Енгельс так само, по ній був удар 4 березня. Раніше під час атаки дронів на Саратовську область вже фіксували пошкодження цивільної інфраструктури. Аеродром Енгельс, авіабаза Енгельс вже не вперше попадає під вогонь, але бачимо, така чітка різниця. Там парки і в Україні страждають парки, будинки цивільні.
1: Кінотеатр.
0: Кінотеатр. Ну, тобто цивільна забудова, там, де люди живуть, або туди, де люди ходять. А тут ми маємо
1: військовий аеродром.
0: Військовий, так, дякую. Ну і, власне, військові об'єкти. То різниця колосальна.
1: Ну, а президент США заявив, що вважає Путіна готовим до укладення мирної угоди, а війна в Україні, на думку Дональда Трампа, завершиться до кінця його каденції. В інтерв'ю Fox News він розповів, що закликав Путіна зупинитися. Володимире, час припинити, час завершувати цю війну. Попри оптиміст Трампа, переговори вже кілька місяців взагалі не просуваються. На початку року спецпосланець Стів Уіткоф говорив про значний прогрес, однак відтоді прориву не сталося. Коли Володимир Зеленський запропонував Путіну пряму зустріч, той відповів, що поки не бачить у ній сенсу. Ну, власне, важко якось до цього відноситися, до слів Трампа, бо ми це чули не перший раз. Війна закінчиться, а вона попросту не закінчується.
0: Дуже цікаво, що Дональд Трамп обіцяв сам зайнятися цим питанням, обіцяв безпосередньо заглибитись в це питання, але кожного разу, коли він каже, що от-от може закінчитись війна, залишилося домовитись з Росією, починається ескалація на Близькому Сході. І знову ж таки, Трамп каже, що треба домовлятися, він вже готов, і всі готові, і починає бомбардувати Іран.
1: Ну, я напередодні спілкувалася з Мирославою Гонгадзе, аналітиком Atlantic Council і людиною, яка постійно буває в Конгресі і спілкується з конгресменами. Ну, і, власне, я її спитала, кажу, а на якому місці там українське питання зараз у Дональда Трампа? Вона каже, не на другому, ні на першому, ні на другому, і навіть ні на третьому. Це дуже далеке питання зараз в ці хвилини для Сполучених Штатів. Звісно, номер один – це Іран і внутрішня повістка. На цьому сконцентрований Трамп, на жаль.
0: Ну, власне, за цим теж будемо спостерігати. Раптом Трамп зможе вести кілька діалогів паралельно, але поза тим. Ще заяви Дональда Трампа. Він домагається постійного членства Польщі в Великій Двадцятці. Експерти консервативного Hudson Institute пишуть в статті для The Washington Post, що саме така країна зараз потрібна цій групі в G20. На їхню думку, G20 останніми роками втратила первісний сенс і перетворилася на майданчик для іміджових заяв. Ну а Трамп, як стверджують автори, хоче повернути форум до тем економічного зростання, дерегуляції, дешевої та безпечної енергії і розвитку штучного інтелекту. Ну, а Польща, за їхньою оцінкою, добре вписується в таку стратегію.
1: Експерти нагадують, що за 2 десятиліття польська економіка подвоїла ВВП, перевищила трильйон доларів, стала 6-ю за розміром у Європейському Союзі. До 2028 року Польща, за прогнозами, може увійти до 20-ки найбільших економік світу. Серед інших аргументів – високі оборонні витрати, нове покоління підприємців і потреба дати Центральній Європі постійне представництво в Великій Двадцятці. Водночас автори визнають, що ВВП на душу населення у Польщі ще нижчий за середній рівень у Європейському Союзі, а польські компанії недостатньо інтегровані в інноваційні ланцюжки. Але, на їхню думку, постійне членство Польщі було б подарунком Варшаві, а визнання не було б, перепрошую, не подарунком Варшаві, а визнанням її реальної ваги у світовій економіці.
0: Отак, спостерігаємо за цим в тому числі. Україна тим часом розширює санкції проти фінансового сектору Росії. Президент країни Володимир Зеленський підписав указ.

0: Час, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення секторальних санкцій, що діють щодо російських фінансових установ. Санкції запроваджені ще в 2023 році строком на 50 років і тепер поширюються не лише на банки, страхові, інвестиційні фонди та операторів платіжних систем, а й на криптовалюту, криптовалютні сервіси, платформи цифрових фінансових активів, клірингові організації і взагалі ледь не всю фінансову інфраструктуру.
1: Нові обмеження забороняють операції з віртуальними активами та використання платформи сервісів, які дають змогу проводити фінансові операції або обходити санкції. Окремо під них потрапили всі віртуальні активи, забезпечені російськими рублями. В Офісі президента України зазначили, що зміни частково відповідають підходом 19-го до 20-го пакету Європейського Союзу, однак Україна застосувала ширші обмеження. За словами уповноваженого президента України з питань санкційної політики Власюка, це має ускладнити використання нових фінансових інструментів для обходу санкцій проти Росії.
0: Ну і те, про що вже почала говорити Ірина Ящишин, ми трохи деталізуємо і ще нагадаємо вам про те, що відбувається. Власне, а може дійти справа до дуже широкого резонансу. Михайло Федоров залишає посаду міністра оборони, нібито, як пишуть українські медіа, в тому числі BBC News Україна, через затяжний конфлікт із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. За даними BBC News, Володимир Зеленський оголосив про це депутатам «Слуги народу» вчора ввечері. У команді влади кажуть, що розбіжності між Федоровим і Сирським дедалі частіше переходили у відкриті суперечки на засіданнях ставки, а спроби президента налагодити між ними співпраці результату не дали.
1: Ну, Зеленський пояснив депутатам, що змінювати головнокомандувача під час війни вважає надто ризикованим, хоча Залужного якось так змінив і не було ризиковано. Серед претензій до Федорова він також назвав відсутність помітного результату реформування ТЦК. Ну, знову ж питання, оскільки ТЦК – це все ж таки командування сухопутних військ, а це генеральний штаб. Депутати нагадали, що територіальні центри підпорядковані якраз от сухопутним військам. І однак президент заявив, що зараз головне – результат. Водночас у його словах побачили натяк, що кадрові зміни згодом можуть торкнутися і військового командування.
0: Новим міністром оборони Зеленський планує запропонувати керівника МВС Ігоря Клименка, якого вважає здатним провести реформу ТЦК. Частина депутатів поставилася до цієї кандидатури насторогою, хоча Клименка називає системним і робочим керівником. Ну, а Федорова президент хоче залишити в своїй команді, але його майбутня посада поки невідома. Ми вже говорили про те, що новий уряд може очолити нинішній керівник Нафтогазу Сергій Корецький, серед інших кандидатів Олександр Кравченко, міністр економіки, Денис Маслов, голова Мін'юсту. Юлію Свироденко Зеленський також планує залишити в команді, а Сергій Соболєв має перейти до Офісу президента відповідати за економічний напрям.
1: Ну, і про досягнення Федорова він сам написав, власне, у соцмережах і пояснив, наприклад, ну, бачить, що головним своїх досягнень стало обмеження доступу російських військ до Starlink, масштабне збільшення закупівель дронів, запуск нових програм розвитку військових технологій. За його словами, за 4 місяці Міноборони закупило більше безпілотників, ніж за весь попередній рік. Федоров також повідомив про реформу системи оборонних закупівель, запуск тендерів через Brave Маркет, закупівлю тисяч пікапів, багів, ну і розвитку штучного інтелекту у військовій сфері. За його даними, ефективність протиповітряної оборони зросла. Перехоплення дронів із 83% до 91%. Крилатих ракет – з 47 до 87. Крім того, Україна вперше законтрактувала ракети Patriot PAC-2 GMT і подала заявку на закупівлю PAC-3 за рахунок європейського кредиту. Ну, мені здається, взагалі тут все ж таки Федоров – це людина з візіонерським поглядом, а цього зараз в Україні дуже не вистачає. Тобто не тактичних, а стратегічних поглядів потрібні якби урядовці, а лавка запасних у Зеленського все менше і менше.
0: Тут цікаво дійсно справжні мотиви, чи є справжніми мотивами оголошені мотиви, але про це ми, я думаю, ніколи не дізнаємось, хіба що з часом побачимо. І тут дійсно велике питання, якщо в Мінцифри Михайло Федоров зробив дійсно багато, в Міноборони він зробив дійсно багато, то що він зараз буде робити? Треба і продовжувати, даруйте за таке слово, використовувати хорошого, компетентну людину.
1: Ну, подивимось.

0: Це, що сьогодні я вже в соцмережах бачу оголошення збиратися на площах різних міст України, проходити з так званими картонками на захист міністра оборони. Чому картонками? В минулому році подібна історія була з реформою, так званою реформою НАБУ, антикорупційних органів. Ну, тобто, коли суспільство було тисло на владу, аби вона все ж таки схаменулася і не робила поспішних дій. Можливо, і цього разу буде якийсь такий ефект, будемо дивитися.
1: Знову ж таки, суспільство не завжди знає, напевно, що відбувається за закритими дверима. Я маю на увазі, що суспільство не знає всіх тонкощів роботи. Президентові точно вони видніші, якщо саме по модулю все це сприймати.
0: Ну, за суспільство, військові є. Історія – це дуже величезна кількість військових, і те, що я читаю, в їх стрічках вони виходять на захист і кажуть, що там з контрактами Федорову не вдалося, контрактами і демобілізацію, наприклад, з якимись термінами, але з технологічними речами дуже вдалося, і те, що ми зараз бачимо, відрізання логістики російської, відрізання Криму – це, власне, результати теж приходу Федорова.
1: Подивимось, будемо уважно стежити за всіма акціями, якщо або коли такі почнуться на території країни, а може не тільки на території країни. Йдемо далі.
0: Президент України заявив, що після парламентських виборів Росії, які відбудуться у вересні, Кремль може вдатися до нової хвилі мобілізації. Про це він сказав під час саміту Україна-Південно-Східна Європа. За словами Зеленського, результати виборів не вплинуть на перебіг війни, адже їхній підсумок фактично визначений наперед. Водночас після голосування Путін, на думку Зеленського, може спробувати посилити тиск на Україну.
1: Президент вважає, що можливості Росії збільшувати кількість контрактників обмежені через високі витрати на їхнє утримання. Тому, за його оцінкою, Кремль може зробити ставку на розширення примусової мобілізації. Зеленський наголошує, що Україна враховує такий сценарій і має бути до нього готовою. Але от ти пригадуєш слова Зеленського про те, що якщо Путін починає мобілізацію, то це означає, що він збиратиметься відкривати другий фронт з Європою.
0: Ну, військові українські... А, з Європою? Тут так. Українські військові побоюються, що з Чернігівської області може відновитися наступ росіян з Білорусі, фактично. Тому то тут найгірша ситуація, мені здається, зараз. Все ж таки Європа – це такий більш далекий план у Путіна, ну мені так здається.
1: Ну, принаймні, країни Балтійські, Литва, Латвія, Естонія, вони зараз ледь не у повній готовності до відбиття агресії і вже фіксують навіть президент Латвії говорив про посилення гібридного тиску з боку Білорусі.
0: Так, гібридного тиску, але це не конвенціальна війна, як зараз відбувається,
1: звісно,
0: в Україні.
1: Ще один цікавий момент. Так само говорив з військовими і з військовими аналітиками. І цікава думка така, що Путін може показувати про те, що він готовий відкрити фронт проти НАТО і саме проти Балтійських країн. І зараз це відбувається. А насправді просто розвернути фактично війська і зайти, як ти кажеш, до України. Спробувати принаймні ще раз.
0: Ну, всі сценарії можливі. А ми подивимося, що сьогодні очікувати, які події будуть у Польщі і у світі. Ну от і сьогодні у Варшаві розпочнеться засідання тристоронньої групи з питань охорони здоров'я. У ньому візьме участь міністр охорони здоров'я Йоланта Собіранська-Гренда, яка має представити свої пропозиції щодо змін у системі охорони здоров'я. У засіданні також візьме участь голова головної лікарської палати. Лукаш Янковський заявив, що розраховує на конкретні пропозиції, зокрема щодо оплати праці лікарів. Ну, власне, це і найбільший камінь спотикання. Ну, він обережно ставиться до питання обмеження рівня зарплати лікарів до 240 злотих бруто за годину роботи. Йдеться про те, щоб фахівці не переходили з державної системи охорони здоров'я до приватних закладів і не використовували юридичні лазівки для обходу запропонованої системи.
1: Міністр фінансів та економіки Анджей Доманський сьогодні оприлюднить результати аудиту використання державних коштів у 2020-2023 роках.
0: Ну, а районний суд суд Варшави Шредміщі має би оголосити вирок у справі про спричинення смертельного ДТП на Лазенковській трасі. Нагадаю, що обвинуваченим

0: Лука Жак. Суд дав згоду на оприлюднення його зображення та прізвища. Аварія сталася всередині березня 24-го року. Чоловік у стані алкогольного сп'яніння керував «Фольксвагеном», який зіткнувся з «Фордом». Його пасажир загинув, дружина і дитина отримали поранення. Лукаш Жак втік з місця аварії, його затримали в Німеччині. Ну і прокурор вимагає для нього 20 років ув'язнення.
1: В Білостоку розпочнеться 18-й фестиваль «Підляська Октава культур». Сьогодні третій день візиту міністра закордонних справ Радослава Сікорського до Каліфорнії, в тому числі. Ну, і от такі події відбуваються.
0: Ну, і як ми вже говорили, сьогодні український парламент буде голосувати за пропозицію Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Ну, і нагадаю, позавчора парламент проголосував за відставку колишнього колишньої очільниці уряду Юлії Свириденко. Сергій Корецький до цього часу обіймав посаду голови Державної енергетичної групи «Нафтогаз України».
1: У Дубліні відбудеться неформальна зустріч міністрів юстиції та внутрішніх справ Європейського Союзу. І все це сьогодні.
0: Ну і суд ЄС у Люксембурзі винесе рішення у відповідь на запити Верховного суду щодо так званого тесту на неупередженість судді. Генеральний адвокат суду висловив свою думку щодо призначення частини суддів Верховного суду Польщі.
1: Так, що ще? Президент Франції та канцлер Німеччини зустрінуться у місті Брюль напередодні спільного засідання урядів обох країн.
0: Ну, а президент США Дональд Трамп виступить із зверненням до нації. Тут у Польщі це буде вже ніч, а там ще буде день. Тому будемо слухати, аналізувати, що важливого скаже господар Білого Дому.
1: Сьогодні суд в Геної виносив вирок у справі про катастрофу естакади Понте-Моранді, в якій загинуло 43 людини. Це один із найбільших судових процесів в історії італійського правосуддя. Трагедія сталася 14 серпня 2018 року, а судовий процес розпочався через 4 роки. Відбулося 284 судових засідання. Перед судом постали більш ніж півсотні осіб, серед яких колишні керівники компанії «Автострада Переталія», співробітники компанії, відповідальної за нагляд за естакадою, та державні службовці.
0: Ну, і нагадаю, що прокуратура звинувачує працівників у багаторічних недбалостях та економії на безпеці, що, вважається, призвели до обвалу естакади. Тоді загинули, як сказав Олексій, вже 43 особи. Прокуратура вимагає для обвинувачених загалом майже 400 років ув'язнення, а щодо однієї особи – виправдання. Як повідомило агентство АНСА, за день до оголошення вироку нинішній голова автострад Італія Апіро Джіана вперше публічно вибачився перед родинами жертв, мешканцями Геної та всіма італійцями. Він запевнив, що сьогодні компанія працює під новим керівництвом і робить усе, щоб подібна катастрофа ніколи не повторилася.
1: Дуже важливо, знаєш, от це підкреслити, через 4 роки відбулося тільки, почався тільки по-серйозному ось цей процес.
0: І... Ну і вибачення, насправді, через 4 роки.
1: І вибачення, і те, що про такі катастрофи ніхто не забуває, що вони доводяться до кінця. Я просто згадав Нові Сад і Сербію, і те, що це відбулося, можу помилятися, більш ніж 5 років тому, а люди щороку виходять, нагадують владі, що ну треба зробити щось, ну треба, це ж не так складно. Просто там обрушилося, на вокзалі обрушилося, як це, навіс і вбив людей. І досі це, наскільки я знаю, залишається нерозглянутим до кінця.
0: Ну, слідкуємо за такими гучними процесами. А я нагадаю, що це «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков. При мікрофонах Давид Таджак за звукорежисерським пультом. І Тамара Білякова у нас сьогодні випускова редакторка.
1: Так, буквально за кілька хвилин ви почуєте нашу традиційну рубрику, почуєте Яну Стенкевич, але перед тим я ще раз нагадаю, про всяк випадок, раптом ви прокинулись і ще не зробили цього. Ви бачите нашу трансляцію в Ютубі та на Фейсбуці, і треба поставити їй лайк, і дуже треба залишити свій коментар. Розпочати це спілкування у чаті, воно дуже важливо, бо ми оголошуємо ваші питання, ваші, не знаю, все, що ви перекладаєте,

0: Показуєте нам, або не тільки нам, можливо, всій країні, можливо, всій Європі тощо. Тож не зволікайтесь тим і доброго ранку всім вам бажаємо. 7:29 вже майже на студійному годиннику. І тут дуже важливо, що зараз ми почуємо польсько-український розмовник, він Янис Тимтнєвіч. А після розмовника на нас очікує дуже важлива розмова з українським військовим. І розмова буде не тільки про оборону України, а й про оборону Польщі і оборону НАТО в тому числі, тож варто дочекатись і варто свої питання підготувати, щоб надіслати їх нам в чат, і ми поставили до нього.
1: Ну, і, власне, не будемо вже тягнути. Яна Стапнєвіч готова розповісти про те, що найцікавіше, і про те, що треба знати українцям щодо польської мови, якісь цікавинки важливі. І про що ж сьогодні вона розповість, ми почуємо одразу зараз.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. Запрошую на польсько-український розмовник. Але упав. Думаю, що це слово «упав» ви часто чуєте упродовж останнього тижня на вулицях Польщі. Спека, спекота, жара, жар, духота. Так можна описати актуальну погоду, а польською теж дуже схоже. Духота, горонц, сквар, спекота, тропіки, укроп, задух, пательня. Ну і врешті упав. Рятуємося, хто чим може. Водою, тінню, морозивом. Польською мовою морозиво перекладаємо словом «лоди». Етимологія тут прозора. «Лоди» походять від «льоду», «лут», іменник чоловічого роду. Стародавні китайці робили морозиво за таким рецептом. Роздріблений лід – лут, молоко – мед, мют і фрукти – овоце по-польську. І стародавні китайці вигадали, до речі, морозиво – льоди. Десерти примандрували до Європи за допомогою Марко Поло у 13 столітті. І від того часу рецепт морозива насправді значно не змінився, але додатки, смакові пропорції і, зрештою, порції – це вже справа індивідуальна. Якщо купуємо, скажімо, 3 або 2 кульки морозива, то польською скажемо так – «Попрошу 2-3 гавки льодів». Продавчиня запитає вас про смак, а відповідь може бути ванільовий, ванільний, трускавковий, полуничний, шметанковий, вершкові льоди, ягодовий, чорничний, ягоди – це чорниця, пістаціовий смак, фісташковий, мелоновий – теж такий буває, динний, бо мелон – це диня, арбузовий – кавунний, арбуз – це кавун, чоколадовий – шоколадний, морельовий – абрикосовий, бжосквіньовий – персиковий, і так далі, і так далі. Навіть коли попросимо 1 кульку морозиво, вживаємо форму множини. Попрошу єдну гавку льодів. Але ж ви чули, певно, мамо, мамо, куп мі льода. Чи це правильна форма? А якщо так, то в яких мовних ситуаціях ми її вживаємо? Короткий екскурс в історію, а згодом відповідь на це запитання. Лоди – це форма множини іменника лют. Так-так, лід, про який ми згадували на початку. Є такий навіть вислів – пшеламач лоди, або ж пшеламач перше лоди. Тобто зламати лід, зламати перший лід, якщо, звісно, дослівно перекладаємо це, а означає це побороти, побороти, найкраще скажемо так, першу реакцію сором'язливості, напруження чи навіть страху в якійсь новій ситуації, в якій ми опиняємося вперше. Отже, пшеламач лоди. А колись лоди, в значенні морозиво, вживалися тільки у формі множини, тобто pluralia tantum. В старших словниках знайдемо 2 окремі словникові статті до слова лют, тобто лід, один зі станів води, і до слова лоди. А визначення слова лоди таке. Заморожена маса, приготована з млека, цукру, яй,

0: воцув і різних приправ смакових і ароматичних. Ця форма множини має пояснення. Колись морозиво готувалося вдома і подавали його на десерт у спеціальних келихах, креманках, і тому вживалася форма множини. Але, крім кульок морозива, ми ж купуємо морозиво на паличці, льоди на патику. Коли хочемо купити одне ось таке морозиво, одну штуку, чи як кажуть, ну, як ми скажемо взагалі, попрошен льода чи попрошен льоди. У другій половині ХХ століття морозиво ось почали продавати як окремі поштучні продукти. І спочатку з'явилася оця форма родового відмінка «купіч лода», «купіч собі лода» або «мамо, куп лода», зрештою. Мовознавець професор Вітольд Дорошевський називав цю форму маловишуканою і розмовною. Згодом до родового відмінка доєдналися і розвинулися форми усіх інших відмінків, зокрема «то єст муй лут» – «це моє морозиво», «не ядуем твоєго лода», «я не їв твого морозива». «Що ж ти зробив з тим лодом? Що ж ти зробив із цим морозивом?» «По лодже ладжі оса». «По морозиву ходить або лазить, чи то пак оса». І тепер ми вживаємо і форму «лоди», і форму «лути», коли хочемо купити одну штуку морозива на паличці, лода на патику. Обидві форми, увага, допустимі. Їх навіть внесено до словників. Хочете докази? Гаразд. Заглядаємо до великого словника польської мови і читаємо. Лут – поточнє, тобто розмовне, розмовна форма, розмовне мовлення. Порція льоду призначена до з'їдзення через одну особу. Тобто порція морозива, яку призначено, яку може з'їсти одна людина. Тож, насолоджуйтесь морозивом. Мені, до речі, до вподоби більше оця форма множини, форма делектовача лодами. А про свої улюблені смаки морозива напишіть на нашому профілі на Фейсбуку «Польське радіо для України». З вами була Яна Стемпнєвич. Ви слухали «Польсько-український розмовник». Ну і почуємося, звісно, наступного тижня.
1: Ну, а Олексія про улюблені сорти морозива ми спитаємо просто зараз.
2: Я не скажу, для мене просто як це для однієї людини. А може одна людина багато може з'їсти порцію льодів?
1: Але льоди на патику зараз, зараз були не зайвими. Але це жарти жартами, а ми йдемо далі.
2: Ідемо далі до важливої розмови, яку анонсували напередодні перед рубрикою Яни Стемпнєвич. Отже, зараз з нами на зв'язку генерал-лейтенант, заступник, екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, науковець, військовий аналітик Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаємо вас. Добрий ранок.
3: Доброго ранку вам і нашим глядачам.
2: Пане Ігорю, хочу спитати про оборону в цілому НАТО, про оборону України, про повітряну оборону, бо і НАТО, і Україна захищаються фактично від одного ворога. Але перед тим, американські війська на території Польщі, це вже нібито прийняте, прийняте рішення, або рішення, яке потребує лише там трохи поточнень. А що робитимуть? І чи дійсно люди на території Польщі і на території, в принципі, всієї решти Європи будуть відчувати себе трохи більш спокійно і захищено?
3: Ну, безумовно, якщо будуть зміцнюватися обороноздатність східних країн блоку Альянсу НАТОвського, то люди, які проживають в цих країнах, безумовно, будуть себе відчувати спокійніше. Для того треба розташовувати відповідні контингенти військ і американців в Польщі, і інші німці, як ми знаємо, формують свої війська і розташовують. Треба це робити в Румунії, я би сказав, і в Молдові, Ну, НАТО піде на це чи не це питання, а країн Альянсу, безумовно, країни Балтії.

0: треба, не чекаючи, коли хвиля може дійти безпосередньо війни до цих країн, змішувати і таким чином показувати країни-агресору Російської Федерації, що там готується міцний рубіж оборонний. І більше того, я б сказав, треба робити на упередження. Тобто з точки зору, наприклад, протиповітної, протиракетної оборони, її треба формувати спільно з Україною. І, значить, прикладом того, що треба це робити, є дії 10 вересня минулого року, коли Путін організував провокацію в повітрі з Польщею, як ми пам'ятаємо, 20 дронів, причому вони були без бойової частини. Замість цього додали паливо для того, щоб діяти по території всієї Польщі. І це була не перевірка Російської Федерації не тільки протиповітної оборони Польщі, а взагалі натівська, тому що по відбиттю приймали участь F-35, італійські натівські і заправники італійські діли в повітрі. Але історія, скільки з двох десятків вдалося збити тільки там три літальних апарати, говорить про те, що треба було займатися підсиленням потенціалу протиповітної, протиракетної оборони. Після цього інциденту, провокації, були заяви політичних діячів Польщі відносно того, що да, а в цей час в Україні десь з півтисячі було цілі повітря діли і більше 400 збили. Протиповітна оборона і протиракета, протиповітна оборона. Тобто і тоді робились висновки і пропозиції, що треба залучати для організації підвищення ефективності інструкторів українських. Треба це, по-перше. По-друге, треба організовувати протиповітну оборону спільно вже з території Польщі і України, з території України. І третє, ще більш основательне, підхід полягає у тому, що взагалі закривати небо над Україною в повітрі, і тому зміцнювати таким чином і другий ешелон, який буде на території Польщі. Але другий і третій пункт, і ваші представники політичні говорили, що можна вирішувати тільки в рамках альянсу. Час пройшов, змін з цього приводу ми поки не спостерігаємо.
1: Пане Ігорю,
0: ще Шольц, канцлер, збирався це робити по Європі.
1: Даруйте, що перебуваю, просто щоб далеко від цієї теми не пішли. Ви кажете зараз про посилення протиповітряної оборони. Ми зараз буквально от кілька днів тому отримали після саміту НАТО в Анкарі, отримали рішення про те, що літаки, які виконують патрулювання на Балтиці, можуть збивати, відкривати вогонь по дронах, по літаках, можуть відкривати вогонь на вторгнення в повітряний простір. І вчора мали ситуацію неподалік від польського кордону, 19 кілометрів, якщо не помиляюсь, пролетів російський ІЛ. А в такому випадку, по-перше, чи це була демонстрація того, що росіянам все одно на рішення НАТО? А по-друге, чи має в такому разі протиповітряна оборона спрацьовувати? І чи дійсно НАТО буде відкривати вогонь по російських літаках чи дронах?
0: Це дуже важливо, тому що після цього інциденту, провокації російської, про яку ми з вами говорили в вересні минулого року, там ситуація, коли аналізували, зрозуміло, після цього фахівці, військові, військово-політичні, виявилося, що, наприклад, для застосування засобів протиповітряної оборони італійській, натовській, в допомозі польській, треба було прийняття рішення прем'єра Мелані. Наскільки вона фахівець з протиповітної оборони, це інше питання. Але ж поки по часу все це відбувається, а росіяни знали ці часові параметри, і тому, і використовували відповідним чином. І це ж провокація не тільки по цьому епізоду, а так вони діяли там на морі, в повітрі над іншими країнами, Балтії, півночі Європи. Тобто вони знали, що поки відбудеться реакція, поки пройдуть команди, вони виконують уже свої завдання. І

0: відбулися зміни. До речі, Польща в цьому просунулася найбільше в національному законодавстві, швидко повирішувалося питання, тому що треба протиповітні бої, вони проводяться безпосередньо, активна фаза – це хвилини. А якщо розраховувати на такий проміжок часу, поки десь дійде, поки повернеться, то, на жаль, все це буде, значить, здійснена агресія з боку Російської Федерації в повітрі, на морі, будь-де. І тому відбулися законодавчі зміни, треба рішуче втілювати, тепер проводити відповідне тренування. І росіяни розуміють тільки сили. Бачите, вони не зупиняються, роблять провокації, тому що Іл-20 – це елемент, значить, повітряного пункту управління і розвідки. І вони це здійснюють, маючи на увазі всю цю предісторію. Тобто і перевіряє в тому числі, а як змінилися ці параметри прийняття рішення, доведення і, головне, рішучих дій країн, в першу чергу, які входять НАТО, які знаходяться на сході, на півночі, де вони діють більш активно.
1: Ну, повідомляється, що в Польщі пройдуть перші військові навчання коаліції охочих. Це коаліція, яка допомагає Україні. І у перших маневрах візьмуть участь польські, британські та французькі військові. Але з іншої сторони. Тобто є країни Європейського Союзу, які підтримують і коаліцію охочих, і, власне, Україну через неї. А є, з'явилася Болгарія, де її новий прем'єр Румен Радів заявив, що Болгарія виходить з коаліції охочих і взагалі допомагати ніяк Україні не буде, ну, тільки якщо ремонт там за гроші. Так що з'явився новий Орбан ось в країнах-членах НАТО, так, і в тій же коаліції. Чого очікувати, як думаєте, чи буде палець в колеса ставитися більше?
0: На жаль, так. Вибори в Болгарії це показали, і росіяни нарощують свої зусилля, свої агентури. У Болгарії Путін вкладає великі кошти в пропагандистські дії, в розвідні дії і вплив своїх представників в різних країнах по Європі. В даному випадку це робиться в Болгарії. У них пройшли вибори керівника православної церкви, на яку впливає російська православна церква в Болгарії і став проросійський представник. І для того, щоб в політичні діяльності країн мати відповідні рейтинги, значить, політичні діячі Болгарії повинні орієнтуватися і на це. Ну і в цілому ми бачимо поведінку нового президента, хоча ви про це сказали, що від грошей заробляння на цьому вони не відмовляються. Тобто раніше вони допомагали в першу чергу боєприпасами до радянських артилерійських систем. Болгарія виробляє одна із найбільших в країнах Європи старі ці боєприпаси, але вони потрібні, наприклад, Україні. А продавати поки ще, скажімо, продають. Україна продовжує купувати, тому що ще достатньо радянських артилерійських систем, вони працюють на фронті і потреба в них є.
1: Пане Ігоре, не можу не спитати, як у військового, власне. Сьогодні дуже вирішальний день для України, і, зокрема, для Збройних сил України. Сьогодні вирішується доля міністра оборони. Як ви сприйняли відставку Федорова, власне? Що вона значить буде для подальшого ходу війни, як думаєте?
0: З точки зору того, що за цей час виконання функції забезпечуючі Міністерства оборони, і це стосується озброєнням, техніками, інноваціями, Федоров показав себе як професійною людиною. Але треба вирішувати там багатофункціональна задача Міністерства оборони. Бачите, і президент вважає, скоріше всього, що не вирішується питання мобілізації. А воно дуже складне, тому що, на мій погляд, це завдання вирішується державою, а не, як зараз, структурою видів Збройних сил в сухопутних військах, скажімо, і тому воно неефективне. Ну і ті намагання щось змінити тут за рахунок одного міністерства не получиться. І питання тут не в Федорові з точки зору, значить, не введення мобілізаційних змін. А тому що

рівень виконання цього завдання мобілізаційно на 5-му році війни – це високого рівня державницька задача, саме держави, а не структури Збройних сил і навіть Міністерства оборони. Тому він був ефективний. До речі, він один із кандидатів 4 на прем'єра. Я думаю, що...

0: Там міністра оборони, відповідно до очільника Генерального штабу. Але хто за що відповідає зараз? Просто ми дуже довго говорили про те, що міністр оборони не має бути військовим, або може не бути військовим, і краще, щоб він не був військовим. Але зараз нібито покладаємо на міністра оборони саме військові якісь задачі і військові якісь речі.
1: Ну, якщо ми йдемо, а так робимо в Україні, тобто відходимо від радянських поглядів, де Генеральний штаб підпорядковувався ще більш високого рангу міністру оборони, то тут тоді от такі вимоги будуть, що міністр повинен бути військовий, особливо під час ведення війни. Але натівські погляди і погляди сучасної війни тут повинні розділятися. Тобто Збройні сили України і Генеральний штаб функції застосування Збройних сил, а функції забезпечення політичного, фінансового, озброєння, значить, це на Міністерстві оборони, як це робиться в західних країнах. І в зв'язку з цим тут дуже боляче, особливо в ході війни, розділяти ці функції і реалізовувати їх по життю. І, на жаль, зараз ми бачимо прояви саме таких болючих процесів у нас в Україні і в управлінських функціях в уряді, в першу чергу Міністерства оборони, розподіл обов'язків і, значить, Генерального штабу і керівництва Збройних сил України.
2: Ну і ще одне запитання, залишається час. Власне, ось ця історія з польськими мігами для України. Міністр оборони Польщі Кощиняк-Камиш заявив, що історія не закрита, хоча говорили, що вони все ж таки підуть на, будуть списані ці літаки, але що переговори з Україною, власне, ще продовжуються. А от наскільки ці літаки дійсно зараз важливі для України? І, власне, що відомо про ці переговори зараз, взагалі, що може запропонувати Україна взамін цих літаків? Ну, ми зрозуміли так із контексту, що високі дронові технології Україна не захотіла передавати.
1: Питання у тому, що передавати технології за, значить, то, що, бачите, зараз іде на металобрухт, попереднє, якщо не буде передано чи там Україні, то це, мабуть, не рівноправний обмін. Але в Польщі є можливості ремонту, і в такому вигляді, безумовно, можна було, щоб не просто на запчастини отримати, а на хоча б частку із цих літаків привезти відповідно. Є ремонтні структури. І в такому порядку можна було це вирішувати. І повертаючись до епізоду на 10 вересня, я хотів би сказати, що, бачите, висновки політичних представників Польщі тоді було за інтеграцію в сфері протиповітряної оборони і підйом за рахунок цього ефективності. Тобто технічно ці питання можна вирішувати, і питання стоїть в політичній сфері. Ну і якщо піти далі, в історичний, але ми керуємося, скажімо, заветами Іоанна Павла ІІ, який говорив, що це треба перегортати, щоб мати майбутнє в стосунках між Україною і Польщею, перегортати історичні якісь сторінки і працювати на майбутнє стосунків, працювати на спільну оборону Європи, а це значить і України, і Польщі, і в цілому Європи. Я думаю, що треба, якщо йти по цьому шляху, то суто технічні питання можна вирішити і літаки для України, і дрони для Польщі.
0: Пане Ігорю, обіцяли останнє, але даруйте, не можу не спитати, бо знаю, що це ваша, ну, як спеціалізація, так? Ми маємо зараз процес передачі ліцензій на виробництво ракет ПАК-3 для Петріота. Це ракети, які вибачте, я намагатимусь простою мовою, це ракети, які можуть збивати російські ракети. Тобто це і протиракетна, система протиракетної оборони в тому числі. І якщо я правильно все кажу, якщо неправильно, виправте мене, будь ласка. І, власне, цей процес, наскільки він може бути тривалим і наскільки допоможе Україні

0: Українській протиповітряній обороні, взагалі ще передача ліцензій із подальшим виробництвом на території України, якщо це буде дійсно. Тож, як сильно це і як скоро це допоможе?
1: Протиболістичні спроможності для нас – це дуже актуальне, болюче питання. Ми знаємо по відбиттю, скажімо, в останніх ударах, які відбуваються на місяць, були удари, коли жодної балістичної ракети не збивала протиракетна оборона України по відсутності антибалістичних ракет. Тобто це роблять батареї Patriot, модернізовані останній модернізації ПАК-3 ракети МСЄ. І коли їх немає, то відбувається, на жаль, те, що ми бачимо. Для того, щоб це долати зусилля відповідні, в першу чергу це пошук цих антиракет по Європі, будь-де, в Близькому Сході, це найбільш швидке вирішення питання. По-друге, це розробка зенітних ракетних комплексів спільних, і це робиться, опять-таки, коаліція антибалістична сформувалася, і у нас є проект ФРЕЯ спільний з країнами, компаніями країн Заходу, де ми просуваємося, але на це потрібен час. Є ще напрям діяльності по САМТІ франко-італійському комплексу. Вони модернізували і САМТІ-НГ, який повинен спроможний бути збивати ці ракети. Ну і є робота, скажімо, на упередження. Тобто, щоб не збивати стріли, а вражати лучника, треба бити по підприємствам, де в Російській Федерації виробляються ці балістичні ракети, але для цього нам потрібно опять-таки ударні засоби, тепер уже балістичні ракети, якими теж займається Україна із своїми справжніми союзниками. І тому по сукупності напрямі діяльності є, але на все це потрібен час, а відбиваємо повітряні атаки, в тому числі з балістикою російською щодня. Тому от знаходимося в такому процесі, в таких напрямках. Ліцензія – це одна із теж можливостей, але, наприклад, в Японії вони перейшли після дозволу через 2 роки. Німеччина вже півроку цим займається. Американці теж дали цю ліцензію, ну, можливо, ПАК-2, тобто попередні модифікації ракети. Напрямі є, але повертаємося опять-таки до того, що все це потребує час, а захищатися треба уже сьогодні.
0: А от дуже коротко, як ви оцінюєте, який час від цього початку отримання ліцензії до безпосередньо, грубо кажучи, першої ракети? Скільки може пройти часу?
1: Ну, я вам приклади привів, як це вирішилось в Японії і в Німеччині. Ну, до речі, по-моєму, є висказування президента Польщі, що якщо вирішиться, рішення остаточне буде, ми маємо надію з боку американців, то через декілька тижнів можна буде приступити до цього. Але характеристика польського президента, мабуть, опосередковано говорить про те, що підприємства з цього приводу будуть і на території спільної Польщі чи українські. Це теж дуже важливо. Ну і по-швидкому, я думаю, яких, опять-таки, результатів ще не було в світі, можна зробити це від року і більше.
0: Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую за те, що долучились до ефіру. Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України в 6-10 роках, науковець, військовий аналітик. Дякую вам за розмову, пане Ігор.
1: Дякую вам.
2: Ну і залишається пара хвилин до наступного блоку новин. Ми в студії Ірину Ящишин вже чекаємо. Ну і поговоримо про курс валют і кордон. От якщо ви раптом зараз їдете в сторону України, виїжджаєте з Польщі, то ця якраз стане в нагоді інформація. Скрізь черги, на жаль. Для вантажних автомобілів на Дорогуську і Гребеному черга у 7 годин, на Корчові 4, Медиці 10, 10. Для автобусів на Гребеному і Будомижі доведеться стояти понад 2 години. На Корчові 4. Там теж найбільші черги і для легкових авто. Але розуміємо, що це інформація на дуже ранній ранок. Тому, звісно, в день всі ці цифри збільшаться геометрично.
0: Ну, тобто на відкриття, станом на відкриття або на активний початок активності, так?
2: Ну, активності, так.

0: бо відкриття то ж 24/7.
1: Ну, так, так. Якщо їхати з України, теж черги скрізь. Для вантажівок на Ягодині очікують понад 2000, у Гринові та Краківці та Шегині майже 300. Для легкових автівок найбільша черга на Краківці, там на 6 ранку вже було 90 автівок. На Шегині 60, у Гринові 25, Грушові 35. Ну, власне, знову ж таки, це інформація станом на ранок, станом на кілька годин тому, скажімо так.
0: Ну, і про курс валют ми вже поговоримо у нашій наступній годині. А Ірина Ящишин з новинами вже в нашій студії.

0: Новини в ефірі Польського радіо для України, адже вже 8 на годинниках, тож час ознайомитись з свіжим інформаційним блоком. Західні країни Європи проти нового пакету санкцій. Виробники біопалива кажуть, дефіциту палет не буде. Національний фонд здоров'я Польщі перевіряє робочий час медиків. Греція виступила проти ухвалення 21-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії через побоювання за долі судноплавної компанії «Динагаз», яка перевозить російський зріджений природний газ. Про це повідомляє Financial Times під час зустрічі послів ЄС. А фіни заявили, що заборона на транспортування російського газу до третіх країн може фактично знищити бізнес компанії. Через це затвердження санкцій відклали щонайменше на тиждень, оскільки для їх ухвалення потрібна одностайна підтримка. За даними видання «Політіко», посли країн ЄС вирішили ще на тиждень зберегти ліміт цін на російську нафту на рівні 44 доларів за барель. Окрім того, вагомою перешкодою залишається позиція Австрії. Відень вимагає врегулювати ситуацію навколо активів банку Райфайзен, які фактично були вилучені російською владою. Після зимової кризи на ринку палет, коли в окремих регіонах Польщі виникли проблеми з доступністю до цього виду палива, виробники запевняють, що нині загрози дефіциту немає. В Польській палетній раді заявляють, що ринок поступово стабілізується, хоча ціни залишаються високими через дороге виробництво та подорожчання сировини. Голова організації Адам Сарнашек зазначив, що сьогодні головним викликом є не нестача продукції, а високі витрати на її виробництво. За його словами, ситуація суттєво відрізняється від періоду кількамісячної давності, коли споживачі стикалися із обмеженою пропозицією пелет у магазинах.
1: Це
0: точкові дії конкретних виробників. Виробництво відбувається в реальному часі. Там, де є опція на межі можливостей виробляти, там компанії це роблять. Переважно йдеться про наявність сировини. Попит також зростає. Наразі не маємо сигналів щодо нестачі. У галузі, щоправда, скептично ставляться до ідеї створення державних стратегічних запасів для цього виду палива. Для виробництва однієї тонни палет необхідно близько 7 кубометрів тирси, вартість якої за останні місяці помітно зросла. Наразі ціна преміальних палет у Польщі сягає 2200 злотих за піддон. Національний фонд здоров'я Польщі перевіряє фактичний робочий час медичного персоналу. Кажуть, мета у тому, аби усунути перевантаження, дублювання змін та одночасну роботу у кількох закладах. Фонд надіслав лікарням списки лікарів, які повинні подати декларації, що підтверджують їхні графіки роботи. За словами Анни Шевчук-Лепської, речниці Нижньоселецького відділення НФЗ, це стосується приблизно тисячі лікарів у регіоні. Йдеться про тих людей, в яких робочий час викликає сумніви. Можна припустити, що існують якісь певні неузгодженості в графіках, тож заклади мусять скоригувати усі помилки.
2: Може, не свідчить там вже праці, і є то błąd, який просто placówka повинна скоригувати.
0: Деякі лікарі вже підписали декларації, інші вагаються. Нижньоселецька медична палата стала на їхній захист і заявила, що вимога до лікарів підписувати такі декларації

0: декларації не відповідає чинним нормам.
1: Дякуємо Ірині Ящишин. Вона була в студії з випуском новин і буде за півгодини з оглядом преси. А з вами працюють Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков при мікрофонах, Давид Тверджак за звукорежисерським пультом і Тамара Білякова, випускова редакторка. Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Так, доброго ранку всім. І, власне, друга інформаційна година розпочинається, 8:04 вже на студійному годиннику. І йдемо далі, лише перед тим нагадаю, що нам варто дописувати під відеотрансляцію в Ютубі та на Фейсбуці.
1: А що вже пишуть, Олексій?
2: Ой, багато всього пишуть. І про...
1: Привіти там є?
2: Є, вітають і доброго ранку бажають. І багато хто до слова. Доброго ранку всім. Але тут є ще й текст в нас про те, що багато сильно управлінців, хапух і тому подібне. Ну, ну так.
1: Ми слухаємо всі думки. Так. Насправді у нас демократія.
2: Я чесно прочитав все.
1: Під нашим Ютубом, під Ютуб-каналом, на Фейсбуку. Ми за свободу слова.
2: Я чесно все прочитав, але хочу попросити вас, друзі, ставте коми. Не завжди зрозуміло все, що ви хочете сказати, а дуже хочеться зрозуміти все, що ви хочете сказати. Ну, але маємо, що маємо. Йдемо далі.
1: Ну, а далі час поговорити про погоду. І, власне, Польща сьогодні потішить, погода справжнім літнім днем, у більшості міст сонячно і сухо, до 30. Лише Гданськ завдяки Балтійському морю залишається, ну, більш комфортною температурою, плюс 24, Варшава плюс 30, сонячно, спека після обіду посилиться. Краків 29, теплий спокійний день, Вроцлав чудова погода, плюс 29 теж. І у Гданську, як ми вже сказали, свіже морське повітря робить ваш день значно комфортнішим. До Гданську їдемо?
2: Їдемо, звісно, там море. Це перше, через що можна їхати в Україні. Літо сьогодні покаже свій найспекотніший характер. Температура сягатиме 28-34 градусів. Сонце буде головним героєм дня в Україні. Київ плюс 31, спекотно, найкомфортніше буде вранці та ввечері. Львів 28. Приємне тепло без надмірної спеки. В Одесі 30 градусів, сонце, море, легкий бриз створять майже курортний настрій, якби не російські дрони. Дніпро 34, один із найспекотніших куточків країни сьогодні. Такий контраст добре відчутний буде в Польщі. Комфортне літнє тепло, в Україні справжня спека. Якщо плануєте багато часу проводити на дворі, не забудьте про воду, якусь капелюшок якийсь і сонцезахисний крем. Це важливо.
1: Ну, до речі, про спеку ми ще поговоримо в нашій програмі далі. А зараз час на спорт.

0: Трагічний, сумний вечір для мене був вчора.
1: Ну, для тебе, а для когось веселий
0: так,
1: і переможний.
0: Я розумію, але ж маю нагоду порефлексувати. Аргентина перемогла Англію 2-1 у півфіналі Чемпіонату світу з футболу і вдруге поспіль вийшла до фіналу. Якщо вважати, що попередній фінал вони ще й виграли. У вирішальному матчі команда Ліонеля Скалоні зіграє з Іспанією, а Англія зустрінеться з Францією в поєдинку за третє місце. Перший тайм минув без ударів площину воріт, але з великою кількістю фолів і суточок. Насправді, я думав, що вони прям в першому таймі поб'ються всі, бо це було дуже прям таке напружена обстановка. Після перерви Аргентина почала діяти активніше, але першою забила таки Англія на 55-й хвилині, і здавалося, матч має так і закінчитись. Але на 85-й хвилині Ліонель Мессі віддав передачу під удар Енцо Фернандесу, який і зрівняв рахунок. І здавалося, що йде все до додаткового часу. Але Аргентина продовжила тиснути і на додатковій хвилині, на другій додатковій хвилині забили другий гол. Лоутаро Мартінес відправив м'яч у сітку голову.

0: Вою в фіналі аргентинці матимуть шанс стати третьою збірною в історії, яка захистила титул чемпіону світу після Італії в 1938-му та Бразилії в 1962-му. Ну, тобто, два рази поспіль ставали чемпіонами світу.
1: Але це є доказ, що не треба здаватися і йти, навіть коли ситуація здається вже програшною або фінальною, але бачите, шанс є.
0: Або навпаки, треба йти, навіть коли ситуація здається виграшною. Як от зі збірною Англії, бо тренер випустив поставив шістьох захисників, вже вони сідали в глуху оборону, вони вже намагалися догравати цей матч до кінця, але от бачите, до чого все це приводить. Тож, Іспанія, Аргентина, за кого будеш вболівати в фіналі 19-го числа?
1: Не буду вболівати. Це дуже нервова ситуація, я займусь чимось іншим. Майя Хвалінська не зіграє на турнірі ВТА у Гамбурзі. Польська тенісистка досі відновлюється після травми гомілкостопа, і команда вирішила не форсувати повернення на корт. У клубі Бєльсько-Бяуба повідомили, що стан спортсменки покращується, реабілітація дає результат. Однак після консультації із медичною командою вирішено продовжити лікування до повного відновлення. Травму Хвалінська отримала у першому колі Уімблдону під час матчболу, після чого не змогла продовжити виступ у Лондоні. Через відновлення вона вже відмовилася і від участі у турнірі ВТА 250 у румунських Яласах. Точна дата повернення польської тенісистки поки невідома. У клубі наголошують, що головне зараз повністю залікувати ушкодження і повернутися до гри без ризику повторної травми.
0: Прикра дуже ситуація, звісно, і для спортсменки, і для всього польського спорту в тому числі. Норвежець Йорен Вереншельд виграв 11-й етап Тур де Франс. Після спринтерського фінішу він випередив нідерландця Олава Коя та бельгійця Яспера Філіпсена. Етап завжди більш ніж 161 кілометр. Від Віші до Невера був переважно рівнинним. Однакові часи з переможцем показали 119 гонщиків. Поляки Міхал Квятковський і Каміль Градик фінішували відповідно 30-м і 31-м. Нібито в парі їхали поруч один з одним, виходить, що лідером загального заліку залишився Тадей Погачар. Словенець випереджає Йонаса Вінгегора на 3 хвилини 36 секунд, а Ремко Евенпула на 4 хвилини 6 секунд. Тобто відрив такий доволі потужний. Погачар бореться за 5-ту перемогу на Тур де Франс. В разі успіху він повторить рекорд Жака Анкетіля, Бернара Іно, Еді Маркеса і Мігеля Індурайна. Наступний 12-й етап завдовжки майже 180 кілометрів пройде від Манікура до Шалон-Сюрсона. От така історія.
1: Ну і до нас вже заходять гості. А поки, оскільки обіцяли, Олексія, спитаємо про курс валют, але після короткого джинглу.

0: гроші. Давай про гроші і вже перейдемо до розмови.
1: Давай про гроші, бо це важливо. Курс валют в Польщі. Це курс Національного банку Польщі. Я зараз розкажу. Ще раз нагадаю, що це не той курс, який ви зустрінете в обмінниках, але це той курс, від якого ці обмінники рахують свій. За 100 американських доларів 378 злотих 79 грошей. За 100 євро 432,75. І за 100 українських гривень 8,46 вимагають в Національному банку Польщі.
0: Ну, от така ситуація. І будемо переходити вже до розмови з Аллою Маєвською, юристкою, кандидаткою юридичних наук. Про що будемо говорити за секунду? Пані Алло, вітаємо у нас в студії. Ну і, власне, будемо говорити про те, що хвилює всіх українців, без винятку, які перебувають у Польщі. Бо питань з міграційною політикою, з перебуванням, з якимись соціальними моментами завжди багато. І, ну, найголовніше, хотілося б почути від вас, що вирішив Євросоюз щодо українців і взагалі в Європі, і що вирішила Польща. Адже, якщо я не помиляюсь, то Польща і Ірландія вже застосовують національне законодавство на відміну від інших країн.
2: Вітаю, шановні слухачі. Так, це дуже важливе питання для українців, які перебувають на території Польщі, для українців, які взагалі перебувають поза межами України. Станом на сьогодні, буквально вчора, була опублікована офіційна інформація

0: на сторінках Євросоюзу стосовно того, що тимчасовий захист буде продовжений до 2028 року. Але прошу вас звернути увагу, що рішення ще нема. Так, це тільки узгодження країн ЄС про те, що тимчасовий захист продовжено. Але саме рішення має бути ще прийнято. Не опублікований фінальний варіант того рішення, яке буде прийматися, тому поговоримо про це вже після офіційної публікації.
1: А коли це буде? Коли буде голосування? Коли стежите за це?
0: Скажу так, що наразі нема конкретної дати. Очікуємо це найближчими тижнями.
2: Я так розумію, що найголовніше відмінність зараз це буде щодо чоловіків, але насправді до жінок, так що треба буде надати якийсь документ, який підтверджує, що ви не підлягаєте мобілізації в Україні. І у нас напередодні була з українського дому Мирослава Керик, і вона знаходилася в Європарламенті якраз під час обговорення. Вона сказала, що це українські дипломати наполягають на тому, що Євросоюз має враховувати українське законодавство при визначенні перебування українців в Євросоюзі. От, власне, що відомо щодо цих, ну, по-перше, чи можна буде чоловікам виїжджати і отримувати захист? І що взагалі про це відомо?
0: Станом на сьогодні не зазначено конкретно, що це стосується чоловіків. Так, зазначено, що це стосується осіб і буде потрібно підтвердження саме легального виїзду з України. Так, легального в сенсі, що така особа не підлягає під час виїзду мобілізації. Так, який це буде документ, про це теж поки що зарано казати, тому що нема офіційної публікації, яка б чітко встановлювала. Тому що, по-перше, це може бути якась форма узгодженого паперового документу, або теоретично це може бути електронна версія, наприклад, Резерв Плюс. Що саме буде в фінальній версії, побачимо після публікації.
1: А взагалі, як це... Важко сформулювати питання, бо як це виглядає з боку там правозахисних організацій, з боку, з іншого боку, є не одна причина, за якою люди виїжджають з України. Причина, я маю на увазі юридично, не просто знятий з обліку, або не просто не підлягає мобілізації. Є ще низка причин. І це треба, щоб умовно інспектори, які займаються цим в країнах Європи, розбирались в українському законодавстві.
0: Я не думаю, що це буде побудовано через конструкцію «розбиралися в українському законодавстві». Скоріше за все, це буде реалізовано через електронну форму «Резерва Плюс». Це буде найпростіше, мені здається, форма реалізації.
2: Або, можливо, от, наприклад, існує, я просто нещодавно поміняла права українські на польські, і, власне, там є процедура через консульство, запит, чекаєш, і консульство підтверджує, що... чи справжні права, чи не справжні права. І тут може якась така процедура. Ну, але це, звісно, що ніхто не розуміє поки що це за документи.
0: Ну, бо знов-таки, дивіться, по-перше, це європейське законодавство, яке має бути імплементовано в законодавство кожної країни, так, і має бути універсальне рішення, бо, з іншого боку, це теж виглядає нереально, що... кожен працівник будь-якого управління в будь-якій країні мав би розбиратися з українськими документами, чи, наприклад, громадянин України мав би надавати ще переклад якихось документів так на місцеву мову в кожній з країн, де він перебуває.
2: Угу. Ну так. А от зараз дуже активно, от, наприклад, в соцмережах щодо статусу Укр, да, в Польщі. Ну і от дуже багато скарг про те, що люди їдуть за тимчасовим захистом до Польщі, на кордоні вони повідомляють, що евакуація, приїжджають до Ужгороду і, власне, кажуть, а ви турист. Ну і ось пані Мирослава Керик з українського дому теж підтвердила, що до них дуже багато зараз звертається саме з таким. От як би ви це прокоментували, і ось оцей алгоритм дій, що має робити людина в такому випадку?
0: Прокоментую це так. Влітку завжди відбувається більший трафік людей, які перетинають кордон. Так? Влітку з'являється нова хвиля батьків з дітьми, які планують наступний навчальний рік провести в Європі, зокрема,

0: зокрема в Польщі. І відповідно кожного літа з 22-го року ми маємо ситуацію збільшення кількості питань стосовно отримання тимчасового захисту в Польщі. Не завжди дійсно в системі відмічено, що людина їде з метою евакуації, але є шлях змінити цю ситуацію, тобто треба написати до коменданта прикордонної служби чи на той пункт, через який особа перетинала кордон, сказанням всіх деталей перетину кордону і з заявою про те, що він просить змінити підставу в'їзду.
1: Не реагують. Що робити далі?
0: У мене нема такого досвіду, що не реагують. Так, не реагують, коли особа в цій заяві не ідентифікує себе, не вказує свої паспортні дані, не вказує дату перетину кордону, тобто не вказує дані, які дозволяють ідентифікувати саме цю особу. Бо якщо напише просто прізвище, ім'я, цього буде недостатньо.
1: Угу. Ну, тобто, от, власне, скажіть, як писати цей лист?
0: Має бути обов'язково дотримана форма, щоб працівники прикордонної служби могли ідентифікувати цю особу. Тобто, вказання імені, прізвища, песель, якщо є звичайний песель, обов'язково номер паспорта, коли ким виден дата важності цього паспорту, так, і коли особа перетинала кордон, за допомогою якого транспортного засобу, додати квитки, які підтверджують, наприклад, цей факт, або якісь інші документи, які дозволяють ідентифікувати або дорослу особу, або дитину.
2: Цікаво, що, я так розумію, ускладнюються, в принципі, всі бюрократичні моменти. Чи це, не знаю, сезонне ускладнення? Чи, ну, як ви бачите картину взагалом?
0: Законодавство змінюється, це природній процес, так. Якщо ми говоримо, в принципі, про регуляцію статусу тимчасового захисту, коли тільки почалась ця регуляція, фактично закон був недосконалий, багато аспектів не було передбачено, так? Час йде, відповідно, законодавство кожної країни змінюється. Це абсолютно природній момент.
1: А от, власне, з картою ЦУКР, так, це національне законодавство Польщі, воно передбачає поступову заміну цього тимчасового захисту на трьохрічні карти ЦУКР. З вашого досвіду до вас звертаються. От, власне, на якому етапі вся ця зараз історія? Чи вже почали видавати, чи не видавати? От, як за вашу інформацію? І які найпроблемніші моменти, з якими до вас звертаються?
0: Карти ЦУКР дійсно почали вже видавати, вже є перші особи, які отримали ці карти. Процедура проходить досить швидко. Найбільші проблеми пов'язані з тим, що не завжди співпадають фактичні дані з тими даними, які внесені до реєстру. Перед тим, як податися на карту, звісно, треба або внести новий паспорт, або здати відбитки пальців, наприклад, для дітей, тому що час пройшов, діти виросли, так і не завжди, коли отримували песель УКР, здавали відбитки пальців чи ставили свій підпис. Тому спочатку треба врегулювати актуальність даних, а вже потім можна подаватися. Найбільше питання і проблема – це те, що особи теж не завжди розуміють, куди сплачувати. Так, на який рахунок? З цим дуже багато помилок. Багато помилок пов'язаних також з тим, що якщо ми говоримо про звичайну карту побиту, то оплата для дітей становить, наприклад, 50 злотих. Якщо ми говоримо про карту ЦУКР, то оплата там становить 100 злотих за видачу самої карти. З цим багато помилок. Тому просто, як завжди, не всі уважно читають умови, які досить чітко на сайті визначені.
1: І я чула історії, що люди плутались взагалі, особливо ну, старші люди, як Україну вказувати народження, Україна чи Радянський Союз? От, і що навіть такі були питання.
0: Питань насправді дуже багато, тому що враховуючи, що всю процедуру перевели в електронну форму.
1: Спілкуватися ну, низьким.
0: Будемо дивитися правді в очі, що не всі з цим можуть впоратися, так, і саме завдяки різним фондам, які допомагають українцям на території Польщі, можна це зробити, звернутися і отримати таку допомогу.
1: А от я дивлюся, там питання, знову ж, цих групах, там перше переслані, так, а що далі?

0: має з'явитися. От кажуть, висить приславний і все, ніякого руху немає. Ви кажете, досить швидко. А що, як взагалі ця ланцюжок виглядає?
1: Ланцюжок виглядає так наступним чином. Документ надісланий, якщо все гаразд, то тоді з'являється інформація, що процедура знаходиться в розгляді, так, а пізніше знаходиться інформація, що прийнято рішення.
2: Де, ви кажете, треба звірити всі дані, перевірити всі дані, де це все робити?
1: За цим треба звернутися до управління дільниці чи управління гміни, в залежності від того, де особа проживає. Не обов'язково для цього їхати в то місто, де надавали ПЕСЛ Укр, так? Бо відомо, що за цей час багато людей змінили місце проживання, тому йдемо відповідно до місця, до управління дільниці чи гміни, там, де особа проживає. Система електронна, можна звернутися до будь-якого управління.
0: Цікавий факт. Два тижні тому у нас був пан Пестриков з Українського дому, який, власне, в це українське ком'юніті розуміє, підтримує зв'язки з урядом, так, ходить на якісь там комісії. І він повідомив цікаву цифру, що лише 27 тисяч українців подали на цю карту цукор. Ну, це дуже маленька кількість, враховуючи кількість тих, хто має тимчасовий захист в Україні. В Польщі, перепрошую. То от як думаєте, ваша версія, чому так?
1: Я думаю, що це пов'язано з тим, що люди хочуть як можна довше зберегти статус ПЕСЛ Укр. Так, це дозволить, скажімо так, трохи збільшити термін дії карти цукор. Ну, бо умовно, якщо подали в травні, так, і в липні отримали карту, вона видається на 3 роки. А якщо ви подали, наприклад, в листопаді, ну, то, відповідно, трошки довше у вас буде термін дії цієї карти. Це перше. Друге, це, звісно, невизначеність того, чи людина далі планує залишатися в Польщі, чи можливо змінити країну, чи можливо повернутися до України. Насправді багато українців для себе ще не визначили такий довгостроковий план. По-третє, люди теж вагаються, чи варто отримувати карту цукор, чи все ж таки на підставі роботи зробити звичайний дозвіл на тимчасове перебування. І, крім того, важливий аспект – це те, що не всі можуть податися на карту цукор, так? Бо дехто міг отримати ПЕСЛ Укр пізніше або мати якусь довшу перерву перебування.
0: Пізніше 24-го так. року, так? Так. Там дата.
2: Цікаво. Ви кажете, що є проблеми з отриманням, точніше, з, мабуть, що опануванням цієї карти цукор, а і кілька місяців, я так розумію, що йдеться на її виготовлення. Але я знаю випадки, коли карти тимчасового перебування, і не тільки тимчасового, а сталого перебування, вони, ну от в мене знайомі, які чекають рік. Це тимчасовець. Чи це нормально, чи це ок?
1: Так, на жаль, є така проблема, про яку всі знають, і не тільки ті, хто чекають ці карти, так, а також і працівники управління. Неодноразово про це звертався і омбудсмен до воєвод. Коментар є такий, що в управлінні дуже багато звернень, так, і вони не встигають обробити ті звернення, які є. Якщо дивитися правді в очі, ну, то пакет документів кожного іноземця, він дуже різний. Це може бути просто внесок, а це може бути повний пакет документів. І відповідно інспектор має обробити кожен з цих пакетів, визначити, що треба донести, що не треба донести, і це до досить довга процедура. Саме завдяки цій проблемі постав МОЗ, ідея якого полягає в тому, щоб просто прискорити процедури розгляду.
0: Ну, навіть є такий мем, така, поляки зробили такий стендап, українець приходить до цього відділу, такий документ, а він з такою валізою аж прийшов, є такий документ, а такий документ, а і такий є, і ця валіза, ну, дуже, ну, тобто, це ситуація, над якою самі поля,

0: Так, жартують, оскільки це величезна проблема.
1: Ми теж дивимося правді в очі, що ситуація кожного українця в Польщі в плані роботи теж не завжди є стабільною, так, тому що дуже рідко, коли особа має, наприклад, трудовий договір на невизначений час, так, як правило, це якісь короткотермінові умови, чи, наприклад, ведення підприємницької діяльності, що також не є стабільним, так, відповідно, але є законні вимоги, яким іноземець має відповідати. Тому інспектор перед прийняттям рішення має все це дуже детально перевірити.
0: А от як ця карта цукру буде впливати на отримання резидента? Вона рахується, не рахується? Що відомо про це?
1: Станом на сьогодні задекларовано, що термін перебування на карті цукор так буде зараховано в термін перебування для отримання карти довгострокового резидента. Але наголошу на тому, що мають ще відбутися відповідні зміни в чинному законодавстві.
2: А для чого тоді була оця зміна з тимчасового захисту на карту цукор, якщо можна було просто, наприклад, зарахувати час на тимчасовому захисті, як, наприклад, зробила, якщо не помиляюсь, Іспанія. Угу. Цей час вони зарахували це до легального перебування і дозволяє це отримати резиденцію.
0: А в Німеччині то взагалі вже громадянство говорять про те, що будуть отримувати?
1: Скажімо так, що кожна країна досить автономна в тому, які рішення може приймати в цьому аспекті, це перше. По-друге, карта цукор, вона також передбачає, що немає якихось критеріїв додаткових для того, щоб її отримати. І так, насправді, до останнього не завжди зрозуміло, чи буде продовжено тимчасовий захист чи ні. Так, відповідно, Польща пішла шляхом того, що створила окремий інструмент, щоб надати можливість легалізуватися тим, хто, наприклад, не має постійної роботи, не має постійного стабільного джерела доходу, так, це особи, які, наприклад, знаходяться на пенсії, чи особи, які тимчасово не працюють, чи особи, які опікуються особами з інвалідністю, так, вони також можуть легалізуватися, отримати дозвіл на перебування на 3 роки.
2: Знаєте, виглядає так, що придумали спеціальну карту для тих, хто не має сталої роботи, але щоб отримати цю карту, треба сталу роботу. Так.
1: Ні, до речі, там нема вимог, щоб ви мали роботу.
2: Угу.
0: Дякуємо дуже. Алла Маєвська, юристка, кандидатка юридичних наук, понад 12 років, яка працює у Польщі з питаннями легалізації, освіти, бізнесу та адаптації іноземців. Дуже дякуємо, завжди чекаємо в нашій студії. І ми йдемо далі.
1: Дякую.
2: Дякую. Саме час поговорити про те, про що пишуть медіа. Ірина Ящишин саме з цією метою заходить до нашої студії, готова вже про все це розказувати. Готова, правда?
3: Так, начиталася.
0: Ох. А я завжди в захваті від Ірини. Вона заходить з такою посмішкою, червона помада, посмішка, ну те, що треба
3: для
0: зранку.
3: Огляду преси.
0: Ну, можливо, ще там філіжанку кави не завадило б. Ну, йдемо далі до преси.
3: Преса доволі така атмосферна. Кривавий червень в Україні. Так, сьогодні на першій шпальті газета «Виборча» пише про різке зростання кількості жертв серед цивільного населення в Україні. Видання посилається на дані моніторингової місії ООН із прав людини, згідно з якими червень цього року став найтрагічнішим місяцем для мирних мешканців за останні 2 роки. Причиною є масовані російські атаки ракетами та дронами не лише поблизу фронту, а й в глибокому тилу. Газета звертає увагу, що сучасна війна дедалі менше має чітку лінію фронту. Російські безпілотники та ракети вражають житлові будинки, лікарні та об'єкти критичної інфраструктури по всій країні. ООН наголошують, що цивільні змушені жити під постійною загрозою незалежно від того, наскільки далеко вони перебувають від бойових дій. На думку авторів матеріалу, статистика свідчить про зміну характеру російських атак. Якщо раніше основні втрати припадали на прифронтові райони, то тепер дедалі більше жертв фіксують у містах, віддалених від фронту. Газета «Виборча» підкреслює, що саме масове використання дронів і ракет стало головною причиною зростання кількості загиблих та поранених серед цивільного населення України. Про таку реальність сьогодні нагадав

0: пише газета «Виборча». На першій шпальті цікавий матеріал рекомендую. Попри історичні суперечки та втому від війни, більшість поляків усе ж вважають, що військова підтримка України відповідає польським інтересам. Як демонструє опитування «Ібріз» для «Жечпосполіта», такі заходи підтримує 52% респондентів, але, однак, також помітне зниження рівня схвалення. Проти такої допомоги висловилося 43% опитаних. Газета звертає увагу, що підтримка залишається високою навіть попри погіршення настроїв у польсько-українських відносинах. Автори наголошують, у польському суспільстві дедалі більше скепсису щодо окремих аспектів співпраці з Україною, однак це не означає відмову від стратегічного курсу на підтримку Києва. Частина експертів вважає, що підтримка України відповідає безпековим інтересам Польщі, адже українська армія фактично стримує російську загрозу на східному фланзі Європи. Водночас суспільна підтримка вже не має такого емоційного характеру. Нагадаю, наприкінці грудня 2022 року підтримали передачу зброї Україні 77,5% поляків. За останнім опитуванням, нагадаю, це лише 52%, а результати опитування, як пише видання, також свідчать про поляризацію думок. 22% респондентів однозначно за надання такої допомоги, 23% однозначно проти. Поляки усе менше читають і більше їдять. У Польщі з початку року закрилось понад 500 магазинів, як пише та ж «Жечпосполіта». За перші 6 місяців із ринку зникло близько 530 торгових точок. У середньому це по 2 магазини щодня. І найбільше скорочення зачепило книгарні. Також під ліквідацію потрапили магазини канцелярських товарів і тютюнові крамниці. Найчастіше закриваються невеликі приватні магазини, особливо помітно спадок серед точок продажу електронних сигарет. Разом із тим, майже 4800 підприємців тимчасово призупиняють свою діяльність, магазини не витримують конкуренцію з великими торговельними мережами. Водночас польська торгівля, як пише «Жечпосполіта», не переживає загального занепаду, а деякі сегменти, навпаки, активно розвиваються. Стає дедалі більше пекарень, поляки охоче купують випічку, найшвидше зростає кількість магазинів фруктів та овочів, а також рибних крамниць. І це свідчить про те, що покупці дедалі частіше шукають спеціалізовані магазини з вузьким асортиментом. Але, однак, на фоні закриття книгарень це трохи сумно.
1: Дякуємо, Ірині Щечин, за огляд преси. За півгодини вже навіть менше чекаємо в цій студії для того, щоб почути останні новини. Ну, а ми зараз прямуємо безпосередньо до наступної розмови з дуже цікавою людиною. І тема цієї розмови буде не менш важлива. Так, поїхали.
2: Завтра в Українському домі відбудеться показ фільму «Буча» і зустріч з режисером Станіславом Тіуновим. І, власне, покажуть цей фільм. Ну, слово «Буча» вже стало символом тої жорстокості росіян, і вже багато сама назва про це говорить. Ну, і, власне, про цей показ, про фільм, взагалі про творчість під час війни будемо говорити з режисером Станіславом Тіуновим, який зараз назвав зв'язку зі студією. Вітаємо вас, пане Станіславе.
3: Вітання з Києва, всім доброго ранку.
2: Доброго ранку. І зараз маємо інформацію, що реєстрація на завтрашній показ закрита, вже якби можуть приходити, але вже будуть люди додаткові. Ну, тобто дуже швидко реєстрація на фільм закінчилася, дуже хочуть ті українці, які перебувають у Варшаві, побачити цей фільм. Як би ви прокоментували ось таку зацікавленість вашим фільмом?
3: Ну, давайте, по-перше, якщо реєстрація ще продовжується, то можна і на сходах посидіти, додати додаткові якісь стільці, тому охоче всіх запрошуємо доєднатись, подивитись. Це кіно не залишає байдужим нікого, тому welcome, будь ласка, приходьте. Я думаю, що ми раді кожному і кожній людині, яка потім розповість про цей фільм. Прокоментувати зацікавленість до фільму –

0: Напевно, це має сказати аудиторія після показу. Знаєте, це не трошки не режисерська штука, тому я думаю, що зацікавленість, якщо така політична, то це кіно, воно буде актуальне і зараз, і після перемоги, і буде нагадувати нам, для чого ми боремось і якою ціною.
1: Я хочу вам ще подякувати за цей фільм і хочу, мабуть, як припустити, що він буде актуальним ще довго. Сподіваюсь, принаймні, що він буде актуальним ще довго, бо ці події забувати просто не можна. Відповідно, хочу спитати, на кого розраховували більше як аудиторію фільму. Це мають бути українці? Чи аудиторія фільму більше ті, хто не живуть в Україні, щоб показати, що насправді було?
0: Ну, насправді, знаєте, якщо аудиторію розбити на таких два шари, то перше, це, звісно, міжнародна аудиторія. Бо, як ми знаємо, там українці, які сьогодні вже бачили обстріл зранку в Києві та в Одесі, ну, знають про ситуацію, живучи в неї, так кажучи. А міжнародна аудиторія не завжди, знаєте, сидить в якихось телеграм-каналах чи соціальних мережах. І для них інколи це не то, щоб як якась новина. Це такий взагалі ефект, ага, було отак і коїлось таке. Тому цей фільм інколи, знаєте, шокує людей, бо... Грубо кажучи, хтось десь в якійсь африканській країні не те, що не знає, де Україна, а й не знає, що війна йде, вона продовжується, люди гинуть. Тому, знаєте, кожна людина, яка дізнається про цю ситуацію і потім розповість далі, чи задонатить, чи змінить свою думку, чи когось переконає, то це вже такий маленький крок для перемоги для нас. А кажучи про другу аудиторію, українську, багато військових, які дивились фільм, дякували, казали, що дякуємо за фільм всій творчій команді, бо тепер ми розуміємо, для чого і навіщо, і як ми боремось. Бо інколи, знаєте, боротьба, вона притупляє емоції, і ти борешся, поборешся. А так ти розумієш, що ти борешся заради близьких, заради вільної України, і це спрацювало і на ту аудиторію.
1: А що частіше ви чуєте від іноземців про фільм після його перегляду?
0: Знаєте, ну, найчастіше це, так сказати, банальні слова подяки, що дякуємо, що ви показали, все інше. Це, знаєте, друге, напевно, що ми не знали, що було насправді отак, як в цьому фільмі, і так, як в реальному житті, бо фільм на реальних подіях. Багато хто в різних куточках світу взагалі не усвідомлює, що коїться, як воно було. І ми розуміємо, що Буча – це буде насправді якийсь шматок, якийсь відсоток того, що ми дізнаємось вже після перемоги.
2: Ну, в основу фільму, як відомо, покладено реальну історію литовця з казахським корінням Костянтина Гудаускаса, який вивіз окупованих росіянами Бучі, Гостомеля, Ірпеня і Ворзеля 203 людини, включно з видатним композитором Ігорем Покладом і сім'єю. І єдиним захистом волонтера був паспорт громадянина Казахстану. Ну, власне, Росія, Казахстан, і вони його пропускали. І от на головну роль ви обрали, я так розумію, польського актора Цезарія Лукашевича. А от чому такий вибір? І пригадайте ось ту першу розмову з паном Цезарієм, як вона відбулася, чи одразу погодився?
0: Знаєте, коли між режисером і головним героєм є така, знаєте, кіномеджик, я це називаю, якась іскра, в принципі, на третю чи четверту хвилину зуму я зрозумів, що ця людина, цей актор, він зможе реалізувати ту задумку, яку я там вкладав, коли робив режисерську експлікацію, коли уявляв собі цього героя. І він повністю синхронізувався емоційно з головним героєм, з реальним Константином. Але, знаєте, показав це по-іншому. Тобто, пропустивши оцей весь твій біль через себе, він показав

0: нову історію, мабуть, знаєте, через якусь призму польського громадянина, навіть я би так сказав. Звісно, що пам'ятаю я першу розмову, це був Zoom, я пам'ятаю, що прямо в цей період був обстріл. Тоді, знаєте, ще ППО не так гарно працювало, як зараз. І прямо я пам'ятаю, що у нас там були і проблеми зі світлом, і зі всіма. І знаєте, і для мене як все зупинилось в одну мить, коли ми почали говорити з ним, проговорювати роль, тобто ці навколишні небезпечні моменти зупинились, і я повністю погрузився в розмову з Цезарієм, в то, як він це бачить і відчуває, що дуже важливо. Тому чому Цезарій, я ж кажу, це неможливо пояснити, знаєте, чому ти любиш те чи інше, це от в кіно я називаю кіно меджик. Тому я дуже радий, що цей головний герой, вже тепер мій друг, підтримує нас на всіх показах. Тому це дуже важливо, польсько-українська така інтеграція на кіношному рівні, яка перейде, сподіваюсь, на міжнародне таке міждержавне.
1: Чи буде, ну, це, як то кажуть, не дуже приємний момент, але з іншого боку, чи буде щось подібне ще у вас в задумках, може, є? Чи, ну, можете про це розказати?
0: Насправді мені пропонують зараз американський продакшн, військовий фільм. Я поки що не погодився, бо розробляю свій проєкт. Це буде фільм «Хроноскопія» про подорож в часі, це міжнародний копродакшн буде. Тому, знаєте, не можу сказати, що я точно не буду знімати військовий фільм, або буду, знаєте, не зрозуміло, як складеться життя, тому ніколи не кажу ні.
2: Звучала, ну, не можемо не спитати, звучала і критика на адресу фільму, що, мовляв, дуже рано про такі болючі історії знімається кіно, і, ну, це дуже в той час було, ну, живо ще і боляче. Тут на Заході, зокрема, теж є сперечання, наприклад, чи знімати, ну, зараз якась така мода, є задумки про Путіна фільми, та, чи треба взагалі знімати про Путіна фільми, чи теж на часі, не на часі. Ну, про Путіна не будемо, але якщо говорити про фільм «Буча», що б ви відповіли тим критикам, коли кажуть, що ранувато почали знімати такі фільми?
0: Знаєте, я завжди дякую критикам, бо критик чи хейтер – це найбільший фанат і промоутер цього творчого, що може робити людина. Він завжди подивиться фільм, він завжди напише пост, напише коментар, прийде на показ ще раз, буде спілкуватися з іншими людьми, які за, проти. Тому це дуже класно, що такі люди є, ми живемо в вільній країні, висловлювати думку кожен може як завгодно. І я дуже радий, що ці критики пішли на цей фільм, подивились його і, напевно, змінили свою думку, бо це класно, коли, знаєте, людина в чомусь сумнівається, а потім дивиться на результат того, що цей фільм зробив, кількість показів Сполучених Штатів, Європі, ОБСЄ, Європарламент і все інше. Тобто, знаєте, цей фільм вже став не тільки там мій як режисера нашої творчої команди, цей фільм став вже українським фільмом, да, це всієї країни. І він працює як контрпропагандистське кіно, яке показує правду. Тобто різниця між тими фільмами, які знімає Росія і нашим, ми говоримо правду. Тому хочете критикуйте, хочете дивіться, хочете не дивіться. Це класно, що у нас є можливість вибору.
2: От ви не могли б нашим слухачам сказати, глядачам, власне, а що зараз з волонтером Костянтином Гудаускасом в фільмі? Це той період, а власне зараз 26-й рік, де ця людина, що з нею?
0: Він живий, здоровий, слава Богу, працює, волонтерить, збирає великі кошти, допомагає військовим, діткам, тобто він продовжує тим, чим займався, але, знаєте, мабуть, трошки більше масштабував це все. І знаєте, те, що він там робив на той період, стало більш глобальне. Тому дякуємо, що він з нами.

0: він є і продовжує свою боротьбу і допомогу.
1: Щодо критиків, якщо говорити, то мені здається, люди, в яких більше, ну, які критикують, в них, здається, більше емоцій викликає. А коли більше емоцій, то це, мабуть, що дуже добре.

0: пропрацювати. Тобто окунутись, поглинутись в якусь ту атмосферу, яка була, прожити її і рухатись далі. Бо, на жаль, ми не розуміємо, коли закінчиться війна, а нам всім потрібні сили. Потрібні сили використовувати далі і повноцінно жити, треба пропрацювати цю штуку. Слово Буча, ту ситуацію, яка була, ті кадри і все інше. І цей фільм багато людям, ну, я прям знаю, напевно, сотні людей, яким він допоміг. Це такий перший момент. А другий, ми зробили спеціальний показ для бучанців, які це все пережили. Це був один з найперших показів, він був закритий. І коли люди, які приймали участь, які, знаєте, в них там загинули їх близькі і все інше, кажуть, що це кіно важливе, його треба показувати, і ми будемо допомагати і все інше. Тобто, ну, хто, як не бучанці, мають право давати, знаєте, зелене світло цьому фільму?
1: Цікаво, про контрпропаганду ви згадали, а я згадав, що росіяни планували там свій фільм про Бучу зняти. Я, чесно кажучи, не знаю, чи зняли вони чи ні, але бюджети їх державної пропаганди, вони набагато відрізняються від навіть від європейських бюджетів подеколи. Якщо знаєте про подібний проєкт, скажіть свій погляд на таке. І, в принципі, чи можемо ми конкурувати з росіянами в чому?
0: Дивіться, я не буду рекламувати цей проєкт. Він є, він вийшов. Слава Богу, що він не потрапив на міжнародні фестивалі. У нього дуже поганий рейтинг на IMDb. Його скопіювали з фільму «Піаніст». Просто копі-пейст. І, в принципі, знаєте, як Росія, вона все краде, то вона і кіношні ідеї краде. Чи можемо конкурувати? То, звісно, можемо. Знаєте, якщо ми можемо лишити імпортера нафти без бензину, то ми можемо і, знаєте, і маленьким фільмом зробити велику кіноіндустріальну революцію. Тому все, що є в голові у людини, людина може це реалізувати. Тому і ми вже показуємо п'ятий рік, що все можливо, і ті люди, які не вірили в нас, не вірили, давайте. І в українське кіно вже змінили свої погляди, бо у нас там були аншлаги і на Варшавському кінофестивалі, і на різних інших показах. Тобто те, що я казав, що люди інколи сідають просто на сходи чи беруть додаткові стільці, це, ну, велика така практика наших показів, тому кіно може і буде конкурувати.
2: Дякуємо дуже і запрошуємо всіх, хто нас чує зараз і дивиться. Завтра в українському домі відбудеться, власне, показ фільму «Буча». А Станіслав Тіунов, режисер, сценарист, кінопродюсер, був з нами на зв'язку. І з ким дуже дякуємо і запрошуємо до наших наступних ефірів.
0: Дуже дякую. Чекаємо всіх завтра.
1: Отже, чекаємо і ми всіх завтра, і сподіваюся, що ви подивитесь, і потім висловите свою думку, в тому числі і в коментарях під нашою трансляцією. Це важливо.
2: Обов'язково. Ну і перейдемо ще до однієї теми. Залишається буквально 5 хвилин. Я просто нагадаю, що це Польське радіо для України. Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков при мікрофонах. І ми поговоримо ще про спеку. Власне, бачимо, що треба вже щось думати з цим і поменше бути на вулиці, або побільше кому як хочеться. Ну і поцікавилися ми, власне, що такого було цікавого в історії або в нашому такому буті, пов'язане зі спекою. Ну і виявилося дуже багато цікавих фактів. Наприклад, найвища температура на Землі була офіційно зафіксована в Долині Смерті, така є в Сполучених Штатах, і це було 56,7 градусів Цельсія. Ну і це один з найспекотніших коли-небудь зареєстрованих показників на планеті.
1: Асфальт може нагріватися до 60-80 градусів. Навіть якщо температура повітря становить лише 35 градусів, то саме тому в спеку небезпечно ходити босоніж і вигулювати домашніх тварин без захисту лап. Ну, уявіть, що ось ці 35 градусів діють на асфальт постійно.

0: постійно, а він ще й темний, ми знаємо особливості темних речей впитувати, всотувати тепло.
1: Ну і дороги можуть деформуватися теж через спеку за дуже високих температур, асфальт розм'якшується, бетонні плити та залізничні рейки можуть розширюватися, що іноді якраз і призводить до пошкоджень інфраструктури.
0: Тут фізика, так? Просто фізика, і її можна, розуміючи її, можна зрозуміти, коли на вулицю виходити взагалі не варто. Людина охолоджується завдяки поту. Коли піт випаровується.
1: Це вже анатомія.
0: Ну так, і фізика в тому числі. Коли піт випаровується зі шкіри, він забирає тепло, але за високої вологості цей механізм працює значно гірше, тому спека переноситься важче. Але це не означає, що треба починати бігати або якось посилено займатися фізичними вправами для того, щоб поту було більше. Ні, таке теж робити не варто.
1: Ну і цікавий факт, що у містах завжди спекотніше, ніж за містом. І це явище називають островом тепла. Бетон, асфальт і будівлі накопичують тепло в день і повільно віддають його вночі.
0: Цікаво. Ну, тобто, якщо хочете охолонути трохи, треба виїжджати за місто. Блискавка гарячіша за поверхню сонця. Температура в каналі блискавки може сягати близько 30 тисяч градусів Цельсія. Приблизно в 5 разів більше, ніж температура поверхні сонця.
1: О, там спека, звісно.
0: Ну, це спека, так.
1: Ну, і ще дуже цікавий факт, що нічна спека може бути небезпечнішою за денну. Якщо температура не знижується після заходу сонця, організм не встигає охолонути і відновитися, що збільшує ризик теплового виснаження.
0: А тепловий удар – це взагалі жахливий стан. Температура тіла може піднятися вище 40 градусів, що загрожує ураженням мозку, серця та інших органів і потребує негайної медичної допомоги. І саме тому не варто займатися активно і посилено спортом.
1: Ну і спека – це ще й міражі. Ну, звісно, не в містах. І міражі – це не оптичний обман, а фізичне явище. Через сильне нагрівання повітря біля поверхні землі світло заломлюється і здається, ніби попереду є вода або відображаються далекі об'єкти.
0: Угу. Хвилі спеки стають частішими в багатьох регіонах світу. Останні десятиліття спостерігається збільшення тривалості та інтенсивності періодів екстремальної спеки. Це впливає на здоров'я людей, сільське господарство та екосистеми, власне, на все впливає. І от кілька порад, як же пережити цю спеку.
1: Ну, сказали А, треба сказати і Б.
0: Давай.
1: Пийте достатньо води, не чекайте, поки відчуєте сильну спрагу. Регулярно пийте чисту воду протягом всього дня. Якщо багато пітнієте, поповнюйте також запаси електролітів.
0: А що це таке електроліти?
1: Сходіть в аптеку і купите.
0: Або їжте щось солоне. Воно, це теж, можна сказати, електроліти. Але теж не перегинайте з тим. Уникайте сонця в найспекотніші години з 11 до 16. 16 години сонячне випромінювання найінтенсивніше. По можливості залишайтеся в тіні або в прохолодному приміщенні.
1: Ну і про кольори, про які згадував вже Олексій, це вдягайте легкий і світлий одяг. Обирайте вільний одяг із натуральних тканин, таких як бавовна чи льон. Він допомагає тілу краще охолоджуватися.
0: Саме тому ми зараз в чорному переважно з тобою.
1: Трошки,
0: правда?
1: Білого.
0: Трошки, хіба що. Захищайте голову та очі, капелюх із широкими полями або кепка і сонцезахисні окуляри допоможуть уникнути перегрівання і захистять від ультрафіолетового випромінювання.
1: Не охолоджувати організм допомагає не тільки вода, а й прохолодний душ, вологий рушник на шию або зап'ястя, наприклад. Обтирання прохолодною водою допомагають швидше знизити температуру тіла.
0: Знаєш, я чомусь уявив такого офісного співробітника, який, ну, в своїй там сорочці, брюках і туфлях йде і намотує на себе мокрий рушник. Цікаво.
1: А що? Ну, якщо припече, то можна і намотувати.
0: Це теж
1: і ми з тобою будемо намотувати теж.
0: А їжте легку їжу, віддавайте перевагу овочам, фруктам, ягодам, салатам і нежирним стравам. Важка та жирна їжа змушує організм виробляти більше тепла під час травлення.
1: Ну, і найголовніше, не пийте алкоголь під час спеки. І кави теж поменше. Алкоголь і великі дози кофеїну можуть сприяти зневодненню. У спекоті дні краще обирати воду або несолодкі напої. Ну і ми підемо з Олексієм, ну, все ж таки по каві, бо ранок і дві години нашого ефіру закінчується. Але риса

Дорожна, Олексій Бурлаков були при мікрофонах, Тамара Білякова, випускова редакторка. І ми з вами прощаємося і передаємо слово нашим колегам далі.

0: І вже 9-та у Варшаві. Колегам своїм я традиційно дякую за цей інформаційний ранок і перехоплюю далі цю естафету. Новини на хвилях Польського радіо для України. Студії вже Ірина Щишин. Переходимо до інформаційного блоку. Хвиля невдоволення через звільнення міністра оборони України набирає обертів. Ціни на паливо знову зростають. Медична спільнота Польщі чекає на подробиці реформи від міністерства. Верховна Рада України сьогодні має призначити нового прем'єр-міністра та затвердити оновлений склад уряду. За інформацією народного депутата Ярослава Желєзняка, о 10:30 за Києвом парламент розгляне кандидатуру очільника НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького на посаду очільника уряду. Очікується, що президент Володимир Зеленський внесе кандидатуру Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ, а також Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. Тим часом зміни в уряді викликали хвилю критики та протестів. Усе через відставку Михайла Федорова. Акції на його підтримку відбулися у Києві та Львові. Учасники протестів заявляють, що усунення Федорова може негативно вплинути на розвиток оборонних технологій та цифрових проєктів держави. На тлі цих подій рапорт про звільнення із Збройних сил подав заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров. У своєму дописі він пояснив рішення незгодою з відставкою Федорова, назвавши її великим злом для обороноздатності країни. Занепокоєння з цього приводу висловили і в Євросоюзі. Єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс заявив, що в Брюсселі поки не готові оцінювати наслідки кадрових змін, але наголосили на важливості співпраці із Федоровим у сфері оборони. На ринку нафти неспокійно. Тривожно також і в роздрібному секторі, де ціни на паливо знову зростають. Це пов'язано із ситуацією на Близькому Сході. Аналітики кажуть, що це лише початок зростання цін. Уршуля Цесляк із лондонської компанії Reflex каже, що новий пакет зниження цін від уряду навряд чи буде.
1: Здається, що сподіватись на таку форму підтримку, яку уряд запровадив із кінця березня, уже не доводиться. Усе насправді залежатиме від того, до якого рівня максимально зростуть ціни палива. Урядова програма, яка завершилася у червні, коштувала державному бюджету більше 4,5 мільярда злотих. Медична спільнота Польщі очікує на подробиці щодо оголошеної реформи охорони здоров'я. Сьогодні о 12:30 за Варшавою в Центрі соціального партнерства «Діалог» учасники Тристороннього комітету дізнаються деталі плану міністерства. Голова Вищої медичної ради Лукаш Янковський розповів Польському радіо, що у медиків багато запитань до міністерства. Подивимося, що міністерство на засіданні презентує. Ми очікуємо, що почуємо конкретику, а не загальний вектор руху галузі. Медиків також цікавлять, чи повітові лікарні збираються ліквідовувати. Хочемо розуміти, чи зменшення медичних послуг не вплине негативно на пацієнтів.
2: Ограничення подажі тих услуг не вплине негативно на пацієнтів.
0: Минулого тижня міністр Йоланта Соборанська-Гренда представила план реформи охорони здоров'я, і серед іншого вона запропонувала запровадити максимальну зарплату у розмірі 240 злотих брутто за годину для медичних працівників.

Усюди бурлить неспокійно у медичній сфері, на ринку палива також неспокійно із погодою у Польщі. Інститут метеорології оголошує сьогодні попередження 2 про спеку другого рівня та про грози першого рівня для 6 воєводств на півдні країни. Відтак, попередження про спеку стосується Любуського воєводства, більшої частини Великопольського, південної частини Західно-Поморського, Куявсько-Поморського та Мазовецького воєводства, також північно-східної частини Лоцького і деяких повітів заходу Люблінського воєводства. Також йдеться про неймовірну спеку на сході Свято-Кшиського воєводства та півночі Підкарпатського. На території, охопленій цим попередженням, прогнозується температура до 34 у день, вночі не опуститься нижче 16. Попередження про спеку діятимуть аж до п'ятниці, до 20-ї вечора. Інститут також оголошує штормове попередження першого рівня для Малопольського, Свято-Кшиського та Підкарпатського воєводства, також південної частини Нижньосилезького, Силезького та Люблінського воєводств. Там прогнозують грози, дуже сильні зливи, супроводжуватимуться опадами до 35 мм і також поривами вітру. Швидкість вітру сягатиме 85 кілометрів за годину, і також синоптики кажуть, можливий град, тож будьмо уважні, не легковажмо цими повідомленнями та пильнуємо себе і своїх близьких. Чуємося вже ополудні, тоді з оновленим випуском новим. Обіцяю прийти та все розповісти. Гарного дня!

0: U Warszawy minęła 9 godzina. Słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy, a to oznacza, że poczynajca najbożywilniejszy show na jego chwilach. Spróbujemy domówić
1: się. Spróbujemy się dogadać. Marcin, twoje wstupy, вони щораз довшими. І це з одного боку мені дає величезну радість, а з другого я трошки починаю тривожитися.
0: Не мертвся Ніціана, я тільки добре справлям позори. При мікрофонах в аудиції спробуємо ще догадати Яна Стемпневич.
1: Мартін Дужеп, Матушевський. І справді починається передача двомовна, одногодинна, але дуже музична. Спробуємо домовитися.
0: В нашій аудиції приготувалися для вас, а може повіємо о тим в ритм музики.

0: А ми підготували, як завжди, як щотижня, як щочетверга, польсько-українські або ж українсько-польські культурні новини, тобто запрошення на події, яких ви пропустити не можете.
1: Мами теж для вас секцію «О чим мова», чи з пісні слів «Не викинеш».
0: «Не викинеш», так.
1: В której доконуємо плюс-мінус поетичної аналізи oraz przekładu ukraińskiego utworu słowno-muzycznego, doszukując się w nim częstokroć nowych znaczeń i treści.
0: I сьогодні справді буде поетичний текст, написаний поетом.
1: Przede wszystkim wypadałoby jednak powiedzieć, że w naszej audycji gramy wam muzykę z Polski i z Ukrainy i mówimy do siebie każde w swoim języku, próbując się przy tym dogadać na temat tej muzyki, ale nie tylko jej. I pokazujemy, że w dziedzinie polsko-ukraińskiego porozumienia naprawdę chcieć znaczy móc, bo ja wbrew zachwytom Jany nad moim ukraińskim, a może właśnie zgodnie z nimi, po ukraińsku wcale nie mówię, a przynajmniej wcale nie mówiłem, jak zaczynaliśmy tę audycję na początku 2023. Troszeczkę się po drodze nauczyłem, ale zupełnie nieformalnie, tak formalnie i konkretnie ukraińskiego uczyć się nie uczyłem nigdy.
0: No, ale mówisz ty cією мовою щораз краще, natomiast już усе розумієш, і це просто абсолютно прекрасно.
1: Якимсь чудом, так.
0: В цьому полягає наша передача, що ми один до одного звертаємося своїми рідними мовами, не перекладаємо один одного і розуміємося часто з першої ноти, а ці ноти приносить щотижня Марчін Дуже Пематушевський, вибирає свіженьку класну музику з Польщі та з України.

0: Виконали два гурти інді-проєкт Андрія Дмитренка «Адміт» і «Тембер Бланш», теж такий інді-дует, правда?
1: Оба зеспови знані якнайбільше з нашої антени і оба зеспови огульно знані якнайбільше, ну бо то ці альтернативні артисти, які здецидовані на українській сцені прибили się до повшехної свідомості.
0: А текст цієї пісні, насправді, це спочатку був вірш, вірш, який написав Максим Кривцов, український поет, військовослужбовець, котрий загинув, захищаючи Україну від російського агресора 7 січня 2024 року. І Андрій Дмитренко спочатку... Є дві пісні Максима Кривцова, які Адміт, власне, інтерпретував музично і заспівав. «Завтра» – це перша пісня. Максим Кривцов ще встиг послухати цю демо-версію і пізніше, власне, ця метаморфосіння.
1: «Завтра» граліśmy і так. То видає мені, що навіть більше, ніж раз. І не беззасадні, бо вже поміляючи цілу історію вокруг того, то по просту пєкний вірш і пєкний утвор. І, зрештою, докладно так само є в випадку кавалка, який услышите за хвилю.
0: Так, а ще в контексті Максима Кривцова я тепер читаю книжку Войчеха Тохмана «Дельфіни і Вельзевул» у прекрасному перекладі Андрія Бондаря. І там Максим Кривцов згадується кілька разів у кількох контекстах, і, зокрема, в контексті цього його прекрасного рудого кота, з яким він не розлучався в окопах на війні. Дуже рекомендую вам почитати цю книжку, а ми слухаємо пісню. Ось

0: Metamorfozyń, co jak mniemam oznacza metamorfozy albo jedną metamorfozę.
1: Так, але частково ти маєш рацію, тому що метаморфозінь складається, це неологізм, насправді, це слово, яке вигадав Максим Кривцов, а складається воно із двох слів, від метаморфози, так як ти кажеш, і від осені, тобто метаморфоза осені або осінь, яка приносить метаморфозу, ну зараз дізнаємося, про що саме йдеться в цьому заголовку. Тут багато

0: То повторів, і тому, якби всіх ми не будемо читати, але починається пісня «Ось і осінь».
1: Ось і осінь, чи?
0: Ось, то...
1: Чи оса і осінь?
0: Ні, ось це, наприклад, як ти, як щось відбувається, ти говориш «ось і я», так? «А ту єстем», наприклад. А ту...
1: Ото і осінь, тільки по-українську «ото і осінь» брзмі значно більш симпатичніше і збіжніше.
0: Так, отже, ось і осінь, я лише тінь води, осінь.
1: Єстем тільки тінем води, єсінь.
0: Небажаний візит в гості.
1: Нехтяна візита, не хоче виходити в гості. Чи...
0: Небажаний візит в гості, або він не хоче вийти і піти в гості, або просто небажаний гість, може бути так, що це небажаний візит, якби не...
1: Що не хоче жодних візит? Чи...
0: Або так, що не хоче, щоб до нього приходити, або він не хоче приходити.
1: Окей, зараз... чолі не хоче жодних візит і гості. І зараз можете собі вимислити згодні з оригіналом, чи то візита виходня, чи теж приймуюча.
0: Одяг із дерева зривається різко.
1: Убрання з дерев зриває się gwałtownie, чи зриване są gwałtownie.
0: До кінцевої станції ні з ким, ні з ким.
1: До останньої станції, де нема нікого, нікого.
0: Так, або їдеш до останньої станції, але ти сам самотньо їдеш, з тобою ніхто не їде, так?
1: До останньої станції і нема нікого, нікого.
0: Не вистачає кисню, мерзнеш, роздягайся кисмі-кисмі.
1: Замало тлену, мерзнеш, здіймі убрання кисмі-кисмі.
0: Ліс – органний зал. Ми – осінь. Метамор, метамор, метаморфосінь.
1: Лас є... Салом органовим?
0: Так.
1: Гарно. Що це сала органова?
0: Ну, там, де стоять органи, і відбуваються концерти органної музики.
1: Окей. Ні, мислям, що то може якесь інше значення. Ні. Чи лас є салом органовим, і ми єстешми єсенью, метамор, метамор, метаморфоза. Метаморфесінь. Угу.
0: Так, так, так.
1: Бене мовив метаморфесінь, угу, з раці на, ну, вспомняно неологізм, який творить титул.
0: Так, ну і все. Ось такий
1: вірш.
0: А,
1: і то, już, і то już wszystko, bo tak. Dalej jest powtórzone, nadchodzi jesień, a właściwie to jesień, oś i osień, a później jest powtórzona zwrotka, czyli treść wiersza. Bardzo ładne i...
0: Metaforyczne takie, prawda?
1: Tak, tak. Chciałem powiedzieć meteorologiczno-erotyczne w swym wymiarze to wszystko. I choć bardzo krótkie, to bardzo obrazowe i bardzo ładne w najlepszym znaczeniu tego słowa.
0: No, mnie też podobається цей tekst. Він такий... ніжний і такий, який просто тобі, знаєш, якийсь такий штрих, але не олівцем, не якоюсь фарбою, а такою акварелью. Mm-hmm. Так, і це все так розмивається. Ну, мені подобається так. Ну, добре. Ну, такий був сьогоднішній текст пісні. «Метаморфосінь» у виконанні Андрія Дмитренка, тобто проєкт «Адміт», і «Тембер Бланш», тобто дует. І, а натомість, ну, теж варто сказати, що Андрій Дмитренко, він є військовослужбовцем і теж, власне, воює за Україну і захищає її від агресора.
1: A przed nami w pewien sposób kontynuując ten utwór, a w pewien sposób absolutnie kontrując jego delikatność, Psiokrew i Omkara z kawałkiem Pogopolka. Psiokrew chyba dobrze znacie, bo graliśmy wam wielokrotnie. Te wynalazki z okolic Bielska Białej łączące tradycje z gór, z okolicy, z globalną nowoczesnością. Natomiast Omkara to zespół, który po pierwsze powiązany jest personalnie z Psiokrew dość mocno, a po drugie też łączy tradycje z nowoczesnością, ale z inną nowoczesnością. Gra bowiem muzykę Krishna Core, czyli pogranicze hardcore punka z tekstami o tematyce filozofii wschodu. A tutaj akurat tekst utworu, jak i sposób wykonania jest na dodatek góralszczyzną i stąd zapis o gościnnym udziale.

0: Omkara.
1: I psiokrew, pogo, polka. Naprawdę ciekawe doświadczenie. Jest do tego kawałka również teledysk, który rozszerza go do formy krótkiej... filmowej etiudy, tak bym to ujął, i też polecam go sprawdzić. Podobnie polecamy sprawdzić kilka kulturalnych wydarzeń, a konkretnie po jednym na głowę w ramach ukraińsko-polskich albo polsko-ukraińskich kulturalnych wiadomości.
0: У своїх культурних новинах я хочу запросити на день народження наших слухачів. На чий день народження? На день народження Старого міста у Варшаві. Варшавська Старувка святкує 73-річчя. Так-так, Старе місто Варшави не таке вже й старе. Його відбудували після знищень Другої світової війни буквально... від нуля, тому що цей лівий берег Вісли був знищений на понад 80%, а навіть більше. Недовірки пустоголові переконують нас у тому, що на лівому березі Вісли немає вже Варшави, співав у 1946 році Мічислав Фог, а на лівому березі Вісли було, зокрема, Старе місто із королівським замком та найважливішими костелами, і саме воно

0: знищене і зруйноване, але відроджене, наче Фенікс, святкує свої 73 роки. Для відбудови Старовки цеглу звозили з усієї Польщі, а сама відбудова старого міста стала таким доказом незламності і впертості варшав'ян. Відбудова старого міста, вона була проведена на основі ретельного опрацювання видатних архітекторів на чолі із Яном Захватовичем. Проєкт готувався кілька років, а наприкінці 40-х років почалися вже роботи. У документах часто подається дату завершення цих робіт – 1953 рік, але варто теж підкреслити, що старе місто не відбудовано точно так, як воно виглядало перед вибухом Другої світової війни, тому що бюро відбудови столиці прийняло рішення, що старе місто Варшави буде реконструюватися на підставі того, як воно виглядало від 14 до 18 століття. Архітектори оминули 19 століття, упродовж якого було введено різні зміни, які не до кінця відбулися із повагою до готичної спадщини міста. Отже, у 1980 році старе місто Варшави було внесене до списку світової спадщини ЮНЕСКО, і в цьому записі зазначено, що Старовка, цитую, становить винятковий приклад відбудови цілковито знищених пам'яток архітектури. Так ось, у цю п'ятницю і в суботу, тобто 17 і 18 липня, Старовка буде святкувати свій день народження. Святкуватиме концертами, музикою, танцями, а виступатимуть в п'ятницю о 20-й починається виступ Олександра Дембіча, в суботу від 17-ї до 22-ї концерти. Спочатку будуть джазові танці, а гратиме Ян Еміль Муйнарський і оркестр «Танечна мелодія і ритм». О 19-й «Косма Круль», «Енігма», «Фіш Емаде Твоживо». І так будуть ці концерти звучати до 22:00. Усі концерти відбуваються на площі Ринок, і вони відкриті, тобто безкоштовні для всіх. І я дуже-дуже заохочую, щоб прийти і святкувати день народження Старовки разом з нею.
1: В своїй культуральній відомості на дziś Jana postanowiła zaprosić Was na urodziny warszawskiej Starówki. Obchodzi ona bowiem właśnie 73. rocznicę swojego odrodzenia. Dla tych, co nie wiedzą, owszem, warszawskie Stare Miasto nie jest aż tak stare, choć jego korzenie sięgają 1300 roku, a w jego ramach znajdują się Zamek Królewski i najważniejsze historyczne kościoły stolicy. Wszystko to zostało jednak wiernie odbudowane od podstaw po II wojnie światowej, po tym jak wszystkie te zabytki doszczętnie zniszczyli naziści w zemście za powstanie warszawskie 1944 roku. W związku z powyższym Starówka to ewenement na skalę światową, na który złożyły się cegły zwożone z całej Polski i ogromny zryw ludzi, którzy dokonali niemożliwego. Odbudowę Starówki przeprowadzono w oparciu o wnikliwe badanie wybitnych architektów pod przewodnictwem Jana Zachwatowicza. Projekt przygotowywano kilka lat, pracę rozpoczęto pod koniec lat 1940, a za datę zakończenia odbudowy przyjmuje się rok 1953. Warto przy tym podkreślić, że Stare Miasto nie zostało odbudowane dokładnie tak, jak wyglądało bezpośrednio przed wybuchem II wojny. Biuro Odbudowy Stolicy podjęło bowiem decyzję o odtworzeniu jego wyglądu z okresu od XIV do XVIII wieku, pomijając późniejsze przebudowy, nadbudowy i zmiany, które nie do końca respektowały gotyckie dziedzictwo miasta. W roku 1980 Stare Miasto zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako wyjątkowy przykład odbudowy całkowicie zniszczonych zabytków architektury. I stanowi ono inspirację dla wszystkich innych miejsc, które niestety na przestrzeni lat czasem doświadczają wojennych zniszczeń. Podczas tegorocznych urodzin Starówki organizatorzy za punkt honoru postawili sobie jednak, by przypomnieć wszystkim, że Stare Miasto to nie tylko obrazek z pocztówki, ale również żywe miejsce, gdzie żyją warszawiacy. Kulminacja urodzinowych obchodów będzie miała miejsce 17 i 18 lipca, kiedy to na rynku Starego Miasta ze specjalnymi koncertami wystąpią Aleksandra Dębicza, Jan Emil Młynarski i orkiestra Taneczna Melodia i Rytm, Enigma, Kosma Król oraz Fisz Emadę Tworzywo. Dokładny program i rozkład jazdy odnajdziecie, rzecz jasna, w internecie. Wszystkie koncerty mają charakter otwarty i bezpłatny. Nie pozostaje nam więc nic innego niż gromko zakrzyknąć wszystkiego najlepszego i serdecznie zaprosić Was do zwiedzania i świętowania Starówki. W moim dzisiejszym kulturalnym newsie postanowiłem natomiast zaprosić Was nad morze, a konkretnie do Gdyni, gdzie od 17 do 19 lipca w zabytkowym parku Kolibki

0: Odbywał będzie się Festiwal Kultur Świata Globaltika 2026, który od wielu lat odbywa się właśnie tam, bo korzenie Globaltiki w Gdyni sięgają roku 2005, a z Kolibkami związany jest ów festiwal od roku 2008. Kolibki to miejsce, które jest bardzo malownicze, znajduje się na granicy Gdyni i Sopotu i jednocześnie nad samym morzem. Każda edycja Globaltiki to niepowtarzalna okazja na poznanie bogactw kultur świata, od tych najbardziej egzotycznych z polskiego punktu widzenia po regionalne tradycje naszego kraju. Na scenie Globaltiki występują zarówno artyści o statusie legend, jak i ci, którzy stoją na początku swojej drogi, a koncert na Kolibkach jest dla nich pierwszym zetknięciem z polską publicznością. Każdy festiwalowy koncert jest na Globaltice opowieścią o tym, jak tradycja może funkcjonować z powodzeniem w XXI wieku. Dodatkowo festiwal ten to nie tylko muzyka, można na nim bowiem wziąć też udział w warsztatach artystycznych i rękodzielniczych, obejrzeć nagrody, zadane filmy dokumentalne, czy poznać działające w Trójmieście organizacje pozarządowe. W związku z powyższym bogactwem o programie tegorocznej edycji można by mówić naprawdę długo. Ja zatem skupię się tylko na koncertach, a zgłębienie pozostałych atrakcji pozostawię wam jako zadanie domowe. I tak na Globaltice 2026 zagrają polsko-białoruska Hajda Banda, King Gongolo Kinyata z Demokratycznej Republiki Kongo, Noura Mincejmali z Mauretanii, japońskie Turtle Island, krajowa kapela Ago Psowicza, Vortina z Finlandii, trynidacko-kanadyjskie Cobotown, Rokia Traore z Mali, francusko-kolumbijskie Ndia Goniora i Nuevos Rios, Ustad Nur Bakshi z pakistańskiego Beludżistanu, Madalit Co Band z Malawi, czy też Malawi, i francuski DJ Tom B. Jeśli reflektujecie na to bogactwo dźwięków i kultur i wszystkie przylegające atrakcje, ruszajcie na gdańską Globaltikę. Bilety odnajdziecie w internecie, a my serdecznie zapraszamy, bo naprawdę, naprawdę warto.
1: У своїх культурних новинах Мартін запрошує нас на море, точніше до Гдині, бо саме тут з 17 до 19 липня в історичному парку Колібки відбуватиметься фестиваль культур світу Глобальтіка-2026. Глобальтіка проводиться у Гдині починаючи із 2005 року, а у 2008 цей фестиваль вже переїхав на постійне місце проживання до парку Колібки на межі Гдині і Сопота. Це прекрасний мальовничий парк, який теж розташований недалеко моря, дуже близько до моря. Кожен захід – це унікальна можливість відкрити для себе багатство культур з усього світу. Від найекзотичніших, звісно, з польської точки зору української теж, до регіональних традиційних виконавців. І на сцені Глобальтіка виступають як легендарні артисти, музиканти, і також ті, котрі тільки починають свій творчий музичний шлях, і концерт у Калібках – це їхня перша зустріч із польською аудиторією. Але теж буває таке, що, певно, відомі легендарні артисти мають першу зустріч, правда, з польською аудиторією. Кожен фестивальний концерт – це історія про те, як традиції можуть успішно функціонувати, розвиватися у 21 столітті. І крім того, Глобальтіка – це не тільки музика. На цьому фестивалі ви можете взяти участь в художніх майстер-класах, переглянути кінофільми, документальні фільми, які отримали нагороди, дізнатися про неурядові організації, які працюють у Тримісті, тобто Гдиня, Гданськ і Сопот, так ми називаємо Тримістя. Так, тобто ці три міста. І з огляду на велику різноманітність подій, цьогорічну програму можна дуже довго обговорювати, тому Марчін вирішив зосередитися на концертах, а ось ці позамузичні події, ви вже про них почитайте більше в рамках домашнього завдання. Отже, на Глобальтіка 2026 виступ патимуть польсько-білоруський гурт Гайда Банда, Кінг Гонголо Кінята із Демократичної Республіки Конго, Нура Мінт Сеймалі з Мавританії, японський Turtle Island, польський капела Агопсовіча, Вортіна Кіна з Фінляндії, тринідадсько-канадський Коботаун, Рокія Траоре з Малі, франко-колумбійська Нідія Гоньора і Нюебо з Ріос, Устат Нур Бакш з пакистанського Белуджистану, Мадаліт Собанта з Малаві і французький діджей Том Бі. Якщо я перекрутила котрусь із назви, то дуже перепрошую усіх гуртів.

Проти усіх музикантів. Це моя офіційна заява. Якщо вас цікавлять ці всі гурти, виконавці із незвичними, новими для вас назвами, то ідіть на Гданську Глобальтіку і послухайте цю музику, яка приїде до Гдині з усього світу. Квитки можна придбати онлайн, а ми вас щиро дуже запрошуємо туди прийти.

0: Idzie o kulturalne wiadomości na dziś. To by było na tyle. Jeśli idzie o naszą audycję, to by było niemalże całkiem zupełnie na tyle. Ale na koniec mamy dla was jeszcze na pewno jedną, być może dwie, a być może trzy propozycje muzyczne. Na pierwszej z ostatnich pozycji startowych jak to było? D016? Czy
1: D16,
0: czyli
1: tak,
0: Under 16. D16 i Kowa 97. Zrobimy odcut, czyli ciekawa wycieczka hip-hopowa.
1: Так, але коли слухатися, знаєш, в текст цієї пісні, це взагалі дуже непристойна пропозиція, щоб зробити це тут у клубі, розумієш? Пісня з 2025 року до 16, її, власне, з Кова 97. Кова 97, я теж намагалася знайти цього артиста, якби, ну, хто це, як це і де це. Ну, поки що тільки один доробок є, якщо пошукати на стрімінгових платформах. Натомість лейтмотив сьогоднішній – алергія, але якби його змінити, то була би еротика, тому що і Мадонна, Жадана і Собак, там теж все аж плавиться від високої температури і так само тут.
0: Тут. Добре. А з тою вичечкою хіп-хоповою ходило мені о то, що до 16 кояже ще більше з таким гітаровим, альтернативно роковим гранням. І цей кавалек мене заскочив, коли його услышав, але заскочив позитивно, бо є інакше, але абсолютно не є горжей. А на колейній, і в сумі останній, яку вспомнив, позиції стартовій, The Bobo, і теж то знаєш, чолі кавалек, який вже вілокротно випадав з листи утворів, які хотіли вам заграти, więc mam wielką nadzieję, że dzisiaj na sam koniec się zmieści. No i zobaczymy, czy coś jeszcze zmieści się po nim. Dzisiejsza audycja pozostaje pod niektórymi względami zagadkowa.
1: А сьогоднішню передачу вели Мартін Дуже Поматушевський.
0: І я, Настемпнєвіч, спробуємо ще догадати в Польському радіо для України о 9 рано і о 9 вечором в кожний четвертик. До услышання за тиждень.
1: Па-па!

Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: То видання спеціальне в Польському радіо для...
1: Це спеціальний випуск на Польському радіо для України. Це програма «Тема дня». Сьогодні, не лише сьогодні, ми завжди розповідаємо історії людей, які щодня допомагають Україні, що бореться. І сьогодні в нашій студії особливий гість Марчін Чижик, який став лауреатом відзнаки «Сила солідарності» Друг України у категорії «Армія добра» для волонтерів та активістів. Він активно підтримує і підтримував збори на користь українських військових, допомагаючи збирати кошти на обладнання, необхідне на фронті, зокрема, спорядження та інші засоби для підрозділів спеціального призначення. Він також організовував власний збір допомоги. Марчін безпосередньо підтримував діяльність із захисту України. Сьогодні він у нашій студії. Доброго дня.
0: В нашому студії. День добре.
2: День добре.
0: Пані Марчіні, займуйся пане...
1: Пане Марчіні, ви займаєтеся підтримкою та передачею цієї допомоги в Україну безпосередньо військовим. Що саме зараз потрібно українським військовим далеко від нас?
2: Wszystkiego. Jakkolwiek jest to określenie banalne, ale wszystkiego.
3: Усе. Наскільки це формулювання може звучати банально, але так, усе. Від певного часу, з огляду на характер цієї війни, приблизно останні 2-3 роки, а точніше вже точно 3, ми спостерігаємо особливий акцент на організації допомоги хлопцям із ЗСУ у сфері забезпечення енергетичними засобами, якщо говорити найзагальніше. А також, звісно, дронами, обладнанням для них. Але це не змінює того факту, що військовий, незалежно від того, чи це боєць сил спеціальних операцій, про які ми ще можемо окремо поговорити, чи звичайний піхотинець, потребує приблизно одного й того самого. І загалом це те, що в умовах на схід від лінії Бугу ми називаємо звичайним спорядженням військових країн НАТО. Тому хоча в більшості випадків волонтерська допомога безпосередньо військовим, і це, звісно, має підстави, як я вже сказав, змістилася в бік забезпечення так званими засобами доступу до інформаційних мереж, тобто до інформації про те, як і де перебуває противник, як усувати загрозу. Так обережно скажу, це не змінює одного. Коли ця загроза зрештою з'являється, якщо вона з'являється, вітаємо майора Мадяра. Її потрібно ліквідувати саме тим самим обладнанням, яке використовувалося для усунення цієї загрози ще до того, як ця війна стала війною дронів.
2: Елімінувати докладно тим самим випосадженням, które służyło do eliminacji tego zagrożenia no, przed tym, zanim ta wojna stała się wojną dronową.
0: Organizuje pan zbiór...
1: Wy organizowujete zbiór kosztów w internecie, publikujete informację pro te, że zbiór idzie na konkretną metę. Czy znajdete wy wже potem, kudy same wyruszyć ta dopomoga? Bo wy zgadali pro specjalny podrozdział.
0: Specjalnym, coś się tam wydarzyło po drodze?
2: To znaczy...
3: No, tobto historia z siłami specjalnych operacji taka. Ja nie stężył za tymi podrozdziałami, nie pragnął specjalną підтримувати з ними контакт. Це просто виникло через те, що люди з Польщі, які знають інших людей, які своєю чергою знають ще інших людей, а ті ще когось.
2: Є ще знають інші особи.
1: Сарафанне радіо допомогло.
2: Не так, але це дуже істотно, щоб була пошта пантофлова.
3: Саме так, але дуже важливо, аби це сарафанне радіо

0: працювало, тому що кошти допомоги, якщо вони передаються не через такі перевірені контакти, можуть зрештою потрапити не туди, куди потрібно. Давайте будемо чесно говорити. Це не є темою табу. В Україні так само, як і у війську, досі існує серйозна проблема з корупцією. І коли ми говоримо про те, що ця країна має проблему з корупцією, це не є антиукраїнською риторикою. Я завжди повторюю, країна, яка бачить власні помилки і працює над їхнім виправленням, є демократичною країною. Однак це не змінює того факту, що проблема залишається досить серйозною і досі не до кінця вирішеною. Саме тому, завдяки цьому сарафанному радіо, як ви це назвали, ми потрапляємо до підрозділів на так званому нульовому рівні, а іноді навіть нижче. Прошу замислитися над тим, що означає слово «мінус». Тому це, скоріше, принцип сарафанного радіо. Також, певною мірою, випадково, через знайомство інших людей, інших знайомих, я вийшов на людей з Польщі, які дійсно пов'язані з силами спеціальних операцій Збройних сил України. І саме ці люди попросили мене про допомогу.
1: І те особи попросили мене про допомогу.
2: А що було найскладніше дістати для українських військових, якщо б говорити про певні категорії того, що їм зараз найбільше потрібно?
0: Зараз немає нічого складного, окрім одного, чи є це просто доступним.
2: Чи виникають труднощі з доступністю певного обладнання в Європі або у світі, коли потрібно привезти його з іншої країни?
1: Труднощі були на початку повномасштабної війни, очевидно.
0: Труднощі були на початку повномасштабної війни, звісно. З огляду на обставини, хлопці залишали будівельні майданчики, залишали свої робочі місця. Десятками тисяч їхали на фронт, фактично йшли воювати. І, відповідно, не вистачало навіть найнеобхіднішого базового спорядження для військових, зокрема бронежилетів. І в мене була така історія. Друг дівчини з Харкова, яка поселилася в мене під час усієї цієї акції з надання житла, разом зі своїми братами. Це була така історія, майже як із врятувати рядового Райана. Пішов воювати. Точніше, вони пішли воювати втрьох, троє братів. А вже пізніше я дізнався, що це були двоюрідні брати, або, можливо, в українській мові це трохи інакше звучить, ніж у польській, але сама історія все одно залишається дуже показовою. Вони просто шукали бронежилети. Це був квітень або травень 2022-го, і справді доступність такого найбільш базового спорядження в Європі була практично нульовою. Але оскільки це був 2022 рік, то ті люди, які ще кілька тижнів до цього займалися пошуком масок і засобів захисту від COVID-19, дуже швидко переключилися і почали організовувати саме таке базове обладнання. І ось таким чином ми купили ці три бронежилети, плюс ще кілька елементів спорядження і відправили це трьом братам. Вони пройшли свій бойовий шлях, оці бронежилети потрапляли черги з автоматичної зброї, але вони передають вітання, з ними все добре. Тим часом двоє з них були на польських танках, а ще двоє опинилися в Курську, на Курському напрямку, і звідти вже повернулися. Але залишили мені розвідку, якщо так можна сказати, тому що як люди, які вже пройшли певний бойовий шлях, вони отримали право бути звільненими від безпосередньої участі в боях. І зараз це хлопці, які саме бусами доставляють обладнання на передову, на нуль. Тому ця розвідка їм теж стає в пригоді. Отже, був період, коли купували найпростіше – базове спорядження. Пізніше, як і раніше, потрібні були турнікети, турнікети, турнікети і ще раз турнікети. А потім, мабуть, у певний момент відбулася певна спеціалізація. Деякі люди почали займатися одними напрямами, інші – іншими. Але, як я сказав на початку, потрібно все. Просто зараз більш необхідними є старлінки, більш необхідними є дрони.
1: Каже, більш потрібні в тому числі сам старлінки і більш потрібні сам дрони.
2: Не укривам, що зв'язок залишається необхідним.
1: Абсолютна підстава є то.
0: Це абсолютна основа, особливо з огляду на те, що зараз саме дрони захищають Україну, захищають фронт.
2: Дрони Латвії. А дрони легко доступні в Європі, в Польщі.
1: Пан уже нервен, поневаше не мені займує.
0: Знаєте, я не можу сказати, тому що я ними не займаюся. Буває, що я забезпечую деякі підрозділи старлінками. Зрозуміло, що це дуже потрібна річ, навіть після того, як старлінки на території України були заблоковані для ворога, я все одно запитував, чи ті старлінки, які мені доводилось купувати дистанційно вже в Україні, чи вони також не були заблоковані. Ні, вони не були заблоковані. Вони перебувають в так званому білому списку і добре виконують свою роботу. Вони захищають українське небо, а разом із цим, звісно, і Польщу, а отже Європу.
1: І при оказі, очевидно, польським.

0: Він за європейський.
1: Був пан кіт. Були в Україні?
2: Я навіть паспорта не маю.
3: Хотів би пан побачити. Як...
1: А, хотіли побачити, яка це країна. Навіть якщо говорити про прикордонні території.
0: Мам, очевидно, кілька пунктів до відвідання по війні. Опроч того, що...
2: Звісно, після війни в мене є кілька місць, які я хотів би відвідати. Крім того, вже кілька місяців одна волонтерка є з Ополя, думаю, ця історія ще десь може з'явитися, просить мене нарешті зробити собі паспорт і поїхати разом з нею до Львова, а потім і далі. Хоча, якщо чесно, я трохи не знаю, навіщо. Тому що я людина, яка крім паспорта не має ще й водійського посвідчення. Тож мені не дуже потрібні туристичні поїздки в Україну, адже є важливіші речі, ніж слухати ці слова вдячності, яких, звичайно, дуже багато.
0: Важніші речі, ніж слухання тих виразів вдячності, яких є, очевидно, від грома.
1: Пан Бо доповідав, ви згадували історії, коли військові, яким ви безпосередньо допомагали, надсилають інформацію, що з ними все добре, що ця допомога справді практична, вона працює. Що відбувається всередині вас, коли ви отримуєте такі повідомлення?
0: Привіткам є радість. 2022 рік – це був дивний рік.
2: Передовсім це радість. Якщо повернутися до тієї історії з трьома хлопцями, то 2022 рік був дуже дивним роком. Тоді все відбувалося хаотично, було багато імпровізації. Я іноді жартую, що ми навіть місцями домовлялися дуже нерозумно. Наприклад, зараз я розумію, що поводився не дуже правильно, коли шукав на головному вокзалі в Кракові людей, які могли б потенційно поселитися в мене. Чому це було нерозумно? Тому що це була дуже дивна ситуація, але я зрозумів, що поводжуся жахливо. Не знав людей. У мене вже жила дівчина з Вінниці, і я прочитав у пресі, що на українсько-польському кордоні під Перемишлем дуже погані люди, здається, йшлося про чоловіків, шукають молодих жінок із зовсім неетичною метою. І під впливом всієї цієї інформації я поїхав на головний вокзал у Кракові і почав підходити до молодих жінок, які потенційно могли б поселитися разом з тією дівчиною, яка вже жила в мене. І лише через певний час я зрозумів, що з мого боку це виглядало жахливо.
3: Ну, як інтенція міг пан
0: не з моєї сторони.
3: Інна, ніж
0: допіро,
3: певні
0: допіро, пани. Кіди ктурась
2: пані. Тільки коли якась пані, здається, ну добре, перша чи друга, це не означає, що я підходив до всіх без винятку, сказала, що чекаю на маму чи щось подібне. Я зрозумів, що сам фактично опинився в ролі тієї поганої людини. Через деякий час я вже пояснював це більш або менш жартома, якщо взагалі тут можна жартувати. Що це була моя перша війна в житті, тому іноді можна помилитися. Але, як я вже сказав, тоді було дуже багато імпровізації. Зараз ми вже поступово приходимо до певної спеціалізації в тих сферах, в яких ми справді розуміємося. Наприклад, вже певний час...
0: Наприклад, от якогось часу...
3: Мовімо теразніше.
1: Ми говоримо про сьогодення.
0: В якому часі хтось зміня. В тим закресі, в котрим я ще найбільше, назвімо то, спеціалізую, позволяю собі, наприклад, писати до українських жін, матек, цурек, сестер, які мешкають в Польщі.
2: Так, відтоді багато що змінилося. В тій сфері, в якій я, скажімо так, спеціалізуюся, я, наприклад, дозволяю собі писати українським дружинам, матерям, донькам, сестрам, які живуть у Польщі і з найкращих намірів хочуть купити своїм чоловікам, батькам, братам, двоюрідним братам найкраще спорядження, тобто найдорожче. І саме до них я звертаюся і кажу, послухайте, у бойових умовах це не є найважливішим. Найважливішим, щоб воно просто було, а не те, щоб воно було найвищої якості. Тим більше, що у будь-який момент його можна просто втратити. Ви запитували про певну спеціалізацію і про те, як саме я дію. Звісно, є люди, які їздять в Україну. Це так звані медійні особи. Я не знаю, коли саме вийде це інтерв'ю, але буквально щойно тут був Томаш Сак-Сікора. Ми, звісно, зустрілися на парковці радіо, щиро обійнялися. Ми трохи співпрацюємо. Моя ідея щодо того, чим я займаюся, це щось на кшталт втручання в кризових ситуаціях. Наприклад, я бачу, що є якийсь збір коштів, який зупинився, але допомога потрібна вже за тиждень. І тоді я думаю, добре, у нас є 90%, але все стоїть. І тоді я додаю ці останні 10%, аби можна було це придбати.
0: Зжутка, яка станула, але то мусить бути за тиждень. Ну, втеді ще мені, добре, ну, мамі 90%, але стоїть. Бо то дорzucam te 90, te 10 pozostałych po to, żeby po prostu można to było to zakupić.
3: Pan to rzuca ze
1: swoich? Ze swoich groszy, czy ze zboru, jaki wy organizujecie?
0: Nie ma żadnej zbiórki. To nie jest tak, że sobie tam zabezpieczyłem, żeby jej nie mieć. No cóż, no tak, no zrzucam ze swoich, no.
2: У мене немає жодного власного збору. Це не так, що я спеціально створив якусь систему.

0: аби його не мати. Просто так вийшло. Я додаю зі своїх коштів. Я поляк, я маю польські обов'язки. Хоча це гасло придумав націоналіст, але варто взяти це речення, переосмислити його і пристосувати до сучасних потреб. Я поляк, я маю польські обов'язки, і я розумію, що в ситуації війни, маючи в голові історію Польщі, тобто пам'ятаючи, як та сама країна, та сама пухлина під назвою «держава», країна, яка зараз атакує Україну, протягом 30 років опосередковано руйнувала Україну, так само руйнувала Річ Посполиту у 18 столітті перед поділами. Схема була та сама. Я це маю в голові, це є частиною моєї історичної пам'яті. У мене фактично в крові вересень 1939 року, як у поляка. У мене в крові є досвід окупації. Тому це інстинктивно, і саме тому для мене очевидно, що як поляк я підтримую країну, яка переживає фактично те саме, незалежно від того, що в цій країні могло б мені не подобатися.
1: Я закоханий в Україні, очевидно, дуже собі ціню, зважаючи на те, що робив останньо. Повстримання тієї навалниці в 22-му році – то було щось, то було велике.
0: Я не закоханий в Україну. Звичайно, я дуже її ціную, особливо те, що вона робить останнім часом. Хоча, зрозуміло, стримати цю навалу у 2022 році – це було щось надзвичайне, це було велике досягнення. Однак це не змінює того факту, що країни, навіть Польща, трохи витримували паузу, чекали кілька днів, можливо, тижнів, аби побачити, що ж відбудеться. А я і мої друзі почали організовувати допомогу. Не гуманітарну, в строгому сенсі цього слова, а саме безпосередньо для хлопців із ЗСУ. Буквально з першого дня. Тому що частина наших друзів була в Україні. До цього ми також брали участь в зборах для медичної роти. Ми досить активно цим займалися. Тому ми розуміли, що гуманітарна допомога просто не була головною потребою. Ми знали, що поляки допоможуть, те, що сталося, було очевидним. Маючи в крові вересень 1939 року, ніколи йому не потрібно було це пояснювати.
1: Маючи ten вересень 1939 року в крові, ніхто тим не мусив мовити, бо то було очевидно.
0: Але так само очевидним було і те, що якщо країну атакували, то хлопці підуть воювати і, на жаль, будуть гинути. І треба було підтримати їх так, щоб максимально зменшити цю ймовірність. Я надзвичайно щасливий, що знаю щонайменше про кількох людей, серед них і про тих трьох братів, яким завдяки моєму втручанню, я не хочу сказати, що я їх врятував, бо вони є військовими, але завдяки цій допомозі щось змінилося. І найімовірніше, я значно зменшив ризик того, що вони не пройшли цей шлях. Я намагаюся використовувати евфемізми, незважаючи ні на що. У той час ми берегли великі слова, але я й досі намагаюся їх не використовувати. Я трохи відійшов від теми.
1: На той час ощадзали ми великі слова, але надалі ще їх пробую ощадзати. Згубив вантаг.
2: Добре, то я ще би хотів... Добре, тоді я ще хотів би повернутися до цієї теми зі збором коштів. Уже в контексті сьогодення, зараз 2026 рік. Ви говорили, що в 2022 році був хаос. Люди не дуже розуміли, як це має виглядати, що саме потрібно військовим, що потрібно звичайним громадянам. А як зараз виглядають ці збори, от ця підтримка? Ви сказали, що у вас немає конкретного власного збору, але загалом, як організовується зараз допомога? Вже і поляки, і українці знають, що потрібно. Вже існують певні структури. Йдеться, звичайно, про те, щоб доставити цю допомогу. Є певні схеми, певний план, як це працює, як це прискорити. Тож як це зараз відбувається?
1: О певних речах не належи мовити. Певні речі діємося в тиші.
0: Про деякі речі не варто говорити, деякі речі відбуваються в тиші, деякі речі відбуваються. Власне, я не хочу, щоб це якось розголошувалося, тому що справа не в цьому. Не так голосно, розумієте? Не голосно, але найважливіше, що це відбувається. До речі, тоді Томаш організував збір на автобуси. Я був вражений тією наполегливістю, тим запалом, із яким поляки долучилися до цього автобусного кельнецького збору. І це дуже добре. Так само, як я не був здивований, але й не був особливо вражений, я б сказав, що це було природньо, коли відбувався теплий збір для України.
1: Але... Не заскочений щоголі, але якось
2: Zbiórką ciepło dla Ukrainy?
1: Zbiórką ciepłą dla Ukrainy, tak. To było bardzo duży pozytyw.
2: W sensie, no tak, to są też medialne zbiórki. Tak? Це теж медійні збори, погодьмося. Про них пишуть журналісти і експерти, також аналізують це явище.

0: blisko?
1: Metodologia mniej więcej jest taka, jeśli w ogóle można mówić o metodologii, jest jednocześnie pewnym sumą doświadczeń.
2: Методологія приблизно така, якщо взагалі можна говорити про якусь методологію. Це одночасно сума досвіду і все ж таки певної інтуїції. Разом із колегами з України, які допомагають мені просто здійснювати перекази грошей за кордон, тому що я не маю українських банківських карток, я звичайна людина без водійського посвідчення, без паспорта і без PayPal чи чогось подібного. Я навіть не маю банківської картки в телефоні для блік. Це трохи дивно, але, можливо, саме завдяки цьому я можу спокійно проводити певні речі і більше думати над тим, чи наша дія не є просто емоційним зануренням в якусь допомогу. На жаль, через те, що вже кілька років я досить активно залучений до цієї допомоги, війна стала подією, яка відсуває все інше на другий план, або принаймні більшість речей. Звісно, в кожного з нас своє життя.
1: Емоціонального рзуцення ще на якусь допомогу. No, niestety w związku z tym, że od w związku z tym, że od kilku lat no, jestem dosyć zaangażowany w tą pomoc.
2: І війна тим більше змушує цінувати те, що ми робимо поза, наприклад, роботою. Хоча, звичайно, робота також залишається. Але ми поєднуємо певний досвід прямого контакту з людьми, тобто з хлопцями, які перебувають на нулі. Із певною інтуїцією, принаймні в моїй сфері. Ми з моїми друзями навіть замислювалися, чи не сталося так, що наше обладнання, яке ми передаємо десь по дорозі, не потрапило на продаж.
1: Улучшуємо певне досвідчення дотирання до безпосередньо людей, чи до хлопаків, які са на зерже, з певною, фактично, інакше інтуїцією, принаймні в моєму обшарі. Застанавливалися ми з моїми приятелями, чи
2: можна це перевірити? Не знаю. Але мені здається, що ні. Тобто, мені здається, що такого не було. Я думаю, що ці люди, які...
1: Не знаю, але видає мені, що ні. Видає мені, що ні був єднак. Мисля, що ці люди, які...
0: Ви теж стаєте в контакті з талим, певні висуваємо.
3: Я так розумію, ви постійно залишаєтеся з ними на зв'язку. Напевно, вони надсилають якісь звіти, фотографії.
0: Так, що то єднак фактично діяло.
1: Слухаєм, що інні волонтаріуші са, якби, заклопотані тим фактом,
2: фотографії так, звітів, можливо, ні. Звісно, я чув, що інші волонтери, якщо можна так сказати, почуваються трохи незручно через те, що вони отримують або вимагають отримання відео, подяк, фотографій з обладнанням, яке використовується безпосередньо. Можливо, не безпосередньо під час бою, скажімо, не турнікети на ногах, але я намагаюсь просити хлопців, яким ми передаємо це обладнання, щоб вони підтвердили факт отримання і якість. Головним чином для так званих маркетингових цілей.
3: І також для того, щоб залучати інших людей.
1: Щоб інших заангажувати, і щоб та особа...
2: Саме для того, щоб залучати інших, і щоб ті люди, які довірилися збору, який не є моїм збором, я ще про це скажу, знали, що їхні кошти, оскільки вони нам довірилися, будуть передані саме так, як вони хотіли. Збір, про який ми зараз говоримо, це збір мого шановного друга, якого я бачив особисто лише двічі в житті, але іноді саме так виникають дружні стосунки. Ми співпрацювали раніше, зокрема під час кризи на польсько-білоруському кордоні.
1: Між іншими, між іншими в зв'язку з кризисом на границі польсько-білоруській.
0: Можна повідати, хто це є?
1: Oczywiście, jak najbardziej. Radosław Wiśniewski, zwany powszechnie Radkiem Wiśniewskim, jest to osoba, która jest jedną z trzech osób zakładających,
2: Радослав Вішнєвський, якого називають Радиком Вішнєвським зазвичай. Це людина, яка є однією з трьох осіб, що заснували, як би це сказати правильно польською, яка створила саме цей келецький автобусний збір. Він досить активно залучений в цю справу. І тому ми просимо хлопців, аби вони, наскільки це можливо, передавали нам підтвердження того, що обладнання є і що воно перебуває там, де має бути. Але ще раз підкреслюю, не для власного задоволення. Мені особисто абсолютно це не потрібне. Я довіряю хлопцям, але це потрібно для того, аби люди, які довірилися мені, а ще більше довірилися Радику, могли отримати підтвердження, що вони зробили правильний вибір.
1: А я ще більше зафав Радкові. Могли мати підтвердження, що добре зробили. Mam w swoim telefonie, który zostawiłem na korytarzu, mam w swoim telefonie

0: bardzo dużo zdjęć. Mam taki tam katalog, nazywa się ZSU.
1: В моєму телефоні, який я залишив в коридорі, є дуже багато фотографій. У мене є такий каталог, він називається ЗСУ. Там приблизно 250 фотографій. Одна фотографія приблизно відповідає одному випадку передачі допомоги. Після війни, вибачте, після перемоги я десь це покажу. Хоча якусь частину показати не зможу просто з міркувань безпеки.
0: Допущальне, коли хлопаки, видать, цільово, роблять маркетинг в постаті.
1: Але коли це можна, коли видно, що хлопці самі свідомо роблять своєрідний інформаційний матеріал у вигляді відео чи фотографій, то я справді публікую це у своїй єдиній біло-блакитній соціальній мережі. Хоча зараз вона вже фактично не медіа, там майже нема охоплень, але це не має значення. Тому що справа не в тому, аби робити собі охоплення. Справа в тому, аби показати, щось відбувається, це працює, нам можна довіряти. І справді це працює. Це реальна допомога. Це реальна допомога в стримуванні війни.
2: У тому, аби її зупинити.
0: В повстримуванні війни. В повстримуванні війни, в забіянні війни.
3: Сподіваюсь, вам дуже швидко вдасться показати ці фотографії.
4: Там понад 200.
1: Перше, що я зроблю після перемоги, закрию цю біло-блакитну платформу.
0: Небіскій платформі спочатку.
3: Ці фотографії будуть підтвердженням, що все це вдалося. Дуже вам дякую. Це була програма «Польща допомагає» Польському радіо для України.
5: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Це міжкультурні діалоги. Ви слухаєте Польське радіо для України. І сьогодні у нашій програмі будемо говорити про польсько-українські відносини, але не тут і зараз, а ще значно раніше. Про контекст, який будувався роками з 90-х років і який сьогодні іноді забувається, хоча назавжди, нехай це не буде так песимістично, насправді багато хто про це пам'ятає, але час інший, забилось дуже багато також і експертів, і людей, які займаються польсько-українськими відносинами, і не все те, що напрацьовувалося роками, не всі про це пам'ятають. Про те, як це будувалося, чому це важливо сьогодні, і чому варто брати до уваги працю багатьох років, поговоримо із моїм гостем, директором Центру міжнародної співпраці Люблінського самоврядування, ініціатором багатьох польсько-українських проєктів, колишнім віце-міністром освіти Польщі, засновником кількох важливих громадських організацій, Гарцером Кшиштофом Становським.

0: київський гурт «Мова Києве мій». Сьогодні ми знову ж таки прокинулися всім з думкою про українську столицю. Страшний обстріл Києва вже вкотре за останні декілька днів просто не вкладається в голові. Дуже важко щонебудь казати, але хоч так, через музику, через розмови, через взаємну підтримку будьмо думками із рідним Києвом. Ми ж переходимо у міжкультурних діалогах до теми сьогоднішньої програми. І це, власне, польсько-українська співпраця, яка будується з 90-х років. Багато договорів вже тоді було. Ми, може, не всі про це знаємо, не всі свідомі того, як багато років все це створюється, але це є і це основа для того, як сьогодні ми співпрацюємо, що сьогодні знають про Україну у Польщі, навпаки, про Польщу в Україні. Це праця багатьох років, деяких вже немає серед нас, але, тим не менше, це дуже і дуже важливо. Громадський сектор, самоврядування, культура, дуже багато різних ініціатив. Реальна співпраця – це не зустрічі мерів, це спільні події, проєкти, обміни, це солідарність. Польсько-українська співпраця почалася ще у 90-х роках. За цей час було дуже багато зроблено, дуже важливо це продовжувати, пам'ятати про добросусідство, бути відкритим один до одного. У нас немає інших сусідів. Україна – це наша сусідка, і так завжди буде. Сказав мені в інтерв'ю директор Центру міжнародної співпраці Люблінського самоврядування, колишній віце-міністр освіти Польщі, засновник кількох громадських організацій, покликаних, зокрема, на польсько-українську співпрацю, ініціатор декількох польсько-українських проєктів Кшиштоф Становський. Про вимір польсько-української співпраці, починаючи з 90-х років, за часів незалежності України. Слухайте далі в ефірі Польського радіо для України у програмі «Міжкультурні діалоги». Пане Кшиштофе, ми сьогодні зустрічаємося тут у Любліні, який вже за декілька років буде європейською столицею культури, хоча це вже триває фактично цей проєкт. Місто, яке дуже багато підтримувало і далі підтримує Україну в час повномасштабної війни. Але насправді, коли ми говоримо про такий даний актуальний час, це одне. А я пропоную, щоб ви трошки згадали те все, що було за роки, скажімо так, незалежної України, наскільки теж Люблін, як місто, як регіон також, є цим партнером для України. Дуже часто ми забуваємо про багато-багато проєктів, які були створені, і особливо, власне, в час таких невеликих криз, яка є сьогодні, все це забувається. Забуваються добрі речі, які діялися і далі діються між нашими країнами.
1: Вітаю. Це правда. Це правда, що Люблін – це з українськими партнерами, це не співпраця вчора, це не співпраця позаучора. Перше, треба пам'ятати, що перші домови, перші партнери,

партнерське місто з України – це 90 років. Це означає, там 2-3 роки після незалежності були підписані перші умови. Що дуже важливе, що завжди було дуже важливим для нас, це не відносилось. Це перше домови про Галичину, про Львів, про Волинь між першими партнерськими містами Любліна є Луганськ, є Старобільськ. І це показує, якби, що це була відкритість не тільки на самих близьких історичних сусідів. Що треба пам'ятати? Що партнерство, так, вони, звичайно, починаються з того, що зустрічаються мери, голови місцевого самоврядування. Но реальна співпраця – це не зустрічі мерів. Це спільні події, це спільні проєкти, це обмін молоді, це академічна співпраця, це культурне, в випадку Любліна, дуже важливим культурна співпраця. І це починалось в 90-х роках, як перші поїздки наших працівників мерії до партнерських міст в Україні, як візити тут у Любліні, і проєкти, дуже важливі проєкти, культурні проєкти, візити на фестивалах. Також дуже важливий європейський напрямок. В Луцьку вже давно організується, не знаю, 20 років, конкурс про знання про Європу, про Євросоюз. І більша частина учасників, це зрозуміло, це українці, але приїжджала завжди делегація молоді. Це спортивне змагання, це те, що різні особливі молодіжні команди зустрікаються. Але це також, і тут треба про це пам'ятати, це для нас це дуже важливо. Це відкритість на історію сусіда, на те, що є традиції сусіда. І зрозуміло, що з одного боку Унія Любельська, вона відноситься до нас всіх. На жаль, в цей час, на жаль, особливо в 18 столітті, не було достатнього розуміння майбутнього, щоб зробити Україну третьою частиною цієї держави. Но, наприклад, в Любліні більш як 20 років, так, думаю, більш як 20 років, поляки та українці зустрікаються біля пам'ятника Петлюри святкувати День Соборності України. Це неочевидно для поляків. Якби це не щось таке, що все поляки знають. Но це більш 20 років. Треба пам'ятати, що тут у Любліні я разом з моїм другом Єжем Рейтом з Варшави ми починали Пломінь братства. Пломінь братерства – спільний. Пломінь братерства – це спільний візит на цментарі, на цментарі воїнів Петлюри, на цментарі в Варшаві, на могилі полковника, після цього генерала Павла Безручко, тих воїнів, які разом бронили Європу перед радянським нападом в 20-му році минулого століття. І треба про це пам'ятати, тому що в цей час українські воїни і польські воїни були разом, незалежно від цього, що 2 роки раніше вони борились один проти одного за питання, в якій державі повинен бути Львів. Ну, вони розуміли в цей час, що це є довгостроково. І європейські проєкти, які відносились до культури, до інвестицій в культуру, до туристичних питань, в яких це були для українських міст-партнерів, Любліна, це були перші європейські гроші, це було перше розуміння, як використати цей шанс. І частина з тих проєктів, це було вже незвичайне, це були також інвестиційні проєкти. Проєкт «Дві вежі» Луцька з Любліном. Це був перший такий проєкт. Для нас було також дуже важливим, що в цьому проєкті перший раз лідером був Луцьк. Так як в перших проєктах, як у нас був досвід. В українських містах його просто не було в цей час –

0: byli першими лідерами проєктів, але ми це передали так швидко, як можливо. І треба пам'ятати, що це партнерство – це не тільки Луцьк, це не тільки Івано-Франків, це не тільки Львів. Дуже добрим партнером, таким довгостроковим партнером є місто Суми, в яким було багато співпраці. Важливим моментом для цієї співпраці є українські студенти у Лубліні. Багато з них, які повертались в Україну, вони були послами цього партнерства. Добрим прикладом є Артем Ряса з Кременчука, який тут вчився, який був на стажировці тут, в Офісі міжнародної співпраці, який повернувся до Кременчука. Сьогодні він очолює музей. І він здійснює багато різних подій, які йдуть на співпрацю. Можу сказати одну тайню. Недовго він отримає нагородження від мера Лубліна за цю довгострокову співпрацю. І прийшов час біди, різної біди, починаючи з 13-14 року. Треба пам'ятати, що також про 8-й рок, але в 14-му році була організована багато співпраці, багато допомоги. І ця співпраця була з тими, з ким було це можливо. Це час, як перше місто побратими Лубліна стало окупованим, Луганський окупованим. Ми в цей час мали ще шанс зробити, допомогти в чомусь для мешканців. Зрозуміло, не було ніякої співпраці з новими окупаційними владами, з владою міста, але щось для давніх мешканців, якісь дитячі табірі, щось було можливе до зроблення з партнерами. А в момент повномасштабного вторження, ви це знаєте, пройшло більше як мільйон беженців, новими мешканцями стало близько 70 тисяч. Ще раз, так, це беженці, але для нас це нові мешканці. Для нас це нові мешканці, це означає, що ми до них відносимось і як просто до тих, які тут живуть. Вони вільні в своїх рішеннях, вони повертаються, багато з них повернулось. Сьогодні те, які тут живуть, це більш тих, яких немає хати фізично, як з окупованих територій.
1: Втратили все.
0: І їм важко повернутися. Частина в будь-якому випадку повертається. Те, як я тут приїхали в перші дні з Галичини, з Волиня, більша частина з них повернулася. І що є дуже важливим, що вони стали активними мешканцями міста. Це не тільки так, що якби поляки допомагали. Так, без питання, поляки допомагали. Лублінський комітет підтримки України. 4 тисячі волонтерів, 17 напрямків помоці, між другими питаннями. Перше у світі вчителі, іноземні вчителі, яких ми наняли на працю в публічних школах. Біля 100 вантажей, один потяг з гуманітарною допомогою, книжки в публічних бібліотеках. Багато-багато. Но це є ситуація, в якій нові мешканці почали або долучатися до тих організацій, які існують, або створюють свої організації. І що дуже важливим, це не є тільки організації для себе, для своїх. Ні, це просто організації, які активно беруть участь в житті міста, які створені громадянами України, які тут живуть сьогодні, але з другого боку працюють і з польськими дітьми, і з українськими. І особливо в таких ситуаціях, як маємо в останній час, як до нас в співпраці з українськими містами приїжджають діти, приїжджають сироти. Декілька тижнів тому тут була дуже група сирот з Сум, для яких це був просто відпочинок від тієї скрайної ситуації. Ну, також два дні тому повернулась до Кам'янця-Подільського група сирот, яких

0: батьки, як їх мами, були вбитими або загинули на війні. І їх прийом. Це була спільна справа. З одного боку, так, це якби ініціатором була мерія. З другого боку, долучились всі громадські організації, музеї, басейн. Все, що якби для таких дітей може бути цікавим. Все люди долучались і казали, давайте ми також щось зробимо. І це і поляки, і українці, якби. І також бувають громадяни абсолютно других держав, це особливо було бачно з сумською групою. І це натуральне, і це так повинно працювати. Це також ситуація, в якій ми маємо дуже багато таких практичних відносин. Це означає, недавно з Дніпра приїжджала дуже група, не тільки з міста, також з області, лідерів, які приїхали тут за свій рахунок. Вони мали гроші від якогось донора, але вони хотіли запитати, як їм працювати з європейськими грошами. Які гроші будуть доступні? Які помилки робили чехи, поляки, болгари, румини? На що треба звернути увагу? Ніякі можуть бути складності. Що зробити, щоб розумно для відбудови України використати ці гроші? Важливим дуже проєктом, таким дуже практичним, є проєкт, який закінчився місяць тому. Разом з Рівнем Люблін підготував проєкт, який відноситься до питань води. Водоканали з Любліна та з Рівного з підтримкою нашого офісу підготовили проєкт. Ми закінчили будувати 1,5 кілометра дощової, можу так сказати, дощової каналізації в центрі Рівного і якісь там частину забезпечено водою в Любліні. Розумієте, 1,5 кілометра. В цих умовах, в ситуації, в якій міста не мають можливості вкладати гроші в інвестиції, які не пов'язані з війною. А з другого боку, унікальний, це жал, що нам треба робити такі подарки, унікальний подарок для міста Суми. Ми разом сфінансували, ми разом зробили 4 бомбосховища в Сумах. Такий час, такий подарок. Тут приїжджають спеціалісти з України вчитися, а з другого боку, з Любліна, їдуть в Україну наші експерти вчитися в тих питаннях, в яких досвід України є унікальним. Це з одного боку організація ЦНАПів, децентралізація ЦНАПів. А з другого боку, це питання безпеки. Як хочеш сьогодні вивчити систему інформування мешканців про загрози, швидкого реагування, то на жаль, кращого місця, щоб вчити це, як Харків, нема. І це означає, що наші експерти від питань безпеки. Я не кажу про воїнів, я не кажу про мілітарне, я кажу про міську раду. Їдуть там просто вивчати те, що треба розуміти.
1: Ви згадали про дуже численні проєкти, які стосуються цього міста, те, що ви тут зі своїми колегами робите.
0: Це тільки маленька частина тих проєктів.
1: Але, пане Кшиштофе, ви маєте досвід і в громадському секторі, і як віце-міністр освіти раніше. Ви після входження Польщі до Євросоюзу засновували дуже важливі проєкти обмінів. Я просто дуже вдячна теж вам за цю програму «Стадія Тюрстополя», з якої скористалось дуже багато українців, білорусів, так, росіян з Калінінградської області чи інших теж країн. Але цікаво, що було найбільшим викликом в будуванні цих добрих реляцій з Україною? Якби сказати загалом про різний час теж, що для вас особисто, як для людини,

0: з громадського сектора, гарцера, але теж і такого, ну, менеджера цих різних структур. Наскільки складно це було будувати?
1: Моя особиста перша реальна співпраця – це був час, як я був одним з лідерів, лідером незалежного скаутингу харцерів у Польщі. Мій перший спільний проєкт з колегами.

А вже перше громадське організації робили щось разом. Це в цей час я якби Левко Захарчишин. Це люди, які пізніше були дуже важливі. Ігор Дубко, це був початок. Треба розуміти, що для нас, особливо для таких людей, як я, які із-за своєї підпільного минулого не мали паспорту, не могли мандрувати, це був другий світ, якого ми не розуміли. Як ми щось знали, то це було з історії. Так, я точно знав, що польський скаутинг, він почався в австрійському парку у Львові. Так, як пласт, в тому самому парку. Ми знали про історію, мало знали про сьогоднішній день. Першої громадської організації, з якою я мав відношення, це було Товариство Лева зі Львова, і ми від них вивчали. І спочатку було тільки кілька організацій. Це Фонд освіти для демократії, це Хельсінський фонд по правам людини, це ідеї, які були такими піонерами налажування контактів. Що було важливим в цей час? Це не відносилось тільки до України. Це розуміння, що незалежно від цього, що було в минулому, є границі, є кордони. І самим безрозумним, що можна би робити, то старатися їх зміняти. Тому що це дуже легко привозить до війни, і ми розуміємо, що це страшно. І зміни в мові. Перша, щоб в кожній ситуації використати слово «сусіді». Німці – це сусіди. Чехи, словаки – це сусіди. Українці, білоруси – це сусіди. В повному розумінні цього слова. Це означає, що вони мають свій дім, що вони якось цей дім організують. І дуже важливо, дуже важливо. Других сусідів не буде. Не буде іспанців, не буде французів, не буде португальців. Це означає, що маємо тих сусідів, які є, і треба будувати не тільки свій дім, але й село. І це був такий довгостроковий якби процес, який історично в елітах починав Гедройч в Парижі відносно давно. Ну, для моєго покоління це було очевидним. Це було очевидним, що як хочеш щось будувати, то треба це будувати з сусідами, що буває складним. Для мене українська мова не батьківська. Я не мав можливості, я не зустрікав українців, як я був в школі. Їх не було, публічно їх не було. Україна була набагато многонаціональна. Тут національні меншини не були так бачними після Холокаусту, після депортації одніх, других, привоза. Це була дуже, дуже праця. Після цього це якби було натуральним, і всі нормальні люди розуміють, що сусіди дуже схожі на нас. Більша частина, так як ми, має одну голову, дві руки, дві ноги. Є там маленькі різниці, але це є деталі. І це то. Важливим процесом було те, що ми починали в Фонді освіти для демократії. Це називалось сфаха. Можу вжити такого слова. Школьна сфаха. Що робить сфаха? Сфаха ж зводить людей. А нам потреба було зводити партнерів, зводити школи, культурні інституції. Ну, вони ніколи ні один не бачили один одного. Це б означало, що ми брали 20 людей, 30 людей, по директор, якийсь вчитель зі школи, з Франківська, з Луцька, з других. І так само з Любліна, з Добартова, з Познання. Ми їх зустрікали на тиждень. І перше вони чули один одного, вони щось планували, вони мали якісь мрії. І в кінці, в добровольному процесі, тому що вони могли розійтись без нічого, вони домовляли.

0: сталося, що вони би хотіли зробити разом. І в рамках програми RITA, Region in Transition, ми підтримували це перше спільне проєкти. А після цього це було простіше, тому що і для поляків, і для українців, для білорусів, для білоруських шкіл в свій час також. Сьогодні, на жаль, це неможливо приїхати двом-трьом вчителям або 20 молоді. Це не є таке страшне. Кошти, як вони живуть в своїх хатах, як вони просто в гостях. І це було то, що просто звичайні люди робили. Це правда, Фонд освіти та демократії, Фонд міжнародної солідарності були, які я мав честь очолювати, і польський скаутинг були між лідерами тих перших зустріч. Сьогодні це вже маса.
1: Так, але вони справді відіграли, я думаю, ключову роль для обмінів, особливо, власне, на початку 2000-х років, це справді дуже важливо. Пане Кшиштофе, а як сьогодні втримати все те, що було напрацьовано час кризи, коли ми дуже часто маємо справу з тим, що забирають голос люди, які не обов'язково орієнтуються в тому всьому, що було зроблено, не завжди були долучені або взагалі не були долучені до цієї польсько-української співпраці. Праці на різних рівнях. Що потрібно зробити, аби зберегти все те, що було роками напрацьоване, і розуміти це, що важливо для України в контексті розуміння Польщі і навпаки, що важливо для розуміння України, власне, в цьому польському контексті. Це дуже важливі моменти, тому що ми сьогодні маємо справді момент, коли ми не можемо докричатись дуже часто.
0: Мій життєвий досвід, я був в різних секторах. Я був в громадському секторі, я був в скаутингу, якась підпольна солідарність. Я був в громадському секторі, я був лідером громадських організацій. Я був в уряді, я був замміністром у двох міністерствах. Сьогодні я в місцевому самоврядуванні. Що є дуже важливим? Перше, треба пам'ятати, що це нормально, що бувають краще і гірше лідери держав. І з одного, і з другого боку, і з третього. Це не завжди так, що Україна має самих ідеальних президентів. Це не завжди так, що Польща має самих ідеальних президентів. Це не завжди так, що є супер МЗС або супер прем'єр-міністр, який все розуміє. І по цій причині треба будувати відношення не тільки на державному рівні, але на рівні громад, місцевого самоврядування, громадських організацій, культурних інституцій. І дуже важливо будувати як можна більше, і щоб вони були довгострокові, і щоб вони були незалежними від рішень держави. Тому що це буває, що це рішення державне не до кінця розумне. І тут не буду звинувачити ні одного, ні другого боку. Це не так. Просто так буває. І це перше. Щоб не якби віддавати всього на рішення на національному рівні. Друге, це означає, що треба вчити лідерів. Но як вони стають президентами, це пізно. Я як освітянин, який працював з вчителями, часто казав, що останній момент, щоб вивчити щось, людина, яка в якийсь момент стає президентом держави, то як вона або він є в школі. До цього є потрібний польсько-німецький обмін молоді, польсько-українсько-німецький обмін молоді. Щоб ми, як ми ще в школі, мали друзів, мали колег. Друге, треба організувати громадськість, щоб вона звертала увагу, як влада робить якісь помилки. А як треба в екстремних випадках, щоб народ брав

0: на себе різну відповідальність. І це буває і в Польщі, і в Україні. Буває, що що це має відношення до міжнародних відносин, а буває, що ні. Пам'ятаємо, на минулому літі народ вийшов з картонами на вулиці, тому що рішення парламенту про скасування антикорупційної структури народу не сподобалось. Що зробила влада? Повернула це рішення. Так є саме ситуація в Польщі. Як маємо якусь нерозумну ситуацію, якомусь влада залякалась передати старі автобуси до партнерського міста. Що зробив польський народ? Я в тим брав особисту участь. Викупили цей автобус. Ми зібрали ці гроші. Це ідеальний варіант? Ні. Це повинно зробити місцеве самоврядування. Но важливо, щоб вони служили. А хто це зробив, не таке важливе. І це означає, що як ми, я кажу ми, тому що я беру особисто, це не уряд місцеве самоврядування Любліна, це я особисто. Як ми вишаємо в Варшаві огромну інформацію з цього самого боку, по тій самій стороні, то це зробило, скинуло гроші, там 500-700 людей, щоб показати на всю Польщу, що ми впевнені, що ми по цьому самому боку, що абсолютно з другої сторони, не на нашому боці, є Москва, яка з імперіальними амбіціями. Я історик по освіті, і, на жаль, думаю, що момент, який маємо сьогодні, є схожий на ситуацію, яка відносилась до Польщі та Чехословакії в 20-х і 30-х роках минулого століття. Були дві держави, які були впевнені, що вони регіональними лідерами. Це Польща та Чехословакія в цей час. Чесно кажучи, це були одне розумне сусіди, які могли би щось зробити разом. Вони вирішили сперечати, і вони вирішили, що ми будемо лідерами, а це другі – ніякому випадку. Як це закінчилось? Для одніх і других ми знаємо. І без питань. Польща є важливим лідером в цій частині Європи. І з другого боку, ми знаємо, що особливо в 4-му, в 5-му році повномасштабної війни, в яким Україна, громадськість України, держава українська обороняє свою незалежність і демократію перед Москвою, це є важливий не тільки мілітарний лідер. Це не тільки питання зброї, це не тільки питання... Так, це є лідерство. Но це означає, що треба політичним лідерам уряду, президенту одної і другої держави напомінати, якби, що це сусідство дуже важливе. І це означає, що треба різні рішення, мале і дуже, приймати. В Польщі можеш вже здавати на ЗНО, на закінчення середньої школи, українську мову як іноземну мову. Не тільки іспанську, не тільки німецьку. Англійська є обов'язковою. Не тільки російську, можеш також українську. Було би непогано мати схоже рішення з українського боку, треба на це почекати.
1: А що вас найбільше болить зараз в цій ситуації? Я спостерігаю, моя така рефлексія, я більш-менш спостерігаю за дописами, за коментарями в соцмережах тих людей, які реально є в цій співпраці багато років. Ви теж є одним із тих, і вас знає дуже багато людей в Україні, тут у Польщі українці, які живуть. І в тих дописах дуже часто є, знаєте, от пояснення з одного боку, але відчувається такий смуток, що от, ну, типу, чому так стається, що цього зла, ненависті, мови ворожнечі є так багато в інтернеті, в реальному житті не так багато, я це теж відчуваю.
0: Може, я динозавр, може, я просто старший, З одного боку,

0: Це правда. Часто забуваємо, що інтернет – це нереальний світ.
1: Абсолютно.
0: І то, що хтось грає в якісь комп'ютерні ігри, то він не відіграє ніяких воєн. Це тільки на екрані. Здається, що сьогодні молодь краще це розуміє, як середнє покоління. Для них не так важливо, якби телефон є практично і потрібною речю, але воно не заступає реального життя. І я також бачу, особливо в останні тижні, як багато людей каже: «Гей, ми сусіди, маємо друзів, маємо знайомих, минуло є 1000 років тому, 500 років тому, навіть 30 років тому, не може закривати нам майбутнього». І таких людей, і ми чули в останній час звернення кардиналів, епіскопів церкві, які в Римі зібрались. Чуємо звернення громадських організацій.
1: Клуб католицької інтелігенції.
0: Клуб інтелігенції католицької, громадські організації. Якби багато людей каже, незалежно від різних складних і слушних питань, це не може нас довести до війни. Я пам'ятаю, це було 10 років тому. 10 років тому я був одним з ініціаторів акції «Україна-25П». Це була акція, в якій ми відчували, що може бути погіршення польсько-українських відносин. Ми бачили, що Москва якби працює над тим поважніше, як до цього часу. І вона зрозуміла, що якби це польсько-українське відношення важливе для Москви. І що ми зробили? Ми сказали так: слухайте, як сусідка має день народження, ти що це робиш? Береш квіти, береш пляшку, і йдеш сказати їй: «Хей, добре, що ти є сусідка». А тут маємо сусідку, яка має 25 років, яка називається Україна. І треба зробити то саме. Підписати побажання для сусідки. Організувати якусь зустріч. Може концерт, а може просто разом піти на пиво. Передати віншування, передати добре слово. І тоді, а розумієте, 10 років тому це був складний час з війною, з окупованим Кримом, з війною в східній частині України, яка була нападена Росію, і це була війна, це якби ніяких других слов не треба користувати. І це був відносно складний момент. І я побачив, як щасливі люди, звичайні люди, не це мої знайомі, не Мироша Сирокерик і багато людей, яких я особисто знаю, не, просто поляки, сказали: «Це супер ідея, давайте підпишемо віншування, зробимо щось разом», тому що це звичайна справа, це сусіди. Хай історики вирішують історичне питання, хай генерали вирішують мілітарне питання, а нам просто треба жити. І це є важливим. Ну, з другого боку, так, це втомлює. Но добрі справи треба пам'ятати. І для цієї причини на фронті мерії Любліна є потужна кам'яна таблиця польською та українською мовою про Люблін, місто рятівник, тому що це не звання для мера, це звання для мешканців, яке показало, що вони готові прийняти сусідів в своїх хатах, і що ми впевнені, що як ми були б в біді, то наші українські сусіди так само прийняли б нас в своїх хатах.
1: Дуже важливі слова, дякую вам за них. Особливо про те, що, власне, треба жити. Це однозначно така важлива констатація факту і про те, що минуле нам не може заслонити цього майбутнього. Я дуже хочу вірити в те, що

0: і віри, зрештою, що, власне, це добро, воно все-таки переможе, і що ми проживемо цей час складний і будемо далі разом йти до перемоги спільно Україна і Польща. Дуже вам дякую, пане Кшиштофе. Нагадую, що гостем Польського радіо для України був Кшиштоф Становський, директор Центру міжнародної співпраці Люблінського самоврядування. Дуже-дуже вам дякую. І також дякую за вашу працю, за працю вашої команди.
1: Дякую. Люблін – це місто інспірації.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, якою є сучасна українська освіта за кордоном, а саме в Польщі. І до нас сьогодні завітав Дмитро Беріщук, український менеджер, підприємець, експерт з розвитку бізнесу та приватної освіти. Пане Дмитре, вітаємо в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлано. Вітаю слухачів.
0: Ви знаєте, я... Коли йшла на ефір, дуже пожалкувала, що я не була на такому родинному фестивалі, який ви не так давно робили, так? Під Варшавою він був.
1: Розумію.
0: Та, ми про нього обов'язково поговоримо сьогодні. І перше, мабуть, запитання до вас, я думаю, що воно вас не здивує, що ви раніше займалися питаннями, там, працювали в логістичних компаніях, так? Зараз ви займаєтесь освітою, приватною освітою за кордоном. Як, власне, так сталося? Як вас життя так склалося, що... Ви почали цим займатися, хоча розуміємо, що там логістика важлива у всіх процесах, у всіх сферах. А взагалі, як почався ваш шлях до Польщі? Тому що ви ж з України.
1: Так. Я родом з Запоріжжя. І у нас родичі поляки. Так, моя прабабуся полька. І на якомусь етапі, коли я завершував бакалаврат в Україні, ми намагалися,
0: я навчався
1: в Запорізькій політехніці на технолога машинобудування. Ми намагалися отримати карту поляка, і я пішов на курси польської мови, польської історії, і в якийсь момент нам все ж таки не вдалося, тому що ми не підняли достатні документи, свідоцтво про народження прабабусі, тобто нам не вдалося цього зробити. І я так вирішив, що... польську мову вивчив, історію вивчив, треба вступати на магістратуру, і прийняли рішення, я прийняв рішення все ж таки спробувати себе в Польщі. Я в 2017 році приїхав навчатися до приватного вузу в Варшаву, тоді він називався Вища школа менеджерська, зараз це підрозділ Вістули. Я навчався на управління маркетингом. Так, 2 роки на магістратурі. Коли вже почав навчання, я потрапив там в першу логістичну компанію. Дійсно, там 7 наступних років я займався логістикою. Доріс до рівня операційного директора. Перед школою я 3 роки працював в Новій Пошті тут. Ми, по суті, з нуля будували в польську компанію, європейські компанії. І на момент виходу з компанії ми вже відкрили 15 країн.
0: Дуже цікаво. А як у вас було на початку з польською мовою? Тобто ви, коли їхали навчатись, ви вже знали, так, польську?
1: Так. Так, як я готувався до можливої подачі на карту поляка, там вимоги від консульства – це B1, да? Тобто B1 рівень, такий достатній, на якому ти можеш вже досить вільно спілкуватися, вивчення історії. Тобто я досить підготовлений приїхав вже до Польщі, і перший рік навчання в університеті ми також проходили обов'язкове заняття з польської мови, де ми, по суті, підтягнулись до B2.
0: Цікаво. Як з'явилася от сфера освіти в вашому житті? Тому що ви, власне, займаєтесь тим зараз, що керуєте ви як менеджер, так, керуючи двома приватними школами, українськими школами в Польщі, які знаходяться під Варшавою, так?
1: Так, в Пясечної, в Пястові.
0: Так.
1: Ну, освіта сама мене знайшла, так? Я така людина, яка завжди шукає розвитку, нових випробувань для себе, там якогось нового рівня. І коли я працював в Новій Пошті, я вже розумів, що я хочу відповідати не тільки за операційні процеси, а взагалі за діяльність і розвиток бізнесу. Тому, коли до мене звернулися рекрутери компанії Study.ua, в якій я зараз працюю, і запросили мене вже на посаду, там, по суті, генерального директора тут, в Польщі, де я відповідаю за 2 приватні школи. Я на це погодився, тому що це для мене, як для там, топ-менеджера, крок вгору. І я прийняв цей виклик і вже 2-й рік успішно працюю.
0: Тобто ви стояли біля витоків відкриття, чи школи вже існували?
1: На момент моєго доєднання в компанію в травні минулого року ми вже мали 1 школу. Вона відкрилася в Пясечно ще в вересні 23-го року. І я прийняв участь з командою в відкритті 2-ї школи «Нова академіка», яку ми відкрили

0: 1 вересня 25-го року в Пястові.
1: Наскільки складно або, можливо, це просто відкривати от приватні українські школи в Польщі? Тому що я так розумію, що є, є законодавство, є певні вимоги Міністерства освіти польського, так? Тобто, як оцей процес, от яким чином він відбувається?
0: Дивіться, тут важливо зазначити, що ми польська ліцензована школа, так? Ми маємо польську ліцензію від центру освітніх послуг, так він перекладається, ЦУО, так? Тобто ми відповідаємо всім вимогам Міністерства освіти Польщі. І цей процес в цілому він однаковий для всіх. Ви маєте знайти приміщення школи. Воно має відповідати всім вимогам протипожежної безпеки, санепідемстанції, вимогам кураторіум, це там районо, так, яке відповідає саме за виконання академічних всіх вимог. Далі, підготувавши школу обладнанням, набравши команду академічну, яка має мати всі необхідні кваліфікації, дипломи, ви подаєте заяву в оцей центр освіти, який приймає рішення, перевіряє вас, перевіряє документацію про надання вам номеру РСПО. Це номер ліцензії вашої школи. Цей процес, він однаковий для всіх. Він досить непростий, але прописаний. І якщо ти все робиш правильно і заздалегідь, ти, напевно, отримуєш ліцензію.
1: Тобто, виходить, що школа польська, але вона має дві системи освіти, так? Польську і українську, я правильно розумію?
0: Ми маємо польську систему освіти, в якій інтегруємо також в рамках додаткових занять, в рамках білінгвальних занять українську мову і англійську.
1: Тобто... Є ще школа «Незламна Україна», ви думаю, що ви знаєте. В них якби дві, я так розумію, системи, так?
0: Так.
1: Наскільки, скажімо, є потреба, запит від родин українських переважно, так?
0: Так.
1: Чи у вас поляки теж навчаються?
0: На даний момент у нас більшість студентів – це українці, є також білоруси. Наразі поляків, на жаль, немає. Якщо ми кажемо про потребу, то ринок дійсно змінюється. Якщо ми кажемо про 1 вересня 2023 року, це була така, умовно, перша хвиля, так, українських біженців, які були вимушені покинути Україну. І для цих батьків було дуже важливо, щоб ця неприємна ситуація для їх дітей, да, психологічно, в цілому, така велика зміна була максимально комфортна. Тобто їм було важливо доєднатися до школи, де дитина швидко адаптується, буде мати своїх однолітків, українців, да, і їм,
1: так, що була комунікація.
0: Так, була комунікація, і щоб їх навчання і дитинство продовжувалось, незважаючи на такі великі зміни в їх житті.
1: Якщо говорити про от, кількість учнів, так, скільки у вас на сьогодні от, у двох школах?
0: В двох школах близько 300 дітей.
1: В двох
0: разом.
1: Це українці і білоруси, так.
0: Так,
1: я так розумію. Так. Та більшість українців?
0: Переважна там? Більшість.
1: Переважно.
0: У нас декілька білорусів.
1: Переважно, так. У вас школи приватні, вони є платні.
0: Так.
1: І от наскільки, скажімо так, ну, відчуваєте ви брак українських родин, діток, які можуть навчатися у вас? Тому що ми розуміємо, що воєнна міграція – це не цукор, так? Не мед.
0: Так.
1: Це дуже складно. І українські воєнні мігранти, вони фактично дуже багато працюють, якщо це мами. Добре, якщо є якась допомога з України, якщо її немає, тому що в Україні війна, це теж дуже важко. І левова частина коштів українських родин, які не мають тут свого житла, вона йде на оплату за житло, так? Тобто
0: так,
1: на оренду житла. Тобто, наскільки от українські родини можуть собі дозволити, скажімо, навчати дітей в приватній школі, і ціна у вас, ми не будемо оголошувати, але вона така, скажімо, я не знаю, на освітньому ринку це середня?
0: Середній плюс.
1: Середній
0: так.
1: Плюс, так.
0: Дивіться, тут два питання. Да? Якщо ми кажемо про цю потребу, то вона, як я почав з 23-го року, і зараз ми в 26-му, коли триває п'ятий рік війни, так, повномасштабної, цей запит дійсно змінюється. По-перше, ми відчуваємо відтік українців. Хтось повертається до України вже зараз, хтось обирає інші західні країни. Тому ми маємо випрацьовану стратегію, і ми рухаємось до міжнародної школи. Так, наприклад, з вересня в Пясечно у нас

0: починає діяти повністю міжнародний клас Cambridge International Education ліцензією, і ми набираємо вже діток іноземців інших, так? Ми відкриті не тільки для українців. І ми починаємо шлях саме в міжнародну школу, тому що розуміємо, що запит у українців буде все менше і менше. По-перше, вони інтегруються в польське суспільство. По-друге, як я згадав, хтось приймає рішення про переїзд. Якщо ми кажемо про цінову політику і там портрет нашого клієнта, це зазвичай люди з бізнесу, це люди social media, це приватні підприємці. Тобто це люди, які сплачують так досить високу вартість навчання, але вони отримують саме від нас те, чого вони очікують, у цій можливості розвивати дитину і в польській освіті, і в українській освіті, і готувати їх теж до вступу за кордон. Дуже багато наших випускників вступляють до вузів по всьому світу. Тобто наша школа дає оцю можливість обирати. Да? Тому що світ зараз динамічний, ситуація в Україні, на жаль, ще дуже важка. І батьки хочуть бути flexible, тобто вони хочуть мати вибір для своїх дітей.
1: Як ви от готуєте учнів до вступу в університети європейські, ну і загалом світові? Можливо, так?
0: Це дуже комплексне питання. У нас дуже крута команда. Наша команда складається з native speakers, тобто з носіїв англійської мови, іноземців, з сильної польської команди, так, академічної, з дуже великим досвідом, з українськими вчителями, які тут нострифікували дипломи і офіційно працюють. І оце симбіоз різних культур, різного досвіду створюють сучасні техніки навчання. Ми застосовуємо STEM, ми застосовуємо елементи Cambridge, ми застосовуємо Social Emotional Intelligence. Тобто наше навчання про персоналізований розвиток дитини. Тобто це перше. І друге, всі ці методики допомагають дитині вивчати не просто теорію, а на практиці підтверджувати, що ті або інші знання, які вони, з якими вони ознайомились, вони реально потрібні в житті, вони реально працюють. Ми робимо різні експерименти, проекти, командні роботи з учнями. Тобто ми їх готуємо до життя в світі, де вони будуть дуже самостійними і впевненими в собі.
1: Якраз хотіла запитати, чим ваші школи відрізняються від інших приватних шкіл в Польщі? Ну, власне, я так розумію, що саме цей так компонент, який ви сказали, він тут грає переважну роль.
0: А вже ж я про те, чим ми відрізняємося, я можу розповідати дуже довго. Також, якщо ми кажемо про от запити вже зараз батьків, так, коли вони вже адаптувалися до Польщі, хтось вивчив мову, да, для них дуже важливо психологічний стан дітей. В нашій школі за кожен клас закріплений класний керівник, який відповідає більше за академічну частину, так, за встигаємість, і також ментор. У нас є менторська служба. Це працівники також освіти, зазвичай це молоді випускники педагогічних вузів, психологи. Вони закріплені за клас, і вони відповідають за психологічний розвиток дітей, за соціалізацію, за вирішення усіх конфліктів, за контакт щоденний з батьками. В нашій внутрішній освітній платформі щотижня ми надсилаємо персональний звіт кожному з батьків, на якому етапі зараз знаходиться їх дитина, з чим, з якими проблемами ми штовхуємося, на що їм треба звернути увагу, тому що це все ж таки командна робота, так, школа і батьки. Тобто у нас дуже персоналізований підхід до дітей.
1: Ви сказали про те, що діти переважно це українці і білоруси. І я так розумію, що викладачі, ну, частково там носії мови, так. Так? І переважно це українські освітяни, так, викладають?
0: Я би сказав, що зараз десь третина команди – це українці, третина – поляки, і третина – це native speakers. Ну, може, їх так. Трошки
1: я
0: менше, ніж третина.
1: Я хочу тут уточнити, чи немає цієї, знаєте, такої гетоїзації, тому що діти переважно – це українці, білоруси. Угу. І чи є комунікація з польськими дітками, ну, тобто з польськими однолітками?
0: А вже ж. Якщо ми кажемо про нашу школу і соціалізацію,

0: Всі наші дітки приймають участь протягом року, по-перше, в освітніх змаганнях, в олімпіадах, де вони комунікують, співпрацюють з іншими польськими школами. Також наші діти постійно, я як дивлюсь календар нашого навчання, у нас постійно діти кудись їздять. Якісь екскурсії, якісь навчання, де вони контактують з польським суспільством, так, з польськими учнями, іншими. Також спортивні змагання, в яких
1: тобто
0: приймає.
1: Цей контакт
0: так,
1: присутні,
0: ми повністю
1: так?
0: інтегровані, тобто ми частина польської освітньої системи.
1: Дуже важливо для українських родин, для родин, особливо воєнних мігрантів, з дітками, це от український компонент. І наскільки він глибоко, широко представлений у ваших школах, тому що ми бачимо, що діти дуже швидко не просто інтегруються, вони, власне, асимілюються. Так? І я нещодавно була на вже третій конференції «Українська мова як іноземна в Польщі», яка відбувалась в Кракові. Пан Павел Левчук, власне, він очільник оргкомітету. І там дуже багато говорили про те, що діти українські, вони фактично почали забувати українську мову. Вони вже не можуть писати кирилицею, вони пишуть, наприклад, українські слова латинкою. І це проблема. Тобто ми розуміємо, що частина родин українських, вона вже ухвалила рішення про те, що вона залишається в Польщі чи в Європі. Хоча насправді важко в наш час, так, війни повномасштабної, яка в Україні точиться вже загалом з 14-го року, повномасштабна з 22-го, якось планувати своє майбутнє, тому що ніхто не знає, що буде завтра. Але частина родин, в принципі, вони визначились. Частина не знає, що вона буде, частина твердо знає, що вона повернеться в Україну, за лише от трошки буде безпечніше і повернеться. Тобто, як тут, скажімо, от зберегти от знання мови, історію знати, культуру свою не забувати? От що ви для цього робите?
0: Тут би, мабуть, на початку я хотів би звернутися дійсно до наших українських родин, які живуть в Польщі, тому що, перш за все, це про родину. Так? Якщо в родині надалі будуть спілкуватися українською мовою, якщо в родині тут будуть відмічати українські свята, так? Це буде допомагати. Відповідальність наша як школи і те, що ми декларуємо батькам, це дійсно цей постійний культурний зв'язок з Україною. Ми це реалізуємо, як я вже згадував, білінгвальними заняттями. Тобто є, наприклад, предмет біологія. Так? І цей предмет одночасно викладається двома вчителями. Тобто польським вчителем, і вся інформація так дублюється українським вчителем. Якщо ми кажемо широко, то протягом року наші діти відмічають майже всі найголовніші українські свята. Тобто тут у нас є повна свобода, ми відмічаємо польські свята, українські свята, міжнародні свята, наприклад, свято української писемності та мови. В цей день наші дітки пишуть там диктант, так, українською мовою.
1: Це диктант також національної єдності, так, який так проводить Українське радіо. До речі, ми торік проводили, писали диктант тут на Польському радіо для України.
0: Супер.
1: То ми вас, якщо у нас буде ще можливість, то ми вас
0: запросимо.
1: Слухали
0: вас і писали. Так, так. Маю перевірити. Також у нас, наприклад, є драма-клаб, на якому ми артистичної майстерності готуємо дітей там співати вірші, і там вони співають українські пісні, вивчають українські вірші.
1: То, в принципі, діти так почуваються от частиною української спільноти, так, тут
0: так
1: у Польщі, так? Хочу вас запитати про фестиваль Ukrainian Family Fest. Ви
0: так
1: стали одним з організаторів, так? Як виникла ця ідея? Як давно він проводиться? І для чого? Яка мета?
0: Це було вперше. Ми з командою...
1: Цьогоріч?
0: Так, вперше, цьогоріч, так? Це було вперше.
1: В червні?
0: Це було 21 червня, в неділю, в Пясечно. У нас там чудова школа, 2000 метрів квадратних, і величезна, дуже гарна територія, 4 гектари. У нас там озера, лісок, трава. Дуже гарно. І ми вирішили, що хочемо... Перепрошую.
1: Запросити, показати, так, розказати так трошки про...
0: Так, ми хотіли зробити таке круте свято, по-перше, для наших батьків і наших дітей і команди. І вирішили, що все ж таки якось недостатньо цього робити тільки для нашої команди і наших клієнтів. І ми вирішили об'єднати український бізнес. Ми досить регулярно

0: допомагаємо Україні. Так, ми, наприклад, мали взимку такий різдвяний ярмарок щорічний, і ми збирали кошти для допомоги для фонду Gen Ukrainian. Це фонд, який допомагає українським дітям, які втратили своїх близьких на війні або через обстріли. Вони везуть цих діток на такі терапевтичні табори дитячі на Закарпатті. І після цих таборів їх ще півроку супроводжують професійні психотерапевти, щоб діти повернулись до нормального життя. Ми тоді їм зібрали кошти, проводили оцю благодійну ярмарку. І ми вирішили, що ми хочемо зараз зібрати якомога більше української спільноти, українського бізнесу і спільно зробити свято для дітей тут, і допомогти дітям нашим, які знаходяться в Україні.
1: Тобто така благодійна мета фестивалю, так, і розважальна, і благодійна,
0: і
1: така інформативна. А чи буде він на постійній основі проводитись, як ви плануєте?
0: Це гарне питання. Протягом усього дня, 21 червня, нас відвідало 3 тисячі гостей.
1: Нічого собі.
0: Так, виступала Альона ввечері на концерті. Ми проводили благодійний аукціон, на якому розігрували багато експонатів. Нас різні відомі люди підтримали. Ось, я би хотів зробити цей фест щорічним. Ми будемо приймати рішення на початку наступного року. Я сподіваюся, що у вас буде ще змога до нас завітати.
1: Так. Надіюсь на те. На сам кінець, якими ви бачите перспективи от розвитку такої приватної освіти саме в Польщі і на прикладі ваших шкіл, так?
0: Ми бачимо розвиток.
1: Бо ви сказали про відтік, і ми бачимо так, відтік українських і воєнних мігрантів, так, і трудових мігрантів з Польщі, тому що на це впливають умови в Польщі. Ми бачимо зміни законодавства, зокрема легалізаційного, воно в порівнянні з тим, яке було на початку повномасштабної війни, воно змінюється і робиться таким більш жорсткішим, мабуть, та, ну, як традиційним, яке воно було до війни, в принципі. І це, скажімо так, змушує багатьох, ну, тобто багато людей не можуть йти на ці умови, у них немає можливості легалізуватися. Тобто закінчується там тимчасовий захист, вони не можуть карту цукру, наприклад, подати, в них немає там сталої роботи, щоб робити карту побиту тимчасовий і так далі. Тобто як от в контексті на це ви плануєте далі розвиток?
0: Як я сьогодні вже згадував, тобто ми розуміємо, що ці процеси неминучі, ми їх бачимо, і ми прямуємо до міжнародної школи, де українці будуть тільки частиною нашого освітнього середовища. Ми бачимо розвиток саме в сторону експатів, тобто це інших іноземців, які приїхали до Польщі, приїхали до Варшави, тут відкривають свої бізнеси, будують своє життя. Це пострадянські країни, ну, з якими Україна має добрі відносини. Це східні країни, тобто саме іноземні учні у нас.
1: Розуміло. Так. Пане Дмитре, спасибі вам. Я нагадаю, що Дмитро Боріщук, український менеджер і підприємець, і експерт з розвитку бізнесу та приватної освіти, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, якою є сучасна українська, зокрема, освіта за кордоном. І сьогодні на прикладі Польщі ми це аналізували. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш Ютуб. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

Вітання зі студії Польського радіо для України. Мовить Варшава, уже полудень у польській столиці. Триває четвер, триває інформаційний день на Польському радіо для України. І зараз саме час ознайомитись зі свіжим випуском новин. Багато чого відбувається, тож є уже новий інформаційний блок. Ірина Щишина, студії. Поїхали. В Україні призначили нового прем'єр-міністра. З проявами ненависті на національному ґрунті у Польщі обіцяють серйозно боротися. У Польщі не виключають повернення паливних компенсацій. Верховна Рада України призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України. Проти висловився лише один депутат. Корецький, який раніше очолював «Укрнафту» та «Нафтогаз України», у своїй першій заяві на посаді окреслив головні завдання уряду. Підготовка до складної зими, підтримка економіки, посилення співпраці з міжнародними партнерами, а також рух України до членства в Європейському Союзі. Призначення нового прем'єра відбувається на тлі масштаб змін у владній команді. Зокрема, кадрового рішення президента Володимира Зеленського щодо міністра оборони Михайла Федорова. Його звільнення з посади міністра оборони викликало хвилю публічної підтримки у низці українських міст. Акції відбулися, зокрема, у Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших населених пунктах. Водночас кадрова ситуація

0: Навколо міністерства залишається невизначеною. За словами депутатки від «Слуги народу» Ольги Василевської-Смаглюк, Верховна Рада, ймовірно, сьогодні не голосуватиме за призначення нового міністра оборони, хоча такі плани були. Таким чином, питання наступника Михайла Федорова залишається відкритим. Учасники мітингів по всіх містах України заявили, що виступають за збереження цифровізації армії, прозорості оборонних закупівель та продовження реформ, пов'язаних із модернізацією сектору безпеки. Сам Федоров після кадрового рішення заявив, що протягом 7 років служив ідеям президента Зеленського і не займався побудовою власної політичної кар'єри чи бізнесу. Він наголосив, що за цей час його роботи не було корупційних скандалів, і він залишався частиною президентської команди. Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журик заявив про рішучу боротьбу із проявами ненависті на національному ґрунті, зокрема щодо українців. В ефірі польського радіо посадовець наголосив, що усі винні в агресії з ксенофобських мотивів будуть покарані відповідно до всієї суворості закону. За словами посадовця, такі прояви ворожнечі можуть швидко перейти у небезпечну ескалацію.
1: Нема на то згоди. Я повідомив, що
0: жодних винятків. Я рішуче заявляю, що буду боротися з будь-якими проявами подібних намірів. Агресія набирається як снігова куля. За мить ми можемо почути про суспільні групи українців, які будуть захищати своїх у Польщі. Що ми тоді отримаємо? Росія потирає руки. Хтось реалізує сценарій Путіна. А ми будемо рішуче цьому протидіяти.
1: Ми будемо тому дуже міцно протидіяти.
0: Вальдемар Журик також попередив про відповідальність політиків, які своїми заявами розпалюють національну ворожнечу та використовують антагонізми між суспільними групами у своїх політичних цілях. Повернення урядової програми компенсації цін на пальне у Польщі цілком можливе, однак рішення залежатиме від розвитку ситуації в Ормузькій протоці. Про це заявив міністр енергетики Мілош Мотика. Він додав, що уряд постійно аналізує ситуацію на нафтовому ринку. За його словами, Польща не має проблем із забезпеченням паливом, оскільки не імпортує нафтопродукти безпосередньо з Близького Сходу. Водночас вартість бензину і дизеля на польських автозаправках залежить від світових цін на нафту та, звісно, на міжнародних енергетичних ринках.
2: І то дійсно є найбільшим визванням.
0: Це сьогодні найбільший виклик. З іншого боку, бачимо ситуацію на азійському ринку. Російська Федерація імпортує паливо із Індії. І це також має вплив на формування ціни. Паливна ситуація на світових ринках міняється, його стає менше. Ситуація дуже складна. Наступні кілька тижнів буде більш чітка картина, коли відреагують країни ОПЕК.
2: Як також панство ОПЕК Плюс в кожному кроку зареагує на ситуацію?
0: Урядова програма у Польщі, яка завершилася в червні, коштувала державному бюджету більше 4,5 мільярда злотих. Розкажу вам трохи і про погоду, куди ж без неї. Буде сьогодні тепло, це 100%. Інститут метеорології та водного господарства прогнозує спеку і також оголошує попередження про спеку другого рівня у 9 воєводствах. Це стосується Любузького, Великопольського, Західнопоморського, Куявсько-Поморського та Мазовіцького воєводств. До цих застережень також входить частина північно-східного північно-східна частина Лоцького воєводства, а також деякі повіти на заході Люблінського та Свінтокшиського воєводств. Гаряче буде також на Підкарпатті. Синоптики кажуть, буде до 34 градусів тепла. Це справжня спека, справжній липень, але також і небезпечні явища. Окрім того, інститут оголошує штормові попередження першого рівня щодо сильних опадів, зливи пройдуть та грози у Малопольському, Свінтокшиському та Підкарпатському воєводствах. Також залиє частину Нижньоселезького, Селезького та Люблінського воєводства. Опадів буде багато, до 35 міліметрів, кажуть синоптики, можливий також град і, звісно, традиційно пориви вітру до 85 кілометрів на годину. Така погода, такі новини. Наступний блок вже о 14:00.
3: Дякуємо, Іро.

0: Przedrzeć przez te wszystkie tomiszcza, zetrzeć kurz z okładki, otworzyć właściwy na literze R, podsunąć pod nos i pod mikrofon. Jest, czytamy.
1: Розмовляти – це теж дієслово і теж недоконаного виду. Тобто дієслово, яке відповідає на запитання «що робити?». І так, як ти в контексті «розмавляч» сказав, що ця дія може тривати дуже довго і теж циклічно, і може, так, знаєш, завершуватися кома, пізніше продовження, і що цієї крапки може навіть і не бути, правда, в цій дії. Розмовляти тут теж…
0: Że wielu z nas i wiele z nas prowadzi takie rozmowy, które trwają latami. I nikt nie może sobie pozwolić na kropkę. Kropka to luksus.
1: Dobre, pierwsze znaczenie. Усно обмінюватися думками, вести розмову, бесіду з ким-небудь. І це визначення нам вже підказує, що усно, так? Тобто це проговорювання. І до цього потрібен партнер.
0: Іначе буде то монолог. Również був колись монолог нашим словом дня.
1: Так, коли ми запросили до студії Павла Солтиса, і він розповідав про свою прекрасну книжку «Монолог», і теж заохочуємо знайти цю розмову на нашому подкасті «Пул на пул, пів на пів». Це подкасти Польського радіо. Зайдіть, пошукайте і послухайте. І теж на YouTube-каналі Польського радіо для України версія відео. Кому цікаво не тільки слухати, але теж дивитися. Але повертаємося...
0: Грохов, як цілий світ, щоб łatwiej було шукати, підповім тільки, якщо можу. Грохов, як всесвіт.
1: Приклад, цитата, ілюстрація до першого значення. Нечуй Левицький буде першим. Фелін, розмовляючи, ніколи не дивився людям в вічі. Не дивись на мене. Так, це була дуже сором'язлива людина, ймовірно.
0: Знаємо таких.
1: І Стельмах підказує нам другий приклад. Обоє в затінку сиділи на широкій призьбі, про щось тихо розмовляли.
0: Чихутка, чихутка.
1: Угу. Це так, як ми йдемо цим коридором до нашої студії, там
0: Стрефа тиші.
1: Стрефа тиші, зона тиші, і потрібно дуже тихесенько розмовляти. Щоб не заважати колегам, котрі записують розмови поряд. Образно теж можемо сказати, що розмовляють не тільки люди, не тільки істоти між собою, але теж вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою. Це Тарас Григорович Шевченко.
0: Але ж то сам філософічні діалоги. Платон відпочива.
1: І теж мені це дуже подобається, ця ремарочка, уточнення до першого значення – передавати свої думки, почуття за допомогою міміки і жестів. Тобто не обов'язково це має бути проговорювання артикуляційним апаратом, так, але теж можна очима розмовляти, власне, руками, так, оцими жестами і мімікою. Потай кохались вони, розмовляючи тільки на мигах. Здоров.
0: Так найлепіше.
1: Звернувшись до Ауера, почав дід розмовляти руками, жестикулює дід, показував, що човном пливли туди, махав в обидва боки долонями, значить веслами гребли. Це хижняк. Теж із запереченням розмовляти, але переважно не з ким, між ким, і це розмовне якби мовлення, підтримуючи стосунки, зв'язки, спілкуватися з ким-небудь, тобто розмовляти. Або найчастіше ми говоримо, що не розмовляли, тобто не спілкувалися, обірвали свої зв'язки. У тютюнника не розмовляла Олена з Оксеном, і нишком винянчувала способи помсти над Ганною. Так? Тобто тут була якась такий жаль десь в Олени.
0: Страшно завзята та Олена.
1: Так, котра припинила спілкування. І не розмовляла, це не означає, що вона не говорила, тільки вона взагалі не хотіла з цими людьми нічого спільного мати.
0: Ну, це ж пасивна агресія.
1: Можна і так назвати. Друге значення – розмовляти – це мати здатність, уміти говорити, висловлювати свої думки і почуття.

Лексії Маланці здавалося, що син уже все розуміє, дарма, що він не розмовляє, але він відчуває, що це про нього балакають. Ну і балакують – це один із синонімів розмовляти. І третє – говорити, володіти якою-небудь мовою. В твоєму прикладі було, що спілкувалися, розмовляли вони англійською, правда? А Коцюбинський нам говорить про те, що товариство у мене виключно російське і по-італійськи, на жаль, не розмовляю. Ми говорили про ось це уточнення до першого значення слова «розмовляти», тобто усно висловлювати свої думки, і це уточнення нам підказує, що можна теж свої думки висловлювати без слів, і саме про це співає гурт «Хедейки» – розмова без слів, і, можливо, про цю таку розмову без слів і писав Марек Краєвський і Мар'юш Чубай.

0: Про таку розмову без слів у пісні зі словами заспівав український гурт «Хедейки».
1: Ponieważ nie koncentrowałem się na słowach w tej piosence, myślałem sobie o swoich sprawach, myślałem o rozmowach bez słów. Między innymi za to bardzo lubię radio, bo tutaj poza tym, że się gada, bardzo wiele rozmów odbywa się bez słów, w ciszy, mową, gestów. Czasem tylko mimika decyduje, że coś się pojawi na antenie, a coś nagle zniknie. Właśnie oczami porozumiewam się z naszym realizatorem Dawidem Twardziakiem i to jest super. To także jest rozmowa.
0: Так, так, повністю з тобою погоджуюся і підтримую. А продовжуючи тему розмови і розмовляння, говоріння і порозуміння, і, може, теж мовчання, жменя прислів'їв і афоризмів.
1: Певне, давай.
0: Ну, починаю від того, що так, умій сказати, умій змовчати.
1: Добре, запам'ятам то собі, буду мав завжди на увазі.
0: Більше слухай, а менше говори, то розумнішим будеш. І це я пам'ятаю, мені мама не раз в дитинстві повторювала.
1: А ну, власне, власне. І що з того вийшло?
0: Що від красних слів язик не відсох. Від красних слів язик не відсохне, тобто частіше варто говорити щось приємне один одному.
1: А мені так одразу висиха, коли починаю мовити таке дуже приємне, таке міле речі, то чую таку якусь сухость в устах.
0: Бо не щиро.
1: Як де там?
0: Слово «не горобець» вилетить «не спіймаєш». Це теж з дитинства я запам'ятала.
1: Ай, де би наша класа політична о тим віджала?
0: Ой так, ой так. Більше діла, менше слів. Ну, але це не дуже пасує до сьогоднішньої нашої, правда?
1: До радіо вголо не пасує.
0: Так. Слово «ключ до серця».
1: Ой-ой-ой-ой.
0: Теж гарно піднесено, але гарно. Від теплого слова і лід розмерзається. Ну, це від красних слів язик не відсохне. Це так синонімічно.
1: Біле тен люд не був акурат під нашими ногами.
0: Як об стіну горохом. Ну, це як хтось, знає, щось тобі говорить, а ти не, може, не реагуєш або на прохання різні.
1: Чи бачиш на мене, мені не треба вияснювати тої ситуації досконало, і він знає, як грохом о стіну.
0: Так, це кухня наша двомовна. Кухня нашої двомовної передачі пів на пів. А то чителяси? Ну, ні, це не про нас. Тобто вести беззмістовні балачки розмови.
1: Нігде, нігде.
0: Ну, і так само переливати з пустого в порожнє. Ми цим радше не займаємося.
1: З пустого і соломон не налиє.
0: А з польських афоризмів і крилатих висловів?
1: Obawiam się, że nie jestem przygotowany co do polskich aforyzmów, ale kilka aforyzmów tutaj mamy. Attikus zawsze nam powtarzał, to nie jest aforyzm oczywiście, tylko cytat, Attikus zawsze nam powtarzał, że uprzejmość nakazuje rozmawiać z ludźmi o rzeczach interesujących dla nich, a nie dla nas. Harper Lee, zabić Ruska, przepraszam, zabić Drozda. Dlaczego nie pozwolą mi nigdy zachować moich wspomnień o wędrówkach tylko dla siebie? Czy nie mogą zrozumieć, że gadaniem niszczą wszystko? Jeśli im opowiadam, to potem nic nie zostaje. Pamiętam tylko swoje własne opowiadanie, kiedy staram się przypomnieć sobie, jak było. Tove Jansson, opowiadania z Doliny Muminków. Mówić można z każdym, rozmawiać bardzo mało z kim. Tak napisał Felix o pięknym nazwisku Chwalibóg. Adam Mickiewicz, nic pożądańszego, a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa. I Johann Wolfgang Goethe, o najlepszym towarzystwie mówi się, że rozmowa w nim poucza, a milczenie кшталті, święте слово.
0: А, тобто, бачиш, менше говори, більше слухай. Тут перегукується із цим прислів'ям. А про те, що треба говорити, треба розмовляти, і це навіть рятує життя. Про це зняв свого часу фільм Педро Альмодовар. Польському прокаті він має назву «Порозмовляй з ньою». Один із моїх улюблених фільмів українською «Поговори з нею». Дуже рекомендую його подивитися, а тепер ми послухаємо пісню із цього фільму, тобто пісня «Кукуруку-ку-палома», вона звучить в цьому фільмі, але іспанською мовою, тому що це

0: Słuchacie audycji Pół na Pół, słowo dnia rozmawiać. Artur Rojek, kurikulum kukuryku...
1: Kukurukuku.
0: Kukurukuku paloma. Który to był z dialektów języka polskiego w wykonaniu Artura Rojka?
1: Hiszpańskie, może tak zdajesz, w napraku Andaluzji.
0: I wszystko jasne.
1: А тепер будемо говорити тільки і виключно про польську мову і будемо говорити про помилки в польській мові і намагатися якось їх виправити.
0: Як завжди.
1: В ефірі «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
0: І Марчін Гачковський. Починаємо. Польсько-український розмовник.
1: Тобто голос мовного різноманіття, але одночасно такої мовної впорядкованості у вашому домі і у вашому вусі.
0: Ми тут радимо, підказуємо та виправимо.

0: Лаємо помилки? Ні, не забороняємо, але ж наполегливо не рекомендуємо. Заохочуємо, але ні, не примушуємо.
1: Заохочуємо виправляти мовні помилки, а вчитися, як то кажуть, краще на чужих все ж таки помилках мовних теж.
0: Так, лепій учить ще на цудзих блендах. Тому польсько-український розмовник нині присвячений помилкам. Помилкам слухачів польського радіо. Чи їхні мовні сумніви, дилеми, запитання є також вашими? Ну, переконаємося.
1: А розвіювати ці сумніви, дилеми буде Матеуш Адамчик, ведучий передачі в ефірі третьої програми польського радіо «Прислов'я», така його, її назва. І ця передача присвячена мові.
0: Матеуша Адамчика ми цитуємо часто в розмовниках, а тепер послухаємо його відповіді на запитання слухачів. Запитання перше. Чи можна запитати, «Где ідеш, Басю?» Чи це правильна форма?
2: Poprawne, ale w normie użytkowej. Norma językowa jako taka ma dwa poziomy.
1: Tak, ale w takiej normie mowlenia, rozmownej mowy. Mowna norma ma dwa wymiary. Norma rozmowna, tobto mowlenia, i norma etalonna, literaturna. I ta druga norma, taka etalonna, wzorcowa, powinna być dla nas wzorcem i pokazником у спілкуванні діловому, передусім офіційному. Найчастіше це спілкування письмове. Ми маємо час тоді, щоб подумати, задуматися, що хочемо написати і так далі. Маємо теж час перевірити, чи ми написали правильно. Натомість, коли ми говоримо, то все ж таки часу цього є набагато менше, аби все зважити, перевірити. Зрештою, саме мовлення є для нашого мозку викликом, цей процес говоріння. Тому я раджу не бути дуже суворим суддею і допускати менш еталонні форми, як, наприклад, «Где ідеш?». Такою еталонною взірцевою літературною формою є, звісно, «доконт ідеш». «Доконт» – це займенник, який питає про рух і поєднується із дієсловами руху. «Ідеш», «єдеш», «лечиш», «змєжаш», тобто «направляєшся». Натомість форма «где ідеш» належить до категорії мовлення, тобто розмовної мови, і вона допускається, але у такому нашому повсякденному мовленні. Коли ж говоримо про те, яку форму слід вживати у засобах масової інформації, зокрема, в радіоефірі, то відповідь така – форму літературну. «Доконт ідеш».
0: Ви тепер звертаємось до шановних слухачів. Які форми займенників вживаєте? «Где ідеш?» «Доконт ідеш?» «Где ще вибіраш?» «Доконт ще вибіраш?» «Где їдеш на вакації?» «Доконт їдеш на вакації?» Пишіть нам, ми почитаємо. 50/50 равлик польське radio.pl.
1: А розрізнити ці займенники і зрозуміти, які ми вживаємо в ситуаціях, дуже просто. І ще раз нагадуємо, «где» – це займенник питальний, але він такий статичний. Статичний. Я вже вказала мікрофону від «где є його місце?» і вказує на місце, наприклад.
0: «Где спензаш вакації?» – мікрофоні. «Где єстеш?» – «где мешкаш?»
1: Натомість займенник «доконт», і тут закладений рух, пересування із точки А в точку Б, і поєднується цей займенник, як сказав Матеуш Адамчик, із дієсловами руху, наприклад.
0: «Доконт нас провадиш?» «Куди нас ведеш?» «Кво вадіс?» «Доконт ідеш?» «Доконт змєжаш?»
1: Так, отже, перше запитання знайшло свою відповідь.
0: І пора на запитання друге від слухачів. Яка форма, котра з форм правильна? «Хцем ще запитати?» «Хцем запитати?» «Хцялем ще запитати?» «Хцялем запитати?» Українською перекладаємо. «Хочу запитатися», «хочу спитатися» – перша пропозиція, і «хочу запитати». Матеуш Адамчик відповідає.
2: І то знову є регіоналізм, який знову не можемо узнати.
1: Перша форма регіональна, але вона допустима, і ми не можемо сказати, що вона неправильна. Натомість літературна норма хчауам, це жіночий рід, хчауам, запитач без цієї зворотної частки «щем». Але я теж хочу звернути вашу увагу, що форма

0: минулого часу теж не надто вдала. Хчалем запитач. Тобто виходить, що я хотів, але вже не хочу запитати. Отже, тут дещо нелогічно виходить. Натомість мова не завжди логічна, тому минулий час також допускається, але теж звертаю вашу увагу ще на цей один момент. Форми минулого часу хчалем запитач і умовного способу хчаубим запитач, вони якби пом'якшують. І за допомогою цих форм ми висловлюємо прохання в спосіб, як сказав би, вічливий. Натомість форма «хцем запитач», вона формально правильна, натомість значеннєво їй ближче до вимоги, а не до прохання. А форми минулого часу цього умовного способу, вони пом'якшують цю вимогу, отже ми даємо співрозмовнику якесь таке поле комфорту для відмови, щоб він нам відмовив.
1: Або часу прийшлого теж ослабляє жандання, чи дає ті більше можливості на те, щобиш могла відмовити відповіді на то питання, яке хотів би або хотів би ті задати.
2: І ще одне запитання ключове. Хочеш кави? Хочеш кави? У першому варіанті слово «кава» вжите у знахідному відмінку «хочеш що?» – «кави». А в другому варіанті форма іменника в родовому відмінку «хочеш чого?» – «кави».
1: Вони значать трохи що іншого, бо якщо запитам, чи зробить ті, або чи хочеш.
0: Обидві форми правильні, але кожна з них означає щось інше. Якщо я запитаю, хочеш каву, це означає, що я маю на увазі якусь конкретну каву, наприклад, горнятку кави. Так само, якщо ми питаємо, хочеш млеко, це означає, що маємо на увазі якусь кількість цього молока, наприклад, склянку. Натомість, якщо ми питаємо, хочеш кави, тут маємо на увазі якусь частину такої цілісності, взагалі кави. І це запитання загальне. Хочеш трохи кави, хочеш трохи гербати, воно теж допустиме.
1: Чи то є якась частина огульно-поєнтої цілості гербатяної в тим випадку?
2: І наступна проблема, наступна дилема, наступне запитання в кожному разі чи в кожному бонч разі. В будь-якому разі, в будь-якому випадку, такий переклад українською. А ми послухаємо Матеуша Адамчика, який пояснює правильну форму в польській мові. І чи знову тут дві правильні форми?
1: То є так звана контамінація.
0: В кожному бонч разі це форма неправильна. Це так звана контамінація, тобто поєднання двох фразеологізмів. Якщо ми заглянемо до словника польської мови, то знайдемо там два фразеологічні звороти. Бонч, цо, бонч, буде що буде, і в кожному разі, в будь-якому випадку. А оскільки вони дуже близькі значеннєво, то деякі люди їх просто поєднують в одне, і виходить оце неправильне в кожному бонч разі. Але є теж такі користувачі польської мови, котрі настільки зливають ці два фразеологізми, що говорять в кожному монч разі. Трішки монцом. Але запам'ятаємо, говоримо один із цих двох фразеологізмів. Бонч – це бонч в кожному разі. Не зливаємо їх в один.
1: В кожному бонч разі, а вже тим більше в кожному монч разі, то форми узнаване за непоправне.
2: І ще одне дуже важливе запитання. Убрać куртку чи założyć, włożyć куртку?
1: В польщині ogólnej так, але знову.
0: Убрać куртку, убрać płaszcz, убрać czapkę – це регіоналізм. Тому я знову скажу, обидві форми допустимі.
1: Це регіоналізм. І знову, не можна powiedzieć, że to jest błąd językowy.
2: І ще проблема родів. Який рід вибрати? Ten rodzynek czy ta rodzynka?
1: Бо зверніть увагу на те, що розмовляємо о двох
0: окремих. І ми тут знову розмовляємо про три рівні вживання мови: рівень щоденний, розмовний, рівень регіональний і рівень загальний, літературний, тобто взірцевий. Тому «тен родзинок», «та родзинка» допустимі так само, як «тен парасоль», «та парасолька». Але цікавою є теж етимологія цього слова «родзинок». Колись говорилося в польській мові «розенки», які примандрували до польської мови з німецької, а то куди вони примандрували із латинської.
1: Давній мовлено «розинки» або «розенки». То слово, чи właściwie те слова, походять з німецького «розине», а то ще з латини, що вцале не заскакує.
2: Ще слухачі Польського радіо запитали в Матеуша Адамчика, чи слово «травіч», «перетравлювати» пов'язане із травою, «травом».

0: To jest jedno z tych pytań, za które jestem niezwykle wdzięczny.
1: Я завжди дуже вдячний за такі запитання, оскільки не завжди над такими темами задумуюся сам. І була серія ось таких запитань від наших слухачів, які стосувалися етимології слів, чи є зв'язок між якимись двома словами, чи цього зв'язку немає. Відповідаючи на запитання, чи слово «траві», чи має щось спільного зі словом «трава», скажу так. Я дослідив цю справу, і виявилося, що обидва слова походять від праслов'янських форм, які я зараз прочитаю, але, звісно, я не впевнений, що я прочитаю правильно, тому що ми не знаємо, як звучала праслов'янська мова. Отже, труд і трово – це форми, які мали значення їсти або ж вживати. Отже, перше значення трави, трави – це те, що вживається іншими, тобто це корм, те, що вживається свійськими тваринами. Натомість слово травіч в значенні травлення їжі, наприклад, воно почало вживатися у польській мові від 15 століття. Перед цим слово мало дещо інше значення – нищити, поглинати, пожерач. Наприклад, досі збереглося словосполучення «огінь, цощ, траві». Тобто вогонь спалює, нищить, поглинає. І тут є зв'язок між цими значеннями. Вогонь нищить траві, і ми також якоюсь мірою нищимо їжу, тому що розкладаємо її на менші частинки, перетравлюючи цю їжу. І в цьому контексті варто теж згадати ще про одне слово – марнотравіч, марнувати щось, тобто щось вживати на марне.
0: І тут знову то розуміння «уживач», бо «зуживач» на марне.
2: І надзвичайно цікаве етимологічне запитання. Устаткувати ще, тобто що? Міч статки? Статок. Статок, по-перше, означає якось організувати своє життя. І статок – це судно.
0: То є теж цікаве, бо не помислявим о тим.
1: Дуже цікаве запитання. Знову ж, нам треба заглянути до прослов'янської мови. Походять обидва слова від форми «статі», тобто «стояти», «стач» по-польську. І з цієї форми народилося слово «статек», який мав перше значення «те, що стоїть». Згодом додалися значення «впорядкування цього, що стоїть», тобто якогось майна, нерухомості, а також посуду, увага. І з цього значення «статек», як «посудина», досі, до речі, в познанському діалекті збереглося це слово в такому значенні. Отже, з цього значення з'явилося слово «статик», судно, тобто посудина, яка плаває.
0: А то значення дотичанце окрентів взялося від статку, розумінего як начиння, власне.
2: До статок. Тут варто знати інші слов'янські мови, зокрема українську, чеську та інші. І ще одне запитання про значення. Чи слово «вольне» у значенні «повільний» має спільний корінь зі словом «вольне» у значенні «незалежний», «вільний».
0: Вольне в значенні неспішне і незалежне.
1: Так, обидва ці слова в обох своїх значеннях мають спільну форму в праслов'янській мові, яка означала відповідний, згідний із чиєюсь волею. Адже повольне то такі, хто риджава по своїй волі. Тобто повільне діє згідно зі своєю волею, тобто у своєму темпі. Отже, якщо ми вільні і стаємо вольні, то відповідно ніхто і ніщо нас не обмежує. І ми можемо діяти у своєму темпі, вольно, поволі.
0: В такому значенні позбавленими різних ограничень, але теж діяємо в своєму темпі, więc можемо бути теж повольні.
2: І ще одне запитання, воно трошки кумедне, але насправді багато хто над цим задумується. Райстопи, колготки, чи це слово має щось спільне зі словом «рай»?
0: Не мають за собою ніч спільного та райстопи і рай, понівеж
1: райстопи – це скорочена форма словосполучення райтузи з стопами, рейтузи зі стопками. Оскільки в мові, а точніше в мовленні, ми часто зустрічаємося із таким явищем, як економізація зусилля, то це словосполучення скоротилося до слова райстопи. А саме слово райтузи, воно походить з німецької мови, де означає штани для кінної їзди.
0: В якому маємо таку форму «райтхозен», чи сподні до їзди конної.
2: Отже, райстопи з раєм нічого спільного не мають, а втім Матеуш Адамчик показав, що багато слів пов'язані одне з одним і часто

0: мають спільний корінь.
1: А це був польсько-український розмовник, який ведуть Яна Стемпнєвич
0: і Мартін Гачковський.
1: Почуємося у розмовнику за тиждень.

while. Сердечно вітаю усіх слухачів Польського радіо для України. Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. І це програма «Міжкультурні діалоги», у якій ми говоримо про різні культурні події, явища. Слідкуємо за тим, що відбувається тут у Польщі, в Україні та у світі, звісно ж, в українському контексті. Сьогодні будемо говорити про такий трошки, я би сказала, час і теж проблематику, яка постійно є актуальною. Незважаючи на те, що події, пов'язані із цією темою, сталися чи то вже тривалий час тому, чи зовсім недавно, але попри те, питання існує. Як рятувати сьогодні культурну спадщину і матеріальну, і нематеріальну? І на прикладі Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, який я відвідала наприкінці квітня цього року, я хочу, власне, розповісти вустами моїх співрозмовників і співрозмовниць про те, як самі музейники в Україні сьогодні рятують культурну спадщину, іноді навіть ризикуючи життям. А все це за справою недавнього обстрілу Києва, коли, зокрема, постраждав комплекс Києво-Печерської лаври, мистецький арсенал, також кіностудія Довженка, де якраз вже розпочалися роботи з відновлення цієї кіностудії, і багато говорилося про лавру, але значно менше про кіностудію Довженка, яка дуже значним чином постраждала. І зрештою, культурна спадщина руйнується не тільки у столиці України, але теж і в інших більших і менших містах України. І щоразу ми дивимося статистику, скільки зруйновано чи то бібліотек, чи театрів, чи шкіл, чи музеїв. І це насправді вражає. Тобто питання того, як це все може виглядати в майбутньому, як воно може все відновлюватися і так далі, залишається актуальним. Але поки триває війна, також працюють на

наскільки це можливо і неможливо, інституції культури. І поки вони працюють, теж слід думати про те, як вберегти експозиції, як вберегти спадщину, як, в принципі, зробити так, щоб вони були відкритими для відвідувачів, були цікавими, але в той же час, аби вони були безпечними місцями. І про це вже трошки згодом розкажуть працівниці музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, зокрема про початок повномасштабної війни, а також про обстріл, який стався у жовтні 2022 року поблизу музею, який значним чином зробив руйнування у цій будівлі, давній будівлі у центрі Києва, і як все це переосмислюють працівники музею. А далі ми слухаємо на початку гурт «Дахабраха».

0: «Ель Каміно» і «Чанго Спасюк» – один із найвідоміших аргентинських музикантів українського походження. «Чанго Спасюк» минулого року виступав також і в Україні, і в Польщі. Його можна було почути, зокрема, на фестивалі «Глобальтіка» на березі Балтійського моря між Гданськом і Сопотом. А ми повертаємося до теми нашої програми. Отже, так загально можна окреслити це, як працює музей у часі війни. Пропоную вашій увазі фрагмент розмов із працівницями Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, з якими я зустрілася наприкінці квітня цього року. Сьогодні цей музей працює для відвідувачів, і так було з кінця весни 2022 року. Однак постійна експозиція захована, а частина експонатів сьогодні експонується у різних країнах, у світових музеях. На початку повномасштабної війни команда музею убезпечила колекцію. Навесні того ж року вони відкрилися для відвідувачів із проєктом «Тіні та стіни». А коли у жовтні 2022 року навпроти стався приліт, то фасад будинку музею, вікна та музейні кімнати зазнали пошкоджень, і тоді частину колекції було відправлено до Королівського замку у Варшаві. Згодом там відбулася виставка у Королівському замку в Варшаві та в інших містах під назвою «Кабінет європейського мистецтва», шедеври з Національного художнього музею імені Богдана і Варвари Ханенків. І цей захід, що був частиною культурної програми польського головування в Раді Європейського Союзу, підкреслював важливість солідарності і апелював до спільності, культури і цінностей. І про роботу музею у час війни, про убезпечення колекції, про солідарність і музейну місію слухайте далі у програмі. Моє співрозмовниці – це Ольга Гончаренко, завідувачка наукового відділу графіки, Мар'яна Варчук, заступниця директорки систематизації та цифрової трансформації музейних даних, дослідниця колекції портретної мініатюри, а також Анастасія Мацело, завідувачка відділу збереження та експозиційного контролю Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві. Слухайте.
1: Ольга Гончаренко, завідувачка наукового відділу графіки музею Ханенків.
2: Ваша робота в музеї почалася від евакуації колекції, так?
1: Від убезпечення.

0: забезпечення колекції.
1: Як це було?
0: 7 березня я прийшла в музей. Точніше, я запитала, чи можу я прийти допомогти. Тут працював мій чоловік. От я хотіла допомогти, я знала, що дуже мало людей лишилося в Києві і в Україні. І ще менше було тих, хто міг просто фізично в музей втрапити. У нас зібралося буквально кілька людей, тому що багато експонатів ще лишилися в експозиції, тому що за один день, 24 лютого, неможливо було обезпечити все. Ну і так я вже і лишилася, кілька місяців працювала тут щодня. От, а потім мене вже запросили приєднатися офіційно до команди. Так це було.
1: Що саме ви робили? Як відбувалося пакування?
0: Пакування відбувалося з усіх можливих наявних матеріалів. У нас їх було насправді дуже мало на початку. Але потім ми почали отримувати допомогу, слава Богу, з різноманітних потрібних матеріалів, які урізноманітнили наш асортимент, тому що ми мали в руках, по суті, скотч, паперчасту плівку, якісь ящики з-під якоїсь техніки. Ну, от тоді ситуація поліпшилась, мабуть, першу ми велику передачу отримали з Німеччини десь 20-х числах березня. От ми ходили на роботу щодня, незважаючи на ситуацію тривоги. Ми насправді, як і всі, не розуміли до кінця загрозу, яка над Києвом нависла в березні 22-го року. Ну, от перерви ми робили тільки, коли були вимушені комендантські такі години або дні, коли заборонено було просто виходити з дому. От, але, в принципі, всі дні, вихідні, будні дні, ми вже забули різницю між там суботами, неділями, понеділками. От ми були тут, робили все, що можливо. Спочатку ми забрали предмети з експозиційних залів. От, і потім ми їх спеціально обезпечували, пакували для того, щоб їх компактно і там наскільки можна правильно для предметів скласти адекватно вже в безпечніших приміщеннях. Вся робота так напружено тривала, мабуть, протягом весни.
2: Мар'яна Варчук, заступниця директорки з систематизації та цифрової трансформації музейних даних, дослідниця колекції портретної мініатюри.
3: Якщо ви бачили ці фото, там де скло було після обстрілу, так, це тут, власне, ці всі вікна були вибиті, вже буквально через кілька днів за допомогою наших друзів і міста все ж таки ми закрили дерев'яними панелями ці вікна після обстрілу. Потім якийсь час музей перебував в такому вигляді з дерев'яними ОСБ-панелями на вікнах. Але ми вирішили, це було таке складне рішення, чи відновлювати вікна взагалі зараз, чи ні. Але ми вирішили, і, звісно, це було рішення, останнє слово і за директоркою, це відповідальність певна, так? Чи повертати назад скло. Ми повернули, тому що ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо проекти. Денне світло дуже важливо і для мистецтва, і взагалі це впливає на температурно-вологісний режим. Тому зараз ми знову живемо з новими вікнами і зберегли тут історичну латунну фурнітуру, звісно, за зразками.
1: Коли от сталося, так стався цей обстріл, коли ви побачили вибиті вікна, чи ви мали якусь таку ситуацію з життя чи з вашої роботи, до якої це би можна було якось порівняти? Тобто, чи ви з чимось це порівнювали?
3: Це було емоційно дуже, насправді, емоційний день. Якщо, направду, в мене не було такого відчуття одразу це, там, не знаю, з історією з фільму порівняти. Мені здається, що ми одразу з колегами включились в роботу. І я чула вибух, я тут неподалік живу, і я чула цей приліт. Це там я сиділа зранку, пила каву на кухні, біля вікна, до речі, була тривога. І потім, якби ми вже багато пережили вибухів, але саме після цього я побачила в телефоні повідомлення від колег, що цього разу це дуже поблизу музею. Я швидко зібралася взагалі без ніяких думок, якщо чесно. Я пам'ятаю, що моя вулиця була пуста від людей, і лише двірник прибирав вулицю. І я, коли вийшла, він в мене вселив взагалі таку якусь безмежну надію. Думаю, стоп, життя триває. Було сонячно, була гарна погода, і за той момент, поки я тут кілька кварталів дійшла до музею, підходячи до перехрестя і до вулиці Терещенківської, я просто побачила якийсь апокаліпсис.

0: що все, абсолютно вся вулиця була у склі. Абсолютно вся. Я навіть, чесно, не зазирала і не піднімала голову до будівель, бо я йшла по склу і думала, як мені лавіювати між склом і не поранитися, бо мені треба бути якби фізично цілою для того, щоб працювати. Ну, це таке перше враження, перші емоції. Ми одразу включилися в роботу, одразу з'явилися, наприклад, наші попередні партнери, які буквально тиждень назад робили тут проєкт «Опера Оперто», і один із них прийшов до музею, тому що в нього була запланована з нами зустріч, тут іще продовжувати демонтаж. І тут я вже бачу, що він, не запитуючи і не думаючи, він одразу почав прибирати це скло, включився разом з нашими колегами. Було дуже багато журналістів назовні, але, знову ж таки, всередині це були лише наша команда, ну або там партнери, з якими ми мали проєкти. Після 22-го року у нас, можна сказати, кардинально змінилися наші ролі в музеї. Я в 22-му році почала працювати в відділі збереження. Анастасія ще продовжувала працювати в європейському відділі, але вже, звісно, зі зміненою ролью. І Анастасія в червні 22-го року, коли тільки ми запускали роботу, це був той момент, про який ви чули, коли ми бачили, що люди хочуть заходити в музей, і там на День музеїв навіть вилаштувалась черга. От Анастасії якраз належить ідея нашого першого туру порожніми залами. І та фраза, про яку я казала, щось.
1: Анастасія Мацело, завідувачка відділу збереження та експозиційного контролю Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві.
2: Взагалі, ми всі прекрасно знаємо, що всі наші мешканці міста Києва і ті, хто сюди приїздять, вони знають наш музей. І коли експозиція виглядає не так, як вона виглядала до початку повномасштабного вторгнення, в нас було таке питання. Ну, да, ми можемо відкритися. Це не наш страх і ризик, ми можемо відкритися. Але чи треба це робити? Чи людей це не злякає? Бо вони отримають шок від того, що вони побачать це не так, як воно було. На стінах картин немає, скульптур немає. Все якби демонтовано і обезпечено. І як люди будуть на це реагувати? У нас були полярні думки. Одні казали, що це буде шок, тому що це і для нас був шок. Верніше, ми в цьому працюємо постійно, тому для нас це було закономірне абсолютно рішення. Якщо погана ситуація навколо, треба рятувати те, за що ми відповідаємо. А була і інша думка, і ця думка також була моєю, що навпаки, це вселить людям надію і якусь впевненість, тому що вони побачать, що музей стоїть, що він працює, що він... В принципі, він такий самий. І ці стіни пережили не одну війну. І саме тому ми вирішили запустити цей проєкт, який ми назвали «Тіні та стіни». І в анонсі цієї події нам треба було пояснити взагалі, що ми показуємо людям, що, про що ми будемо говорити. І остання фраза цього анонсу була такою. Ви побачите цей будинок таким, яким він був на початку своєї історії. До того, як там стали меблі, до того, як там повісились картини на стінах, до всього того, що потім стало для нас звичним. Він порожній, але він не пустий, тому що тут є дуже багато спогадів, багато історій. І сама будівля ця – це пам'ятка архітектури, це мистецький твір. Двері, стіни, вікна, фрамуги вікон, наші стелі, всі наші перекриття, навіть наші паркети, наші сходи і наші ключі, які ми відчиняємо двері. Все це – частина того, що ми зберігаємо. Це все музей. Музей – це не лише картини на стінах, це не лише скульптури. Музей – це вся будівля. В деяких будівлях старовинних і в будівлях музеїв в нас дійсно є живі сутності, які живуть. Вони, я можу казати про той музей, де я працювала до цього, це зараз Київська картинна галерея, там точно. Там живе дух жінки. Да. Вона інколи приймає подобу сірої кішки. Тут я не бачила якогось оформленого, але є відчуття. Є відчуття, ніби тут є якась сила, причому вона абсолютно не людська ця сила, але вона дуже пов'язана з тією будівлею, і вона якось оберігає, можливо. Ми інколи жартома кажемо, що це, напевно, або дух Варвари, або дух Богдана, щось таке, але ми не знаємо, що саме воно є. І взагалі статистично з такими явищами стикаються в будівлях, де не було капітального ремонту, де, в принципі, більшість того, що було на

0: початках історії цього будинку залишилося незмінним. І в нас це теж таке є. В нас перекриття, які внутрішні в наших стелях і підлогах, вони залишилися від початку цього будинку. Ви їх не бачите, тому що вони всередині знаходяться. І коли в нас наприкінці 20-го століття був ремонт-реставрація тут, він все одно був більш косметичний, не капітальний. І намагалися якнайбільше зберегти. І ми цього дотримуємося досі. Ну, це загалом вимога ЮНЕСКО, і ми погоджуємося з цим, бо це теж пам'ятка, яку не можна змінювати докорінно. Але саме тому що тут щось залишилося від власників і від побудови цього музею, можливо, тут дійсно щось живе.
1: Розкажіть нам, будь ласка, теж своєї перспективи, як виглядав той день в жовтні 22-го року. Конкретно ця зала, я пам'ятаю, фото летів в пил, штукатурка теж, так, вона опала. Як це було?
0: Ну, а ви ще знаєте, що і в тому залі, який зараз зачинений, він не є зараз частиною виставки, тому ми його зачиняємо, там теж вилетіли вікна. Ну, скло летіло все з надвору, звісно, летіло прямо всередину. І ви запитали за історію, пам'ятаєте, ви казали, чи пам'ятаєте ви щось з історії? Це не було за нашого життя, але в 1943 році, під час Другої світової війни, теж у жовтні, поблизу музею, ми думаємо, що десь приблизно в тому самому місці також розірвалася ракета. Тобто, якби, все циклічне повторюється, і навіть ця подія, вона теж мала через багато років, як ви бачите, якесь своєрідне повторення. Тобто, це місце вже страждало таким чином від бомбардування ворога.
1: Колекція була захована, так?
0: Так.
1: Ви її заховали відразу на початку повномасштабної війни?
0: Так, ми розробляли план, як це буде. Розробляли наші ролі, хто що буде робити, хто куди йде, хто з ким що несе і куди несе. Так як я зберігачка скульптури і була, і є, то моя задача була всю скульптуру, яка знаходиться в експозиції, за можливістю прибрати. Так. І було вирішено, що ті скульптури, які можуть бути без травми для самого предмету, убезпечені, тобто винесені з експозиції, з цими це має бути зроблено. Але є скульптури, які занадто важкі, і які ми розуміли, що без травми для предмета і без травми для людей, можливо, бо, ну, коротше, ви маєте розуміти ваші пріоритети, і ви маєте розуміти, хто що робитиме. Ми знали, які предмети ми будемо виносити. Ми собі уклали ці переліки. І 24 лютого 22-го року ми, всі, хто сюди прийшов, а це були всі наші співробітники, які тоді працювали тут, ми всі розійшлися по своїх локаціях і почали працювати командами. Але, знаєте, людина, яка пережила такі речі, будь-яка людина, яка пережила страшні речі, це не найстрашніше. Ми живі. І ми знали, що робити. Але коли ми, вже поробивши все, розходилися після закінчення робочого дня, це було пізніше, ніж зазвичай, це було там десь на 8 вже годину, ми прощалися, ми не знали, чи ми побачимось знов. Якщо побачимось, то коли.
1: Мені дуже цікаво, як в ці перші місяці війни, особливо в цей складний такий час, що, от, як ви сказали, що ви не знали, чи ви побачитеся наступного дня, чи коли взагалі побачитеся. Ви як людина, і ви як людина мистецтва, як людина, яка опікується неймовірними колекціями, яка знається на цьому. От які були ваші думки в ті перші дні? Може, якісь такі, знаєте, що от в такому розкроку ви були, ви не знали, що робити, ви знали, що робити. От що найбільше хотілося тоді робити?
0: По-перше, в мене в 24 лютого 22-го року у мого тата стався інфаркт. Тому мені перші два тижні вторгнення, мені було взагалі не до роботи, мені треба було бути з батьками і опікуватися родиною. Але кожен із нас, з тих, хто зміг залишитися в Києві, нас таких було небагато, але всі ми знали, що ми тут будемо, ми нікуди не дінемось. Звісно, що ми думали про музей, намагалися сюди прийти працювати. І мої колеги раніше, я трохи пізніше, в кінці березня сюди прийшла, продовжували роботу з убезпечення всіх уже творів. І ви ніколи не будете знати, що робити, навіть якщо у вас є протокол і план. Вам потрібні будуть люди, які будуть готові це робити. І люди, які приїдуть до музею, навіть під бомбардуваннями, ось якщо згадувати, коли отут бахнуло, да? То моя колега, вона якраз в цей день була чергова. Вона вийшла з метро театральна, і вона побачила за годинником, що вона трохи спізнюється. Вона, звісно, дуже... Їй було сумно через це, вона переживала, і вона прискорила свій крок і почала до музею буквально дуже швидко йти. І тут як бахнуло,

0: а вона йшла якраз тут. І те, що вона спізнювалась трохи, її це буквально врятувало життя. Вона досі це згадує, каже, вона взагалі не розуміє, ну, взагалі, як це сталося. І це було, ну, це реально було дуже страшно. От, а я сюди їхала, я не могла доїхати інакше, я тільки їхала на таксі. І нас висадили тоді, бо був ще один приліт дорогою сюди. Там було страшно, там людина постраждала. Там була швидка вже стояла, і там була поліція, яка всіх орієнтувала, куди ходити не можна. Але я через це бігла, тому що мені треба було до музею. Я вам скажу, це ненормально. Ненормально, коли людина біжить, вона не дивиться під ноги, і вона знає, що їй треба дістатися музею, бо там сталася біда, і треба там вже щось робити і рятувати. Ви ніколи не знаєте, як ви будете реагувати. Про що ви забудете? Ти міг забути вдягнутися, наприклад, просто так побіг, чи ти живеш поруч. Я от зараз згадую, як зробила я. Я вилізла з машини, там димить, літають уламки якісь. От. Я біжу, я знаю, мені треба в музей. Все. Я бачу тільки це, я знаю тільки це. Потім, коли проходить час, ти розумієш, ну ти бовдур, що? Тебе ж могло прибити там. Тривога, літають, бахкає, але ти все одно йдеш робити свою справу. Це ненормально, але, напевно, всі ми трохи ненормальні. Тому що ми знаємо нашу задачу, і ми цю задачу виконуємо. А потім вже згадуємо, що ага, там хтось десь вдарився, хтось там ще щось зробилось. Але ми маємо зробити наше завдання, ми маємо врятувати, бо ми за це відповідаємо.
1: А я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ви слухали фрагменти розмов із працівницями Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, Ольгою Гончаренко, Мар'яною Варчук та Анастасією Мацело. Дякую за увагу, Мар'яна Кріль.

14.00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І зараз, власне, час на новий інформаційний випуск. Верховна Рада затвердила нового прем'єр-міністра України. Екс-міністр оборони виступив за зміну головнокомандувача ЗСУ. Ціни на пальне в Польщі перевищили 7 злотих за літр. Україна отримала нового прем'єр-міністра. Ним став Сергій Корецький, який до цього очолював державний концерн «Нафтогаз». На цій посаді він змінив Юлію Свириденко. Відповідне рішення президента Володимира Зеленського затвердив український парламент. Сьогодні Верховна Рада також має проголосувати за новий склад уряду. Очікується, що частина міністрів збереже свої посади. Водночас у Кабінеті міністрів відбудуться й кадрові зміни. Під час виступу в парламенті новий прем'єр-міністр окреслив ключові пріоритети роботи уряду. За його словами, серед головних завдань – повне забезпечення потреб сил оборони, нарощування потенціалу української оборонної промисловості, підтримка населення та соціальний захист, насамперед мешканців прифронтових громад. Сергій Корецький також наголосив, що одним із найважливіших напрямків роботи уряду стане підготовка країни до наступного опалювального сезону. Це особливо актуально на тлі очікуваного посилення російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. Серед кадрових рішень, які сьогодні розглядатиме парламент, збереження на посаді міністра закордонних справ. Водночас посаду залишить міністр оборони Михайло Федоров, який впроваджував новітні технології як у сфері озброєння, так і у систему управління армією. У зв'язку з відставкою 35-річного популярного міністра в кількох українських містах оперативно організували протестні пікети. Відсторонений від посади міністр оборони України Михайло Федоров підтвердив, що має конфлікт із головнокомандувачем Збройних сил України генералом Олександром Сирським. Про це він заявив сьогодні під час брифінгу. За словами Федорова, генерал Сирський не готовий до відкритої розмови щодо проблем, які, на його думку, існують у війську. З огляду на всі проблеми, про які ми сьогодні говорили, Сирський не готовий особисто віч навіч обговорювати ці питання, сказав він. Колишній міністр також заявив, що всі ініціативи, які пропонували він і його команда, блокувалися головнокомандувачем. На його переконання, для досягнення перемоги з мінімальними втратами необхідно змінити не лише головнокомандувача ЗСУ, а й начальника.

0: начальника Генерального штабу. Якщо ми хочемо перемогти асиметрично та з мінімальними втратами, маємо змінити головнокомандувача і начальника Генерального штабу, наголосив Федоров. Водночас він зазначив, що президент Володимир Зеленський поки не став на бік генерала Сирського. Я думаю, що президент чує український народ і сподіваюся, що ця ситуація буде виправлена, сказав Федоров. Михайло Федоров очолив Міністерство оборони України 14 січня 2026 року. До цього він обіймав посаду першого віце-прем'єр-міністра та міністра цифрової трансформації. Федорова вважали одним із найближчих соратників президента Володимира Зеленського. Ціни на бензин і дизельне пальне в Польщі перевищили 7 злотих за літр. Причиною подорожчання є ситуація на Близькому Сході та зростання світових цін на нафту.
1: На większości stacji w Łodzi ceny są podobne. Średnio za litr benzyny zapłacimy 7,15.
0: На більшості автозаправних станцій у Лодзі ціни приблизно однакові. У середньому за літр бензину доведеться заплатити 7 злотих 15 грошей, а за літр дизельного пального майже 7 злотих 40 грошей. Я присіла з більшого автомобіля на менше виключно тому, що мене до цього змусили ціни. А куди ви прямуєте? На море. 400 кілометрів в один бік, і це обійдеться приблизно на 150 злотих дорожче, ніж зазвичай. А скільки було вчора? 6,99. Останнє зростання цін на пальне може бути пов'язане з напруженою ситуацією на Близькому Сході.
1: Зрост цін палів може бути спровокований нап'ятою ситуацією на Близькому Сході.
0: Ціна на автогаз залишається стабільною, тримається на рівні трохи більше 2 злотих за літр.
2: Українці, які перебувають в Польщі, до 31 серпня мають оновити свої дані в Польщі, але не тільки про документи в Польщі треба, звичайно, подбати. Переїзд до цієї країни – це лише пошук житла, роботи, це велика теж кількість формальностей, довідки, про які дуже багато хто згадує, тільки будучи вже за кордоном. Ну, от просрочений паспорт, неоформлені інші документи – все це дуже ускладнює життя. Ну і, власне, сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня», мене звати Євгеній Зячков, будемо говорити про те, які документи треба оновити, що треба підготувати, перебуваючи тут, в Польщі, про що треба подумати, будучи ще в Україні і плануючи переїзд до Польщі. Про це все сьогодні будемо говорити з нашим гостем, а є сьогодні ним в нашій студії Богдан Концур, спеціаліст, консультант та представник Українського дому. Добрий день.
3: Добрий день.
2: Давайте почнемо з найголовнішого, з найбільш актуальної інформації, от про оновлення даних, документів до кінця серпня цього року. Що треба зробити, про що подбати, які документи, хто це має оновити?
3: Ну, йдеться про те, що документом підтвердження особи для тих людей, хто отримали номер ПЕСЕЛ зі статусом УКР, що підтверджує тимчасовий захист у Польщі, має бути чинний закордонний паспорт. Це стосується усіх, хто отримав номер ПЕСЕЛ зі статусом УКР, і означає, що якщо раніше можна було отримати номер ПЕСЕЛ на підставі іншого документа, того, за яким раніше можна було в'їхати, наприклад, український паспорт, звичайне підтвердження особи, ID-картка, паспорт-книжечка. Для дітей це могло бути навіть свідоцтво про народження, тобто документ без зображення за наявності батьків, за присутності батьків. То тепер йдеться про те, щоб цим документом підтвердження особи був саме паспорт для виїзду за кордон. Ті, хто не оновлять цих даних, на жаль, з 1 вересня є інформація про те, що статус УКР для таких осіб буде скасовано, а відповідно їхнє перебування тут буде вже на інших підставах.
2: Що робити людям, які приїхали до Польщі все ж таки перед війною? Чи це пов'язано? Чи це теж, чи ці люди теж мають оновити такі документи?
3: Для них конкретно нічого не змінюється, тобто ця зміна стосується передусім тих, хто користується тимчасовим захистом. Uh-huh. Якщо людина приїхала у Польщу до повномасштабного вторгнення, то це означає, що вона, скоріш за все, перебуває тут на підставі, ну, на загальних підставах, uh-huh. тобто у неї є дозвіл на перебування, і для неї зміни були, але не ці і не зараз. Ось. А ті зміни, про які ми говоримо ми зараз, це саме те, що стосується лише осіб на тимчасовому захисті, тих, які, власне, в'їжджали за документами іншими, ніж дійсний зараз закордонний паспорт.
2: До речі, деякі говорять, що дуже багато помилок в системі є пов'язаних, власне, з українцями, які перебувають в Польщі від початку повномасштабного

0: вторгнення, і це, власне, система впроваджена для того, щоб оці дані заактуалізувати, щоб не було в подальшому жодних проблем. Ну і, власне, де оці дані актуалізувати? Куди треба увійти, на яку сторінку, чим треба піти до Ugendu? Що треба робити?
1: Найправильнішим способом буде піти в Ugend. Міська гмінна адміністрація, будь-яка, тут важливо наголосити, що будь-яка адміністрація може це зробити, тобто зайти на будь-яку сторінку, ну, пошук просто Ugend, міста, де ви живете, Ugend, гміни, де ви живете, відповідно. Можна, якщо не знаєте, де ви живете, то де ви знаєте, що є Ugend.
0: Або просто написати Ugend, і це місце, то місто, село, де ми перебуваємо.
1: Будь-який з Ugendів, так само, як раніше, будь-який з Ugendів міг надати номер PESEL, так само зараз будь-який Ugend має обов'язок оновити на вимогу заявника дані в реєстрі. Ми стикалися часом з випадками, коли людей відправляли у їхній, ну, властивий територіально Ugend, але наголошуємо, що це можна зробити в будь-якому Ugendі і можна звертатися спокійно, ну, як в найближчому, який бачите. Тобто, чисто технічно можна було б це поєднати, не знаю, з якоюсь відпусткою в іншому місті Польщі.
0: Тобто, ми туди приходимо з актуальним паспортом закордонним. Чим ще треба? Чи треба заповнювати якісь внески?
1: Насправді, паспорта вистачить, тому що ви приходите, багато де працює система номерочків, які ви приходите, берете в самому Ugendі, відповідно, приходите за якісь там столик, там просто говорити про те, що вам слід оновити дані. Оновити дані в реєстрі PESEL можна, власне, уточнити, що йдеться саме про оновлення даних до 31 серпня. В ідеалі працівники в Ugendі знають, про що йдеться, і вони так само розуміють. Тут важлива деталь, не обов'язково отримувати документ про те, що дані було оновлено, тому що дані оновлюються в самому реєстрі. Натомість можна, але не обов'язково, просити документ про це в Ugendі. Паперовий документ коштує 17 злотих, натомість можна отримати безкоштовно витяг електронно. І це тоді ми говоримо якраз уже про те, що можна зайти на певну сторінку. Сторінка називається «Справдж дане своє люб своєго джицька в реєстрі PESEL і побіж засвідчення».
0: Спробую вписати «Справдж
1: Спробуйте.
0: Можна своє дане в реєстрі PESEL».
1: Так. Okay. Такий запит має виводити на сторінку, власне, під тією назвою,
0: тобто,
1: яку я назвав.
0: Тобто перевір свої дані в реєстрі PESEL.
1: Саме
0: якщо
1: так.
0: Хтось не знає польською, то можете теж перевести і спробувати перекласти на польську. І от перша сторінка gov.pl, власне,
1: саме
0: з'являється.
1: Так. На цій сторінці є така велика синя кнопка «Побіж засвідчення», «Отримати витяг». Цей витяг можна отримати, якщо у вас є скринька e-доręczenia. І можна, власне, таким передостаннім кроком до отримання цього витяга на скриньку e-доręczenia є, власне, таке підглядання у дані з реєстру. Ми цим часто користуємося, власне, в нашій роботі, коли треба подивитися, наприклад, чи у людини є статус «Украктивний». Тому що там якраз таки це видно, і видно не лише те, чи є він зараз, що можна було би перевірити, наприклад, зайшовши в МОБИВАТЕЛЬ, але також видно історію статусів, змін. Це допомагає, наприклад, якщо видно, що людина перетнула кордон, не використавши МОБИВАТЕЛЬ. Там можна якраз таки дивитися історію змін, і там серед іншого будуть інформації, ну, буде інша інформація, серед якої інформація, наприклад, про країну народження. І тут ми переходимо, напевно, до помилок, які часто трапляються в реєстрі. Одна з найбільш поширених – це країна народження. Це пов'язано, ну, на нашу думку, принаймні, така гіпотеза є, що це пов'язано із тим, що коли в 22-му році багато людей приїжджали, то працівники адміністрації так автоматично писали «Країна народження – Україна». І це в якийсь момент почало призводити до кумедних ситуацій. Наприклад, у нас була історія, що людина прийшла уже заповнювати документи, подавати заяву там на карту «Цукор». І ми вже дійшли так до самого кінця, подаємо документи і раптом бачимо помилку, що не відповідають дані в реєстрі PESEL даним, вказаним в заявці. Починаємо досліджувати, виявляється, що в реєстрі PESEL вказано інформацію «Місце народження Ташкент, а країна народження Україна». І ми так посміялися дружно, ну і людина все-таки пішла змінювати, та, пішла змінювати дані в Ugend для того, щоб країна народження відповідала справжній. Тому що це може, власне, виплисти у таких ситуаціях уже подальших, коли йдеться про

0: перевірку відповідності даних в реєстрі із іншими, ну, власне, такими навіть заявами.
1: Ну так, і це теж може продовжити весь процес легалізації, так? Якщо хтось дуже швидко хоче скласти свої папери на цукор, то вже не зможе це зробити одразу. Йому треба буде чи їй, власне, піти до Уженду або онлайн це зробити. І це буде просто продовжено в часі.
0: Оновити документи онлайн навряд чи вдасться. Натомість онлайн, принаймні, можна їх перевірити. Тобто можна зрозуміти все-таки, чи є якась
1: проблема. Тобто ми не впровадимо зміни через цю систему?
0: Ні. Треба прийти особисто.
1: Тобто ми маємо і так всі зайти на цю сторінку, перевірити свої дані, на, ще раз скажемо так, на справді свої дані в реєстр ЧПСР, а от тільки саме змінити їх, якщо є там якась помилка, то тільки
0: особисто
1: в Ужонді.
0: Так. І тут важливо підкреслити, що для, наприклад, дітей запроваджено новий обов'язок подання відбитків. І якщо дитина, наприклад, ще не була того віку, коли вона була зобов'язана їх подати, а тепер вона його досягла, то це також означає, що дитині варто прийти в Ужонд і здати відбитки пальців.
1: І дитина має прийти з батьками, так?
0: З батьками, так.
1: Якщо у нас, наприклад, чи треба мати паспорт актуальний ще мінімум півроку, чи це не має значення?
0: Це не має значення на момент оновлення, але варто розуміти, що загальне правило, тобто те, до чого насправді зараз ці зміни повертають нас усіх, це те, що у іноземця має в реєстрі ПЕСЕЛ бути під'єднаний до реєстру дійсний паспорт. Це означає, що, так направду, ті, хто оновлять документи, наприклад, які закінчуються під кінець 26-го року, або на початок 27-го року, вони мають кінець терміну дії, то це означає, що ці люди зараз оновлюють дані, після чого роблять новий паспорт і приходять в Ужонд ще раз. Тому що неоновлення документів і допущення ситуації, коли в реєстрі є недійсний паспорт, також буде на майбутнє спричиняти втрату статусу Укр.
1: Тобто після 31 серпня можна теж впровадити якусь актуалізацію даних?
0: Звісно. Йдеться лише про те, що 31 серпня – це такий граничний термін, коли Польща ще дозволяє мати недійсні там документи в базі зі збереженням статусу.
1: Плюс, тобто, якщо в нас старий, скажімо так, паспорт, ми підтвердили всі дані до 31 серпня, але все ж таки вже складаємо документи на новий паспорт, отримуємо його, наприклад, в вересні, 1 вересня, одразу після оновлення, то йдемо ще раз оновлюємо.
0: Саме так.
1: І вже спокійно. А якщо ми, наприклад, отримали новий паспорт до 31 серпня, то йдемо вже з новим.
0: З новим паспортом, і це тоді вирішує питання, ну, для тих, кому ще немає 16 на 4 роки, а для тих, кому вже є на 10 років.
1: Чи за це треба платити?
0: Ні. Оновлення даних повністю безкоштовне.
1: Натомість... Тільки цей витяг за 17 злотих?
0: Ну, витяг за 17 злотих – це якщо ви хочете, аби вам дали паперовий.
1: Ну, найкраще завжди мати теж підтвердження того, чи щось там змінилося. Але... Хоча в реєстрі теж можна перевірити
0: власне,
1: потім.
0: Тому що електронний витяг дає таку плюс-мінус свободу дій у тому розумінні, що ви можете, наприклад, замовити дещо більше даних. Можна замовити повний витяг, і це буде повністю безкоштовно, який прийде вам електронно на скриньку е-доręczenia, яким можна так само користуватися, як звичайним паперовим витягом.
1: Супер, чудово. Я сподіваюся, що всі вже знають, як точно оновити це. Давайте перейдемо до таких моментів, про що треба подбати загалом, так, про документи, бо це паспорт, це дуже важлива річ, та й взагалі інші довідки. Ну, давайте, пане Богдане, поговоримо, які от документи кожен українець повинен мати при собі, от паперово тут в Польщі, але теж можна мати, наприклад, в електронному вигляді.
0: Мати в Польщі, ну, обов'язково це паспорт.
1: Так, якщо ми тут вже знаходимося.
0: У паперовому вигляді, ну, варто подбати про те, аби загалом документи були в порядку. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас є якісь документи, які лежать в Україні, то варто подбати про те, якщо у вас є така змога, аби ви мали їхні копії, витяги підтверджені тут. Тут може йтися, наприклад, про свідоцтво про народження дітей. Може йтися про свідоцтво про шлюб. Тут можна, якраз таки, звертаю увагу на те, що багато документів можна отримати їхні витяги або дублікати у консульствах України.
1: Тобто не треба безпосередньо їхати в Україну?
0: Не обов'язково, так.
1: Але не всі документи?
0: Більшість найважливіших документів можна отримати у консульстві. І тут застосовується так само положення того, що чоловікам від 18 до 60 років консульські послуги надаються за наявності військово-облікового документа, в тому числі документа «Резерв плюс» електронного. Ну, а

0: якщо йдеться про якісь такі документи, які можна отримати лише в Україні, то навіть не скажу. Ну, можливо, трудова книжка, але тут питання більше до того, що є інші способи, альтернативні наразі, принаймні, підтвердження трудового стажу, якщо це потрібно.
1: Ну, власне, це, чи потрібна ця трудова книжка українська тут, в Польщі? Чи треба її привезти, чи треба її перекласти, чи треба оцей наш досвід десь внести до якогось реєстру? Ну, бо все ж таки деякі люди мусять підтвердити свій трудовий стаж, деякі пенсіонери, наприклад, щоб отримувати українську пенсію, яка є переведена в польські злоти, або тут користатися з польської пенсії. Ну, от, як це оформити в майбутньому та що треба зробити?
0: Тут загалом хорошою порадою буде просто тримати документи при собі. Uh-huh. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас трудова книжка є, і ви знаєте конкретно, де вона, то ідеальний сценарій – це вона разом із вами. Трудову книжку варто мати, хоча б для того, щоб мати можливість у майбутньому, якщо настане така потреба, то, по-перше, зараз йде процес оцифрування, він продовжується. Термін на оновлення, оцифрування даних в реєстр електронний, який зараз, власне, активно електронізується українським пенсійним фондом, цей термін спливав 10 червня. Ну, зараз ніякої санкції не передбачено, тому, якщо хтось цього ще не зробив, то час на те, аби оцифрувати свої документи, продовжується. Угу. Оцифрування стосується вашого трудового пенсійного стажу до кінця 2003 року.
1: А, до речі, як це оцифровується?
0: Можна просто зробити скан. Після чого цей скан треба завантажити у відповідне поле у електронному порталі в пенсійному фонді. Тобто у Пенсійного фонду України є свій електронний портал.
1: Чи це пов'язано якось з дією?
0: Так, пов'язано у тому плані, що одним зі способів входу в електронний портал є дія-підпис. Також можна заходити через кваліфікований електронний підпис від банка ІДНБУ. Тобто, маючи українські банки, не всі, тут точно не підкажу. Наскільки мені відомо, то є банки, які не підтримують цю опцію, або через технічні проблеми, або просто не підтримують цю опцію. Uh-huh. Тобто, найпевнішим способом буде користуватися дією підпис, але деякі українські банки надають змогу так само використати дані у банку для того, аби підтвердити свою особу. Чимось подібне на те, як працює, наприклад, login.gov.pl, що можна через дані банкінгу підтвердити свою особу. Людина заходить у свій електронний кабінет і у спеціальному полі, на жаль, не підкажу точно, як це зробити, але можна завантажити свої дані, скани, і, власне, відправити документи на підтвердження у пенсійний фонд, після чого пенсійний фонд має повернутися зі зворотнім зв'язком, принаймні в системі, що цей скан там зараховано або відхилено, і тоді вже розбиратися, якщо відхилено, то з якої причини, тому що може бути, наприклад, неточність даних в документі, нерозбірливість. Тоді можна або усунути недоліки, або подивитися, чи справді той документ, наприклад, підтверджує ваш стаж. Так само тут можна згадати про альтернативні способи підтвердження стажу, тобто, якщо немає документів, то немає трудової, перш за все, то можна надати альтернативні документи. Тут боюся помилитися, в деяких випадках навіть свідчення співробітників можуть вважатися як доказ. Ось, це те, що стосується таких документів з України. Звісно, варто подбати. Знову ж таки, якщо є змога, хорошим варіантом було би мати особу, яка може в разі чого мати доступ до ваших документів, тобто це, наприклад, оформлення довіреності на когось, хто ви знаєте, що в Україні залишається. Але при цьому, якщо говорити про те, що є якісь документи з України, без яких життя у Польщі стало би сильно важчим, ну, не можу.
1: Ну, до речі, якщо ми говоримо про нотаріальну довіреність на родичів чи на знайомих, чи оцей документ можна зробити дистанційно, чи треба все ж таки в Україні про це подбати, там віддати людині цю копію або дублікат, так? І ми мусимо мати це про собі для точності всієї процедури. Чи це можна все ж таки зробити, вже будучи тут в Польщі? Або як краще, принаймні?
0: Краще було би подбати про це в Україні. Тобто, якщо ви знаєте, що є якась людина, якій ви залишаєте свої справи в Україні, І

0: ви збираєтесь на цю людину оформлювати довіреність, особливо, якщо це довіреність нотаріальна, яку не можна підписати вашим звичайним підписом, то про це варто подбати в Україні. Це буде і зручніше, і часто дешевше, ніж у Польщі. Натомість у Польщі це зробити реально, проте тут треба мати на увазі, що треба шукати відповідно нотаріуса, який має повноваження в Україні. Плюс ця довіреність часто може підпадати під вимогу бути одночасно сформована і українською, і польською, що вимагає від нотаріуса тоді знання не лише української, а й польської, що так само може піднімати вартість. Відповідно, якщо є змога, знову ж таки, краще подбати про це в Україні. Ось. Але при цьому немає, кінцевої необхідності це зробити. Тобто, у разі, якщо раптом виявилося, що вам треба оформити довіреність на когось в Україні, а ви в Польщі, то це не є критично.
1: Ну, добре. А, до речі, про які документи найчастіше українці забувають? Чи, наприклад, про ідентифікаційний код, чи треба його теж мати в оригіналі? Бо деякі під час деяких підтверджень банківських шляхів треба все ж таки мати оригінал і навіть під час підтвердження оцих документів навіть показати, так, от ID-картку, такий код, або, наприклад, що робити з пропискою, що робити з документами на нерухомість, чи їх теж треба привезти все ж таки і мати за кордоном при собі?
0: Ну, повернусь знову до загальної поради. Всі документи краще мати при собі. Якщо є якийсь документ, про який найчастіше забувають, то з українських документів це, напевне, буде дієпідпис. І тут стосується не того, що його забувають, що він існує, а забувають, наприклад, код доступу з 5 цифр. Або через нерозуміння, як влаштована система, не з'являється просто розуміння, як вона працює, і що сприяє забуванню. Натомість той документ, який дуже часто забувають із моєї особистої практики, це профіль Zaufany.
1: Зробити його вже в Польщі?
0: Ні, я маю на увазі, що забувають, наприклад, його оновити. Себто продовжити. Тому що так само багато плутанини є із тим, чим відрізняється профіль Zaufany від М-обивателя, в якому можна отримати документ про тимчасовий захист, серед іншого, для перетину кордону.
1: Ну, власне, може так швиденько розкажемо, в чому різниця між профілем Zaufany і М-обивателем.
0: Користуючись аналогіями з Україною, М-обиватель – це польська дія. Себто застосунок, у якому можна робити багато цікавих речей. Для українців це показувати документ про тимчасовий захист.
1: Як туди війти, як зареєструватися?
0: Активувати документ можна за допомогою довіреного профілю. Довірений профіль…
1: Чи профіль Zaufany?
0: Саме так. Його, станом на зараз, його створюють при отриманні номеру PESEL. Людина в Ужгороді, яка надає вам номер PESEL, вона автоматично створює вам ваш перший профіль Zaufany. В ідеалі він же ваш останній. Але якщо минули 3 роки його терміну дії, тобто базовий термін дії профіля Zaufany – 3 роки, його можна будь-який момент оновлювати. Тобто, якщо вам сьогодні спало на думку, що ви хочете на 3 наступні роки не задумуватись про профіль Zaufany, ви заходите на портал pz.gov.pl. І там, власне, можна продовжити термін дії профіля Zaufany на 3 роки від сьогоднішнього дня. Профіль Zaufany використовується для активації М-обивателя. І тут плутанина виникає в тому, що багато людей...
1: В сумі, навіть не тільки М-обивателя, а всюди, де ми не будемо заходити. Тобто це такий електронне підтвердження, електронний ключ наш до майже всієї системи внутрішньої в Польщі, тобто потребуємо війти на pacient.gov.pl, так, на НФЗ, перевірити нашу історію. Саме профіль Zaufany – це отакий ключ, який підтверджує,
0: все
1: що ми – це ми.
0: Все можна в Польщі профілем.
1: Так. І він теж допомагає війти на М-обиватель.
0: Без нього ніяк. Тому що останній крок перед тим, як система завантажить саме ваш документ, є встановлення «Хто ви?». Ну, а хто ви, визначає ваш профіль Zaufany. Тому ось, дуже часто нагадуємо людям у практиці, що варто оновлювати профіль Zaufany. Багато людей до нас із цим звертаються. Варто розуміти, що це досить просто. Вимагає декілька останнім часом марудних кроків, тому що система оновлюється і часом вимагає багато підтверджень. Може присилати по 3 смски одразу для того, аби просто зробити якусь звичайну дію. Але тим не менш, це цілком реально зробити самотужки, тому нема чого боятися. Просто стежити за вказівками на екрані. готуватися до того, що треба буде на цьому сконцентруватися.

0: Руватися, можливо, взяти записник, щось запам'ятати, але це цілком реально зробити.
1: Пане Богдане, є ще так на кінець нашої програми дві речі. Що робити так. З банком із фінансовою частиною, чи закривати банківські рахунки, чи все ж таки залишатися і користатися з них, і от медичні документи. Чи треба їх якось забирати, чи оці наші паперові зошити з лікарні забирати з собою, чи це все ж таки не треба, і там вакцинація і так далі.
0: Це може посприяти, знову ж таки, чим більше у вас документів на руках у Польщі, тим легше вам підтвердити, наприклад, що ви зробили щось, що від вас вимагають. Угу. Це може стосуватися якраз таки вакцинації. Тому що документи, ось такі лікарські особливо, їх сильно простіше перекласти з української на польську, ніж якимось чином намагатися ствердити, не маючи чітко на папері написаного, що так, ви справді вакциновані. Це було би важко перевіряти, плюс не впевнений, що взагалі існують такі способи. Тому якісь медичні документи, особливо історія хвороб, якщо наявна, то варто мати при собі, хоча б для покращення розуміння. Її не обов'язково будуть намагатися вимагати перекладати на польську, там, присяжними перекладами, що відбувається часто, якщо хоче людина підтвердити інвалідність у Польщі. Але ну, от в таких побутових ситуаціях допомагає просто мати щось написане на папері, для того, щоб лікарі могли, там навіть маючи під рукою базовий перекладач, зрозуміти, яка у людини історія і що їй тепер порадити. А якщо йдеться про нерухомість, то...
1: Про банки.
0: Про банки, точно. Про банки, ну, немає вимоги закривати рахунок. Тут хіба варто порадити стежити за тим, чи ваш тариф у банку не почне списувати.
1: Чи не маємо теж кредиту?
0: О, точно.
1: Бо, до речі, якщо хтось має кредит в Україні, то дуже велика ймовірність, що можуть не дати під час кредиту іпотечного наступний кредит на квартиру.
0: Ну ось. Рахунки закривати не обов'язково, натомість варто не забувати про те, що у вас там є ось така історія.
1: Супер, дякую вам велике за ці практичні поради. Сподіваємося, що наші слухачі вже записали, вже пішли, вже оновили і нас слухають просто з спокійною душею, підтверджуючи, що все ж таки вони зробили все добре. А якщо ні, то варто про це подбати. Дякую вам велике.
0: Дякую.
2: В ефірі Варшава триває передача Української служби Польського радіо.

0: Моє шанування, з вами програма «Міжнародний лад без лад» та її автор Назар Олійник. Росія, попри, здавалося б, незаперечну перевагу у всіх показниках та параметрах над Україною, демонструє, що не здатна завдати їй поразки і досягти поставлених військових та політичних цілей. Від часу до часу Кремль прямо чи опосередковано погрожує Україні світу використанням найбільш грізного інструментарія – ядерної зброї. Москва досі не застосувала цю зброю, хоча з'являється інформація, що в певний момент вона справді хотіла її використати, але Пекін на це не погодився. Виходить, що ця зброя, яка є таким беззаперечним номінальним козиром, досі не була застосована і в цьому сенсі виявилася непридатною. Тему ядерного шантажу з боку Російської Федерації, можливість того, що Україна може відновити свій ядерний потенціал і того, чи є повод для співпраці між Варшавою та Києвом, для програми «Міжнародний лад без лад» прокоментував Альберт Швідінський, директор з аналітичних питань осередку «Strategy and Future». Він є автором книжки «Наша бомба. Чи Польщі потрібна ядерна стратегія», яка цьогоріч вийшла, власне, у Польщі. У літературному видавництві експерт таки говорить про використання ядерної зброї у війні як такій.
1: Ужиття броні ядерної є високо правдоподобне і вірогідне в моменті.
2: Застосування ядерної зброї є високовірогідним і достовірним лише в одному конкретному випадку, коли державі загрожує вторгнення, що ставить під питання саме її існування. Наприклад, якби Сталін мав ядерну зброю в той момент, коли влітку 1941 року операція «Барбароса» набирала обертів, а війська Третього Рейху проривалися через Смоленські ворота і далі вглиб території власне Росії, то, ймовірно, він би тоді її застосував. Якби Україна мала ядерну зброю в лютому 2022 року, коли російські бронетанкові колони наближалися до

0: Києва, тоді її застосування також було б ймовірним. У будь-якій іншій ситуації погроза застосування ядерної зброї з огляду на її наслідки не є до кінця достовірною.
1: З уваги на її консеквенції того ж, не є до кінця вірогідна.
2: Говорячи про війну в Україні, аналітик звертає увагу на такі моменти.
1: Перше, можна повідомити, що Росія вживала броні ядерної кожного дня.
0: По-перше, можна сказати, що Росія використовувала ядерну зброю щодня. Кожна погроза її застосування мала справити політичний ефект. І цей політичний ефект не був спрямований на те, щоб примусити українців до покори. Або ж це була другорядна мета. Адже Україна і без того перебуває під екзистенційною загрозою і може загинути як держава. Те, чи вона загине внаслідок звичайної війни, чи внаслідок застосування ядерної зброї, не має великого значення для жертв. Бахмут перестав існувати, хоча проти нього не застосовували ядерної зброї, а лише звичайне озброєння. Для України і так ставкою є саме життя. Тому погрози про те, що Росія застосує ядерну зброю, якщо Україна не підкориться, не мали для українців великого значення. Дмитро Кулеба, тодішній міністр закордонних справ України, у 2022 році, коли московською кільцевою автодорогою почали пересуватися російські мобільні пускові установки балістичних ядерних ракет, здається, це були комплекси «Ярс», що було очевидною погрозою застосування ядерної зброї, заявив, що її використання Росією проти України стало б катастрофою для світу, але не змусило б Україну до покори. Це повторюваний шаблон. Погрози застосування ядерної зброї з метою примусу, тобто зміни поведінки якоїсь держави, історично не є ефективними. Це не працює. Класичний приклад – це китайці, які говорили, що навіть якщо загинуть кількадесят мільйонів людей, нічого не станеться. Ми й надалі існуватимемо, держава виживе, і ми продовжимо реалізовувати свої інтереси.
1: Панство притримає, і будемо далі реалізовувати свої інтереси.
2: Проте співрозмовник програми «Міжнародний лад безлад» зазначає, що це не означає того, що російський ядерний шантаж щодо України не приносить дивідендів Москві.
1: Грожба вжиття броні ядерної і неконтрольованої ескалації вжиття броні ядерної.
0: Погроза застосування ядерної зброї та пов'язана з нею загроза неконтрольованої ядерної ескалації виявилися ефективними щодо союзників України. Саме їм були адресовані ці погрози, хоча формально йшлося про можливе застосування ядерної зброї проти України. Вони були спрямовані до Сполучених Штатів, до країн Західної Європи. І ці погрози, наприклад, мали свій вплив у ситуації осені 2022 року і призупинення наступу в Херсонській області. Тоді американці тиснули на українців, щоб вони сповільнили наступ. Більше того, російські погрози застосування ядерної зброї уповільнили темпи передачі Україні військового оснащення, іноді затримуючи його саме в ключові моменти, саме тоді, коли воно могло справді змінити динаміку конфлікту. У цьому сенсі погрози застосування ядерної зброї були ефективними. Ядерна зброя – це не інструмент, який застосовують, це інструмент, за допомогою якого шляхом погроз досягають політичних цілей. І саме в цьому вимірі погрози з застосування ядерної зброї принесли Росії відчутні результати.
1: І в тим вимірі грозба вжиття броні ядерної принесла росіянам вимірний ефект.
2: Зараз ця тема, здається, відійшла на другий план, а ядерний шантаж нікуди не зник. Чи взагалі існує перспектива, що в якийсь момент Росія може застосувати тактичну ядерну зброю з огляду на брак успіхів на фронті і наростаючі проблеми, власне, через ракетно-дронові удари ЗСУ вглиб території Російської Федерації? Адже, наприклад, вже втретє було здійснено пуск Орєшника без ядерного боєзаряду. А чи може Росія в якийсь момент все ж застосувати його з ядерною бойовою частиною?
1: Своєю дорогою, według класифікації формальної, według трактатів роззброєнняних, Орєшник...
0: Якщо говорити про Орєшник, то відповідно до формальної класифікації та договорів про контроль над озброєннями, оскільки він використовує ступінь однієї з попередніх російських ракет міжконтинентальної давності, це стратегічна зброя, яка мала б підпадати під дію договорів про скорочення озброєнь, якби вони й досі функціонували. Це черговий інструмент стратегічного сигналізування з боку Росії. Складається враження, що Росія розчарована, адже вона, схоже, очікує, що сама наявність у неї ядерної зброї забезпечить їй політичні результати, яких ядерна зброя забезпечити не може. Росіяни мають досить нереалістичні очікування.

0: очікування щодо того, чого можна досягти за допомогою ядерної зброї. Їхня доктрина, в якій вони послідовно знижують декларативний поріг застосування ядерної зброї, тобто перелік ситуацій, за яких Росія, згідно зі своїми офіційними документами, може її використати, поступово опустилася до надзвичайно низького рівня, порівнюваного з Пакистаном. Це не має обґрунтування з погляду реальної безпекової ситуації Росії. Саме тому існує такий великий розрив між очікуваннями та реальністю.
1: В ситуації безпеченства Росії, dlatego є розстріл між очікуваннями та рзечевістю.
2: Проте Альберт Швідчинський застерігає, що є сценарії, за яких було б дуже ймовірно, що Росія таки застосує ядерну зброю проти України.
1: Ясний і чистий сценарій, в якому Росія ще заламує і Україна
0: це цілком зрозумілий і однозначний сценарій. Росія зазнає краху, а Україна розпочинає наземне вторгнення на власне російську територію, створюючи загрозу Москві. У такому разі ймовірність застосування ядерної зброї була б дуже високою. Втім, існують і складніші для оцінки питання. Наприклад, те, як російське політичне керівництво сприймає певні загрози. Багато говорили про те, що якби Росія втратила Крим, то вона застосувала б ядерну зброю, що це була б її червона лінія. Знову ж таки, це не загрожувало б виживанню власне Росії у звичному розумінні цього слова. Але, можливо, політичні процеси, які могли б розпочатися в Росії внаслідок такої демонстрації слабкості, призвели б до певного внутрішнього краху держави. Проте, зрештою, проблема полягає в тому, що рішення про застосування ядерної зброї практично завжди ухвалює одна людина. Так і всюди – президент або прем'єр-міністр. Залежно від того, як побудована політична система держави. І це рішення ухвалюється в конкретний момент на основі конкретної оцінки реальності, яка може бути слабкою або навіть хибною.
1: Дана оцена речовістості, яка може бути слаба, може бути бленна.
2: Експерт додає, що в разі, якщо в якийсь момент Російська Федерація піде на такий крок, то це не вирішить стратегічного завдання росіян – перемоги над Україною.
1: Вжиття броні ядерної через Росію не розв'язало би фундаментальних проблем візаві України.
0: Навіть застосування Росією ядерної зброї не вирішило б її фундаментальних проблем у протистоянні з Україною. Тому, на мою думку, Росія і надалі погрожуватиме застосуванням ядерної зброї, щоб змусити західні держави обмежити фінансову та військову підтримку України. Проте я не бачу, як це могло б принести їй політичний ефект, який переважав би пов'язані з цим витрати, бо застосування ядерної зброї зруйнувало б ядерне табу. По-друге, завжди існує невелика, дуже невелика, але все ж таки реальна загроза того, що це не приведе до досягнення поставлених цілей, а навпаки спричинить подальшу ескалацію. А така подальша ескалація могла б дуже швидко набути ядерного виміру, що, як я вважаю, також знеохочує росіян.
1: Далі ескалація втеді могла б швидко мати вимір нуклеарний, що рівніше, як сам знігенця росіян.
2: Альберт Швідчинський у своїй книжці «Наша бомба. Чи Польщі потрібна ядерна стратегія?» наголошує, що навіть країни середнього масштабу при відповідній науково-технічній базі в стані розробити ядерну зброю. І ключовою тут є готовність еліт піти на такий крок, попри міжнародний тиск ядерного клубу на чолі з Сполученими Штатами Америки. Він констатує, що польські політичні еліти звикли до комфортної ситуації, коли відповідальність за їхню безпеку лежала і продовжує лежати на американцях і НАТО. Геополітична безпекова ситуація України цілковито інша, ніж Польщі, це очевидно. І інша, ніж та, яка була до 2014 року, і особливо кардинально вона змінилася після 24 лютого 2022 року. Сьогодні українська держава і нація перебуває в стані екзистенційної загрози. Україна має технології, які відносно швидко дозволили б їй створити ядерну зброю. Проте такий крок міг би залишити Україну наодинці, тому що весь світ виступатиме проти того, щоб Україна володіла ядерною зброєю як гарантією власної безпеки. Чи з погляду українських національних інтересів варто все ж таки піти на ризик і спробувати таємно працювати над її створенням? Можливо, слід покладатися не на американські гарантії, не на європейські чи будь-які інші, а лише на власну ядерну зброю. Адже Будапештський меморандум був брутально розтоптаний Росією, одним з його гарантів, а інші його учасники не прийшли на допомогу Україні. Думка Альберта Швідчинського.

0: Jest parę elementów. Po pierwsze, wydaje mi się, że słyszałem z ust kierownictwa politycznego...
1: Тут є кілька елементів. По-перше, мені здається, що я чув від українського політичного керівництва, зокрема від Володимира Зеленського, натяки на те, що якщо Україна не отримає західних гарантій безпеки, то вона може розглянути можливість набуття ядерної зброї. Мені здається, що українське політичне керівництво, поза як пройшло справжнє випробування, справжню масштабну, найбільшу в Європі війну з 1945 року, значно ближче до готовності поставити під сумнів статус-кво і ухвалити таке рішення, ніж польське керівництво. Відверто кажучи, мене досить непокоїло те, що протягом багатьох років війни Україна постійно апелювала до свого вступу до НАТО. Я вважаю це цілком нереалістичним. Так само вважаю, що покладати долю своєї держави на переконання, ніби гарантії НАТО забезпечать безпеку, це хибний підхід. По-перше, Польща отримала такі гарантії і вступила до НАТО в той момент, коли ціна такого рішення була невеликою, тому що Росія тоді не становила загрози. У той час було легко надавати гарантії безпеки і давати відповідні обіцянки, адже ймовірність того, що їх доведеться виконувати, була дуже низькою. У випадку України ця ймовірність була б надзвичайно високою, і саме тому ніхто не надасть Україні таких гарантій. Ми також не можемо розраховувати на європейські гарантії з тієї самої причини, через яку я вважаю, що європейська система безпеки не спрацює. Ризик є величезним, витрати також величезні, тоді як рівень загрози з боку Росії для Європи є обмеженим. Думаю, що вже незабаром значна частина країн Західної Європи, можливо, цілком обґрунтовано з погляду власних інтересів, я маю на увазі держави на захід від Польщі, дійде висновку, що набагато вигідніше знайти модус вівенді з Росією, ніж продовжувати війну, сплачуючи за це величезну економічну ціну, навіть якщо йдеться лише про проксі-війну. На мою думку, саме це відповідає інтересам Західної Європи у їх правильному розумінні, хоча це і звучить неприємно для поляків чи українців.
0: В інтересі Заходу Європи, добре поєнте, якколвік неміле то бжмі для ушу польських чи українських.
2: Співрозмовник програми «Міжнародний лад безлад» переконує, що Київ повинен будувати оборонні союзи з державами, які перебувають в подібній до України ситуації з точки зору реальної загрози російської агресії.
0: Jeżeli Ukraina miałaby szukać bezpieczeństwa kolektywnego w ramach jakichś sojuszy...
1: Якщо Україна шукатиме колективної безпеки в межах якихось союзів, то вона має робити це разом із державами, які мають подібне бачення загроз, що походять від Росії. Не просто з тими, хто говорить, що Росія є поганою державою і порушує права людини, а з тими країнами, які так само, як і Україна, або майже так само, відчувають російську загрозу. Йдеться, наприклад, про держави Північної Європи. Фінляндію, можливо, Швецію, можливо, країни Балтії. Якщо Україна готова надавати гарантії безпеки цим дуже вразливим балтійським державам, адже це також пов'язано з реальними витратами. Польща – ще один очевидний кандидат. Можливо, Румунія, можливо, Туреччина. Тобто держави, які об'єднує спільне сприйняття загрози з боку Москви. Німеччина, Франція, Іспанія, Португалія, Ірландія, Велика Британія – це не ті держави. І покладатися на переконання, особливо після тієї кількості крові, яку пролили українці, що тепер хтось прийде і допоможе нам захищатися, надзвичайно небезпечно і, на мою думку, є глухим кутом.
0: Є незвикле небезпечне, моїм здаєм, є сліпим вуличком.
2: Альберт Швідінський вважає, що в кінцевому випадку саме ядерна зброя була б найтвердішим аргументом і гарантією безпеки України з огляду на довгострокове протистояння з Російською Федерацією.
0: Україна досконало ще броні конвенціональні, то несамовіте, так?
1: Україна успішно обороняється за допомогою конвенційного озброєння. Це справді вражає. Ключовою тут є власна індустрія безпілотників, і саме це є ключовим, поза як вона не залежить від когось іншого, принаймні значною мірою, хоча й не повністю. Однак, якщо Україна прагне забезпечити собі умови для довготривалого виживання, то ядерна зброя буде для неї необхідною.
0: То броня ядерна буде і до того незбędна.
2: У Польщі сьогодні безроздільно домінує погляд, що у відносинах з Україною має, власне, домінувати максимальний прагматизм і принцип «щось за щось», а не допомога і підтримка за будь-яку ціну, лише тому, що Росія є загрозою для польських національних інтересів і безпеки країни. Чи є місце?

0: це в цій, так би мовити, трансакційній моделі для співпраці в сфері ядерних технологій. Чи це абсолютно неможливо? І навіть якби українці та поляки домовились між собою, то ніхто при здоровому глузді на Заході не допустив би такої співпраці.
1: Опінія Заходу то не мала би значення. Видає мені, що перспектива певної технічної...
2: В цьому випадку думка Заходу, на мою думку, не повинна була б мати вирішального значення. Мені здається, що перспектива певної технічної співпраці між Польщею та Україною була б надзвичайно цікавою ще й з іншої причини. Прошу пам'ятати, я поляк, тому передусім мене цікавлять польські інтереси. Інтереси всіх інших держав світу цікавлять мене лише настільки, наскільки вони слугують інтересам моєї держави. У цьому немає нічого поганого. Саме на такому здоровому розумінні власних інтересів і усвідомленні того, де можлива співпраця, можна будувати міцне партнерство, взаємовигідне, а не засноване на симпатії, співчутті чи інших емоціях. На таке може бути місце серед людей у суспільстві, але не серед політиків і стратегів, тому що такий підхід, зрештою, лише призводитиме до ще більшої трагедії. З огляду на те, якими можливостями володіють українці, треба пам'ятати, що Україна, якщо говорити про технології, потрібно називати речі своїми іменами, є спадкоємицею Совєтського Союзу. Дніпро, як місце, де вироблялися балістичні ракети, це неймовірний технологічний потенціал, який українцям, як бачимо, вдалося зберегти. Технології виробництва ракет, які зараз розвивають українці, це величезний багаж знань, так само, як і ядерні можливості України. Польщу, зі свого боку, я можу уявити як країну, яка могла б співпрацювати з Україною, також у сфері, можливо, не стільки переконання Заходу прийняти цю тему, адже Захід ніколи не буде дивитися на це прихильно, скільки подолання політичних перешкод і, можливо, певного відведення від цього питання надмірно уважних поглядів Заходу. Безперечно, Польща також має певні можливості у сфері високих технологій, які могли б бути потрібними Україні. Однак у певний момент, навіть якби ці дві держави співпрацювали, цей шлях розділиться, і Україна піде своїм шляхом у сфері ядерної зброї, а Польща своїм. Адже, знову ж таки, одна держава, одна людина буде змушена ухвалювати рішення про застосування цієї зброї, а також про те, скільки її буде, які будуть системи доставки тощо. Проте до того моменту, поки цього розгалуження не станеться, поки не з'явиться ця розвилка, це була б дуже цікава перспектива.
1: Ale dopóki tego rozwidlenia nie będzie, tego widelca nie będzie, to byłaby bardzo interesująca perspektywa.
0: Проте сьогодні у відносинах між Польщею і Україною панує неймовірна напруга на тлі конфлікту довкола політики пам'яті про важкі сторінки минулого часів Другої світової війни і післявоєнного періоду. На думку експерта, без врегулювання цієї справи вкрай важко буде паралельно вести нормальну партнерську співпрацю в інших сферах.
1: Навіть якби хотіли розстрігати справи пам'яті історичної.
2: Вважаю, що, знову ж таки, навіть якщо б ми хотіли вирішувати питання історичної пам'яті, для поляків це буде непросто. Адже Польща, на мою думку, справедливо розглядає Волинь як геноцид. Однак, коли вже про це говоримо, потрібно також звернути увагу на те, як українців трактували протягом історії польської держави. Про це теж треба сказати. Якщо ми хочемо мати повну картину, потрібно говорити правду. Пам'ятаю, колись я звернув увагу на те, коли читав про повстання Хмельницького та інші козацькі повстання в Україні, там був фрагмент такого вірша: «Чому українці не люблять поляків?» І там містилися досить серйозні звинувачення. Також треба пам'ятати, як Хмельницький ухвалив рішення про початок повстання, адже за цим стояла історія дуже поганого ставлення. Була історія зарозумілості і водночас слабкості з польського боку. Необґрунтована зарозумілість і водночас слабкість – це те, що завжди викликає гнів. Я дуже хотів би, щоб поляки позбулися будь-якого почуття зверхності щодо українців, тому що воно є глибоко необґрунтованим, особливо якщо подивитися на те, як Україна воює у війні з Росією. Проте це водночас не скасовує, на мою думку, очевидного факту, що в Україні відбувся геноцид польського населення. Але, знову ж таки, способом управління цією проблемою має бути тверда оцінка того, що нам вигідно, а що ні. І того, як цим потрібно керувати, якби поставити питання саме так, якби провести своєрідну інвентаризацію того, що потрібно нам і що потрібно українцям, можливо, українська сторона дійшла б висновку.

0: висновку, що їй це не потрібно. А можливо, польська сторона дійшла б висновку, що про це слід промовчати. Це вже мало б бути визначено в результаті тверезої оцінки того, у чому полягають наші інтереси і де ми можемо співпрацювати.
1: Оцени того, які са наші інтереси і де можемо співпрацювати.
2: А я нагадаю, що цю думку висловлює Альберт Швідінський.

0: Олійник, почуємося.
1: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.
2: Це програма «Пульс суспільства», перед мікрофоном авторка Христина Срібняк. Інвалідність не повинна бути перепоною для активного життя. Навпаки, для багатьох людей спорт стає способом контролю над власним тілом, зміцнення здоров'я і пошуку друзів. Сучасний підхід до спорту людей з інвалідністю у багатьох країнах давно вийшов за межі реабілітації. Сьогодні це окремий напрям із власними федераціями, міжнародними змаганнями, системною підготовкою і дедалі ширшими можливостями для тих, хто хоче займатися фізичною активністю, незалежно від віку чи виду інвалідності. Польща за останні десятиліття послідовно розбудовує таку систему. Спорт для людей з інвалідністю підтримують на державному рівні, розвивають університети, місцеві органи влади, спортивні клуби та громадські організації. Особливу увагу приділяють тому, аби людина могла знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей, адже універсального виду спорту для людей з інвалідністю не існує. Натомість для людей із порушенням руху доступні баскетбол і регбі на візках, паралегка атлетика, плавання, фехтування і теніс. Слабозорі або сліпі можуть займатися голболом, дзюдо, адаптованим плаванням і легкою атлетикою. Особи із порушенням слуху беруть участь у змаганнях дефлімпійського руху, а люди із когнітивними дисфункціями, приміром, мають можливість розвиватися в межах спеціальної олімпіади. Одним із напрямів, який останніми роками активно розвивається у Польщі, стала підтримка студентів із інвалідністю. Важливу роль відіграє у цьому академічна спортивна спілка Польщі, яка вже кілька років організовує інтеграційні місцовства польські. Це цикл студентських змагань для людей з інвалідністю, і сьогодні практично кожен великий польський університет має власні спортивні секції для студентів із інвалідністю. Наприклад, університет імені Адама Міцкевича в Познані проводить тренування із плавання, голболу, бочі і сидячого волейболу, організовує спортивні табори і забезпечує участь студентів у чемпіонатах згаданих уже змагань. Подібні секції працюють також у Гданському університеті, Варшавській школі економіки, університеті природничих наук у Варшаві та багатьох інших закладах вищої освіти. Причому головною метою таких програм є не лише спортивний результат, а передусім соціальна інтеграція та формування здорових навичок. Саме на цьому зосереджений проєкт «Спортова учельня», що реалізовується в академічному середовищі, і його головна ідея полягає в тому, щоб зробити університетський спорт доступним для всіх студентів, незалежно від їхніх фізичних можливостей. Проєкт передбачає усунення архітектурних бар'єрів, адаптацію спортивної інфраструктури, закупівлю спеціалізованого обладнання, навчання викладачів і тренерів, а також створення умов, за яких студенти з інвалідністю може брати участь у спортивному житті університету на рівних правах. Одним із прикладів стала Академія фізичного виховання Юзефа Пілсудського у Варшаві, де проєкт «Спортова учельня Достемпна» реалізувався у 2021-2023 роках за державного фінансування і був спрямований на комплексне підвищення доступності навчального закладу для людей із різними видами інвалідності. Про можливості спортивної реалізації молоді з різними видами інвалідності у програмі «Поговоримо про це» Польського радіо 24 розповідали Інга Марушинська-Малаховська, яка є уповноваженою ректора Академії фізичного виховання у Варшаві із питань людей з інвалідністю, а також консультант із питань доступності Войцех Маковський. Інга Марушинська-Малаховська зауважила, зокрема, що один із важливих напрямів розвитку інклюзивного спорту в Польщі – це зробити фізичну активність доступною для всіх студентів, незалежно від того, чи мають вони офіційний статус особи з інвалідністю чи ні.
3: Серед наших студентів мами студентів з різними.
4: Серед наших студентів є люди з різними формами інвалідності, із порушеннями зору, слуху, а також із різними психічними розладами. Частина з них мають офіційно встановлений статус особи з інвалідністю, а частина ні. Саме тому в університеті реалізують проєкт «Спортивний університет без бар'єрів», у межах якого внесли зміни до положення про навчання. Відтепер студенти, які не мають офіційного статусу osoby

0: з інвалідністю, але мають особливі потреби і з різних причин не можуть оформити такий статус, можуть звернутися до декана. Для цього достатньо надати медичну документацію та подати заяву на індивідуальну організацію навчання. Тобто людина може не мати офіційного висновку про інвалідність, але якщо вона потребує певних умов для навчання, університет враховує ці потреби під час організації освітнього процесу.
1: Реалізуючи процес дидактичний.
2: Інклюзивний університет – це не лише пандуси, ліфти і безбар'єрні входи. Не менш важливо створити середовище, у якому кожен студент почуватиметься комфортно. Для цього потрібні знання, відкритість і готовність навчатися, працювати з людьми, які мають різні потреби, розповіла Інга Марушинська-Малаховська.
1: Тільки тому, що ми теж зараз реалізуємо вже другу едицію.
0: Завдяки тому, що зараз ми вже реалізуємо другий етап проєкту «Спортивний університет доступний», нам вдається запроваджувати дедалі більше нововведень. Було організовано систему навчання для викладачів та адміністративних працівників із використання звичайної мови, а також з основою жестової мови. Адже будемо відвертими, якщо життя склалося так, що людина раніше не мала контакту з людьми з особливими потребами. Вона часто просто не знає, як правильно поводитися. Саме завдяки таким проєктам ми можемо проводити навчання персоналу, закуповувати необхідне обладнання, встановлювати індукційні петлі, а також реалізовувати більш загальні заходи, ремонтувати тротуари, адаптувати туалети. Тож ми справді намагаємося зробити наш кампус дедалі доступнішим не лише в архітектурному сенсі, а й розвивати ті м'які навички, які, здається, є на відважливішими
1: архітектонічні, але теж те умієнності м'які.
2: Одна із соціальних кампаній університету фізичного виховання у Варшаві, яка пропонує відмовитися від стереотипного погляду на інвалідність, називається «Тут ми не жаліємо, тут ми займаємося спортом для людей із інвалідністю. Переконайся сам». Водночас Інга Марушинська-Малаховська наголошує на тому, що інклюзія починається тоді, коли суспільство перестає дивитися на людину крізь призму її обмежень, а навпаки починає бачити її можливості.
1: Стараємося, направда, якнайбільше удостемпити.
0: Ми намагаємося зробити навчальні дисципліни максимально доступними. Студенти можуть скористатися послугами перекладача жестової мови, залежно від виду інвалідності. Є можливість отримати асистента для студента з особливими освітніми потребами. Навчальні матеріали адаптуються, за потреби призначаються додаткові терміни складання. Ми добре розуміємо, що ще не досягли всього, що хотіли б, але таких можливостей стає дедалі більше. Можливо, не щодня, але з кожним місяцем і з кожним новим етапом навчання ми намагаємося впроваджувати дедалі більше рішень. Водночас Академія фізичного виховання – це не лише студенти. На території університету також діє ІКС.
2: ІКС, як пояснив Войцех Маковський, який сам є людиною незрячою, це інтеграційний спортивний клуб, який дуже тісно співпрацює із Варшавською академією фізичного виховання. Войцех Маковський, до слова, колишній паралімпієць Польщі, він представляв країну на паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро та Токіо. Нині він бере участь переважно у міських забігах і займається спортом для здоров'я, а також допомагає віднайти себе у спорті іншим.
3: Зрештою, це клуб, якого сам був завдником через віле лат.
0: До речі, я багато років виступав за цей клуб як плавець. У клубі працюють секції плавання, настільного тенісу, фехтування для людей з інвалідністю, а також ще кількох видів спорту. Думаю, це одне з найкращих місць, де розвиваються подібні ініціативи. Бо де ще розвивати спорт не лише як спортивну діяльність, а й як напрям наукової роботи та досліджень? Мені здається, кожен, хто проводить там певний час, переймається особливою спортивною культурою, незалежно від рівня своєї фізичної спроможності. І там дуже добре видно, наскільки близькими одне до одного є олімпійський і паралімпійський спорт.
3: Спорту олімпійського і паралімпійського видать як на дłoні.
2: Войцех Маковський також звернув увагу, що багатьом може здатися, що для людини з інвалідністю існує безліч видів активності, якими вона не здатна займатися. Але розвиток спорту для людей із інвалідністю саме і передбачає винайдення альтернатив.
3: Фактично так є, бо сам теж речі, яких окреслена
0: певною мірою, це правда, є речі, які певний вид інвалідності справді виключає.

0: Є речі, яких ми просто не зможемо зробити і цього не змінити. Але якщо замислитися глибше, виявиться, що для багатьох ситуацій існують рішення. Саме тому види спорту для людей з інвалідністю адаптуються. Їх розробляють і пристосовують так, щоб людина з певним видом інвалідності могла ними займатися. Наприклад, у велоспорті існують хендбайки. У такому разі педалі обертають руками, а не ногами, якщо ноги не можуть цього робити. Або є велосипеди-тандеми для незрячих спортсменів. На тандемі педалі крутять обидві людини. І дуже важливо, щоб спортсмен мав сильного пілота-провідника. Саме так це практикується у світі. Варто також чесно сказати, що в паралімпійському спорті існують і певні дискусійні питання. Це не лише історії про натхнення та здійснення мрій. Є й моменти, які викликають суперечки. Наприклад, коли йдеться про їзду на тандемі, часто порушують питання того, що педалі крутить не лише спортсмен, а й провідник. З іншого боку, саме це й робить можливим участь незрячої людини в такому виді спорту.
1: То по просту уможливлює якекольвік виконання того, więc tutaj wygląda to w ten sposób.
2: А як незрячій людині отримувати правильний напрямок у плаванні, пояснює Войцех Маковський.
0: Це окремий елемент, який завжди потрібно ретельно відпрацьовувати. Незряча людина не має візуального орієнтира, тобто не бачить доріжки, позначеної на дні басейну. Тому потрібно навчитися плисти рівно вздовж розділового каната, злегка контролюючи його долонею або плечем, залежно від стилю плавання. Це справді дуже важлива навичка, яку потрібно добре відпрацювати, щоб не врізатися в канат, але й не втрачати його, щоб не почати плисти зигзагами чи не гаяти на цьому дорогоцінний для спортивних змагань час. Втім, справа не лише в русі по прямій. Інакше виконуються також і повороти у зворотний напрямок. На стартах і змаганнях незрячі плавці зазвичай користуються допомогою так званих тейперів – людей, які стоять з обох боків басейну і спеціальними жердинами з м'яким наконечником торкаються спортсмена. Так вони сигналізують, що попереду кінець басейну, час виконувати поворот або фінішувати. Це теж окремий елемент, який потрібен. Потрібно дуже добре відпрацювати. Якщо він не вдається, можна втратити чимало часу. А якщо все зробити правильно, то поворот виходить плавним і ефективним. Саме про такі адаптації я й говорив. Спершу може здатися, що плавання для незрячих людей взагалі неможливе, але були розроблені такі рішення, які дозволяють незрячим безпечно займатися цим видом спорту. Тут залучаються інші люди, які допомагають спортсменові під час старту. Саме тому я завжди кажу, більшість видів спорту для людей з інвалідністю, навіть якщо вони формально є індивідуальними, насправді ґрунтуються на командній роботі.
1: Навіть як дисципліни індивідуальні, то звикле і так праця зespołowa.
2: Попри поширені стереотипи, люди із порушенням зору також можуть займатися навіть гірським туризмом. Водночас вирішальне значення має не лише фізична підготовка чи доступність маршрутів, а й підтримка іншої людини. Про те, чому роль провідника часто стає ключовою умовою для таких занять спортом, розповідає Інга Марушинська-Малаховська.
3: No nie wszystkie szlaki są w pełni dostosowane, ale to co Wojtek powiedział, ta praca.
0: Хоча тут багато залежить від конкретного маршруту, не всі туристичні стежки повністю пристосовані. Але як згадував Войтех, головне це робота в парі. Люди з порушеннями зору часто жартують: "Не бачу перешкод". Я справді знаю людей, які підкорювали гірські вершини. Я проводила дослідження про мотивацію та бар'єри людей з порушеннями зору в різних видах спорту. Якщо продовжити тему гір, то найбільшою проблемою виявляється знайти провідника. І мені здається, не знаю, чи Войцех зі мною погодиться, що в більшості видів спорту для людей з інвалідністю саме це є ключовим. Якщо провідник є, ми можемо підкорювати вершини. Але водночас ми від нього залежимо, адже самостійно туди не підемо.
3: Але jesteśmy od niego uzależnieni, bo sami nie pójdziemy.
2: Продовжує Войцех Маковський.
1: Jest to swego rodzaju ryzyko, które podejmuje nawet osoba pełnosprawna wychodząc w góry.
0: Pewny ryzyk istnieje nawet dla ludyny bez inwalidności, kiedy ona wyruszaje w góry. Tomu dla niezrячої ludyny dowiera do tego, kto jej wede, wzajemorozumienia między nimi, a także odpowiedzialność, jaką bere na siebie prowidnik, to dodatkowi absolutnie необхідні umowy dla того, żeby усе минуло безпечно. І ще хотів би звернути увагу на одну

0: річ. Загалом фізична активність, навіть якщо не йдеться про спорт високих досягнень, а про звичайні повсякденні заняття, часто потребує присутності ще однієї людини поруч. Адже важко уявити, щоб незряча людина самостійно поїхала кататися на велосипеді, як ми вже згадували, або навіть просто вийшла на пробіжку, тобто виконувала ті зовсім звичні для більшості людей фізичні активності. Саме над цим ми зараз також працюємо у громадській організації «Рухем до змін», «Рух за зміни». Ми хочемо спростити доступ до такої активності, адже в Польщі дуже невеликий відсоток людей з інвалідністю взагалі займається будь-якою фізичною активністю. І одна з головних причин – саме такі труднощі, як пошук людини, з якою можна було б разом цю активність розпочати. На щастя, я маю з ким бігати. У повсякденному житті я тренуюся разом зі своєю провідницею, колегою по роботі Павлою. До речі, разом ми керуємо громадською організацією, тож дуже добре знаємося на цій темі. І Павла завжди повторює мені одну річ, що не можна сказати, що лише вона допомагає мені. Звичайно, з мого погляду це так, але виявляється, що бути провідником для незрячої людини або партнером, який підтримує людину з інвалідністю в спорті, це теж велика цінність для того, хто це робить. Адже задоволення приносить не лише боротьба за власний спортивний результат. Не тільки це дає відчуття успіху. Важливо й те, що ви займаєтеся спортом разом, проводите час разом, робите щось справді цінне. Спорт виконує також дуже важливу соціальну функцію, про яку, на жаль, часто забувають. Тому причин займатися спортом попри обмеження достатньо багато. Думаю, вони майже ті самі, що й у людей без інвалідності, просто акценти розставлені трохи інакше. Йдеться не лише про самореалізацію. Дуже важливими є також можливість будувати соціальні зв'язки, відчувати себе частиною спільноти, мати відчуття належності. Саме це дає участь у фізичній активності людям з інвалідністю. І це стосується обох сторін. Не лише людини з інвалідністю, яку я жартома називаю пасажиром тандема, а й тих, хто займається спортом разом із нею.
1: Як я ще сміє пасажирський з тандему в спорті осіб з непевносправностями.
2: Про можливість спортивної реалізації молоді з різними видами інвалідності у програмі «Поговоримо про це» Польського радіо 24 розповідали уповноважена ректора Академії фізичного виховання у Варшаві із питань людей з інвалідністю Інга Марушинська-Малаховська, а також Войцех Маковський, який є консультантом із питань доступності. Водночас польська модель розвитку спорту людей з інвалідністю не зосереджується виключно на студентському середовищі і значну роль відіграють програми Міністерства спорту і туризму, які фінансують діяльність спортивних клубів, організації тренувань, таборів і змагань. Польща належить до країн, які традиційно успішно виступають на паралімпійських іграх, проте цього не було, якби не було спеціальних тренерів та інфраструктури. Проте у багатьох невеликих містах Польщі її все ще бракує, тож це питання і надалі варто розвивати. Це була програма «Пульс суспільства», а мене звати Христина Срібняк.
0: Ви слухаєте передачу Української служби Польського радіо з Варшави. До вашої уваги ще одна тема, яка вже звучала нещодавно в нашому ефірі. Дедалі більше пенсіонерів у Польщі продовжують працювати. За даними закладу соціального страхування, станом на кінець минулого року майже 880 тисяч осіб поєднували отримання пенсії з трудовою діяльністю. Це наполовину більше, ніж 10 років тому. Подробиці у матеріалі нашої кореспондентки.
3: Це Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «Сьогодення». Кількість працюючих пенсіонерів продовжує зростати, хоча й повільніше, ніж в останні роки, свідчать дані закладу соціального страхування. У масштабі усієї Польщі на кожну тисячу пенсіонерів припадає 137 працюючих осіб. Водночас між регіонами помітні значні відмінності. Найбільша частка економічно активних пенсіонерів спостерігається у Мазовецькому воєводстві, де на тисячу пенсіонерів припадає 166 осіб, а у Великопольському – понад 150. Найменше працюючих пенсіонерів у Підкарпатському воєводстві, де цей показник становить лише 93 особи на тисячу, а в Люблінському – 109.

0: Більше про це розповідає речниця Люблінського відділення закладу соціального страхування Małgorzata Korba.
1: Зато того сповільнення не видать в воєводстві Лубенського.
2: Цього сповільнення, однак, не спостерігається у Люблінському воєводстві. Можливо, що в нашому регіоні частка економічно активних пенсіонерів була і залишається трохи нижчою, ніж у середньому по країні. У Польщі майже 14% додатково працюють, отримуючи пенсію, а в Люблінському воєводстві – близько 11%. На кінець минулого року кількість економічно активних пенсіонерів у Люблінському воєводстві перевищила 35 тисяч осіб.
1: Překročila už 35 тисяч осіб.
0: Після досягнення пенсійного віку подальший професійний шлях може розвиватись за двома сценаріями. Перший – продовжувати працювати та сплачувати пенсійні внески. Як зазначає заклад соціального страхування, кожен додатковий рік роботи може збільшити майбутню пенсію приблизно на 8-12%. Другий варіант – отримати пенсію та одночасно працювати. У такому разі пенсію не буде зменшено або призупинено. Водночас її розмір надалі вже не зростатиме. Чому дедалі більше пенсіонерів залишаються на ринку праці, чи стане це загальнонаціональною тенденцією і чи може в майбутньому призвести до підвищення пенсійного віку, пояснює соціолог університету Марії Кюрі-Складовської в Любліні професор Włodzimierz Piątkowski.
3: Prawdopodobnie będzie wyższy, niestety czy niestety, bo
2: ймовірно, пенсійний вік буде зростати, на жаль чи на щастя, тому що саме такі процеси відбуваються сьогодні в усьому Європейському Союзі. Тенденція до працевлаштування людей після 65 років, а навіть після 70 років, стає дедалі сильнішою. Це явище має багато різних причин і є досить складним за своєю природою. Перш за все, воно пов'язане із соціальною політикою. Соціальна політика Європейського Союзу, Європейського парламенту, Ради Європи та інших європейських інституцій спрямована на боротьбу із соціальним виключенням. Йдеться про те, щоб люди похилого віку не ставали залежними від інших людей, не зазнавали суспільного осуду чи стигматизації та не опинялися в соціальній ізоляції. Саме ці три аспекти є ключовими пріоритетами. По-перше, не бути залежними від інших. По-друге, не бути ізольованим від суспільства. По-третє, зберігати певний соціальний статус і повагу. З усіма цими чинниками безпосередньо пов'язана професійна діяльність, оскільки робота приносить конкретні вигоди, насамперед фінансові доходи. Наприклад, у більшості країн Європейського Союзу, які активно підтримують участь людей похилого віку на ринку праці, працевлаштування після досягнення пенсійного віку не призводить автоматично до втрати права на пенсію. Навпаки, людина може одночасно отримувати і заробітну плату, і пенсійні виплати. У результаті загальний дохід літньої людини може бути приблизно на 20-30% вищим.
3: 20-30% вищі доходи сеньорів.
0: У Польщі пенсійний вік для жінок становить 60 років, а для чоловіків – 65. Водночас у багатьох країнах Західної Європи нормою стає вищий і однаковий для жінок і чоловіків пенсійний вік. Так, у Німеччині та Іспанії він поступово підвищується до 67, а у Норвегії та Ісландії офіційний пенсійний вік уже становить 67 років для всіх. За даними ЗУС, найбільше пенсіонерів працюють у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги. На другому місці – торгівля та ремонт транспортних засобів. Кожен десятий працює в обробній промисловості або у сфері освіти. Більше про це розповідає професор Włodzimierz Piątkowski.
2: Ми також знаємо, що надзвичайно важливим чинником є демографічні зміни, а саме збільшення очікуваної тривалості життя населення. Якщо в 1960-х роках у країнах Західної Європи люди після досягнення 65-річного віку в середньому жили ще близько 5 років, тепер люди часто живуть ще приблизно 10 років після досягнення 70-річного віку. У зв'язку з цим зростає і професійна активність населення старшого віку. Сучасні люди похилого віку частіше зберігають добру фізичну форму, працездатність і розумову активність. Тому ми маємо дедалі більше людей, які не тільки хочуть працювати, але й реально можуть це робити з точки зору фізичних та інтелектуальних можливостей. Водночас дуже важливо розуміти, що відбувається ще один серйозний структурний процес. Саме тому необхідно протидіяти ізоляції, яка дуже негативно впливає як на психічне, так і на фізичне здоров'я старших людей. Якщо через різні обставини людина не має родини, то одним зі способів уникнути соціальної ізоляції стає продовження трудової діяльності. Тому участь у трудовому житті для багатьох літніх людей стає цілком логічною стратегією збереження активності. І ця стратегія стає дедалі поширенішою.
3: То така стратегія дуже

0: онкологічна і coraz bardziej powszechna.
1: Дослідження щодо впливу роботи після виходу на пенсію на здоров'я не дають однозначної відповіді. Японське дослідження університету Нанзан, яке охопило понад 11 тисяч осіб віком 50+, показало, що повернення до роботи після виходу на повну пенсію може негативно вплинути на психічне здоров'я. Особливо це стосується чоловіків, працівників розумової праці та людей із нижчим рівнем доходу. Водночас дослідники не виявили суттєвих змін у фізичному здоров'ї. Натомість дослідження Національного тайванського університету дійшло протилежного висновку щодо фізичного здоров'я. Воно показало, що вихід на пенсію пов'язаний із його погіршенням, тоді як повернення до роботи, особливо на повну ставку, має захисний ефект. Науковці підсумовують, що вплив роботи після виходу на пенсію залежить від статі, професії, матеріального становища людини та причин завершення професійної кар'єри. Тому державна політика має враховувати цю різноманітність, а не розглядати продовження трудової активності як універсальний спосіб поліпшення здоров'я. Директор Інституту соціально-економічної географії та просторового господарства університету Марії Кюрі-Складовської в Любліні професор Войчих Яніцький вважає, що в майбутньому економічна ситуація лише може ускладнюватись.
2: Перспектива така, що ця ситуація в економічному вимірі буде погіршуватися. Тобто дедалі менше людей будуть працювати на тих, хто вже не працює. На це є три рецепти. Перший рецепт – нічого не робити і отримувати дедалі менші пенсії, бо у нас не вистачить на такі, як сьогодні. Другий рецепт – спонукати жінок до народжуваності. Це випробувала програма 500+. Це не спрацює. Третій спосіб – підвищити пенсійний вік. Жоден політик цього не зробить, бо відразу втратить суспільну підтримку. Тому це роблять м'яко, кажучи людям, ще не йди на пенсію, попрацюй ще трохи. Подивись, якщо попрацюєш ще трохи, матимеш вищу пенсію. І це дуже хороший напрямок. Принаймні це. Четвертий спосіб – змиритися з тим, що Польща в майбутньому буде державою, де частка іммігрантів буде вищою, ніж сьогодні.
3: Буде państwem, в którym odsetek imigrantów będzie wyższy niż dzisiaj.
1: Інші дослідження свідчать, що стан здоров'я польських пенсіонерів є гіршим, ніж у середньому по Європейському Союзу. Лише близько 28% людей віком понад 65 років оцінюють своє здоров'я як добре, тоді як середній показник у ЄС становить 40%. Польські пенсіонери мають менш очікувану тривалість життя у доброму здоров'ї та частіше страждають від кількох хронічних захворювань одночасно. Чому так відбувається, пояснює соціолог університету Марії Кюрі-Складовської в Любліні професор Водіміш П'янтковський.
2: Перш за все, один дуже важливий чинник – це те, що на ринок праці та на пенсійний ринок вже вийшли покоління 40-х і 50-х років. Це ті покоління, чиє дитинство, і це дуже важливо з погляду здоров'я. Тобто 50-ті роки, наприклад, були роками бідності, нестачі, обмеженого доступу до соціальних послуг, а також до їжі зі шкідливими умовами праці, поганими житловими умовами і так далі. І все це призводить до того, що люди після 65 років у країнах Центральної Європи, включно з Польщею, не зі своєї вини перебувають у гіршому фізичному стані, що виключає їх із ринку праці.
1: Отже, наявні дані і результати досліджень показують, що ситуація пенсіонерів у Польщі є неоднозначною. Фінансова вигода від продовження роботи після досягнення пенсійного віку очевидна. Кожен додатково відпрацьований рік може збільшити майбутню пенсію приблизно на 8-12%. Натомість із впливом на здоров'я все значно складніше. Дослідження не підтверджують однозначно, що робота після виходу на пенсію покращує самопочуття чи подовжує активне життя. Багато залежить від того, чи це є свідомим вибором людини, від характеру роботи та її матеріального становища. Тож повстає запитання, чи зростання кількості працюючих пенсіонерів є свідомим вибором активного старіння, чи радше вимушеним кроком через недостатній розмір пенсії. Це була програма «Сьогодення», а матеріал підготувала для вас Інна Ясніцька.
2: Наш ефірний час уже завершується. Нагадуємо, це Українська служба Польського радіо. Прощаємося зі студії Наталя Бенць за звукорежисерського пульту Беата Ростковська. Від імені усіх, хто готував цю частину нашої програми. До наступних зустрічей. На все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, якою є сучасна українська освіта за кордоном, а саме в Польщі. І до нас сьогодні завітав Дмитро Беріщук, український менеджер, підприємець, експерт з розвитку бізнесу та приватної освіти. Пане Дмитре, вітаємо в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлано. Вітаю слухачів.
0: Ви знаєте, я... Коли йшла на ефір, дуже пожалкувала, що я не була на такому родинному фестивалі, який ви не так давно робили, так? Під Варшавою він був.
1: Розумію.
0: Та, ми про нього обов'язково поговоримо сьогодні. І перше, мабуть, запитання до вас, я думаю, що воно вас не здивує, що ви раніше займалися питаннями, там, працювали в логістичних компаніях, так? Зараз ви займаєтесь освітою, приватною освітою за кордоном. Як, власне, так сталося? Як вас життя так склалося, що... Ви почали цим займатися, хоча розуміємо, що там логістика важлива у всіх процесах, у всіх сферах. А взагалі, як почався ваш шлях до Польщі? Тому що ви ж з України.
1: Так. Я родом з Запоріжжя. І у нас родичі поляки. Так, моя прабабуся полька. І на якомусь етапі, коли я завершував бакалаврат в Україні, ми намагалися... Я навчався в Запорізькій політехніці на технолога машинобудування. Ми намагалися отримати карту поляка. І я пішов на курси польської мови, польської історії. І в якийсь момент нам все ж таки не вдалося, тому що ми не підняли достатні документи, свідоцтво про народження прабабусі. Тобто нам не вдалося цього зробити. І я так вирішив, що... Польську мову вивчив, історію вивчив, треба вступати на магістратуру, і прийняли рішення, я прийняв рішення все ж таки спробувати себе в Польщі. Я в 2017 році приїхав навчатися до приватного вузу в Варшаву, тоді він називався Вища школа менеджерська, зараз це підрозділ Вістули. Я навчався на управління маркетингом, так, 2 роки на магістратурі. Коли вже почав навчання, я потрапив там в першу логістичну компанію, і дійсно там

0: 7 наступних років я займався логістикою. Доріс до рівня операційного директора. Перед школою я 3 роки працював в Новій Пошті тут. Ми, по суті, з нуля будували в польську компанію, європейські компанії. І на момент виходу з компанії ми вже відкрили 15 країн.
1: Дуже цікаво. А як у вас було на початку з польською мовою? Тобто ви, коли їхали навчатись, ви вже знали, так, польську?
0: Так. Так, як я готувався до можливої подачі на карту поляка, там вимоги від консульства – це B1, да? Тобто B1 рівень, такий достатній, на якому ти можеш вже досить вільно спілкуватися, вивчення історії. Тобто я досить підготовлений приїхав вже до Польщі, і перший рік навчання в університеті ми також проходили обов'язкове заняття з польської мови, де ми, по суті, підтягнулись до B2.
1: Цікаво. Як з'явилася от сфера освіти в вашому житті? Тому що ви, власне, займаєтесь тим зараз, що керуєте ви як менеджер, так, керуючи двома приватними школами, українськими школами в Польщі, які знаходяться під Варшавою, так?
0: Так, в Пясечної, в Пястові.
1: Так.
0: Ну, освіта сама мене знайшла, так? Я така людина, яка завжди шукає розвитку, нових випробувань для себе, там якогось нового рівня. І коли я працював в Новій Пошті, я вже розумів, що я хочу відповідати не тільки за операційні процеси, а взагалі за діяльність і розвиток бізнесу. Тому, коли до мене звернулися рекрутери компанії Study.ua, в якій я зараз працюю, і запросили мене вже на посаду, там, по суті, генерального директора тут, в Польщі, де я відповідаю за 2 приватні школи. Я на це погодився, тому що це для мене, як для там, топ-менеджера, крок вгору. І я прийняв цей виклик і вже другий рік успішно працюю.
1: Тобто ви стояли біля витоків відкриття, чи школи вже існували?
0: На момент моєго доєднання в компанію в травні минулого року ми вже мали одну школу. Вона відкрилася в Пясечно ще в вересні 23-го року. І я прийняв участь з командою в відкритті другої школи «Нова академіка», яку ми відкрили 1 вересня 25-го року в Пястові.
1: Наскільки складно або, можливо, це просто відкривати от приватні українські школи в Польщі? Що я так розумію, що є законодавство, є певні вимоги Міністерства освіти польського, так? Тобто, як оцей процес, от яким чином він відбувається?
0: Дивіться, тут важливо зазначити, що ми польська ліцензована школа, так? Ми маємо польську ліцензію від центру освітніх послуг, так він перекладається, ЦУО, так? Тобто ми відповідаємо всім вимогам Міністерства освіти Польщі. І цей процес в цілому він однаковий для всіх. Ви маєте знайти приміщення школи. Воно має відповідати всім вимогам протипожежної безпеки, санепідемстанції, вимогам кураторіум, це там районо, так, яке відповідає саме за виконання академічних всіх вимог. Далі, підготувавши школу обладнанням, набравши команду академічну, яка має мати всі необхідні кваліфікації, дипломи, ви подаєте заяву в оцей центр освіти, який приймає рішення, перевіряє вас, перевіряє документацію про надання вам номеру РСПО. Це номер ліцензії вашої школи. Цей процес, він однаковий для всіх. Він досить непростий, але прописаний. І якщо ти все робиш правильно і заздалегідь, ти, напевно, отримуєш ліцензію.
1: Тобто, виходить, що школа польська, але вона має 2 системи освіти, так? Польську і українську, я правильно розумію?
0: Ми маємо польську систему освіти, в якій інтегруємо також в рамках додаткових занять, в рамках білінгвальних занять українську мову і англійську.
1: Тобто, є ще школа «Незламна Україна», ви думаю, що ви знаєте. В них, якби, 2, я так розумію, системи, так?
0: Так.
1: Наскільки, скажімо, є потреба, запит від родин українських переважно, так?
0: Так.
1: Чи у вас поляки теж навчаються?
0: На даний момент у нас більшість студентів – це українці, є також білоруси. Наразі поляків, на жаль, немає. Якщо ми кажемо про потребу, то ринок дійсно змінюється. Якщо ми кажемо про 1 вересня 2023 року,

0: це була така, умовно, перша хвиля, так, українських біженців, які були вимушені покинути Україну. І для цих батьків було дуже важливо, щоб ця неприємна ситуація для їх дітей, да, психологічно, в цілому, така велика зміна була максимально комфортна. Тобто їм було важливо доєднатися до школи, де дитина швидко адаптується, буде мати своїх однолітків, українців. Да, і їм,
1: щоб була комунікація.
0: Так, була комунікація, і щоб їх навчання і дитинство продовжувалось, незважаючи на такі великі зміни в їх житті.
1: Якщо говорити про от, кількість учнів, так, скільки у вас на сьогодні от, у двох школах?
0: В двох школах близько 300 дітей.
1: В двох
0: разом.
1: Це українці і білоруси, так. Та, я так розумію. Так. Та більшість українців?
0: Переважна більшість. Переважна. У нас декілька білорусів.
1: Переважно, так. У вас школи приватні, вони є платні.
0: Так.
1: І от наскільки, скажімо так, ну, відчуваєте ви брак українських родин, діток, які можуть навчатися у вас? Тому що ми розуміємо, що воєнна міграція – це не цукор, так? Не мед. Так. Це дуже складно. І українські воєнні мігранти, вони фактично дуже багато працюють, якщо це мами. Добре, якщо є якась допомога з України, якщо її немає, тому що в Україні війна, це теж дуже важко. І левова частина коштів українських родин, які не мають тут свого житла, вона йде на оплату за житло, так? Тобто
0: так,
1: на оренду житла. Тобто, наскільки от українські родини можуть собі дозволити, скажімо, навчати дітей в приватній школі, і ціна у вас, ми не будемо оголошувати, але вона така, скажімо, я не знаю, на освітньому ринку це середня?
0: Середній плюс.
1: Середній
0: так.
1: Плюс, так.
0: Дивіться, тут два питання. Да? Якщо ми кажемо про цю потребу, то вона, як я почав з 23-го року, і зараз ми в 26-му, коли триває п'ятий рік війни, так, повномасштабної, цей запит дійсно змінюється. По-перше, ми відчуваємо відтік українців. Хтось повертається до України вже зараз, хтось обирає інші західні країни. Тому ми маємо випрацьовану стратегію, і ми рухаємось до міжнародної школи. Так? Наприклад, з вересня в Пясечно у нас починає діяти повністю міжнародний клас, Cambridge International Education ліцензією, і ми набираємо вже діток іноземців, інших, так? Ми відкриті не тільки для українців, і ми починаємо шлях саме в міжнародну школу, тому що розуміємо, що запит у українців буде все менший і менший. По-перше, вони інтегруються в польське суспільство, по-друге, як я згадав, хтось приймає рішення про переїзд. Якщо ми кажемо про цінову політику і там портрет нашого клієнта, це зазвичай люди з бізнесу, це люди social media, це приватні підприємці, тобто це люди, які сплачують так досить високу вартість навчання, але вони отримують саме від нас те, чого вони очікують, у цієї можливості розвивати дитину і в польській освіті, і в українській освіті, і готувати їх теж до вступу за кордон. Дуже багато наших випускників вступляють до вузів по всьому світу. Тобто наша школа дає оцю можливість обирати. Да? Тому що світ зараз динамічний, ситуація в Україні, на жаль, ще дуже важка. І батьки хочуть бути flexible, тобто вони хочуть мати вибір для своїх дітей.
1: Як ви от готуєте учнів до вступу в університети європейські, ну і загалом світові? Можливо, так?
0: Це дуже комплексне питання. У нас дуже крута команда. Наша команда складається з native-спікерів, тобто з носіїв англійської мови, іноземців, з сильної польської команди, так, академічної, з дуже великим досвідом, з українськими вчителями, які тут нострифікували дипломи і офіційно працюють. І оце симбіоз різних культур, різного досвіду створюють сучасні техніки навчання. Ми застосовуємо STEM, ми застосовуємо елементи Cambridge, ми застосовуємо Social Emotional Intelligence. Тобто наше навчання про персоналізований розвиток дитини. Тобто це перше. І друге, всі ці методики допомагають дитині вивчати не просто теорію, а на практиці підтверджувати, що ті або інші знання, які вони, з якими вони ознайомились, вони

0: реально потрібні в житті, вони реально працюють. Ми робимо різні експерименти, проекти, командні роботи з учнями. Тобто ми їх готуємо до життя в світі, де вони будуть дуже самостійними і впевненими в собі.
1: Якраз хотіла запитати, чим ваші школи відрізняються від інших приватних шкіл в Польщі? Ну, власне, я так розумію, що саме цей так, компонент, який ви сказали, він тут грає переважну роль.
0: Я, про те, чим ми відрізняємося, я можу розповідати дуже довго. Також, якщо ми кажемо про от запити вже зараз батьків, так, коли вони вже адаптувалися до Польщі, хтось вивчив мову, да, для них дуже важливо психологічний стан дітей. В нашій школі за кожен клас закріплений класний керівник, який відповідає більше за академічну частину, так, за встигаємість, і також ментор. У нас є менторська служба. Це працівники також освіти, зазвичай це молоді випускники педагогічних вузів, психологи. Вони закріплені за клас, і вони відповідають за психологічний розвиток дітей, за соціалізацію, за вирішення усіх конфліктів, за контакт щоденний з батьками. В нашій внутрішній освітній платформі щотижня ми надсилаємо персональний звіт кожному з батьків, на якому етапі зараз знаходиться їх дитина, з чим, з якими проблемами ми штовхуємося, на що їм треба звернути увагу, тому що це все ж таки командна робота, так, школа і батьки. Тобто у нас дуже персоналізований підхід до дітей.
1: Ви сказали про те, що діти переважно це українці і білоруси. І я так розумію, що викладачі, ну, частково там носії мови, так. Так? І переважно це українські освітяни, так, викладають?
0: Я би сказав, що зараз десь третина команди – це українці, третина – поляки, і третина – це native спікери. Ну, може, їх трошки менше, ніж третина.
1: Я якраз хочу тут уточнити, чи немає цієї, знаєте, такої гетоїзації, тому що діти переважно – це українці, білоруси, і чи є комунікація з польськими дітками, ну, тобто з польськими однолітками?
0: А вже ж. Якщо ми кажемо про нашу школу і соціалізацію, всі наші дітки приймають участь протягом року, по-перше, в освітніх змаганнях, в олімпіадах, де вони комунікують, співпрацюють з іншими польськими школами. Також наші діти постійно, я як дивлюсь календар нашого навчання, у нас постійно діти кудись їздять. Якісь екскурсії, якісь навчання, де вони контактують з польським суспільством, так, з польськими учнями, іншими. Також спортивні змагання, в яких
1: тобто
0: приймає.
1: Цей контакт
0: так,
1: присутні,
0: ми повністю
1: так?
0: інтегровані, тобто ми частина польської освітньої системи.
1: Дуже важливо для українських родин, для родин, особливо воєнних мігрантів, з дітками, це от український компонент. І наскільки він глибоко, широко представлений у ваших школах? Тому що ми бачимо, що діти дуже швидко не просто інтегруються, вони, власне, асимілюються. Так? І я нещодавно була на вже третій конференції «Українська мова як іноземна в Польщі», яка відбувалась в Кракові. Пан Павел Левчук, власне, він очільник оргкомітету. І там дуже багато говорили про те, що діти українські, вони фактично почали забувати українську мову. Вони вже не можуть писати кирилицею, вони пишуть, наприклад, українські слова латинкою. І це проблема. Тобто ми розуміємо, що частина родин українських, вона вже ухвалила рішення про те, що вона залишається в Польщі чи в Європі. Хоча насправді важко в наш час, так, війни повномасштабної, яка в Україні точиться вже загалом з 14-го року, повномасштабна з 22-го, якось планувати своє майбутнє, тому що ніхто
0: це
1: не
0: правильно
1: знає, що буде завтра. Але частина родин, в принципі, вони визначились. Частина не знає, чи вона буде, частина твердо знає, що вона повернеться в Україну, за лише от трошки буде безпечніше і повернеться. Тобто, як тут, скажімо, от зберегти от знання мови, історію знати, культуру свою не забувати. От що ви для цього робите?
0: Тут би, мабуть, на початку я хотів би звернутися дійсно до наших українських родин, які живуть в Польщі, тому що, перш за все, це про родину. Так? Якщо в родині надалі будуть спілкуватися українською мовою, якщо в родині тут будуть відмічати українські свята, так? Це буде допомагати. Відповідальність наша, як школи, і те, що ми декларуємо батькам, це дійсно цей постійний культурний зв'язок з Україною.

0: це реалізуємо, як я вже згадував, білінгвальними заняттями. Тобто є, наприклад, предмет біологія, так? І цей предмет одночасно викладається двома вчителями. Тобто польським вчителем, і вся інформація так дублюється українським вчителем. Якщо ми кажемо широко, то протягом року наші діти відмічають майже всі найголовніші українські свята. Тобто тут у нас є повна свобода, ми відмічаємо польські свята, українські свята, міжнародні свята, наприклад, свято української писемності та мови. В цей день наші дітки пишуть там диктант. Так, українською мовою.
1: Це диктант також національної єдності, так, який проводить так Українське радіо. До речі, ми торік проводили, писали диктант тут на Польському радіо для України.
0: Супер.
1: То ми вас, якщо у нас буде ще можливість, то ми вас запросимо.
0: Слухали вас і писали, так, так. Маю перевірити. Також у нас, наприклад, є драма-клаб, на якому ми артистичної майстерності готуємо дітей там співати вірші, і там вони співають українські пісні, вивчають українські вірші.
1: В принципі, діти почуваються от частиною української спільноти, так, тут,
0: так,
1: в Польщі. Так? Хочу вас запитати про фестиваль Ukrainian Family Fest. Ви стали одним з організаторів, так? Як виникла ця ідея, як давно він проводиться і для чого, яка мета?
0: Це було вперше. Ми з командою...
1: Цьогоріч?
0: Так, вперше, цьогоріч це було вперше.
1: В червні?
0: Це було 21 червня, в неділю, в Пясечно. У нас там чудова школа, 2000 метрів квадратних, і величезна, дуже гарна територія, 4 гектари. У нас там озера, лісок, трава. Дуже гарно, і ми вирішили, що хочемо... Перепрошую.
1: Запросити, показати, так, розказати так трошки про...
0: Так, ми хотіли зробити таке круте свято, по-перше, для наших батьків і наших дітей і команди, і вирішили, що все ж таки якось недостатньо цього робити тільки для нашої команди і наших клієнтів. І ми вирішили об'єднати український бізнес. Ми досить регулярно допомагаємо Україні, так, ми... Наприклад, мали взимку такий різдвяний ярмарок щорічний, і ми збирали кошти для допомоги для фонду Gen Ukrainian. Це фонд, який допомагає українським дітям, які втратили своїх близьких на війні або через обстріли. Вони везуть цих діток на такі терапевтичні табори дитячі на Закарпатті. І після цих таборів їх ще півроку супроводжують професійні психотерапевти, щоб діти повернулись до нормального життя. Ми тоді їм зібрали кошти, проводили оцю благодійну ярмарку. І ми вирішили, що ми хочемо зараз зібрати якомога більше української спільноти, українського бізнесу і спільно зробити свято для дітей тут, і допомогти дітям нашим, які знаходяться в Україні.
1: Тобто така благодійна мета фестивалю, так, і розважальна, і благодійна,
0: і розважальна,
1: і така інформативна. А чи буде він на постійній основі проводитись, як ви плануєте?
0: Це гарне питання. Протягом усього дня 21 червня нас відвідало 3000 гостей.
1: Нічого собі.
0: Так, виступала Альона Альона ввечері на концерті. Ми проводили благодійний аукціон, на якому розігрували багато експонатів. Нас різні відомі люди підтримали. Ось, я би хотів зробити цей фест щорічним. Ми будемо приймати рішення на початку наступного року. Я сподіваюся, що у вас буде ще змога до нас завітати.
1: Так, надіюсь на те. На сам кінець, якими ви бачите перспективи от розвитку такої приватної освіти саме в Польщі і на прикладі ваших шкіл, так?
0: Ми бачимо розвиток...
1: Бо ви сказали про відтік, і ми бачимо так відтік українських і воєнних мігрантів, так, і трудових мігрантів з Польщі, тому що на це впливають умови в Польщі. Ми бачимо зміни законодавства, зокрема легалізаційного, воно... Ну, в порівнянні з тим, яке було на початку повномасштабної війни, воно змінюється і робиться таким більш жорсткішим, мабуть, та, ну, як традиційним, яке воно було до війни, в принципі. І це, скажімо так, змушує багатьох, ну, тобто багато людей не можуть йти на ці умови, у них немає можливості легалізуватися. Тобто закінчується там тимчасовий захист, вони не можуть карту цукру, наприклад, подати, в них немає

0: там сталої роботи, щоб робити карту побиту, тимчасову і так далі. Тобто, як от в контексті на це ви плануєте далі розвиток?
1: Як я сьогодні вже згадував, тобто ми розуміємо, що ці процеси неминучі, ми їх бачимо, і ми прямуємо до міжнародної школи, де українці будуть тільки частиною нашого освітнього середовища. Ми бачимо розвиток саме в сторону експатів. Тобто це інших іноземців, які приїхали до Польщі, приїхали до Варшави, тут відкривають свої бізнеси, будують своє життя. Це пострадянські країни, ну, які, з якими Україна має добрі відносини. Це східні країни, тобто саме іноземні учні у нас.
0: Розуміло. Так. Пане Дмитре, спасибі вам. Я нагадаю, що Дмитро Баріщук, український менеджер і підприємець, і експерт з розвитку бізнесу та приватної освіти, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, якою є сучасна українська, зокрема, освіта за кордоном. І сьогодні на прикладі Польщі ми це аналізували. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: 16:00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач, і ми розпочинаємо цю годину новим інформаційним випуском. В Україні сформували новий Кабмін. У складі уряду 10 нових міністрів. Прем'єри Литви та Польщі обговорили підтримку України та безпеку Європи. Сейм Польщі розглядає проєкт постанови про вшанування жертв Волинської трагедії. Верховна Рада України підтримала подання новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького щодо формування нового складу Кабінету міністрів. Із попереднього уряду свої посади зберегли перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, віце-прем'єр з питань гуманітарної політики, міністр культури Тетяна Бережна, міністр молоді та спорту Матвій Бідний, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, міністр фінансів Сергій Марченко, а також міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улють. Водночас до складу уряду увійшли 10 нових посадовців. Голосування не стосувалося посад міністра оборони та міністра закордонних справ, оскільки відповідно до українського законодавства кандидатури на ці посади подає президент. Найбільше суперечок викликала відставка міністра оборони Михайла Федорова. На його підтримку організовують пікети. Президент України Володимир Зеленський заявив, що остаточного рішення щодо того, хто очолить оборонне відомство, він ще не ухвалив. Водночас голова держави не виключив, що цю посаду може обійняти колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Новий прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічус провів першу телефонну розмову з головою польського уряду Дональдом Туском. Сторони обговорили безпеку Європи, підтримку України та подальший розвиток польсько-литовського партнерства. Як повідомила канцелярія прем'єр-міністра Литви, Сінкявічус наголосив, що регіон має залишатися непохитною опорою для України. Він також запевнив, що новий уряд приділятиме особливу увагу зміцненню співпраці з Польщею. Прем'єр зазначив, що Литву та Польщу поєднує зріле стратегічне партнерство, засноване на спільному історичному досвіді та спільному баченні безпекових викликів. За його словами, пріоритетами є зміцнення східного флангу НАТО, посилення оборонних і стримувальних спроможностей Альянсу, а також безпека всієї Європи. Під час розмови голови урядів також підкреслили важливість існої координації в межах Європейського Союзу та НАТО, зокрема щодо захисту критичної інфраструктури і посилення безпеки зовнішніх кордонів ЄС. У зв'язку з триваючою російською агресією проти України співрозмовники наголосили на необхідності надалі активно підтримувати Київ та посилювати тиск на Росію задля досягнення справедливого і тривалого миру. Польща є найбільшим торговельним партнером Литви. Країни також розділяють низку спільних проєктів у сферах енергетики та транспорту. Новий уряд Литви склав присягу 14 липня. У Сеймі Польщі триває робота над проєктами постанов, присвяченими вшануванню жертв Волинської трагедії. Їх підготували парламентські фракції громадянської коаліції КО «Право і справедливість», ПІС та польської селянської партії ПСЛ. За основу для подальшого розгляду в комітеті обрали проєкт ПСЛ польської селянської партії. Депутат від цієї політичної сили Марек Савіцький висловив сподівання, що документ буде ухвалений одноголосно.
1: Мисля, що та наша як підстава є добра ухвала.
0: Я думаю, що саме наш проєкт як базовий є вдалим. Варто повернутися до слів отця Ісаковича Залеського. Не про помсту, а про пам'ять волають жертви. Потрібно пам'ятати, але

0: будувати майбутнє, а ненависть, а не на ненависть.
1: Треба пам'ятати, але будувати прийшлось не на заміщ.
0: У проєкті постанови ПСЛ зазначається, що масові вбивства поляків, вчинені ОУН-УПА, мали характер етнічної чистки та геноциду. Документ вшановує пам'ять понад 100 тисяч жорстоко вбитих поляків. Також у ньому наголошується на необхідності проведення ексгумацій і забезпечення жертвам гідного християнського поховання. Окремо в проєкті висловлюється подяка українцям, які, ризикуючи власним життям, рятували своїх польських сусідів.
2: Це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги». У студії працює Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю. Як я і обіцяла, сьогодні ми звертаємось до села Радруш на польсько-українському прикордонні. Село розташоване в Підкарпатському воєводстві, в географічному і етнографічному регіоні Росточчя з польського боку, всього за кількасот метрів від кордону з Україною. А приводом до того, аби більше розповісти про це дуже красиве місце із цікавими пам'ятками архітектури, з неймовірною історією, є події, які відбулись там 11 липня, в суботу, де, власне, відбувалося вшанування жертв Волинської трагедії за участі президента Польщі. І після цього в українських соцмережах з'явилися численні дописи про те, що начебто українські могили, які з'являлися у кадрі на фото під час цього візиту і під час урочистостей, були прикриті маскувальною сіткою. Як виявилося згодом, це неправда, і про це, зокрема, розповів директор музею кресів у Любачеві, історик Пьотр Зубовський, а сам церковний комплекс у селі Радруш із дерев'яним храмом 16 століття належить до цього музею. Це, власне, заміський відділ. Про Радруш, про його історію, про це справді дуже цікаве село з унікальною історією, багатокультурністю, а також про його сучасний вимір, про проєкти польсько-української співпраці слухайте вже згодом.

0: У програмі «Міжкультурні діалоги» сьогодні переносимось на схід Польщі, на польсько-українське прикордоння, у село Радруш, що розташоване у Підкарпатському воєводстві, географічному та етнографічному регіоні Росточчя, всього за кількасот метрів від кордону з Україною. До Другої світової війни це було велике село, де понад 2000 жителів становили українці. Сьогодні тут проживає близько 200 осіб. Радруш має унікальну пам'ятку дерев'яної архітектури 16 століття – церкву Святої Параскевії. Сьогодні це частина музею кресів у Любачові, а колись – греко-католицький храм. Сьогодні тут зрідка відбувається богослужіння, але церква є важливою культурною пам'яткою регіону і загалом Польщі. Тут відбуваються камерні концерти, фестивалі, виставки, екскурсії. У церковному комплексі в Радружі 11 липня відбувалося вшанування жертв Волинської трагедії за участі президента Польщі Кароля Навроцького. В українській мережі після урочистостей з'явилися фото, на яких було видно маскувальну сітку. У численних дописах було припущення, що ця сітка закривала українські нагробки. Це викликало величезний резонанс, дуже багато негативних коментарів. Однак виявилось, що маскувальної сітки на могилах не було. Нею була прикрита протипожежна система, оскільки її колір не вписувався у загальний ландшафт цього місця. Про це повідомив директор музею кресів у Любачові, історик Пьотр Зубовський. Церковний комплекс у Радружі належить до цього музею. Думаючи про те, що відбувалося у цьому селі, а також про масштаб того, про що писалося у соцмережах, про численні негативні коментарі, я звернулася до музею і до його директора Пьотра Зубовського з проханням розповісти про Радруш – село, яке є спільною польсько-українською спадщиною і яке, попри дуже складну історію, сьогодні дає простір до спільного проведення часу, де відбуваються важливі польсько-українські зустрічі, де реставрують три кладовища, розташовані на території комплексу.
1: На початок chciałbym przeprosić za to, że nie możemy rozmawiać w języku ukraińskim. Zdecydowanie lepiej będzie mi posługiwać się językiem polskim.
0: Насамперед хотів би вибачитися за те, що ми не можемо спілкуватися українською мовою. Мені набагато легше розповідати про Радруш польською, адже українською я розмовляю не так вільно. І, безперечно, мої висловлювання не були б такими точними, як рідною мовою. Отже, Радруш і церковний комплекс у Радружі. Село Радруш – це сьогодні населений пункт, розташований безпосередньо біля польсько-українського кордону. Воно простягається на відстані кількасот метрів від державного кордону. Цей кордон у Радружі, як мені здається, відчутний на території кожного обійстя, а також на території церковного комплексу. Відчувається, зокрема, через патрулі прикордонної служби, які часто проїжджають через Радруш. Наразі це село налічує трохи менше 200 мешканців. І, безперечно, таким місцем, яке розташоване в цьому селі біля самого кордону, на околицях гміни Горинець-Здруй Любачівського повіту Підкарпатського воєводства, яке притягує до Радружа, є церковний комплекс, що є місцевим відділенням музею кресів у Любачові. Це місце, яким ми опікуємося, яке є частиною музею з 2010 року. Це місце надзвичайно важливе для нас завдяки своїй архітектурній, художній та культурній цінності, що підкреслюється включенням до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2013 році. Серійний запис щодо церков у польському та українському регіонах Карпат, а також другим записом, зробленим кілька років потому, вже окремо щодо церковного комплексу в Радружі, який президент Республіки Польща Анджей Дуда вніс до списку історичних.

0: історичних пам'яток. Церква Святої Параскеви в Радружі – це найімовірніше найстаріша дерев'яна церква у Польщі. Згідно з дендрохронологічними дослідженнями, які проводилися біля неї, підтверджено, що вона була збудована на початку 80-х років 16-го століття. Це взагалі одна із найстаріших церков на польсько-українському прикордонні. Тут варто звернути увагу на ще давнішу церкву в Потеличі, що розташована за кільканадцять кілометрів далі, але вже по той бік польсько-українського кордону, на території України. І датується початком 16-го століття. Тому ці церкви дуже схожі між собою в архітектурному плані. Варто зазначити, що церковний комплекс у Радружі – це не лише церква, з якою ми зазвичай асоціюємо це місце, а й усе її оточення, а також сакральне начиння, що знаходиться у церкві. Якщо говорити про околиці, варто згадати й дзвіницю, будівлю колишнього моргу, прицерковний цвинтар, стіну, що огороджує територію прицерковного цвинтаря, а також два колишні парафіяльні цвинтарі, на яких поховані мешканці Радружа. Жителі Радружа, які, можна сказати, метафорично, але з іншого боку, буквально, спочили поруч зі своїм храмом з часів існування церкви. Тут мається на увазі прицерковне кладовище. Найстаріші могили датуються 80-ми роками 17-го століття, але людей ховали там на вічний спочинок на цих парафіяльних кладовищах аж до кінця Другої світової війни, коли українських мешканців цього села було примусово виселено. Їх виселяли переважно до радянської України, а частину в рамках операції «Вісла» переселили на західні та північні території післявоєнної Польщі. Можна сказати, що Друга світова війна стала кінцем надзвичайно динамічного, надзвичайно активного села, розташованого аж ніяк не на периферії, а в центрі колишнього львівського воєводства. Це було село, населення якого налічувало понад 2000 мешканців. У нас є дані за 1938 рік, які, на мою думку, дають більш точну інформацію про конфесійну приналежність мешканців Радружа, ніж дані про національність, адже, як би там не було, національна ідентичність, особливо на сільських територіях колишньої Східної Галичини, була процесом. Мешканці по-різному ідентифікували себе, але з огляду на релігійні питання, ми можемо сказати, що у 1938 році налічувалося 2107 вірян греко-католицького обряду, 125 римокатоликів, і, що цікаво, у Радружі також проживали євреї. Їх було 60 осіб. І давайте порівняємо ці дані з тим, що маємо зараз. До Другої світової війни тут проживало близько 2,5 тисяч мешканців, а зараз трохи менше 200 осіб. Саме село наприкінці Другої світової війни було розділене кордоном, і історія Другої світової війни дуже сильно відчувається у Радружі. Вона також присутня і в діяльності Музею Кресів у Любачові.
1: Вона обecna również w działalności Muzeum Kresów w Lubaczowie.
0: А як щодо кладовищ? Одне з них, так би мовити, розташоване за церквою, інше – на території в межах цього муру, і також третє – перед церквою. Будь ласка, розкажіть також і про реставраційні роботи, які там проводяться. Як зараз там виглядає ситуація?
1: Так, ну, виобразьмо собі те пристань Радружа і пристань музеум.
0: Давайте уявимо собі цей простір Радружа та простір музею, як простір, позначений надгробками, витесаними каменярами з центру у Брусні Старому. Надзвичайно цікавому селі, історія якого, на жаль, закінчилася із завершенням Другої світової війни, а також примусовим виселенням цього села, мешканці якого були переважно українцями. Українцями так само було і з каменярами. На кладовищах у Радружі, загалом на трьох кладовищах, реставраційні роботи, що проводяться музеєм Кресів у Любачові, тривають з 2015 року. У першу чергу роботами були охоплені надгробки, які знаходилися і знаходяться безпосередньо біля церкви. Зокрема, надгробна плита Катерини Дубнєвич, яка померла у 1682 році, а вже через рік розпочали реставраційні роботи на колишніх парафіяльних кладовищах, що розташовані за муром, який оточує прицерковне кладовище та саму церкву

0: Святої Параскеві. До 2025 року включно на цих кладовищах реставраційними роботами було охоплено 290 надгробків. А цього року нас чекає початок реставраційних робіт, початок чергового реставраційного сезону. Тут ми щиро дякуємо за щорічну підтримку Міністерства культури та національної спадщини, від якого ми отримуємо фінансування на проведення реставраційних робіт, і цього року ще 43 надгробки будуть піддані реставрації. Отже, ми вже маємо 290 надгробків, які пройшли реставрацію, ще 43 надгробки будуть відреставровані цього року, а загалом на кладовищах у Радружі, за нашими оцінками, налічується близько 500 надгробків. Ми даємо приблизні оцінки, оскільки не знаємо їхньої повної кількості через те, що консерваційні реставраційні роботи розпочинаються лише після отримання фінансування та необхідних дозволів від служб охорони пам'яток. Лише тоді й проводяться земляні роботи біля об'єктів. Ми викопуємо кам'яні елементи надгробків, які потім очищаються, консервуються, склеюються, встановлюються у вертикальне положення, і ці роботи, пов'язані з інвентаризацією кладовищ, можна сказати, тривають безперервно. Попереду у нас ще чимало роботи, пов'язаної саме з інвентаризацією, адже ми хотіли б скласти перелік усіх колишніх мешканців Радруської парафії Святої Параскевії, щоб знати, хто похований на кладовищах і хто наразі, так би мовити, є частиною музею кресів у Любачеві та частиною місії, яку ми реалізуємо. Ця місія спрямована як до сучасних мешканців Радружа Підкарпатського району Польщі та польсько-українського прикордоння, так і до збереження пам'яті про колишніх мешканців. Також варто пам'ятати, що реставрація надгробної скульптури, як і реставрація загалом, є безперервним процесом. Те, що ми проводимо реставраційні роботи на певних об'єктах у 2015 та 2016 роках, не означає, що ці роботи є завершеними і що до цих об'єктів ми більше ніколи не повернемося. Церковний комплекс у Радружі – це лісиста територія. Наш музей також здійснює роботи із догляду за історичним деревостаном, адже ми прагнемо зберегти унікальний, винятковий ландшафт цього місця. Трапляється, що після сильних вітрів і буревіїв падають гілки, пошкоджують надгробки. І тоді такі оперативні консерваційні роботи також доводиться проводити на цих об'єктах. Варто також додати, що, власне, треба звернути увагу на повсякденну роботу, пов'язану із прибиранням на кладовищах. Це косіння трави, прибирання сміття. Тобто всі ті заходи, які ми здійснюємо на кладовищах, що сьогодні існують як комунальні. Подібна ситуація із історичними кладовищами, які вже не діють, але вони також потребують постійного, поточного догляду, і ми здійснюємо ці роботи впродовж всього календарного року.
1: І ще на тим терені є будинок.
0: І ще на цій території є вже сучасна будівля. Це такий виставковий простір разом із невеличкою крамничкою, що також належить до музею у Любачові. І саме там, зокрема в цій будівлі, також у церкві Святої Параскевії, відбуваються різноманітні заходи, виставки, літературні зустрічі, зустрічі на тему прикордоння чи концерти. Розкажіть трохи про ці останні події, особливо в контексті польсько-української співпраці. Що вдалося зробити? Над чим ви працюєте зараз?
1: Чим працюєте зараз обіцяння?
2: Так, з однієї сторони, слухаючи зеспіл церковний в Радружу, мислимо о життю парафії.
0: З одного боку, чуючи церковний комплекс у Радружі, ми думаємо про життя парафії, про сакральний простір, про літургії. Але можна сказати, що це вже позаду. З закінченням Другої світової війни його історія завершилася, але завдяки тому, що церковний комплекс є частиною музею, а саме музею кресів у Любачеві, цей простір живе. Його відвідують туристи та наші гості. Щонайменше 15 тисяч осіб на рік. Тож, особливо в туристичний сезон, ми приймаємо як індивідуальних відвідувачів, так і численні екскурсійні групи. І те, що ми робимо насамперед у Ратуші, це намагаємося розповідати про це місце як про свідчення могутності колишньої Речі Посполитої, адже це, зрештою, споруда 16 століття,

коли Річ Посполита мала найбільшу територію, але ми намагаємося підкреслити, що це багатонаціональна, багатокультурна спадщина. І дивлячись із сучасної перспективи, це спадщина як поляків, так і українців. Це спадщина прикордоння, наша спільна спадщина, можна сказати, в певній мірі спадщина, що виходить за межі кордонів. Саме так ми хочемо їх інтерпретувати, саме так ми хочемо розповідати про них нашим гостям. І ось, з одного боку, це поточний догляд, господарські роботи, реставрація, роботи з утримання, які дуже сильно залучають як нас, так і всіх тих фахівців, яких ми запрошуємо до співпраці. А з іншого, це широка культурна програма, яку ми організовуємо, окрім екскурсій по церковному комплексі у Радружі. Гадаю, можна з впевненістю сказати, що церковний комплекс у Радружі є одним із найважливіших культурних центрів усього регіону, всього Любачівського повіту. Для нас дуже важливо, що до Радружа приїжджають не лише місцеві жителі, не лише мешканці Любачева чи Горинця. Іноді до нас заходять і самі жителі Радружа. Але дуже часто ми зустрічаємо гостей із великих міст, які приїжджають із Ряшева, Любліна, Замості чи Томашева-Люблінського. Тому видно, що ця програма, яку ми готуємо, є для них цікавою. І те, як ми розповідаємо про Радруж, привертає увагу цих людей. Це для нас дуже важливо, адже спільнота навколо Радружа зростає. І завдяки цьому нам вдається залучити багатьох партнерів до співпраці. У контексті польсько-української співпраці варто розповісти про те, чим ми займаємося у Радружі, зокрема про кілька наших заходів. І тут насамперед я хотів би звернути увагу на співпрацю з Музеєм народної архітектури та побуту імені Клементія Шептицького у Львові. Співпраця із Шевченківським гаєм, яку ми дуже цінуємо, зародилася в період вже повномасштабної війни в Україні. І минулого року нам вдалося спільно організувати виставку яворів «Народні барви Розточчя». Ця виставка демонструвала саме спадщину Яворова, сьогодні містечка, розташованого на території України. Але ми розглядали цей Яворів разом з точки зору яворівського фольклору, прекрасних народних костюмів із колекції Львівського етнографічного музею, а також весільних скринь із нашої колекції, чи того, чим Яворів колись славився, а саме яворівських іграшок. Ми показували, як історичні експонати з колекції музеїв у Кракові та Перемишлі, так і сучасні іграшки, які створюють Оксана Когут та Остап Сойка. Ця співпраця із Львівським етнографічним музеєм розпочалася роком раніше, адже ми мали нагоду представити нашу виставку, виставку фотографій з архіву Болеслава Фаріона, на яких зображено територію сучасного Любачівського повіту у 50-х, 60-х та 70-х роках 20-го століття. Фотографії, які, як зазначали наші українські колеги, показують простір маленького містечка та села у повоєнний період, але цей простір, можна сказати, має своє коріння та початки значно раніше, адже зміни в селі відбувалися не так радикально, і ті, хто переглядав ці фотографії, могли впізнати знайомі образи зі свого дитинства, як з польського, так і з українського боку післявоєнного кордону. А також ця співпраця, яка реалізувалася завдяки підтримці Центру Мірошевського, привела до співпраці з Українським католицьким університетом у Львові, до співпраці з іконографічною школою «Радруж», що діє при університеті, та до співпраці із Соломією Тимо, яка керує цією школою. І ми мали приємність приймати у себе іконописець, а також іконописців, адже кільком чоловікам теж вдалося приїхати до Радружа. Ми мали нагоду організувати виставку, на якій презентували сучасні ікони, що продовжують традиції ікон, створених у Радружі. І тут можна було б розпочати ще одну розповідь про ікони з Радружа, про сакральне оздоблення церкви Святої Параскеви. І це також дуже цікаво, адже це сакральне обладнання, начиння сьогодні знаходиться у Радружі. Воно повернулося до церкви через 50 років, оскільки в 60-х роках 20-го століття через відсутність на місці доглядача його було передано на зберігання до
воєводського сховища рухомих пам'яток у Ланцюті.

0: Після 2010 року, коли музей включив Радруш до складу своєї мережі, це церковне начиння повернулося. Завдяки нашим зусиллям воно пройшло реставрацію і сьогодні експонується у Радружі. Але варто зауважити, що найстаріші ікони з Радружа, на які посилається Радруська іконописна школа у Львові, знаходяться у фондах Національного музею імені Андрея Шептицького у Львові. Це найдавніші ікони, найстаріша з яких датується кінцем 14 століття. 23 експонати, які в міжвоєнний період були продані парафіяльним священником до Львівського музею, що тоді створювався. Тож можна сказати, що Радруш у цьому контексті також є спадщиною прикордонного регіону. І повертаючись до культурної діяльності та численних концертів, які відбуваються в церкві Святої Параскеви у Радружі, тож вже незабаром, 18 липня, ми відкриємо черговий фестиваль спадщини Кресів і прийматимемо гурт «Єрихо». Але варто звернути увагу на один із концертів співачок, які приїхали до нас з Львова. Це концерт гурту «Курбаси» з репертуаром пісень «Українського лісу», який пролунав саме у Радружі в контексті тих ікон, які ми презентували з іконописної школи Радружа. Та тієї співпраці, яку ми налагодили із львівським скансеном завдяки підтримці, зокрема, центру Мірошевського, який веде дуже активну діяльність на території Східної Європи, зокрема, на території України. І, звичайно, не приховую, що ми маємо подальші плани щодо співпраці з нашими партнерами з України, оскільки ми розглядаємо Радруш як нашу спільну спадщину, зважаючи, звісно, на всю складність цього місця, зважаючи на дуже болісну історію, пов'язану із Другою світовою війною, яка принесла жертви як з польського, так і з українського боку. Як музей, ми виходимо з того, що тим більше маємо прагнути працювати над місією музею та її реалізацією на території цього церковного комплексу в Радружі, а також плекати пам'ять про жертв, звичайно ж, усвідомлюючи, хто був винуватцем у контексті всіх тих людей, які загинули у Радружі. У цьому контексті варто також згадати про дослідницькі плани нашого музею. Музей Кресів у Любачові – це невелика установа, враховуючи два віддалені філіали. Варто зазначити, що це не лише церковний комплекс у Радружі, але й інша церква, вже, на жаль, без вірян, яких примусово виселили з Нового Брусна. Саме церковний комплекс у Новому Брусні з місцевої церкви, також Святої Параскеви, утворює другий заміський філіал. Там знаходиться церква, в якій ми провели реставраційні роботи. Там також є два кладовища, на яких також проводяться реставраційні роботи. І там також є наші плани щодо повернення, облаштування та відкриття цього місця для відвідувачів. Отже, таких планів і заходів чимало. Але повертаючись до Радружа, я згадав про дослідницькі плани. Сподіваюся, що найближчим часом, з огляду на наші матеріальні, часові та фінансові можливості, ми зможемо підготувати монографію про саме село, в якій буде висвітлено не лише історію церковного комплексу у Радружі. Це, безперечно, стане нашим пріоритетом, адже ми вважаємо, що об'єкт такого рівня повинен мати окрему монографію, детально описану історію, а також сакральні предмети та архітектурний вигляд, ретельно описані фахівцями. Також важливо показати, як цей об'єкт змінювався впродовж століть. Але ми хотіли б, щоб ця монографія була присвячена всьому селу, як я вже згадував, розділеному кордоном та історії його мешканців. І ми сподіваємося, що цю наукову монографію вдасться реалізувати в рамках польсько-українського партнерства, адже з огляду на те, що Радруш є спадщиною прикордонного регіону, я вважаю, що було б надзвичайно цінно підготувати таку монографію саме в рамках партнерства, щоб завдяки цьому ми могли ще краще розповідати про це місце, яке є частиною нашої установи, і ще краще ще його розуміти.
1: Biorąc pod uwagę, że Radruż jest dziedzictwem pogranicza, myślę, że to byłoby niezwykle cenne, żeby właśnie w partnerstwie taką monografię przygotować i żebyśmy mogli dzięki temu jeszcze lepiej opowiadać i jeszcze lepiej rozumieć miejsce, które jest częścią naszej instytucji.
0: Na koniec chciałbym właśnie poruszyć te ostatnie

0: І наостанок я б хотіла торкнутися тих останніх подій, що відбулися 11 липня за участю президента Польщі Кароля Навроцького. Після цього дня в українських соціальних мережах та медіа писали про те, що начебто деякі українські могили були накриті маскувальною сіткою. І це викликало дуже великий резонанс. Але відомо, що могили закритими не були. Розкажіть, як це все виглядало, ну і що саме було прикрито сіткою?
1: І витлумачив, як докладно це виглядало.
2: Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jest to bardzo bolesne, kiedy czyta się takie komentarze w mediach społecznościowych, biorąc pod uwagę...
0: Перш за все, я хотів би сказати, що дуже боляче читати такі коментарі в соцмережах, зважаючи на той величезний обсяг роботи, який виконується щодня, щороку на цій території церковного комплексу у Радрожі. Я би міг говорити набагато довше і набагато детальніше про ті заходи, які реалізує музей. Варто додати, що ці заходи здійснюються за підтримки місцевих органів влади, яким музей підпорядкований, самоврядування Любачівського повіту та самоврядування Підкарпатського воєводства. Щороку музей залучає кошти, а отже і розуміння необхідності проведення реставраційних робіт та інвестиційних робіт на території цього об'єкта, чи то від Міністерства культури та національної спадщини, чи то з коштів Підкарпатського обласного консерватора пам'яток. За нашими оцінками, повних даних у нас немає, але, на мою думку, можна сміливо говорити про суму щонайменше 10 мільйонів злотих з 2010 року, коли ми почали працювати у Радрожі. Ця сума була виділена на реалізацію чергових проєктів із консервації, інвестицій та догляду на території церковного комплексу у Радрожі, і ми не говоримо про витрати на поточну роботу, обслуговування туристичного руху, прибирання та інші витрати, пов'язані з цим місцем. Тож вони, безперечно, набагато більші. І варто задатися питанням, навіщо комусь із огляду на всі ті зусилля, які ми докладаємо в повсякденній роботі, навіщо комусь взагалі брати на себе клопіт, аби закривати будь-які об'єкти на території церковного комплексу у Радрожі? Як можна приховати 500 надгробків, що знаходяться на кладовищах Радрожа, так, щоб їх не було видно в кадрах фотоапаратів та відеокамер? Мені це не зрозуміло, як взагалі можна думати про щось подібне. Хотів би підкреслити, що з боку канцелярії президента Республіки Польща, яка була організатором відзначення Національного дня пам'яті про поляків, жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами, хотів би сказати, що з боку канцелярії президента ми зустріли величезну чуйність саме до місця, в якому ми перебуваємо, до дбайливого ставлення до того, щоб не пошкодити, не закрити місця поховань та надгробків. Навпаки, тут докладено величезних зусиль, щоб сам візит не заважав повсякденному функціонуванню цього місця. Це з одного боку, але саме для того, щоб не переставляти жодних об'єктів, не закривати їх, бо це було абсолютно непотрібно. Звичайно, ніхто не мав на меті чогось подібного. Те, що коментувалося в соцмережах, саме маскувальна сітка, яка з'явилася, приховувала елементи протипожежної системи, що розташована у Радрожі. Ці елементи протипожежної системи були приховані просто для того, щоб вони не потрапляли у кадр, оскільки вони відрізняються за кольором. Це сучасні елементи інфраструктури, які не гармоніюють із історичним ландшафтом церковного комплексу у Радрожі, таким природним ландшафтом, наповненим кам'яними надгробними скульптурами. Це було зроблено виключно з технічних міркувань і жодним чином не мало на меті спотворити реальність чи викривити ландшафт місця, де відбувся цей візит та всі урочистості. Варто також з огляду на ці фотографії, які ми бачимо, надгробків, що перебувають на стадії консервації, розглядати Радруж в контексті всього простору. Звичайно, можна зробити фотографії, на яких зображені виключно надгробки, що ще не пройшли реставрацію, але достатньо зробити кілька кроків далі, щоб побачити результати реставраційних робіт, щоб побачити ті понад 200 надгробків, реставрація яких уже завершена. Я вважаю, що такий фрагмент реальності, який подається у ЗМІ з метою показати, ніби пам'ять про колишніх мешканців села була якимось чином осквернена через те, що ці надгробки перебувають саме в такому, а не в іншому стані.

0: плані є просто вигадкою та спотворенням дійсності. Адже ці роботи, як я вже згадував раніше, виконуються на постійній основі, і в кінцевому підсумку ми сподіваємося, що протягом найближчих кількох років вони охоплять усі об'єкти, що знаходяться на кладовищах. Можливо, у цьому контексті я також хотів би підкреслити, що своєю діяльністю ми прагнемо показати і нашим українським партнерам та сусідам, як можна дбати про багатокультурну спадщину, багатонаціональну спадщину колишньої Речі Посполитої. І ми б хотіли, щоб по той бік кордону, на території України, звичайно, ми повністю розуміємо, що наразі це дуже ускладнено і майже неможливо через війну та інші заходи, які зараз є пріоритетними. Але нам би було важливо, щоб по той бік кордону також з такою ж турботою, чи хоча б із подібним підходом ставились до тих місць, які визначаються як польські пам'ятки, як польська культурна спадщина. Адже це наша спільна спадщина, що виходить за межі кордонів. Спадщина, яка колись об'єднувала нас. І, можливо, це наївно в контексті того, що ми читаємо, що чуємо. Але я твердо вірю в те, що це спадщина, яка і надалі може об'єднувати поляків та українців і може бути спадщиною, що виходить за межі кордонів, яка демонструє наші історичні зв'язки, наші історичні стосунки, наше історичне сусідство. І просто варто дбати про цю спадщину, не завжди дивлячись на неї виключно із сьогоднішньої перспективи, та не сприймати її як чужу.
1: Того, що читаємо, що слухаємо, але вірю міцно в те, що є то дідство, яке надал може łączyć Polaków i Ukraińców i może być dziedzictwem ponad granicami, pokazującym nasze historyczne więzi, nasze historyczne relacje, nasze historyczne sąsiedztwo i warto po prostu o to dziedzictwo zadbać, nie zawsze tylko i wyłącznie patrząc na nie z dzisiejszej perspektywy i traktując jako obce.
0: А я нагадаю, що гостем програми «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України був директор Музею Красів у Любачеві, історик Пьотр Зубовський. І ми говорили про Радруш, село на польсько-українському кордоні, де в суботу 11 липня відбулися пам'ятні урочистості, які вшановували жертв Волинської трагедії. А я щиро раджу вам відвідати Радруш при нагоді і церковний комплекс, розташований у цьому селі на самісінському польсько-українському кордоні. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Ładna ta piosenka, powiedziała Jana Stępniewicz, kiedy sobie słuchaliśmy. Piotruś Pan, nie, Patrick de Pan, czyli właściwie Piotr Madej, polski wykonawca, kompozytor, wokalista i producent. Młody chłopiec, jeszcze powiedziała Jana. Producent muzyczny tworzący muzykę z pogranicza popu i indie alternatywnego. Pochodzi z królewskiego, stołecznego miasta Krakowa. Dotychczas wydał już kilka albumów studyjnych, a od roku 2018 należy do zespołu koncertowego Dawida Podsiadły.
1: Давіда Подсядла, тобто такого артиста, котрий збирає повні стадіони у Польщі, і ми, звісно, бажаємо Пьотру Мадею, тобто Патріку Зепану, щоб він теж пішов цією стежкою, тому що гарні пісні пише.
0: Стадіон так стадіон.
1: А ми заглядаємо до 11-томника, коли ми вже говоримо про масштаби.
0: Ой, щоб ще продержати, через те всі томіща, затримати.

0: kurz z okładki, otworzyć właściwy na literze R, podsunąć pod nos i pod mikrofon. Jest, czytamy.
1: Розмовляти – це теж дієслово і теж недоконаного виду. Тобто дієслово, яке відповідає на запитання «що робити?». І так, як ти в контексті «розмавляч» сказав, що ця дія може тривати дуже довго і теж циклічно, і може, так, знаєш, завершуватися кома, пізніше продовження, і що цієї крапки може навіть і не бути, правда, в цій дії. Розмовляти тут теж…
0: Że wielu z nas i wiele z nas prowadzi takie rozmowy, które trwają latami. I nikt nie może sobie pozwolić na kropkę. Kropka to luksus.
1: Dobre, pierwsze znaczenie. Усно обмінюватися думками, вести розмову, бесіду з ким-небудь. І це визначення нам вже підказує, що усно, так? Тобто це проговорювання. І до цього потрібен партнер.
0: Inaczej będzie to monolog. Również tak. Był kiedyś monolog naszym słowem dnia.
1: Tak, коли ми запросили до студії Павла Солтиса, і він розповідав про свою прекрасну книжку «Монолог». І теж заохочуємо знайти цю розмову на нашому подкасті «Пул на пул, пів на пів». Це подкасти Польського радіо. Зайдіть, пошукайте і послухайте. І теж на YouTube-каналі Польського радіо для України версія відео. Кому цікаво не тільки слухати, але теж дивитися. Але повертаємося...
0: Грохов, як цілий світ, щоб łatwiej було шукати, підповім, тільки, якщо можу. Грохов, як всесвіт.
1: Приклад, цитата, ілюстрація до першого значення. Нечуй Левицький буде першим. Фелін, розмовляючи, ніколи не дивився людям в вічі. Не дивись на мене. Так, це була дуже сором'язлива людина, ймовірно.
0: Знаємо таких.
1: І Стельмах підказує нам другий приклад. Обоє в затінку сиділи на широкій призьбі, про щось тихо розмовляли.
0: Чихутка, чихутка.
1: Угу. Це так, як ми йдемо цим коридором до нашої студії, там...
0: Страфа тиші.
1: Страфа тиші, зона тиші, і потрібно дуже тихесенько розмовляти, щоб не заважати колегам, котрі записують розмови поряд. Образно теж можемо сказати, що розмовляють не тільки люди, не тільки істоти між собою, але теж вітер з гаєм розмовляє шепче з осокою. Це Тарас Григорович Шевченко.
0: Але ж то сам філософічні діалоги. Платон відпочива.
1: І теж мені це дуже подобається, ця ремарочка, уточнення до першого значення – передавати свої думки, почуття за допомогою міміки і жестів. Тобто не обов'язково це має бути проговорювання артикуляційним апаратом, так, але теж можна очима розмовляти, власне, руками, так, оцими жестами і мімікою. Потай кохались вони, розмовляючи тільки на мигах. Здоров.
0: Так, так найлепше.
1: Звернувшись до Ауера, почав дід розмовляти руками. Жестикулює дід. Показував, що човном пливли туди, махав в обидва боки долонями, значить веслами гребли. Це хижняк. Теж із запереченням розмовляти, але переважно не з ким, між ким, підтримуючи стосунки, зв'язки, спілкуватися з ким-небудь, тобто розмовляти. Або найчастіше ми говоримо, що не розмовляли, тобто не спілкувалися, обірвали свої зв'язки. У тютюнника не розмовляла Олена з Оксеном і нишком винянчувала способи помсти над Ганною. Так? Тобто тут була якась такий жаль десь в Олени.
0: Страшно завзята та Олена.
1: Так, котра припинила спілкування. Не розмовляла, це не означає, що вона не говорила, тільки вона взагалі не хотіла з цими людьми нічого спільного мати.
0: Ну, це ж пасивна агресія.
1: Можна і так назвати. Друге значення – розмовляти – це мати здатність, уміти говорити, висловлювати свої думки і почуття. Олексії Маланці здавалося, що син уже все розуміє, дарма, що він не розмовляє, але він відчуває, що це про нього балакають. Ну і балакують – це один із синонімів розмовляти.

розмовляти. І третє, говорити, володіти якою-небудь мовою. В твоєму прикладі було, що спілкувалися, розмовляли вони англійською, правда? А Коцюбинський нам говорить про те, що товариство у мене виключно російське і по-італійськи, на жаль, не розмовляю. Ми говорили про ось це уточнення до першого значення слова «розмовляти», тобто усно висловлювати свої думки, і це уточнення нам підказує, що можна теж свої думки висловлювати без слів, і саме про це співає гурт «Хедейки» – розмова без слів, і, можливо, про цю таку розмову без слів і писав Марек Краєвський і Маріуш Чубай.

0: Mowach bez słów. Między innymi za to bardzo lubię radio, bo tutaj poza tym, że się gada, bardzo wiele rozmów odbywa się bez słów, w ciszy, mową gestów. Czasem tylko mimika decyduje, że coś się pojawi na antenie, a coś nagle zniknie. Właśnie oczami porozumiewam się z naszym realizatorem Dawidem Twardziakiem i to jest super, to także jest rozmowa.
1: Так, так, повністю з тобою погоджуюся і підтримую. А продовжуючи тему розмови і розмовляння, говоріння і порозуміння, і, може, теж мовчання, жменя прислів'їв і афоризмів.
0: Певне, давай.
1: Ну, починаю від того, що так, умій сказати, умій змовчати.
0: Добре, запам'ятам то собі, буду мав завжди на увазі.
1: Більше слухай, а менше говори, то розумнішим будеш. І це я пам'ятаю, мені мама не раз в дитинстві повторювала.
0: А ну, власне, власне. І що з того вийшло?
1: Що від красних слів язик не відсохне. Від красних слів язик не відсохне, тобто частіше варто говорити щось приємне один одному.
0: А мені так одразу висиха, коли починам мовити таке дуже приємне, таке міле речі, то чує таку якусь сухость в устах.
1: Бо не щиро.
0: Як де там?
1: Слово «не горобець» вилетить «не спіймаєш». Це теж з дитинства я запам'ятала.
0: А де б наша класа політична о тим віджала?
1: Ой так, ой так. Більше діла, менше слів. Ну, але це не дуже пасує до сьогоднішньої нашої, правда?
0: До радіо вгулі не пасує.
1: Так. Слово «ключ до серця».
0: Ой-ой-ой-ой.
1: Теж гарно піднесено, але гарно. Від теплого слова і лід розмерзається. Ну, це від красних слів язик не відсохне. Це так синонімічно.
0: Але той лід не був акурат під нашими ногами.
1: Як об стіну горохом. Ну, це як хтось, знає, щось тобі говорить, а ти не, може, не реагуєш або на прохання різні.
0: Чи бачиш на мене? Мені не треба вияснювати тої ситуації, досконало її знаємо, як грохом о стіну.
1: Так, це кухня наша двомовна. Кухня нашої двомовної передачі пів на пів. А то чителяси? Ну, ні, це не про нас. Тобто вести безмістовні балачки розмови.
0: Нігде, нігде.
1: Ну, і так само переливати з пустого в порожнє. Ми цим радше не займаємося.
0: З пустого і соломон не налиє.
1: А з польських афоризмів і крилатих висловів?
0: Obawiam się, że nie jestem przygotowany co do polskich aforyzmów, ale kilka aforyzmów tutaj mamy. Attikus zawsze nam powtarzał, to nie jest aforyzm oczywiście, tylko cytat, Attikus zawsze nam powtarzał, że uprzejmość nakazuje rozmawiać z ludźmi o rzeczach interesujących dla nich, a nie dla nas. Harper Lee, zabić Ruska, przepraszam, zabić Drozda. Dlaczego nie pozwolą mi nigdy zachować moich wspomnień o wędrówkach tylko dla siebie? Czy nie mogą zrozumieć, że gadaniem niszczą wszystko? Jeśli im opowiadam, to potem nic nie zostaje. Pamiętam tylko swoje własne opowiadanie, kiedy staram się przypomnieć sobie, jak było. Tove Jansson, opowiadania z Doliny Muminków. Mówić można z każdym, rozmawiać bardzo mało z kim. Tak napisał Felix o pięknym nazwisku Chwalibóg. Adam Mickiewicz, nic pożądańszego, a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa. I Johann Wolfgang Goethe, o najlepszym towarzystwie mówi się, że rozmowa w nim poucza, a milczenie кшталті, święte слова.
1: А, тобто, бачиш, менше говори, більше слухай. Тут перегукується із цим прислів'ям. А про те, що треба говорити, треба розмовляти, і це навіть рятує життя. Про це зняв свого часу фільм Педро Альмодовар. Польському прокаті він має назву «Порозмовляй з нього». Один із моїх улюблених фільмів українською «Поговори з нею». Дуже рекомендую його подивитися, а тепер ми послухаємо пісню із цього фільму, тобто пісня «Кукуруку-ку Палома», вона звучить в цьому фільмі, але іспанською мовою, тому що це відома мексиканська пісня там з 50-х років, але ми послухаємо в інтерпретації Артура Роїка польською.

0: Słuchacie audycji Pół na Pół, słowo dnia rozmawiać. Artur Rojek, kurikulum kukuryku. Kukuruku paloma. Który to był z dialektów języka polskiego w wykonaniu Artura Rojka?
1: Hiszpańskie, może tak znajesz, w napryku Andaluzji.
0: I wszystko. Ясно.
1: А тепер будемо говорити тільки і виключно про польську мову і будемо говорити про помилки в польській мові і намагатися якось їх виправити.
0: Як завжди.
1: В ефірі Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
0: І Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник.
1: Тобто голос мовного різноманіття, але одночасно такої мовної впорядкованості у вашому домі і у вашому вусі.
0: Ми тут радимо, підказуємо та виправляємо помилки. Ні, не забороняємо, але ж наполегливо не рекомендуємо. Заохочуємо, але ні, не примушуємо.
1: Заохочуємо виправляти мовні помилки, а вчитися, як то кажуть, краще на чужих все ж таки помилках мовних теж.

0: lepiej uczyć się na cudzych błędach. Тому польсько-український розмовник нині присвячений помилкам. Помилкам слухачів польського радіо. Чи їхні мовні сумніви, дилеми, запитання є також вашими? Ну, переконаємося.
1: А розвіювати ці сумніви, дилеми буде Матеуш Адамчик, ведучий передачі в ефірі третьої програми польського радіо «Прислов'я», така її назва. І ця передача присвячена мові.
0: Матеуша Адамчика ми цитуємо часто в розмовниках, а тепер послухаємо його відповіді на запитання слухачів. Запитання перше. Чи можна запитати, «Где ідеш, Басю?» Чи це правильна форма?
2: Poprawne, ale w normie użytkowej. Norma językowa jako taka ma dwa poziomy.
1: Tak, ale w takiej normie mowlenia, rozmownej mowy. Mowna norma ma dwa wymiary. Norma rozmowna, tobto mowlenia, i norma etalonna, literaturna. I ta druga norma, taka etalonna, wzorcowa, powinna być dla nas wzorcem i pokazником у спілкуванні діловому, передусім офіційному. Найчастіше це спілкування письмове. Ми маємо час тоді, щоб подумати, задуматися, що хочемо написати і так далі. Маємо теж час перевірити, чи ми написали правильно. Натомість, коли ми говоримо, то все ж таки часу цього є набагато менше, аби все зважити, перевірити. Зрештою, саме мовлення є для нашого мозку викликом, цей процес говоріння. Тому я раджу не бути дуже суворим суддею і допускати менш еталонні форми. Як, наприклад, «Где ідеш?» Такою еталонною взірцевою літературною формою є, звісно, «доконт ідеш». «Доконт» – це займенник, який питає про рух і поєднується із дієсловами руху. «Ідеш», «єдеш», «лечиш», «змєжаш», тобто «направляєшся». Натомість форма «где ідеш» належить до категорії мовлення, тобто розмовної мови, і вона допускається, але у такому нашому повсякденному мовленні. Коли ж говоримо про те, яку форму слід вживати у засобах масової інформації, зокрема, в радіоефірі, то відповідь така – форму літературну. «Доконт ідеш?»
0: А ви тепер звертаємось до шановних слухачів. Які форми займенників вживаєте? «Где ідеш?» «Доконт ідеш?» «Где ще вибіраш?» «Доконт ще вибіраш?» «Где їдеш на вакації?» «Доконт їдеш на вакації?» Пишіть нам, ми почитаємо. 50/50 равлик польське radio.pl.
1: А розрізнити ці займенники і зрозуміти, які ми вживаємо в ситуаціях, дуже просто. І ще раз нагадуємо, «где» – це займенник питальний, але він такий статичний. Ой. Так, статичний. Я вже вказала мікрофону від де. «Где є його місце?» І вказує на місце, наприклад.
0: «Где спензаш вакації?» – мікрофоні. «Где єстеш?» – «Где мешкаш?»
1: Натомість займенник «доконт», і тут закладений рух, пересування із точки А в точку Б, і поєднується цей займенник, як сказав Матеуш Адамчик, із дієсловами руху. Наприклад.
0: «Доконт нас провадиш?» – «Куди нас ведеш?» – «Кво вадіс?» – «Доконт ідеш?» – «Доконт змєжаш?»
1: Так, отже, перше запитання знайшло свою відповідь.
0: І пора на запитання друге від слухачів. Яка форма, котра з форм правильна? Хочу запитати. Українською перекладаємо. Хочу спитатися, перша пропозиція, і хочу запитати. Матеуш Адамчик відповідає.
2: І тут знову є регіоналізм, який знову не можемо визнати.
1: Перша форма регіональна, але вона допустима, і ми не можемо сказати, що вона неправильна. Натомість літературна норма «хчауем» – це жіночий рід, «хчауем» – запитач без цієї зворотної частки «щем». Але я теж хочу звернути вашу увагу, що форма минулого часу теж не надто вдала. «Хчауем» – запитач. Тобто виходить, що я хотів, але вже не хочу запитати. Отже, тут дещо нелогічно виходить. Натомість мова не завжди логічна, тому минулий час також допускається, але теж звертаю вашу увагу ще на цей один момент. Форми минулого часу

0: хчауем – запитач і умовного способу, хчаубим – запитач, вони якби пом'якшують. І за допомогою цих форм ми висловлюємо прохання в спосіб, як сказав би, вічливий. Натомість форма «хцеу» – запитач, вона формально правильна, натомість значеннєво їй ближче до вимоги, а не до прохання. А форми минулого часу цього умовного способу, вони пом'якшують цю вимогу, отже ми даємо співрозмовнику і якесь таке поле комфорту для відмови, щоб він нам відмовив.
1: Або часу прийшлого теж ослабляє жандання, чи дає ті більше можливості на те, щоб могла відмовити відповіді на то питання, яке хотів би або хотів би ті задати.
2: І ще одне запитання ключове. Хочеш кави? Хочеш кави? У першому варіанті слово «кава» вжите у знахідному відмінку «хочеш що?» «Кава». А в другому варіанті форма іменника в родовому відмінку. Хочеш чого? «Кави».
1: Вони значать трохи що іншого, бо якщо запитам, чи зробить ті, або чи хочеш.
0: Обидві форми правильні, але кожна з них означає щось інше. Якщо я запитаю, хочеш каву, це означає, що я маю на увазі якусь конкретну каву, наприклад, горнятко кави. Так само, якщо ми питаємо, хочеш млеко, це означає, що маємо на увазі якусь кількість цього молока, наприклад, склянку. Натомість, якщо ми питаємо, хочеш кави, тут маємо на увазі якусь частину такої цілісності, взагалі кави. Це запитання загальне. Хочеш трохи кави, хочеш трохи гербати, воно теж допустиме.
1: Чи то є якась частина огульнопоєнтої цілості гербатяної в тим випадку?
2: І наступна проблема, наступна дилема, наступне запитання в кожному разі чи в кожному бонч разі. В будь-якому разі, в будь-якому випадку, такий переклад українською. А ми послухаймо Матеуша Адамчика, який пояснює правильну форму в польській мові. І чи знову тут дві правильні форми?
1: То є так звана контамінація.
0: Кожним бонч разі це форма неправильна. Це так звана контамінація, тобто поєднання двох фразеологізмів. Якщо ми заглянемо до словника польської мови, то знайдемо там два фразеологічні звороти. Бонч – це бонч, буде що буде, і в кожним разі, в будь-якому випадку. А оскільки вони дуже близькі значеннєво, то деякі люди їх просто поєднують в одне, і виходить оце неправильне в кожним бонч разі. Але є теж такі користувачі польської мови, котрі настільки зливають ці два фразеологізми, що говорять в кожним монч разі. Трішки монцом. Але запам'ятаємо, говоримо один із цих двох фразеологізмів. Бонч – це бонч в кожним разі. Не зливаємо їх в один.
1: В кожним бонч разі, а już тим більше в кожним монч разі, то форми узнаване за непоправне.
2: І ще одне дуже важливе запитання. Убрać куртку чи założyć, włożyć куртку?
1: В польщині ogólnej так, але знову.
0: Убрать куртку, убрать плащ, убрать чапку – це регіоналізм. Тому я знову скажу, обидві форми допустимі. Це регіоналізм.
1: І знову, не можна powiedzieć, що то jest błąd językowy.
2: І ще проблема родів. Який рід вибрати? Ten rodzynek czy ta rodzynka?
1: Бо зверніть увагу на те, що розмовляємо о двох
0: обшарах. І ми тут знову розмовляємо про три рівні вживання мови. Рівень щоденний, розмовний, рівень регіональний і рівень загальний, літературний, тобто взірцевий. Тому «тен родзинок», «та родзинка» допустимі так само, як «тен парасоль», «та парасолька». Але цікавою є теж етимологія цього слова «родзинок». Колись говорилося в польській мові «розенки», які примандрували до польської мови з німецької, а то куди вони примандрували із латинської.
1: Давній мовлено «розинки» або «розенки». То слово, чи właściwie те слова, походять з німецького «розине», а то ще з латини, що вцале не заскакує.
2: Ще слухачі Польського радіо запитали в Матеуша Адамчика, чи слово «травіć», «перетравлювати» пов'язане із травою, «травом».
1: То є одне з тих питань. за яке я сам незвикле вдячний.
0: Я завжди дуже вдячна і за такі запитання, оскільки не завжди над такими темами задумуюся сам. І була серія ось таких запитань від наших слухачів, які стосувалися етимології слів, чи є зв'язок між якимись двома словами, чи цього зв'язку немає. Відповідаючи на запитання, чи слово «травіч» має щось спільного зі словом «трава», скажу так.

0: Я дослідив цю справу, і виявилося, що обидва слова походять від праслов'янських форм, які я зараз прочитаю, але, звісно, я не впевнений, що я прочитаю правильно, тому що ми не знаємо, як звучала праслов'янська мова. Отже, труд і трово – це форми, які мали значення «їсти» або ж «вживати». Отже, перше значення «трави», «трави» – це те, що вживається іншими, тобто це корм, те, що вживається свійськими тваринами. Натомість слово «травіч» в значенні травлення їжі. Наприклад, воно почало вживатися у польській мові від 15 століття. Перед цим слово мало дещо інше значення – нищити, поглинати, пожерач. Наприклад, досі збереглося словосполучення «огінь, цощ, траві». Тобто вогонь спалює, нищить, поглинає. І тут є зв'язок між цими значеннями. Вогонь нищить траві, і ми також якоюсь мірою нищимо їжу, тому що розкладаємо її на менші частинки, перетравлюючи цю їжу. І в цьому контексті варто теж згадати ще про одне слово – марнотравіч, марнувати щось, тобто щось вживати на марне.
1: То розуміння «уживач», або «зуживач» на марне.
2: І надзвичайно цікаве етимологічне запитання. Устаткувач, тобто що? Міч статки? Статок перше означає якось організувати своє життя, і статок – це судно.
1: То є теж цікаве, бо не помислявим о тим.
0: Дуже цікаве запитання. Знову ж, нам треба заглянути до прослов'янської мови. Походять обидва слова від форми «статі», тобто «стояти», «стач» по-польську. Із цієї форми народилося слово «статек», який мав перше значення «те, що стоїть». Згодом додалися значення «впорядкування цього, що стоїть», тобто якогось майна, нерухомості, а також посуду, увага. Із цього значення «статек», як «посудина», досі, до речі, в познанському діалекті збереглося це слово в такому значенні. Отже, з цього значення з'явилося слово «статек», судно, тобто посудина, яка плаває.
1: А то значення дотичанце окрентів взялося від статку, розумінного як начиння, власне.
2: До статок. Тут варто знати інші слов'янські мови, зокрема українську, чеську та інші. І ще одне запитання про значення. Чи слово «вольне» у значенні «повільний» має спільний корінь зі словом «вольне» у значенні «незалежний», «вільний».
1: «Вольне» в значенні «неспішне» і «незалежне».
0: Так, обидва ці слова в обох своїх значеннях мають спільну форму в праслов'янській мові, яка означала відповідний, згідний із чиєюсь волею. Адже «повольне» – то такі, хто діяла по своїй волі. Тобто «повільне» діє згідно зі своєю волею, тобто у своєму темпі. Отже, якщо ми вільні і стаємо вольні, то відповідно ніхто і ніщо нас не обмежує. І ми можемо діяти у своєму темпі, вольно, поволі.
1: В такому значенні позбавленими різних обмежень, але теж діяємо в своїм темпі, więc можемо бути теж повільні.
2: І ще одне запитання, воно трошки кумедне, але насправді багато хто над цим задумується. Райстопи, колготки, чи це слово має щось спільне зі словом рай?
1: Не мають за собою ніц спільного те райстопи і рай?
0: Ні. Райстопи – це скорочена форма словосполучення райтузи з стопами, рейтузи зі стопками. Оскільки в мові, а точніше в мовленні, ми часто зустрічаємося із таким явищем, як економізація зусилля, то це словосполучення скоротилося до слова райстопи. А саме слово райтузи, воно походить з німецької мови, де означає штани для кінної їзди.
1: В якому маємо таку форму райтхозен, чи сподні до їзди конної.
2: Отже, райстопи з раєм нічого спільного не мають, а втім Матеуш Адамчик показав, що багато слів пов'язані одне з одним і часто мають спільний корінь.
0: А це був польсько-український розмовник, який ведуть Яна Стемпнєвич
2: і Мартін Гачковський.
0: Почуємося у розмовнику за тиждень. А ви слухаєте Польське радіо для України.
2: Устаткуйтеся.
0: Устаткуйтеся, так.
2: І жийте в достатку і пливайте статким.
0: І розмовляючи теж. Між собою.
2: Ну, варто розмовляти. А як розмовляти?
0: No.

0: piosenka daje do myślenia, choć nie rozstrzyga tej kwestii. Jak rozmawiać można na różne sposoby i różnymi dźwiękami się porozumiewać, a my będziemy rozmawiać dalej w audycji Pół na Pół.
1: I w cej moment z nami poczęły rozmawiać nasze mikrofony. Так мені здається, що вони теж хотіли щось сказати. Дуже дякуємо, що ви сьогодні були з нами, що ви слухали чергову програму двомовно «Пів на пів».
0: Чи пів на пів, Яни Стемпнєвіч і Марціна Гачковського. Працювали ми з реалізатором Давидом Твардяком, а нашим словом приводним був часовник «Розмовляти».
1: Розмовляйте один з одним і розмовляйте теж з нами.
0: Не устанемо в трудах. Завжди варто розмовляти, а добра, направді важна розмова нігде, пренігде ще.

0: додатках Польське Радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcast.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське Радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

18.00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І ми розпочинаємо цю годину з нового інформаційного випуску. Британія виділить 300 мільйонів фунтів на літаки для захисту неба України. Польські винищувачі перехопили Росію.

0: із КІСУ-30 над Балтійським морем. Санітарна служба Польщі попереджає про зростання випадків сальмонельозу. Велика Британія виділить 300 мільйонів фунтів стерлінгів на постачання Україні у співпраці зі Швецією. 15 літаків для захисту її повітряного простору. Я радий оголосити, що Велика Британія надасть 300 мільйонів фунтів стерлінгів підтримки для передачі 15 нових сучасних літаків у співпраці зі Швецією, щоб допомогти захистити повітряний простір України, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Кір Стармер висловив переконання, що настрої в Москві змінюються, а російський диктатор Владимир Путін незабаром буде змушений визнати, що незаконне вторгнення створює для нього внутрішні проблеми. Саме тому, за словами британського прем'єра, настав час посилити тиск. Кір Стармер відвідує Київ в останній тиждень свого перебування на посаді. Президент України Володимир Зеленський нагородив його орденом Свободи. Росія знову перевіряє можливості польської оборони. Чергова пара польських винищувачів із бази в Мальбурку перехопила над Балтійським морем два літаки Су-30. Після цього польські пілоти також отримали завдання супроводити розвідувальний літак Іл-20. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр і голова Міністерства національної оборони Польщі Владислав Кощиняк-Камиш. За його словами, у жодному з випадків порушення польського повітряного простору не зафіксували. Міністр заявив, що такі дії Росії свідчать про спроби розвідки систем оборони Польщі та країн НАТО. Він наголосив, що Москва продовжує вести гібридну війну і перевіряти реакцію союзників. Це вже третій подібний інцидент за останні дні. Напередодні польська авіація прихопила над Балтійським морем ще одну пару російських Су-30, а днем раніше розвідувальний літак Іл-20. За контроль активності російської авіації в регіоні відповідає, зокрема, місія НАТО Baltic Air Policing, у межах якої польські та союзницькі винищувачі патрулюють повітряний простір над Балтійським морем. У Західно-Поморському воєводстві Польщі до кінця червня зареєстрували 84 випадки сальмонельозу, з них 43 серед дітей віком до 14 років. Це значне зростання порівняно з минулим роком. За аналогічний період торік було зафіксовано 38 випадків. Про це повідомила Малгожата Каплан із воєводської санітарно-епідеміологічної станції у Щецині. Аналізуючи кількість спалахів захворювань, що передаються через їжу, ми бачимо тенденцію до зростання. Цього року зареєстрували 46 таких спалахів, у 9 з них причиною була сальмонелла.
1: Чинником етіологічним була сальмонелла.
0: Сальмонельоз – це гостра інфекція травної системи. Найчастіше зараження відбувається через вживання продуктів, забруднених бактеріями. Санітарна служба нагадує про необхідність ретельно мити руки та правильно термічно обробляти їжу. Морозиво рекомендують купувати лише у перевірених закладах, а також уникати продуктів, виготовлених із непастеризованого молока. І трішки про погоду завтра. У п'ятницю на сході Польщі очікується невелика та помірна хмарність. На заході – значна хмарність із періодичними проясненнями. Із заходу просуватимуться дощі та грози, місцями можливий град. Максимальна температура повітря від 28 до 32 градусів. Прохолодніше буде подекуди біля моря та в передгір'ях Карпат – від 23 до 27 градусів. Вітер слабкий та помірний, переважно південно-східний і південний, лише біля моря, часом північно-східний. Під час гроз можливі пориви вітру до 90 км на годину, місцями до 100 км на годину. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Почуємося вже о 19 та 20 відповідно. Залишайтеся з нами та бережіть себе.

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, якою є сучасна українська освіта за кордоном, а саме в Польщі. І до нас сьогодні завітав Дмитро Беріщук, український менеджер, підприємець, експерт з розвитку

0: бізнесу та приватної освіти. Пане Дмитре, вітаємо в нашій
1: студії.
0: Вітаю,
1: пані Світлано. Вітаю слухачів.
0: Ви знаєте, я, коли йшла на ефір, дуже пожалкувала, що я не була на такому родинному фестивалі, який ви не так давно робили, так? Під Варшавою він був.
1: Розумію.
0: Та, ми про нього обов'язково поговоримо сьогодні. І перше, мабуть, запитання до вас, я думаю, що воно вас не здивує, що ви раніше займалися питаннями, там, працювали в логістичних компаніях, так? Зараз ви займаєтесь освітою, приватною освітою за кордоном. Як, власне, так сталося? Як вас життя так склалося, що ви почали цим займатися, хоча розуміємо, що там логістика важлива у всіх процесах, в усіх сферах. А взагалі, як почався ваш шлях до Польщі? Тому що ви ж з України.
1: Так. Я родом з Запоріжжя. І у нас родичі поляки. Так, моя прабабуся полька. І на якомусь етапі, коли я завершував бакалаврат в Україні, ми намагалися,
0: я навчався
1: в Запорізькій політехніці на технолога машинобудування. Ми намагалися отримати карту поляка, і я пішов на курси польської мови, польської історії, і в якийсь момент нам все ж таки не вдалося, тому що ми не підняли достатні документи, свідоцтво про народження, про бабусі, тобто нам не вдалося цього зробити. І я так вирішив, що польську мову вивчив, історію вивчив, треба вступати на магістратуру, і прийняли рішення, я прийняв рішення все ж таки спробувати себе в Польщі. Я в 2017 році приїхав навчатися до приватного вузу в Варшаву. Тоді він називався Вища школа менеджерська. Зараз це підрозділ Вістули. Я навчався на управління маркетингом. Так, 2 роки на магістратурі. Коли вже почав навчання, я потрапив там в першу логістичну компанію. І дійсно, там 7 наступних років я займався логістикою. Доріс до рівня операційного директора. Перед школою я 3 роки працював в Новій Пошті тут. Ми, по суті, з нуля будували в польську компанію, європейські компанії. І на момент виходу з компанії ми вже відкрили 15 країн.
0: Дуже цікаво. А як у вас було на початку з польською мовою? Тобто ви, коли їхали навчатись, ви вже знали, так, польську?
1: Так. Так, як я готувався до можливої подачі на карту поляка, там вимоги від консульства – це B1, да? Тобто B1 рівень, такий достатній, на якому ти можеш вже досить вільно спілкуватися, вивчення історії. Тобто я досить підготовлений приїхав вже до Польщі, і перший рік навчання в університеті ми також проходили обов'язкове заняття з польської мови, де ми, по суті, підтягнулись до B2.
0: Цікаво. Як з'явилася от сфера освіти в вашому житті? Тому що ви, власне, займаєтесь тим зараз, що керуєте ви як менеджер, так, керуючи двома приватними школами, українськими школами в Польщі, які знаходяться під Варшавою, так?
1: Так, в Пясечної, в Пястові.
0: Так.
1: Освіта сама мене знайшла, так? Я така людина, яка завжди шукає розвитку, нових випробувань для себе, там якогось нового рівня. І коли я працював в Новій Пошті, я вже розумів, що я хочу відповідати не тільки за операційні процеси, а взагалі за діяльність і розвиток бізнесу. Тому, коли до мене звернулися рекрутери компанії Study.ua, в якій я зараз працюю, і запросили мене вже на посаду, там, по суті, генерального директора тут в Польщі, де я відповідаю за 2 приватні школи. Я на це погодився, тому що це для мене, як для там, топ-менеджера, крок вгору. І я прийняв цей виклик і вже другий рік успішно працюю.
0: Тобто ви стояли біля витоків відкриття, чи школи вже існували?
1: На момент моєго доєднання в компанію в травні минулого року ми вже мали одну школу. Вона відкрилася в Пясечної ще в вересні 23-го року. І я прийняв участь з командою в відкритті 2-ї школи «Нова академіка», яку ми відкрили 1 вересня 25-го року в Пястові.
0: Наскільки складно, або, можливо, це просто відкривати от приватні українські школи в Польщі? Я так розумію, що є законодавство, є певні вимоги Міністерства освіти польського, так? Тобто, як оцей процес, от яким чином він відбувається?
1: Дивіться, тут важливо зазначити, що ми польська ліцензована школа, так? Ми маємо

0: польську ліцензію від центру освітніх послуг, так він перекладається, ЦУО, так? Тобто ми відповідаємо всім вимогам Міністерства освіти Польщі. І цей процес в цілому він однаковий для всіх. Ви маєте знайти приміщення школи, воно має відповідати всім вимогам протипожежної безпеки, санепідемстанції, вимогам кураторіум, це там районо, так, яке відповідає саме за виконання академічних всіх вимог. Далі, підготувавши школу обладнанням, набравши команду академічну, яка має мати всі необхідні кваліфікації, дипломи, ви подаєте заяву в оцей центр освіти, який приймає рішення, перевіряє вас, перевіряє документацію про надання вам номеру РСПО. Це номер ліцензії вашої школи. Цей процес, він однаковий для всіх. Він досить непростий, але прописаний. І якщо ти все робиш правильно і заздалегідь, ти, напевно, отримуєш ліцензію.
1: Тобто, виходить, що школа польська, але вона має дві системи освіти, так? Польська і українська, я правильно розумію?
0: Ми маємо польську систему освіти, в якій інтегруємо також в рамках додаткових занять, в рамках білінгвальних занять українську мову і англійську.
1: Тобто... Є ще школа «Незламна Україна», ви думаю, так, що ви знаєте. В них якби дві, я так розумію, системи, так?
0: Так.
1: Наскільки, скажімо, є потреба, запит від родин українських переважно, так?
0: Так.
1: Чи у вас поляки теж навчаються?
0: На даний момент у нас більшість студентів – це українці, є також білоруси. Наразі поляків, на жаль, немає. Якщо ми кажемо про потребу, то ринок дійсно змінюється. Якщо ми кажемо про 1 вересня 2023 року, це була така, умовно, перша хвиля, так, українських біженців, які були вимушені покинути Україну. І для цих батьків було дуже важливо, щоб ця неприємна ситуація для їх дітей, да, психологічно, в цілому, така велика зміна була максимально комфортна. Тобто їм було важливо доєднатися до школи, де дитина швидко адаптується, буде мати своїх однолітків, українців, да, і їм,
1: так, що була комунікація.
0: Так, була комунікація, і щоб їх навчання і дитинство продовжувалось, незважаючи на такі великі зміни в їх житті.
1: Якщо говорити про кількість учнів, так, скільки у вас на сьогодні от у двох школах?
0: В двох школах близько 300 дітей.
1: В двох
0: разом.
1: Це українці і білоруси, так, так, я так розумію.
0: Так.
1: Та більшість українців?
0: Переважна більшість. Переважна. У нас декілька білорусів.
1: Переважна, так,
0: так.
1: У вас школи приватні, вони є платні.
0: Так.
1: І от наскільки, скажімо так, ну, відчуваєте ви брак українських родин, діток, які можуть навчатися у вас? Тому що ми розуміємо, що воєнна міграція – це не цукор, так, не мед.
0: Так.
1: Це дуже складно. І українські воєнні мігранти, вони фактично дуже багато працюють, якщо це мами. Добре, якщо є якась допомога з України, якщо її немає, тому що в Україні війна, це теж дуже важко. І левова частина коштів українських родин, яких не мають тут свого житла, вона йде на оплату за житло, так? Тобто
0: так,
1: на оренду житла. Тобто наскільки от українські родини можуть собі дозволити, скажімо, навчати дітей в приватній школі, і ціна у вас, ми не будемо оголошувати, але вона така, скажімо, я не знаю, на освітньому ринку це середня?
0: Середній плюс.
1: Середній
0: так,
1: плюс, так.
0: Дивіться, тут два питання. Да? Якщо ми кажемо про цю потребу, то вона, як я почав з 23-го року, і зараз ми в 26-му, коли триває п'ятий рік війни, так, повномасштабної, цей запит дійсно змінюється. По-перше, ми відчуваємо відтік українців. Хтось повертається до України вже зараз, хтось обирає інші західні країни. Тому ми маємо випрацьовану стратегію, і ми рухаємось до міжнародної школи. Так, наприклад, з вересня в Пясечно у нас починає діяти повністю міжнародний клас Cambridge International Education ліцензією, і ми набираємо вже діток іноземців, інших, так? Ми відкриті не тільки для українців, і ми починаємо шлях саме в міжнародну школу, тому що розуміємо, що запит у українців буде все менше і менше. По-перше, вони інтегруються в польське суспільство, по-друге,

0: Друге, як я згадав, хтось приймає рішення про переїзд. Якщо ми кажемо про цінову політику і там портрет нашого клієнта, це зазвичай люди з бізнесу, це люди social media, це приватні підприємці, тобто це люди, які сплачують так досить високу вартість навчання, але вони отримують саме від нас те, чого вони очікують, у цієї можливості розвивати дитину і в польській освіті, і в українській освіті, і готувати їх теж до вступу за кордон. Дуже багато наших випускників вступляють до вузів по всьому світу. Тобто наша школа дає оцю можливість обирати. Да? Тому що світ зараз динамічний, ситуація в Україні, на жаль, ще дуже важка. І батьки хочуть бути flexible, тобто вони хочуть мати вибір для своїх дітей.
1: Як ви от готуєте учнів до вступу в університети європейські, ну і загалом світові? Можливо, так?
0: Це дуже комплексне питання. У нас дуже крута команда. Наша команда складається з native спікерів, тобто з носіїв англійської мови, іноземців, з сильної польської команди, так, академічної, з дуже великим досвідом, з українськими вчителями, які тут нострифікували дипломи і офіційно працюють. І оце симбіоз різних культур, різного досвіду створюють сучасні техніки навчання. Ми застосовуємо STEM, ми застосовуємо елементи Cambridge, ми застосовуємо Social Emotional Intelligence. Тобто наше навчання про персоналізований розвиток дитини. Тобто це перше. І друге, всі ці методики допомагають дитині вивчати не просто теорію, а на практиці підтверджувати, що ті або інші знання, які вони, з якими вони ознайомились, вони реально потрібні в житті, вони реально працюють. Ми робимо різні експерименти, проекти, командні роботи з учнями. Тобто ми їх готуємо до життя в світі, де вони будуть дуже самостійними і впевненими в собі.
1: Якраз хотіла запитати, чим ваші школи відрізняються від інших приватних шкіл в Польщі? Ну, власне, я так розумію, що саме цей так компонент, який ви сказали, він тут грає переважну роль.
0: А вже ж, я, про те, чим ми відрізняємося, я можу розповідати дуже довго. Також, якщо ми кажемо про от запити вже зараз батьків, так, коли вони вже адаптувалися до Польщі, хтось вивчив мову, да, для них дуже важливо психологічний стан дітей. В нашій школі за кожен клас закріплений класний керівник, який відповідає більше за академічну частину, так, за встигаємість, і також ментор. У нас є менторська служба. Це працівники також освіти, зазвичай це молоді випускники педагогічних вузів, психологи. Вони закріплені за клас, і вони відповідають за психологічний розвиток дітей, за соціалізацію, за вирішення усіх конфліктів, за контакт щоденний з батьками. В нашій внутрішній освітній платформі щотижня ми надсилаємо персональний звіт кожному з батьків, на якому етапі зараз знаходиться їх дитина, з чим, з якими проблемами ми штовхуємося, на що їм треба звернути увагу, тому що це все ж таки командна робота, так, школа і батьки. Тобто у нас дуже персоналізований підхід до дітей.
1: Ви сказали про те, що діти переважно це українці і білоруси. І я так розумію, що викладачі, ну, частково там носії мови, так, і переважно це українські освітяни, так, викладають?
0: Я би сказав, що зараз десь третина команди – це українці, третина – поляки, і третина – це native speaker. Ну, може, їх трошки менше, ніж третина.
1: Я якраз хочу тут уточнити, чи немає цієї, знаєте, такої гетоїзації, тому що діти переважно – це українці, білоруси, і чи є комунікація з польськими дітками, ну, тобто з польськими однолітками?
0: А вже ж. Якщо ми кажемо про нашу школу і соціалізацію, всі наші дітки приймають участь протягом року, по-перше, в освітніх змаганнях, в олімпіадах, де вони комунікують, співпрацюють з іншими польськими школами. Також наші діти постійно, я як дивлюсь календар нашого навчання, у нас постійно діти кудись їздять. Якісь екскурсії, якісь навчання, де вони контактують з польським суспільством.

0: Так, з польськими учнями, іншими. Також спортивні змагання, в яких
1: тобто
0: приймає.
1: Цей контакт
0: так,
1: присутні,
0: ми повністю
1: так?
0: інтегровані, тобто ми частина угу. польської освітньої системи.
1: Дуже важливо для українських родин, для родин, особливо воєнних мігрантів, з дітками, це от український компонент. Наскільки він глибоко, широко представлений у ваших школах? Тому що ми бачимо, що діти дуже швидко не просто інтегруються, вони, власне, асимілюються. Так? І я нещодавно була на вже третій конференції «Українська мова як іноземна в Польщі», яка відбувалась в Кракові. Пан Павел Левчук, власне, він очільник оргкомітету. І там дуже багато говорили про те, що діти українські, вони фактично почали забувати українську мову. Вони вже не можуть писати кирилицею, вони пишуть, наприклад, українські слова латинкою. І це проблема. Тобто ми розуміємо, що частина родин українських, вона вже ухвалила рішення про те, що вона залишається в Польщі чи в Європі. Хоча насправді важко в наш час, так, війни повномасштабної, яка в Україні точиться вже. Загалом з 14-го року повномасштабно, з 22-го, якось планувати своє майбутнє, тому що ніхто не знає, що буде завтра. Але частина родин, в принципі, вони визначились. Частина не знає, чи вона буде... Частина твердо знає, що вона повернеться в Україну, за лише от трошки буде безпечніше і повернеться. Тобто, як тут, скажімо, от, зберегти от, знання мови, історію знати, культуру свою не забувати? От, що ви для цього робите?
0: Тут би, мабуть, на початку я хотів би звернутися дійсно до наших українських родин, які живуть в Польщі, тому що, перш за все, це про родину. Так? Якщо в родині надалі будуть спілкуватися українською мовою, якщо в родині тут будуть відмічати українські свята, так? Це буде допомагати. Відповідальність наша як школи і те, що ми декларуємо батькам, це дійсно цей постійний культурний зв'язок з Україною. Ми це реалізуємо, як я вже згадував, білінгвальними заняттями. Тобто є, наприклад, предмет біологія. Так? І цей предмет одночасно викладається двома вчителями. Тобто польським вчителем, і вся інформація так дублюється українським вчителем. Якщо ми кажемо широко, то протягом року наші діти відмічають майже всі найголовніші українські свята. Тобто тут у нас є повна свобода, ми відмічаємо польські свята, українські свята, міжнародні свята, наприклад, свято української писемності та мови. В цей день наші дітки пишуть там диктант, так, українською мовою.
1: Це диктант також національної єдності, так, які проводить так. Українське радіо. До речі, ми торік проводили, писали диктант тут на Польському радіо для України.
0: Супер.
1: То ми вас, якщо у нас буде ще можливість, то ми вас
0: запросимо.
1: Слухали
0: вас і писали. Так, так. Маю перевірити. Також у нас, наприклад, є драма-клаб, на якому ми артистичної майстерності готуємо дітей там співати вірші, і там вони співають українські пісні, вивчають українські вірші.
1: То, в принципі, діти так. почуваються от частиною української спільноти, так, тут
0: так.
1: у Польщі, так? Хочу вас запитати про фестиваль Ukrainian Family Fest. Ви
0: так.
1: стали одним з організаторів, так? Як виникла ця ідея? Як давно він проводиться? І для чого? Яка мета?
0: Це було вперше. Ми з командою...
1: Цьогоріч?
0: Так, цьогоріч це було вперше.
1: В червні?
0: Це було 21 червня, в неділю, в Пясечно. У нас там чудова школа, 2000 метрів квадратних, і величезна... Дуже гарна територія, 4 гектари. У нас там озера, лісок, трава. Дуже гарно. І ми вирішили, що хочемо... Перепрошую.
1: Запросити, показати, так, розказати так. трошки про...
0: Так, ми хотіли зробити таке круте свято, по-перше, для наших батьків і наших дітей і команди. І вирішили, що все ж таки... якось недостатньо цього робити тільки для нашої команди і наших клієнтів. І ми вирішили об'єднати український бізнес. Ми досить регулярно допомагаємо Україні. Так, ми, наприклад, мали взимку такий різдвяний ярмарок щорічний. І ми збирали кошти для допомоги для фонду «Gen Ukrainian». Це фонд, який допомагає українським дітям, які втратили своїх близьких на війні або через обстріли. Вони везуть цих діток на такі

0: терапевтичні табори дитячі на Закарпатті. І після цих таборів їх ще півроку супроводжують професійні психотерапевти, щоб діти повернулись до нормального життя. Ми тоді їм зібрали кошти, проводили оцю благодійну ярмарку. І ми вирішили, що ми хочемо зараз зібрати якомога більше української спільноти, українського бізнесу і спільно зробити свято для дітей тут, і допомогти дітям нашим, які знаходяться в Україні.
1: Тобто така благодійна мета фестивалю, так? І розважальна, і благодійна,
0: і
1: така інформативна. А чи буде він на постійній основі проводитись, як ви плануєте?
0: Це гарне питання. Протягом усього дня 21 червня нас відвідало 3 тисячі гостей.
1: Нічого собі.
0: Так, виступала Альона ввечері на концерті. Ми проводили благодійний аукціон, на якому розігрували багато експонатів. Нас різні відомі люди підтримали. Ось, я би хотів зробити цей фест щорічним. Ми будемо приймати рішення на початку наступного року. Я сподіваюся, що у вас буде ще змога до нас завітати.
1: Так. Надіюсь на те. На сам кінець, якими ви бачите перспективи от розвитку такої приватної освіти саме в Польщі і на прикладі ваших шкіл, так?
0: Ми бачимо розвиток.
1: Бо ви сказали про відтік, і ми бачимо так, відтік українських і воєнних мігрантів, так, і трудових мігрантів з Польщі, тому що на це впливають умови в Польщі. Ми бачимо зміни законодавства, зокрема легалізаційного, воно в порівнянні з тим, яке було на початку повномасштабної війни, воно змінюється і робиться таким більш жорсткішим, мабуть, та, як традиційним, яке воно було до війни, в принципі. І це, скажімо так, змушує багатьох, багато людей не можуть йти на ці умови, у них немає можливості легалізуватися. Тобто закінчується там тимчасовий захист, вони не можуть карту цукру, наприклад, подати, в них немає там сталої роботи, щоб робити карту побиту тимчасову і так далі. Тобто як от в контексті на це ви плануєте далі розвиток?
0: Як я сьогодні вже згадував, тобто ми розуміємо, що ці процеси неминучі, ми їх бачимо, і ми прямуємо до міжнародної школи, де українці будуть тільки частиною нашого освітнього середовища. Ми бачимо розвиток саме в сторону експатів, тобто це інших іноземців, які приїхали до Польщі, приїхали до Варшави, тут відкривають свої бізнеси, будують своє життя. Це пострадянські країни, з якими Україна має добрі відносини. Це східні країни, тобто саме іноземні учні у нас.
1: Розуміло. Так. Пане Дмитре, спасибі вам. Я нагадаю, що Дмитро Боріщук, український менеджер і підприємець, і експерт з розвитку бізнесу та приватної освіти, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, якою є сучасна українська, зокрема, освіта за кордоном. І сьогодні на прикладі Польщі ми це аналізували. З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Українці, які перебувають в Польщі, до 31 серпня мають оновити свої дані в Польщі, але не тільки про документи в Польщі треба, звичайно, подбати. Переїзд до цієї країни – це лише пошук житла, роботи, це велика теж кількість формальностей, довідки, про які дуже багато хто згадує, тільки будучи вже за кордоном. Ну, от просрочений паспорт, неоформлені інші документи – все це дуже ускладнює життя. Ну і, власне, сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня», мене звати Євгеній Дячков, будемо говорити про те, які документи треба оновити, що треба підготувати, перебуваючи тут, в Польщі, про що треба подумати, будучи ще в Україні і плануючи переїзд до Польщі. Про це все сьогодні будемо говорити з нашим гостем, а є сьогодні ним в нашій студії Богдан Концур, спеціаліст, консультант та представник Українського дому. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Давайте почнемо.

0: З найголовнішого, з найбільш актуальної інформації, от про оновлення даних, документів до кінця серпня цього року. Що треба зробити, про що подбати, які документи, хто це має оновити?
1: Ну, йдеться про те, що документом підтвердження особи для тих людей, хто отримали номер ПЕСЕЛ зі статусом УКР, що підтверджує тимчасовий захист у Польщі, має бути чинний закордонний паспорт. Це стосується усіх, хто отримав номер ПЕСЕЛ зі статусом УКР, і означає, що якщо раніше можна було отримати номер ПЕСЕЛ на підставі іншого документа, того, за яким раніше можна було в'їхати, наприклад, український паспорт, звичайне підтвердження особи, ID-картка, паспорт-книжечка. Для дітей це могло бути навіть свідоцтво про народження, тобто документ без зображення за наявності батьків, за присутності батьків. То тепер йдеться про те, щоб цим документом підтвердження особи був саме паспорт для виїзду за кордон. Ті, хто не оновлять цих даних, на жаль, з 1 вересня є інформація про те, що статус УКР для таких осіб буде скасовано, а відповідно їхнє перебування тут буде вже на інших підставах.
0: Що робити людям, які приїхали до Польщі все ж таки перед війною? Чи це пов'язано, чи це теж, чи ці люди теж мають оновити такі документи?
1: Для них конкретно нічого не змінюється, тобто ця зміна стосується передусім тих, хто користується тимчасовим захистом. Якщо людина приїхала у Польщу до повномасштабного вторгнення, то це означає, що вона, скоріш за все, перебуває тут на підставі, ну, на загальних підставах, тобто у неї є дозвіл на перебування, і для неї зміни були, але не ці і не зараз. Ось. А ті зміни, про які ми говоримо ми зараз, це саме те, що стосується лише осіб на тимчасовому захисті. Тих, які, власне, в'їжджали за документами іншими, ніж дійсний зараз закордонний паспорт.
0: До речі, деякі говорять, що дуже багато помилок в системі є, пов'язаних, власне, з українцями, які перебувають в Польщі від початку повномасштабного вторгнення. І це, власне, система впроваджена для того, щоб оці дані заактуалізувати, щоб не було в подальшому жодних проблем. Ну і, власне, де оці дані актуалізувати? Куди треба увійти, на яку сторінку, чим треба піти до Уженду? Що треба робити?
1: Найправильнішим способом буде піти в Ужонд. Міська гмінна адміністрація. Будь-яка. Тут важливо наголосити, що будь-яка адміністрація може це зробити. Тобто зайти на будь-яку сторінку, ну, пошук просто Ужонд, міста, де ви живете. Ужонд, гміни, де ви живете, відповідно. Можна, якщо не знаєте, де ви живете, то де ви знаєте, що є Ужонд.
0: Або просто написати Ужонд, і це місце, так. То місто, село, де ми перебуваємо.
1: Будь-який з Ужондів, так само, як раніше, будь-який з Ужондів міг надати номер ПЕСЕЛ. Так само зараз будь-який Ужонд має обов'язок оновити на вимогу заявника дані в реєстрі. Ми стикалися часом з випадками, коли людей відправляли у їхній, ну, властивий територіально Ужонд, але наголошуємо, що це можна зробити в будь-якому Ужонді і можна звертатися спокійно, ну, як в найближчому, який бачите. Тобто, чисто технічно можна було б це поєднати, не знаю, з якоюсь відпусткою в іншому місті Польщі.
0: Тобто, ми туди приходимо з актуальним паспортом закордонним. Чим ще треба? Чи треба заповнювати якісь внески?
1: Насправді, паспорта вистачить, тому що ви приходите, багато де працює система номерочків, які ви приходите, берете в самому Ужанді, відповідно, приходите за які там столик, там просто говорити про те, що вам слід оновити дані. Оновити дані в реєстрі ПЕСЕЛ можна, власне, уточнити, що йдеться саме про оновлення даних до 31 серпня. В ідеалі працівники в Ужанді знають, про що йдеться, і вони так само розуміють. Тут важлива деталь – не обов'язково отримувати документ про те, що дані було оновлено, тому що дані оновлюються в самому реєстрі. Натомість, можна, але не обов'язково, просити документ про це в Ужанді. Паперовий документ коштує 17 злотих, натомість можна отримати безкоштовно витяг електронно. І це тоді ми говоримо якраз уже про те, що можна зайти на певну сторінку. Сторінка називається «Справдж дане своє люб своєго джецька в реєстрі ПЕСЕЛ і побіж зашвядчення».
0: Така... Спробую вписати «Справдж
1: Спробуйте.
0: Можна своє дане в реєстрі ПЕСЕЛ».
1: Так. Okay. Такий запит має виводити на сторінку, власне, під тією назвою,
0: тобто, яку я назвав. Тобто перевір свої дані в реєстрі ПЕСЕЛ. Саме якщо так. Хтось не знає польською, то можете теж перевести і

0: спробувати перекласти на польську. І от перша сторінка gov.pl, власне,
1: саме
0: з'являється.
1: Так. На цій сторінці є така велика синя кнопка «Побіж засвідчення», «Отримати витяг». Цей витяг можна отримати, якщо у вас є скринька e-doręczenia. І можна, власне, таким передостаннім кроком до отримання цього витяга на скриньку e-doręczenia є, власне, таке підглядання у дані з реєстру. Ми цим часто користуємося, власне, в нашій роботі, коли треба подивитися, наприклад, чи у людини є статус «Украктивний». Тому що там якраз таки це видно, і видно не лише те, чи є він зараз, що можна було би перевірити, наприклад, зайшовши в «М-обиватель», але також видно історію статусів, змін. Це допомагає, наприклад, якщо видно, що людина перетнула кордон, не використавши «М-обиватель». Там можна якраз таки дивитися історію змін, і там, серед іншого, будуть інформації, ну, буде інша інформація, серед якої інформація, наприклад, про країну народження. І тут ми переходимо, напевно, до помилок, які часто трапляються в реєстрі. Одна з найбільш поширених – це країна народження. Це пов'язано, на нашу думку, принаймні, така гіпотеза є, що це пов'язано із тим, що коли в 22-му році багато людей приїжджали, то працівники адміністрації так автоматично писали «Країна народження – Україна». І це в якийсь момент почало призводити до кумедних ситуацій. Наприклад, у нас була історія, що людина прийшла уже заповнювати документи, подавати заяву там на карту «Цукор». І ми вже дійшли так до самого кінця, подаємо документи і раптом бачимо помилку, що не відповідають дані в реєстрі ПЕСЕЛЬ даним, вказаним в заявці. Починаємо досліджувати, виявляється, що в реєстрі ПЕСЕЛЬ вказано інформацію «Місце народження – Ташкент, а країна народження – Україна». І ми так посміялися дружно, ну і людина все-таки пішла змінювати, пішла змінювати дані в Ужгород для того, щоб країна народження відповідала справжній. Тому що це може, власне, виплисти у таких ситуаціях уже подальших, коли йдеться про перевірку відповідності даних в реєстрі із іншими, ну, власне, такими навіть заявами.
0: Ну так, і це теж може продовжити весь процес легалізації, так? Якщо хтось дуже швидко хоче скласти свої папери на цукор, то вже не зможе це зробити одразу. Йому треба буде чи їй, власне, піти до Ужгорода або онлайн це зробити. І це буде просто продовжено в часі.
1: Оновити документи онлайн навряд чи вдасться. Натомість онлайн, принаймні, можна їх перевірити. Тобто можна зрозуміти все-таки, чи є якась
0: проблема. Тобто ми не впровадимо зміни через цю систему?
1: Ні. Треба прийти особисто.
0: Тобто ми маємо і так всі зайти на цю сторінку, перевірити свої дані, ще раз скажемо так, на справді свої дані в реєстрі ПЕСЕЛ, а от тільки саме змінити їх, якщо є там якась помилка, то тільки в Ужгороді.
1: Так. І тут важливо підкреслити, що для, наприклад, дітей запроваджено новий обов'язок подання відбитків. І якщо дитина, наприклад, ще не була того віку, коли вона була зобов'язана їх подати, а тепер вона його досягла, то це також означає, що дитині варто прийти в Ужгород і здати відбитки пальців.
0: І дитина має прийти з батьками, так?
1: З батьками, так.
0: Якщо у нас, наприклад, чи треба мати паспорт актуальний ще мінімум півроку, чи це не має значення?
1: Це не має значення на момент оновлення, але варто розуміти, що загальне правило, тобто те, до чого насправді зараз ці зміни повертають нас усіх, це те, що у іноземця має в реєстрі ПЕСЕЛЬ бути під'єднаний до реєстру дійсний паспорт. Це означає, що, так направду, ті, хто оновлять документи, наприклад, які закінчуються під кінець 26-го року, або на початок 27-го року, вони мають кінець терміну дії, то це означає, що ці люди зараз оновлюють дані, після чого роблять новий паспорт і приходять в Ужгород ще раз. Тому що неоновлення документів і допущення ситуації, коли в реєстрі є недійсний паспорт, також буде на майбутнє спричиняти втрату статусу «Укр».
0: Тобто після 31 серпня можна теж впровадити якусь актуалізацію даних?
1: Звісно. Йдеться лише про те, що 31 серпня – це такий граничний термін, коли Польща ще дозволяє мати недійсні там документи в базі зі збереженням статусу.
0: Плюс, тобто, якщо у нас старий, скажімо так, паспорт, ми підтвердили всі дані до 31 серпня, але все ж таки вже складаємо документи на новий паспорт, отримуємо його, наприклад, в вересні, 1 вересня, одразу після оновлення, то йдемо ще раз оновлюємо.
1: Саме так.
0: І вже спокійно. А якщо ми, наприклад, отримали новий паспорт до 31 серпня, то йдемо вже з новим.
1: З новим паспортом, і це тоді вирішує питання, ну, для тих, кому ще немає 16 на 4 роки, а для тих,

0: кому вже є на 10 років.
1: Чи за це треба платити?
0: Ні, оновлення даних повністю безкоштовне.
1: Натомість... Тільки цей витяг за 17 злотих?
0: Ну, витяг за 17 злотих – це якщо ви хочете, аби вам дали паперовий.
1: Ну, найкраще завжди мати теж підтвердження того, чи як щось варіант, там змінилося, але... хоча в реєстрі теж можна перевірити
0: власне,
1: потім.
0: Тому що електронний витяг дає таку плюс-мінус свободу дій у тому розумінні, що ви можете, наприклад, замовити дещо більше даних, можна замовити повний витяг, і це буде повністю безкоштовно, який прийде вам електронно на скриньку е-доręczenia, яким можна так само користуватися, як звичайним паперовим витягом.
1: Супер, чудово. Я сподіваюся, що всі вже знають, як точно оновити це. Давайте перейдемо до таких... таких моментів, про що треба подбати загалом, так, про документи, бо це паспорт, це дуже важлива річ, та й взагалі інші довідки. Ну, давайте, пане Богдане, поговоримо, які от документи кожен українець повинен мати при собі, от паперово тут в Польщі, але теж можна мати, наприклад, в електронному вигляді.
0: Мати в Польщі, ну, обов'язково це паспорт.
1: Так, якщо ми тут вже знаходимося.
0: У паперовому вигляді, ну, варто подбати про те, аби загалом документи були в порядку. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас є якісь документи, які лежать в Україні, то варто подбати про те, якщо у вас є така змога, аби ви мали їхні копії, витяги, підтверджені тут. Тут може йтися, наприклад, про свідоцтво про народження дітей. Може йтися про свідоцтво про шлюб. Тут можна, якраз таки, звертаю увагу на те, що багато документів можна отримати їхні витяги або дублікати у консульствах України.
1: Тобто не треба безпосередньо їхати в Україну?
0: Не обов'язково, так.
1: Але не всі документи?
0: Більшість найважливіших документів можна отримати у консульстві. І тут застосовується так само положення того, що чоловікам від 18 до 60 років консульські послуги надаються за наявності військово-облікового документа, в тому числі документа «Резерв Плюс» електронного. Ну, а якщо йдеться про якісь такі документи, які можна отримати лише в Україні, то навіть не скажу. Ну, можливо, трудова книжка, але тут питання більше до того, що є інші способи, альтернативні наразі, принаймні, підтвердження трудового стажу, якщо це потрібно.
1: Ну, власне, от, чи потрібна ця трудова книжка українська тут, в Польщі? Чи треба її привезти, чи треба її перекласти, чи треба оцей наш досвід десь внести до якогось реєстру? Ну, бо все ж таки деякі люди мусять підтвердити свій трудовий стаж, деякі пенсіонери, наприклад, щоб отримувати українську пенсію, яка є переведена в польські злоти, або тут користатися з польської пенсії. Ну, от, як це оформити в майбутньому та що треба зробити?
0: Тут загалом хорошою порадою буде просто тримати документи при собі. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас трудова книжка є, і ви знаєте конкретно, де вона, то ідеальний сценарій – це вона разом із вами. Трудову книжку варто мати, хоча б для того, щоб мати можливість у майбутньому, якщо настане така потреба, то, ну, по-перше, зараз йде процес оцифрування, він продовжується. Термін на оновлення, ну, оцифрування даних в реєстр електронний, який зараз, власне, активно електронізується українським пенсійним фондом. Цей термін спливав 10 червня. Ну, зараз ніякої санкції не передбачено. Тому, якщо хтось цього ще не зробив, то час на те, аби оцифрувати свої документи, продовжується. Оцифрування стосується вашого трудового пенсійного стажу до кінця 2003 року.
1: А, до речі, як це оцифровується?
0: Можна просто зробити скан. Після чого цей скан треба завантажити у відповідне поле у електронному порталі в пенсійному фонді. Тобто у Пенсійного фонду України є свій електронний портал.
1: Чи це пов'язано якось з дією?
0: Так, через пов'язано дію, у тому плані, що одним зі способів входу в електронний портал є дієпідпис. Також можна заходити через кваліфікований електронний підпис від банка ІДНБУ. Тобто, маючи українські банки, не всі, тут точно не підкажу, наскільки мені відомо, то є банки, які не підтримують цю опцію, або через технічні проблеми, або просто не підтримують цю опцію. Тобто, найпевнішим способом буде користуватися дією підпис, але деякі українські банки надають змогу так само використати дані у банку для того, аби підтвердити свою особу. Чимось подібне на те, як працює, наприклад, Login.gov.

0: що можна через дані банкінгу підтвердити свою особу. Людина заходить у свій електронний кабінет і у спеціальному полі, на жаль, не підкажу точно, як це зробити, але можна завантажити свої дані, скани, і, власне, відправити документи на підтвердження у пенсійний фонд, після чого пенсійний фонд має повернутися зі зворотнім зв'язком, принаймні в системі, що цей скан там зараховано або відхилено, і тоді вже розбиратися, якщо відхилено, то з якої причини, тому що може бути, наприклад, неточність даних в документі, нерозбірливість. Тоді можна або усунути недоліки, або подивитися, чи справді той документ, наприклад, підтверджує ваш стаж. Так само можна згадати про альтернативні способи підтвердження стажу, тобто, якщо немає документів, то немає трудової, перш за все, то можна надати альтернативні документи. Тут боюся помилитися, в деяких випадках навіть свідчення співробітників можуть вважатися як доказ. Ось, це те, що стосується таких документів з України. Звісно, варто подбати. Знову ж таки, якщо є змога, хорошим варіантом було би мати особу, яка може в разі чого мати доступ до ваших документів, тобто це, наприклад, оформлення довіреності на когось, хто ви знаєте, що в Україні залишається. Але при цьому, якщо говорити про те, що є якісь документи з України, без яких життя у Польщі стало би сильно важчим, ну не можу.
1: Ну, до речі, якщо ми говоримо про нотаріальну довіреність на родичів чи на знайомих, чи оцей документ можна зробити дистанційно, чи треба все ж таки в Україні про це подбати, там віддати людині цю копію або дублікат, так? І ми мусимо мати це при собі для точності всієї процедури. Чи це можна все ж таки зробити, вже будучи тут в Польщі? Або як краще, принаймні?
0: Краще було би подбати про це в Україні. Тобто, якщо ви знаєте, що є якась людина, якій ви залишаєте свої справи в Україні, і ви збираєтесь на цю людину оформлювати довіреність, особливо, якщо це довіреність нотаріальна, яку не можна підписати вашим звичайним підписом, то про це варто подбати в Україні. Це буде і зручніше, і часто дешевше, ніж у Польщі. Натомість у Польщі це зробити реально. Проте тут треба мати на увазі, що треба шукати відповідно нотаріуса, який має повноваження в Україні. Плюс ця довіреність часто може підпадати під вимогу бути одночасно сформована і українською, і польською, що вимагає від нотаріуса тоді знання не лише української, а й польської, що так само може піднімати вартість. Відповідно, якщо є змога, знову ж таки, краще подбати про це в Україні. Ось. Але при цьому немає, кінцевої необхідності це зробити. Тобто, у разі, якщо раптом виявилось, що вам треба оформити довіреність на когось в Україні, а ви в Польщі, то це якби не є критично.
1: Ну, добре. А, до речі, про які документи найчастіше от українці забувають? Чи, наприклад, про ідентифікаційний код, чи треба його теж мати в оригіналі? Бо деякі під час деяких підтверджень банківських шляхів треба все ж таки мати оригінал і навіть під час підтвердження оцих документів навіть показати, так, от ID-картку, такий код, або, наприклад, що робити з пропискою, що робити з документами на нерухомість, чи їх теж треба привезти все ж таки і мати за кордоном при собі?
0: Ну, повернусь знову до загальної поради. Всі документи краще мати при собі. Якщо є якийсь документ, про який найчастіше забувають, то з українських документів це, напевне, буде дієпідпис. І тут стосується не того, що його забувають, що він існує, а забувають, наприклад, код доступу з 5 цифр. Або через нерозуміння, як влаштована система, не з'являється просто розуміння, як вона працює, і що сприяє забуванню. Натомість той документ, який дуже часто забувають із моєї особистої практики, це профіль Zaufany.
1: Зробити його вже в Польщі?
0: Ні. Я маю на увазі, що забувають, наприклад, його оновити. Себто продовжити. Тому що так само багато плутанини є із тим, чим відрізняється профіль Zaufany від М-обивателя, в якому можна отримати документ про тимчасовий захист, серед іншого, для перетину кордону.
1: Ну, власне, може так швиденько розкажемо, в чому різниця між профілем Zaufany і М-обивателем?
0: Користуючись аналогіями з Україною, М-обиватель – це польська дія. Себто застосунок, у якому можна робити багато цікавих речей. Для українців це показувати документ про тимчасовий захист.
1: Як туди війти, як зареєструватися?
0: Активувати документ можна за допомогою довіреного

0: профілю. Довірений профіль.
1: Чи профіль зауфани.
0: Саме так. Угу. Його, станом на зараз, його створюють при отриманні номеру PESEL. Людина в Ужгороді, яка надає вам номер PESEL, вона автоматично створює вам ваш перший профіль зауфани. В ідеалі він же ваш останній. Але якщо минули 3 роки його терміну дії, тобто базовий термін дії профіля зауфана 3 роки, його можна будь-який момент оновлювати. Тобто, якщо вам сьогодні спало на думку, що ви хочете на 3 наступні роки не задумуватись про профіль зауфани, ви заходите на портал pz.gov.pl і там, власне, можна продовжити термін дії профіля зауфаного на 3 роки від сьогоднішнього дня. Профіль зауфани використовується для активації МОБивателя. І тут плутанина виникає в тому, що багато людей...
1: В сумі, навіть не тільки МОБивателя, а всюди, де ми не будемо заходити. Тобто це такий електронне підтвердження, електронний ключ наш до майже всієї системи внутрішньої в Польщі. Тобто потребуємо війти на pacient.gov.pl, так, на NFZ, перевірити нашу історію. Саме профіль зауфани – це такий ключ, який підтверджує, що ми – це ми.
0: Все можна в Польщі профілем.
1: Так. Так. Угу. І він теж допомагає війти на МОБивателя.
0: Без нього ніяк. Тому що останній крок перед тим, як система завантажить саме ваш документ, є встановлення, хто ви. Ну, а хто ви, визначає ваш профіль зауфани. Тому ось, дуже часто нагадуємо людям у практиці, що варто оновлювати профіль зауфани. Багато людей до нас із цим звертаються. Варто розуміти, що це досить просто. Ну, вимагає декілька останнім часом марудних кроків, тому що система оновлюється і часом вимагає багато підтверджень. Може присилати по 3 смски одразу для того, аби просто зробити якусь звичайну дію. Але тим не менш, це цілком реально зробити самотужки. Тому нема чого боятися. Просто стежити за вказівками на екрані. Готуватися до того, що треба буде на цьому сконцентруватися, можливо, взяти записник, щось запам'ятати, але це цілком реально зробити.
1: Пане Богдане, є ще так на кінець нашої програми 2 речі. Що робити так. З банком із фінансовою частиною, чи закривати банківські рахунки, чи все ж таки залишатися і користатися з них, і от медичні документи. Чи треба їх якось забирати, чи оці наші паперові зошити з лікарні забирати з собою, чи це все ж таки не треба, і там вакцинація і так далі.
0: Це може посприяти. Знову ж таки, чим більше у вас документів на руках у Польщі, тим легше вам підтвердити, наприклад, що ви зробили щось, що від вас вимагають. Це може стосуватися якраз таки вакцинації. Тому що документи, ось такі лікарські особливо, їх сильно простіше перекласти з української на польську, ніж якимось чином намагатися ствердити, не маючи чітко на папері написаного, що так, ви справді вакциновані. Це було би важко перевіряти, плюс не впевнений, що взагалі існують такі способи. Тому якісь медичні документи, особливо історія хвороб, якщо наявна, то варто мати при собі, хоча б для покращення розуміння. Її не обов'язково будуть намагатися вимагати перекладати на польську, там, наприклад, присяжними перекладами, що відбувається часто, якщо хоче людина підтвердити інвалідність у Польщі. Але ну, в таких побутових ситуаціях допомагає просто мати щось написане на папері, для того, щоб лікарі могли, там навіть маючи під рукою базовий перекладач, зрозуміти, яка у людини історія і що їй тепер порадити. А якщо йдеться про нерухомість, то...
1: Про банки.
0: Про банки, точно. Про банки, ну, немає вимоги закривати рахунок. Тут хіба варто порадити стежити за тим, чи ваш тариф у банку не почне списувати.
1: І чи не маємо теж кредиту.
0: О, точно.
1: Бо, до речі, якщо хтось має кредит в Україні, то дуже велика ймовірність, що можуть не дати під час кредиту іпотечного наступний кредит на квартиру.
0: Ну ось. Рахунки закривати не обов'язково, натомість варто не забувати про те, що у вас там є ось така історія.
1: Супер, дякую вам велике за ці практичні поради. Сподіваємося, що наші слухачі вже записали, вже пішли, вже оновили і нас слухають просто з спокійною душею, підтверджуючи, що все ж таки вони зробили все добре. А якщо ні, то варто про це подбати. Дякую вам велике.
0: Дякую.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 19-та година у Варшаві. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Сьогодні вас вітають звукорежисерка Ельжбета Ружицька і ведуча Христина Срібняк. Проведемо цей час разом до 21-ї. І сьогодні у нашій програмі одразу після випуску новин, які представить Ольга Трембач, рубрика «Сьогодення», у Польщі обговорюють можливість підвищення другого податкового порогу зі 120 до 140 тисяч злотих річного доходу. Чому уряд розглядає такі зміни і як вони можуть вплинути на платників податків у матеріалі Наталії Бень. Далі рубрика «Політична мапа світу». Олександр Савицький, наш власний кореспондент у Києві, розповість про протести в Україні, пов'язані із відставкою міністра оборони Михайла Федорова. У рубриці «На перехресті подій і поглядів» дві важливі теми. Володимир Гарматюк представить розмову із істориком військової справи Кшиштофом Кубіком про те, чому Польща не увійшла до європейської ініціативи

0: перспективи зі створення антибалістичної коаліції та яке місце Варшави може посісти у новій архітектурі безпеки. А Інна Ясніцька говоритиме про зростання кількості поляків із боргами і питатиме думку економіста і судового виконавця, чому так відбувається. А о 20-й годині дві авторські програми «На прицілі» Тараса Андруховича і Вікторії Машталер і «Україна і ЧАЕС» Сніжани Чернюк. Зокрема, Тарас і Вікторія будуть аналізувати те, як Польща може створити ефективну систему захисту від дронів, використовуючи досвід України, і чому країни Європи об'єднують зусилля для створення спільного захисту від ракетних загроз. Ну і на завершення Сніжана Чернюк говоритиме про політичні зміни в Болгарії після призначення нового прем'єр-міністра разом із експертом. Тож не пропустіть, залишайтеся з нами, і вже на випуск новин запрошує Ольга Трембач.
1: У Польщі обіцяють серйозно боротися з проявами ненависті на національному ґрунті. Польські винищувачі перехопили російський Су-30 над Балтійським морем. Сейм Польщі розглядає проєкт постанови про вшанування жертв Волинської трагедії. Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журик заявив про рішучу боротьбу з проявами ненависті на національному ґрунті, зокрема щодо українців та представників інших національностей. В ефірі Польського радіо посадовець наголосив, що усі винні в агресії з ксенофобських мотивів будуть покарані відповідно до всієї суворості закону. За словами Вальдемара Журика, такі прояви ворожнечі можуть швидко перейти у небезпечну ескалацію.
2: Nie ma na to zgody. Ja powiedziałem, że będę absolutnie bezwzględnie
1: walczył. Żadnych wynietków. Ja rішуче заявляю, що буду боротися з будь-якими проявами подібних намірів. Агресія набирається як снігова куля. За мить ми можемо почути про суспільні групи українців, які будуть захищати своїх у Польщі. Що ми тоді отримаємо? Росія потирає руки. Хтось реалізує сценарій Путіна. Ми будемо цьому рішуче протидіяти.
2: Ми будемо цьому дуже міцно протидіяти.
1: Вальдемар Журик також попередив про відповідальність політиків, які своїми заявами розпалюють національну ворожнечу та використовують антагонізми між суспільними групами у політичних цілях. Росія знову перевіряє можливості польської оборони. Чергова пара польських винищувачів із бази в Мальбурку перехопила над Балтійським морем два російські Су-30. Після цього польські пілоти також отримали завдання супроводити розвідувальний літак Іл-20. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр і голова Міністерства національної оборони Польщі Владислав Кощиняк-Камиш. За його словами, у жодному з випадків порушення польського повітряного простору не зафіксували. Міністр заявив, що такі дії Росії свідчать про спроби розвідки систем оборони Польщі та країн НАТО. Він наголосив, що Москва продовжує вести гібридну війну і перевіряти реакцію союзників. Це вже третій подібний інцидент за останні дні. Напередодні польська авіація перехопила над Балтійським морем ще одну пару російських Су-30, а днем раніше – розвідувальний літак Іл-20. За контроль активності російської авіації в регіоні відповідає, зокрема, місія НАТО Baltic Air Policing, в межах якої польські та союзницькі винищувачі патрулюють повітряний простір над Балтійським морем. У Сеймі Польщі триває робота над проєктами постанови, присвяченими вшануванню жертв Волинської трагедії. Їх підготували парламентські фракції громадянської коаліції КО, «Право і справедливість» ПІС та польської селянської партії ПСЛ. За основу для подальшого розгляду в комітеті обрали проєкт ПСЛ. Депутат від цієї політичної сили Марк Савіцький висловив сподівання, що документ буде ухвалений одноголосно.
3: Мисля, що та наша як підстава є добра ухвала.
1: Гадаю, що саме наш проєкт як базовий є вдалим. Варто повернутися до слів отця Ісаковича Залеського. Не про помсту, а про пам'ять кричать жертви. Не потрібно пам'ятати, але будувати майбутнє, а не ненависть.
3: Бувають офіари. Треба пам'ятати, але будувати прийшлость не на замість.
1: У проєкті постанови ПСЛ зазначається, що масові вбивства поляків, вчинені ОУН-УПА, мали характер етнічної чистки та геноциду. Документ вшановує пам'ять понад 100 тисяч жорстоко вбитих поляків. Також у ньому наголошується на необхідності проведення ексгумації і забезпечення жертвам гідного християнського поховання. Окремо в проєкті висловлюється подяка українцям, які, ризикуючи власним життям, рятували своїх польських сусідів.

0: Новий прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічус провів першу телефонну розмову з головою уряду Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили безпеку Європи, підтримку України та розвиток польсько-литовського партнерства. Сінкявічус наголосив, що регіон має залишатися непохитною опорою для України, а його уряд приділятиме особливу увагу співпраці з Варшавою. Прем'єри підтвердили важливість зміцнення східного флангу НАТО, посилення оборонних можливостей Альянсу та координації в межах Європейського Союзу. У зв'язку з триваючою російською агресією проти України, Литва та Польща виступили за подальшу підтримку Києва і посилення тиску на Москву задля досягнення справедливого миру. Польща є найбільшим торговельним партнером Литви. Країни також спільно реалізують важливі енергетичні та транспортні проєкти, зокрема Rail Baltica, який має стратегічне значення для регіональної безпеки та розвитку.
1: Випуск новин представила Ольга Трембач. Більше інформації знайдете на сайті potrina.polskieradio.pl/koryska.ua. Зараз же на рубрику «Сьогодення» запрошує Наталя Бень.
2: Цього разу поговоримо про податкові пороги в Польщі. Чи доцільне їх підвищення і чи податкова система, яка існує в Польщі, справедлива? 13 липня відбулася зустріч міністерки фондів і регіональної політики Катарзини Пилчинської-Налендж, яка очолює партію «Польща 2050», з міністром фінансів Андрієм Доманським. Катарзина Пилчинська-Налендж наполягає на тому, щоб уряд підвищив податковий поріг зі 120 до 140 тисяч злотих. Міністр Доманський ставить до цього скептично, зокрема через високий дефіцит бюджету. 20 тисяч злотих – це з одного боку багато, з іншого – ні. Постає питання, якщо уряд справді вирішить підвищити податковий поріг, що це означало б? Наскільки таке рішення стало б відчутним для платників податків? Ці питання пояснював на каналі «Польське радіо 24» заступник директора відділу податкового консультування, керівник групи управління знаннями в податковому департаменті компанії KPMG у Польщі Grzegorz Grochowina, a rozmawiał z nim żurnalist Błażej Prosniewski.
3: Największym problemem nie jest sama wysokość tego progu, tylko brak.
1: Найбільшою проблемою є не сам розмір цього порога, а відсутність будь-якої автоматизації чи індексації цього показника. Адже якщо ми підвищимо його на 10, 20 чи 30 тисяч, все одно виявиться, що за рік-два ця сума знову буде надто малою, поза як зростатимуть наші зарплати, зростатиме інфляція, і ми надалі не будемо мати того, чого хочемо, тобто певного роду збалансування наших зарплат, інфляції та податкової шкали. Звісно, підвищення на 20% не було би, так би мовити, подарунком, а скоріше наближенням до економічних реалій.
3: Очевидно, 20% не є якимось, можна повідати, презентом, більше зближенням до реалій господарчих.
2: Скажімо про саму податкову шкалу, адже, мабуть, це не настільки очевидно для всіх платників податків. Чому податкові пороги, про які ми сьогодні говоримо, такі важливі у цій системі?
3: Ми маємо прогресивну ту шкалу податкову, чи маємо два прогі
1: податкові. Ми маємо прогресивну податкову шкалу, тобто два податкові пороги: 12% до 120 тисяч злотих і 32% від суми, що перевищує 120 тисяч. Гадаю, насамперед варто розвіяти міф, який, можливо, багато платників податків або слухачів десь чули. Якщо ми заробляємо понад цей другий поріг, скажімо, 130 тисяч, 140 тисяч злотих, це не означає, що ми одразу сплачуємо 32% від усієї суми. Насправді, платимо лише від цієї різниці. Скажімо, платник податків заробляє 130 тисяч злотих на рік, тоді 32% податку він сплачує лише із 10 тисяч. Гадаю, це важлива інформація для слухачів, адже хтось може боятися перевищити другий поріг, бо раптом доведеться платити 32% від усієї суми.
3: Бо нагле буде мусив платити від цілості 32%.
2: Так чи інакше, перевищення порога буває болючим і стосується дедалі більшого числа платників податків.
3: Тут можна повідомити, що ще кілька років тому видавало нам ще, що хтось...
1: Тут можна сказати, що ще кілька років тому нам здавалося, якщо хтось перевищить другий податковий поріг, то він уже заможний і багатий. А тепер виявляється, як показують статистичні дані та прогнози, у 2025 році вже практично 1/10 поляків потрапить у другий податковий поріг, тобто 32%. І виявляється, що ці 32% зовсім не є мірилом багатства.
3: 32% не є міром богатства.
2: У минулому такий поріг перевищувала нечисленна група платників податків. Сьогодні це вже майже 1/10. Чому

0: Може це означати, що поріг насправді встановлено на занадто низькому рівні.
1: Докладно, не є якби адекватним до відповідних реалій господарчих, до ростом цієї
2: інфляції. Саме так, він не відповідає економічним реаліям зростанню інфляції, а також показнику заробітної плати, який теж зростає. Зростають зарплати, збільшується інфляція, а насправді цей поріг залишається на тому самому рівні.
1: Цей поріг маємо на тому самому рівні.
0: Через те, що податковий поріг встановлено на такому рівні, виходить, середній клас бідніше. Саме такі коментарі можна зустріти в інтернеті.
1: Не збагачується, так? Ну, бо так насправді заробляємо те саме.
2: Він не збагачується, адже насправді ми заробляємо стільки же, а сплачуємо вищі податки. Не знаю, чи правильно назву, це так звана повзуча прогресія, тобто насправді уряд отримує більші доходи, не підвищуючи податків. І ми платимо більше на основі цієї самої податкової шкали, через те, що інші показники, такі як інфляція чи заробітна плата, зростають.
1: Типу інфляція, типу винагородження зростає.
0: Значить, люди заробляють більше, тому і сплачують більший податок, і частіше потрапляють у другий, вищий податковий поріг. Як можна здогадуватися, саме тому Міністерство фінансів зовсім не зацікавлене у тому, щоб цей поріг підвищувати. Адже, з одного боку, завдяки цьому має вищі доходи, а з іншого боку, якби його підвищити, ці доходи автоматично знизилися б. За оцінками, якби податковий поріг збільшили на 20 тисяч злотих, це обійшлося б державному бюджету приблизно у 9 мільярдів злотих на рік. Це значні кошти, особливо з огляду на досить великий дефіцит бюджету. Далі експерт Грзегорз Крохвіна.
1: Мисля, що так, пані ректорі, натомість я б тут спойшав теж з іншої сторони.
2: Думаю, що так, однак я б тут глянув також і з іншого боку. Насправді, маючи більше коштів, ми не всі їх ховаємо в гаманець, а якось їх витрачаємо. Чи то через купівлю товарів, тощо. І тому тут я також бачу певну надію. Наприклад, зростуть надходження від ПДВ, акцизу чи інших джерел, які теж поповнять державний бюджет. Це не так, що ми втратимо, скажімо, 20 тисяч, це переросте у 9 мільярдів і так далі. Адже споживачі теж будуть перераховувати ці кошти.
1: Консументи теж будуть ті środки переказувати.
0: Також з'явилася пропозиція, щоб частину цього можливого дефіциту від підвищення податкового порога профінансувати за рахунок цифрового податку, підвищення акцизного збору або ж вищим банківським податком. Ще питання, як податковий поріг повинен бути індексований і чи є якісь дані, що свідчили б про те, скільки людей має потрапляти у конкретний поріг, щоб було оптимально. Чи 10% населення Польщі, яке працює і сплачує цей вищий податок, це вже забагато?
1: Я думаю, що це не є мірний вказник, який мові нам, іле повинно.
2: Я думаю, цей показник не є надійним, щоб вказувати, скільки поляків має бути в першому, другому чи, можливо, третьому порозі, як бувало колись. Адже раніше ми мали 3 або 4 пороги. Що стосується самого показника, як ці пороги мають виглядати, йдеться або про середню заробітну плату, або про показник інфляції. Тобто це основні базові дані, на яких можна було би заснувати значення цих порогів. Мені здається, основне і найважливіше завдання для уряду – правильно встановити ці показники, фактори, які повинні впливати на податковий поріг. Адже якщо ми будемо його підвищувати, то вийде так, що зараз підвищимо на 10 тисяч, а прийде інший уряд, підвищить його ще або знизить, і не буде показника, який віддзеркалює конкретну ситуацію, ринкові умови та економічні реалії. А саме про це нам усім йдеться.
1: До даної ситуації, до даних варунків ринкових чи теж реалів господарчих. А ото нам всім ході.
0: Можливо, найкращим рішенням було б запровадити механізм автоматизму, щоб податковий поріг індексувати, наприклад, на основі середньої заробітної плати. Питання лише, чи справді це було б найвигіднішим варіантом, враховуючи всю податкову систему. Відомо, що система досить складна і має багато лазівок, які дозволяють, наприклад, уникати сплати вищого податку. Достатньо хоча б перейти зі штату на самозайнятість, скажімо, B2B. Отже, як це запланувати, щоб податки сплачувалися справедливо і щоб не було відчуття суспільного огірчення, що хтось заробляє стільки ж брутто, але на руки отримує менше, бо сплачує податки за нормальною схемою, а не шукає інших виходів, як от B2B.
1: Кілька тому рząd навіть намовляв, бо тоді, якщо входив у
2: кілька років тому уряд навіть закликав до цього, коли більш поширеною стала фіксована ставка. Усі говорили, що це чудове рішення, адже фактично ми не переймаємося витратами, маємо стабільний дохід і з нього сплачуємо певну суму податку залежно від обсягу послуг, які надаємо. Мені здається, зараз це було би складно, адже законодавство цього не забороняє. Це один із способів отримання доходів. Чи йдеться про трудовий договір, чи про договір підряду, чи про підприємницьку діяльність, доки все відбувається

0: Це законно, немає до чого причепитися. З іншого боку, ми можемо зосередитися на нових повноваженнях Державної інспекції праці та на тому, як усе це перевірятимуть. Але доки всі вимоги дотримані і податкове законодавство надає таку можливість, то чому б нею не скористатися? З іншого боку, мені здається, якби ми це обмежили і надали перевагу трудовому договору, то це було би певним обмеженням прав платників податків. Адже якщо в інших країнах існує можливість такої діяльності, то й ми не можемо все це кидати в один мішок. На мою думку, якщо говорити про показники, які варто було би взяти до уваги, ми також можемо глянути і на інші країни, європейські або більш віддалені. У більшості з них податки, можливо, і вищі. Зовсім не сказано, що в Польщі найвищі податки, але там індексація набагато менша, а оновлення відбуваються набагато частіше, ніж у Польщі. І в цьому полягає різниця. Просто податки в Польщі недостатньо адаптують до реальних економічних умов.
1: Не відповідно актуалізовані до даних реалій господарчих.
2: Часто справа не в тому, чи податки великі, чи ні, а в тому, як суспільство сприймає необхідність сплачувати їх. Чи податки для людей є обтяжливими, чи вони вважають їх справедливими, обґрунтованими, чи ні. Особливо після років дуже динамічного зростання зарплат та інфляції. У 2022 році 14%. Відсутність індексації цього порога може здаватися несправедливою.
1: Могло би ще видавати оти повзаючої прогресії податкової.
0: Могло би здаватися із цією так званою повзучою прогресивною шкалою оподаткування. Уряд каже, але ж ми не підвищуємо податків. Усе залишається на тому самому рівні. Проте зарплата зростає, зростає інфляція і автоматично купівельна спроможність грошей перевищує їх номінальну вартість. Що з того, що ми заробляємо стільки ж або ж і більше, якщо ціни на товари вищі? Податкова шкала залишається на тому самому рівні. Але фактично ми отримуємо на руки набагато менше, ніж заробляли би кілька років тому.
1: Ніж би ми заробляли те саме кілька років тому.
2: Чи крім того, що пороги повинні якось індексуватися, їх також повинно бути більше? Чи тоді податкова система стала б більш справедливою?
1: Не видає мені ще. Мінішмі ж те, мінішмі кілька
0: порогів. Я так не думаю. У нас вже було кілька порогів, і суспільство вказувало, що чим простіша система, чим менше порогів, тим більш зрозуміла ця система і тим краще. Коли почнуться пороги, вводитимуть чергові пільгові суми, тобі належить стільки, а тут пільги немає. Тож мені здається, що чим менше ускладнень і чим більше система залежить від усіх цих показників, тим краще. Якщо ми знову зробимо шкалу із 3-4 порогами, ми виявиться, що за 2-3 роки знову доведеться її змінювати.
1: Знову зробимо скалу 3-4 проги, і то ще окаже, що за 2-3 роки треба буде знову змінювати.
2: Отже, не найкращим вирішенням цієї проблеми було б, наприклад, запровадження додаткових пільг для тих, хто заробляє понад 120 тисяч злотих, щоб трохи компенсувати їм те, що вони перевищили поріг у 32%.
1: Кожне впровадження додаткового ульга є певного роду винятком. Так,
0: кожна додаткова пільга – це свого роду виняток у загальній податковій системі. Це не змінює того факту, що, звісно, кожен хотів би платити якомога менше податків. Проте мені здається, що тут треба і було б десь в основі цієї системи зробити все так, щоб було добре, а не додавати чергові пільги, бо це насправді нічого не змінить. Ми бачимо, скільки є податкових пільг, їх небагато, але які вони складні і скільки з ними проблем. Є пільга на термомодернізацію, на роботизацію, і чим більше пільг, тим більше виникає проблем.
1: Чим більше є тих ульг, тим з'являється більше проблем.
2: Отже, поки що про те, щоб податкова система була простою, можна лише помріяти. Керівник групи управління знаннями в податковому департаменті компанії KPMG у Польщі Grzegorz Grochowina відзначив, що в одному зі звітів, які підготувала його компанія, більшість опитуваних не знала, на що призначаються податки. За словами експерта, важливою є свідомість платників податків. Про це він заявив на польському радіо 24.
0: Нагадаю, що цю розмову опрацювала Наталія Бень. Ну, а ми рухаємося далі. Зараз час на рубрику Олександра Савицького «Політична мапа світу». Як відомо, під стінами урядових установ у Києві та інших міст відбулися акції протесту щодо незгоди із відставкою міністра оборони Михайла Федорова. Чому люди вийшли на протест, знає наш кореспондент у Києві Олександр Савицький.

0: Більше тисячі людей зібралися 16 липня в Києві поблизу Офісу президента України на протест проти звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Одразу після поширення чуток про його відставку напередодні ввечері українські соцмережі спалахнули обуренням і закликами готувати картонки і виходити на вулиці. Основним публічним закликом до виходу на мітинг став допис ветерана війни Дмитра Козятинського, який в липні 25-го року був одним із лідерів гучних картонкових протестів на захист незалежності НАБУ та САП. Протести проти відставки Михайла Федорова почалися о 9-й годині ранку 16 липня. Вони не мали формального лідера або штабу, а були організовані в соцмережах. Вперше за роки незалежності протестувальники вимагали не відставки, а залишення можновладця на своїй посаді. Ще напередодні відомий український волонтер і радник Федорова Сергій Стерненко написав у соцмережах, що в Міноборони притисли корупціонерів і були підготовлені численні ініціативи з підсилення обороноздатності українського війська. Зокрема, нові тендерні вимоги для закупівель FPV-дронів, які б дозволили армії отримувати найкращі засоби та розвивати інфраструктуру для глибших ударів. З відставкою Михайла Федорова, як вважає Стерненко, Україна стає значно далі від перемоги, бо реальні реформи навіть не дали розпочати, сказав волонтер. Він назвав Михайла Федорова найкращим міністром оборони за цілий час української незалежності. На протесті біля президентського офісу громадська активістка Юлія, яка вже була однією з координаторок картонкових протестів у липні 25-го року на захист незалежності НАБУ і САП, заявила, що і цього разу закликатиме домагатися зміни рішення президента України Володимира Зеленського про відставку Михайла Федорова. Юля підтвердила думку про те, що нинішній протест також має виразний антикорупційний характер. За її словами, реформи в Міноборони, започатковані Михайлом Федоровим, наступили на інтереси багатьох фірм-прокладок, що наживалися на оборонних закупівлях. Федоров, за словами Юлії, працював міністром лише півроку і встиг зробити багато для припинення закупівель неякісної зброї та боєприпасів за завищеними цінами. Тому його і хочуть звільнити, сказала активістка. Вже перші кілька сотень протестувальників стали скандувати гасла на підтримку Михайла Федорова і слово «ганьба» з критикою президента Зеленського і головкома Збройних сил України Олександра Сирського. Саме Сирський, як представник старої школи радянської армії, як вважала більшість опитаних мітингувальників, став тим, хто переконав Зеленського змістити Федорова. Написи на картонках, які тримали протестувальники, свідчили про настрої людей. Це були такі надписи, як «Федоров – наша надія», «Зеленський і Сирський радіють відставці Федорова», а також гасло «До Європи без совка». Вже за годину людей на площі імені Франка побільшало до тисячі. Вони продовжували прибувати, незважаючи на спеку. Присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих під час відбиття російської агресії українських воїнів, співали гімн України і вигукували патріотичні гасла. Над натовпом майоріли прапори України, а деякі мітингувальники були загорнуті у прапори з емблемою ініціативи «Юнайтед-24», започаткованої Михайлом Федоровим для створення армії дронів ще кілька років тому. Студент Михайло сказав, що він прийшов протестувати проти, як він висловився, явної помилки президента Зеленського. Хлопець обурений тим, як кулуарно вирішуються важливі призначення, і він виступає за участь громадськості в формуванні політики найважливіших урядових призначень. Коли росіяни в соцмережах торжествують, що Федорова скинули, це пряма ознака, що він їм таки сильно допікав, сказав Михайло. Одна з учасниць мітингу, Людмила, сказала, що не могла не прийти на цей протест.
1: Я тут за військових, які наразі знаходяться на бойових позиціях, і вони підтримують повністю мою думку і підтримують багатьох думку тут, які знаходяться люди. Я хочу, щоб вони теж якось мали голос і показати, що вони теж проти, типу, вони хочуть нормальну систему, яка працює, вони хочуть також ходити у відставки, також хочуть жити життя, хочуть

0: щоб ця війна скоріше закінчилася.
1: Жінка середнього віку Світлана представилася як волонтерка. Вона поскаржилася на недосконалість законодавства та надмірні, на її погляд, перевірки волонтерів контролюючими органами. Світлана впевнена, що на посаді міністра оборони Федоров почав розгрібати завали бюрократії, і вона на своєму досвіді почала відчувати полегшення своєї роботи. Дівчина, яка представилася як Тетяна, заявила протест проти залаштункових ігрищ влади. Вона вважає, що на посаді міністра оборони Михайло Федоров почав давати лад тому хаосу, який там панував до нього.
0: Що я не підтримую, коли ламають систему, яка якісно і ефективно працює. У мене дуже багато друзів, які зараз служать, і вони бачать якісні зміни завдяки тому, що Михайло Федоров був міністром оборони. І вони підтримують те, щоб він був міністром далі, і я щиро довіряю їхньому досвіду, тому вважаю, що звільняти високоефективного міністра – це безпосередньо.
1: Троє чоловіків у військових одностроях під час протестів не скандували гасла і не тримали в руках жодних картинок. Відмовившись говорити на мікрофон, один з них пояснив, що вони скористалися перебуванням в Києві на реабілітації після поранень, щоб прийти на протест і підтримати збереження чинного міністра оборони. Він сказав, що зараз стало багато дронів і наземних роботизованих комплексів, а дефіциту FPV-дронів чи мавіків на фронті взагалі нема. Водночас він поскаржився на цілу купу паперів, на підтвердження інших паперів, що в армії лишилися у спадок від радянської армії. І тільки Федоров взявся все цифровізувати і припинити цей бардак, сказав військовий. Дівчина Вероніка пояснила своє прибуття на протест тривогою за долю свого коханого, який воює на фронті. Вона вважає, що Федоров розпочав те, що дає можливість зберігати життя українських вояків у відбитті російської агресії.
2: Те, що зараз відбувається, це фактично повне беззаконня. Це не просто постріл в ногу, а постріл в голову і ще й наскрізний. А коли нарешті запрацювало Міністерство оборони, так як не працювало від початку, від моменту відновлення незалежності України, і просто щоб нарешті з'явився шанс на перемогу. І власне без Михайла Федорова цей шанс просто буде втрачений не просто назавжди, а мені здається, і на наступні покоління теж. Ми можемо воювати дронами, а не людьми, і чому б не використати цю можливість?
1: Троє дівчат тримали в руках велику картонку з надписом «Чи знає Клименко, як вмикати Starlink?». Вони активно підтримували скандування натовпу «Годі все ламати». Одна з них назвалася Катериною і повідомила, що прийшла сюди разом із колежанками підтримати Федорова як людину, що спромоглася позбавити російських загарбників передового засобу зв'язку. Вона сказала, що працює в IT-секторі, як і її коліжанки. Їхня компанія має замовлення від Міноборони, і вони пишаються тим, що Федоров спромігся домовитись з Ілоном Маском про блокування Старлінку для росіян. Згодом на площі Франка з'явилося військове авто з гучномовцями, і присутні стали висловлювати у мікрофон своє ставлення до намірів влади змістити з посади Михайла Федорова. Переселенець з окупованої росіянами території Тарас закликав присутніх не припиняти протест, допоки президент Зеленський не змінить свого рішення щодо міністра оборони.
3: Я з міста Краснодон, це Луганська область. Місто окуповано. Місто окуповано 12 років назад в результаті неефективного керування країною. Так ось, нинішній уряд. Будь ласка, не мішайте позитивним змінам в країні. І нарешті давайте прийдемо до правильного результату. Слава Україні!
1: На площу Франка до протестуючих приходили деякі депутати Верховної Ради. Вони пояснили, що Михайло Федоров за процедурою вже є у відставці, адже президент Зеленський змістив одразу весь склад уряду. А тепер триває процедура призначення нових міністрів, і депутати в парламентських комітетах вже затвердили кандидатуру нового прем'єр-міністра Сергія Корецького. Деякі міністри можуть зберегти свої посади в новому уряді, однак це не стосується Михайла Федорова. Проте сам Володимир Зеленський заявив, що ще не визначився з новим міністром оборони. В українському парламенті сновигають чутки про те, що Федорова взагалі можуть залишити в статусі виконувача обов'язків міністра оборони, але згодом новий прем'єр Корецький замінить його на вимогу президентського офісу іншою кандидатурою.

0: Рубрику «Політична мапа світу» представляв наш власний кореспондент із Києва Олександр Савицький. Ну, а ми рухаємося далі. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. І для вас продовжують працювати звукорежисерка Ельжбета Ружицька та ведуча Христина Срібняк. Ну, а зараз час на програму «На перехресті подій і поглядів». І першою свою тему представляє Володимир Гарматюк.
1: Вітаю, це на перехресті події поглядів Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Поговоримо сьогодні про антибалістичну коаліцію. В Парижі було оголошено про створення антибалістичної ракетної коаліції за участі України і 9 європейських держав НАТО. Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Великої Британії. Польщі серед цих учасників немає наразі. Водночас формат залишається відкритим, а польська сторона не виключає можливості приєднання в майбутньому. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, відповідаючи на питання, чому Варшава не увійшла до коаліції, заявив, що це насамперед промисловий формат. Ми ділимося обов'язками, таких коаліцій багато. У випадку цієї антибалістичної коаліції йдеться про коаліцію промислового характеру. До неї долучались компанії з тих держав, які готові внести свій потенціал. Що стосується польських підприємств, вони аналізують свої можливості. Коаліція має відкритий характер. Якщо буде готова промислова пропозиція від польських компаній, ми приєднаємось, сказав Дональд Туск. Водночас у польських медіа з'явилася інформація про інші причини відсутності Польщі в цьому форматі. Видання ОНЕТ, а також Жежпосполіта пишуть, що під час переговорів нібито обговорювалася участь Польщі, але зрештою нічого з цього не вийшло. За даними видання ОНЕТ, представники уряду, яких не названо, пояснювали, що, цитую, з одного боку Україна не хотіла бачити Польщу в антибалістичній ракетній коаліції, але з іншого польській стороні забракло рішучості, аби домагатися членства. Публікації також зазначають, що, за словами співрозмовників ОНЕТ у Міністерстві оборони Польщі, українська сторона нібито, цитую, «відіграла роль» у тому, що Польща не увійшла до формату, а контакти щодо цієї теми нібито припинилися у квітні. Водночас представники оборонного відомства, за даними ОНЕТ, наголошували, що коаліція не є закритою і Польща може долучитись пізніше. Окремий аргумент, який наводять польські джерела – обмежені можливості польської оборонної промисловості в сфері створення елементів таких систем. За інформацією того ж таки, ОНЕТ, один зі співрозмовників, заявив, що польська промисловість наразі не виробляє компонентів, які могли би бути використані в системі, яку планують створити країни-учасниці. Але разом з тим, відсутність Польщі – це не дуже добрий знак, сказали вони. Чи справді Польща була виключена з цього формату, чи йдеться радше про відсутність конкретної пропозиції з боку Варшави, і чи може Польща приєднатись до коаліції в майбутньому? Про це спробували поговорити з експертом з питань безпеки і військовості Кшиштофом Кубіком із Келецького університету. Він пояснює, що мета ініціативи – використати унікальний бойовий досвід України і швидше перетворити його на конкретні технічні рішення і нові види озброєння.
0: Вся ця ініціатива спрямована на те, щоб використати досвід, який був отриманий в Україні. Він унікальний, адже здобутий у реальних бойових умовах, а цього не може замінити жоден полігон. Це також дуже дорогий досвід, бо він оплачений людською кров'ю, і задум полягає в тому, щоб те, що вдалося встановити під час війни, перетворити на конкретні технічні рішення. Якщо говорити коротко, йдеться про скорочення часу між отриманням бойового досвіду та використанням його у процесі проєктування і виробництва нових видів озброєння.
1: Разом із тим, якщо говорити саме про розробку і виробництво озброєнь, виникає питання про сам формат коаліції. Адже термін «коаліція охочих» ми вже чуємо не вперше, про нього говориться вже у різних контекстах принаймні кілька років. Чи це справді нова ініціатива із конкретними завданнями коаліція антибалістична? Чи черговий формат для політичних домовленостей та консультацій, запитуємо експерта.
2: Я хотів би звернути увагу
0: на один аспект, про який не так часто говорять. Досвід – це одна річ, а його цінність для Збройних сил – інша. Але в кожній із цих країн існують певні лобійські групи, наприклад, у сфері промисловості, які не зацікавлені у надто глибокому перепрофілюванні виробництва чи впровадженні нових рішень. Зокрема, тому, що вони досить успішно функціонують завдяки продажу того, що вже мають у своїй пропозиції. Країни,

0: які мали б використовувати цей досвід, досі, на щастя, функціонують в умовах миру. Тому на процес ухвалення рішень впливають найрізноманітніші чинники, які не завжди пов'язані лише із прагненням підвищити якість озброєння, яким володіють збройні сили.
1: Якості озброєння, посіданого при сили збройно.
2: Повертаючись до самого питання оборони від балістичних ракет, найчастіше в цьому контексті згадуються американські системи Patriot, які вже використовуються в Україні, хоч їх і недостатньо. Водночас нова коаліція має не лише використовувати наявні рішення, але й розвивати нові спроможності. Тож, який потенціал мають європейські країни в цій сфері? І чи йдеться про модернізацію вже існуючих систем, чи про створення принципово нових технологій?
1: І тут з'являється проблем, зв'язаний з тим, що...
0: Тут виникає проблема, пов'язана із тим, що саме поняття антибалістична коаліція, антибалістичні ракети є дуже загальним. Я не знаю, які саме конкретні цілі встановлені перед ініціативою з технічної точки зору, оскільки в Європі вже існують системи озброєння, які дозволяють знищувати балістичні ракети. Однак наразі немає рішень, які б дозволили розгорнути такий антибалістичний щит над значними територіями країни. І зараз такими можливостями володіють американці в межах своєї системи ТГАД. Але це система суто військового призначення. Її створювали для захисту військових об'єктів. Якщо говорити про функціональну та ефективну систему захисту всієї території держави, то тут прикладом є ізраїльські рішення поєднання систем «Залізний купол», «Праща Давида» та «Arrow». І під час останньої війни ці три системи також підтримувалися американською ТГАД. І такі рішення вже існують. Також у Європі є категорії ракет, які дозволяють перехоплювати балістичні ракети. Однак у Європі досі не створили, принаймні практично у вигляді готової системи, масштабного антибалістичного комплексу, здатного захищати великі території.
1: Великі обшари.
2: Отже, Польщі наразі немає у списку учасників коаліції. Нагадаю, прем'єр Дональд Туск заявив, що формат залишається відкритим і Польща зможе приєднатися. Запитую експерта, як він оцінює повідомлення у польських медіа на тему, що Україна нібито не бажала Польщі в цій коаліції. Чи справді тут брак пропозиції від польських фірм, чи таким чином польська сторона намагається якось вийти із ситуації, що склалася?
0: Скажи прямо, я не знаю, тому що це питання потрібно було би поставити або безпосереднім учасникам переговорів, або українській стороні. Виходячи із моїх знань, я не можу відповісти, чи справді з боку України були якісь подібні обмеження. І питання про відсутність промислових можливостей, чи це лише спроба знайти зручне пояснення у незручній ситуації, чи тут є якісь інші чинники, я також не можу сказати. У мене просто немає достатньої інформації щодо цього.
2: Якщо подивитися ширше, це вже не перший випадок, коли виникає дискусія про відсутність Польщі у важливих форматах співпраці з Україною. Пам'ятаємо подібні ситуації, коли Україна укладала домовленості в сфері оборонної промисловості з іншими партнерами. В польських медіа з'являлися питання, чому Варшави там немає. Зараз схожа ситуація з антибалістичною коаліцією. Під час нещодавної зустрічі Володимира Зеленського, Кіра Стармера, Мануеля Макрона та Фрідріха Мерца також лунало у польських медіа, що Варшава не присутня, і Варшава теж реагувала, що жодних рішень, які були прийняті без неї, виконувати не будуть. Професор Кубік вважає, що Польща в багатьох із цих питань стала заручницею власної внутрішньої боротьби.
0: Мені тут напрошується така рефлексія. Те, що Польщі немає в багатьох із цих форматів, є результатом польської внутрішньої політики. Під час виборчих кампаній, а в Польщі відбулися дві важливі кампанії, і обидві основні політичні сили, з одного боку коаліція, а з іншого ПІС, а додатково їх ще мотивувала Конфедерація, змагалися в тому, щоб демонструвати меншу залученість або бажання не допустити так званого втягування Польщі в українські справи. І ще до того, як були визначені рамки можливої коаліції охочих, яка у майбутньому мала би контролювати мирні рішення, Польща заявила, що не відправлятиме своїх військових в Україну. Польща ухвалила низку рішень, унаслідок яких фактично сама виключила себе із частини форматів, пов'язаних із Україною. Зрештою, склалася ситуація, коли зовнішня політика Польщі, зокрема, східна політика та політика щодо України, була підпорядкована поточним виборам виборчим інтересах головних партій. І тому моє

0: Здивування викликає саме здивування із приводу того, що Польщу не запрошують до різних міжнародних форматів, де обговорюють ці питання. Ми самі зробили певні заяви про те, у чому не будемо брати участь. Тож, коли ведуться переговори, поляків просто не запрошують.
1: Поляків ще не запрошують.
2: У відносинах з Україною постійно з'являється також історичний контекст. Тож, чи може цей чинник впливати на нинішні відносини, політичні рішення і формування подібних союзів? Ми бачили такі дискусії довкола передачі Україні літаків МіГ-29 і співпраці в сфері дронових та ракетних технологій. І паралельно з питаннями військової підтримки в польському публічному просторі одразу з'являються теми історичної політики, зокрема щодо УПА. Чи можна говорити, що Україна намагається відокремити питання історичних суперечок від питань безпеки і нинішньої війни, залишити їх для окремого діалогу після завершення війни? І все це дипломатичними словами такі сигнали для Польщі.
1: Може бисте іначе здефініювали свої пріоритети?
0: Інакше кажучи, можливо, варто було би по-іншому визначити свої пріоритети, тому що ми маємо виграти війну, а якщо ми виграємо війну, тоді вже будемо вирішувати історичні питання минулого. Я не виключаю, що в цьому також є такий посил, тому що не варто приховувати факту, що польсько-українські відносини стали дуже поганими. І вони стали такими саме внаслідок невирішених історичних питань, які вийшли на поверхню в найбільш несприятливий для цього момент. У Польщі ці теми були підхоплені, в Україні також. У результаті виникло таке дуже несприятливе поєднання, коли стратегічні питання, які мають величезне значення для майбутнього обох країн, були пов'язані з питаннями історичних образ, історичної правди та взаємними докорами щодо провини. Так, така ситуація склалася, і ця ситуація, яка є вкрай невигідною для обох сторін.
1: Це всехмірно корисна для обидвох сторон.
2: До виборів, зрештою, залишається ще півтора року, однак політичні партії вже зараз будуть намагатись мобілізувати своїх виборців і враховувати їхні настрої. Тому буде питання, чи можливо відокремити стратегічні рішення щодо безпеки і відносин з Україною від внутрішньополітичної боротьби. Бо з одного боку, участь в таких форматах, як антибалістична коаліція, могла б посилити позицію Польщі на міжнародній арені, а відповідно додати правлячій коаліції балів. А з іншого, будь-які кроки щодо поглиблення співпраці з Україною залишаються темою, яка активно використовуватиметься в внутрішньополітичній дискусії. І тут виникає питання, наскільки уряд готовий приймати такі рішення, враховуючи реакцію власного електорату.
1: Ма пан 100% рацію. Ми вже о тим.
0: Ви абсолютно маєте рацію. Як я вже згадував, відбулося певне підпорядкування зовнішньої політики, у тому числі в її найбільш стратегічному довгостроковому вимірі, поточним політичним цілям, зокрема виборчим. Перевага коаліції на попередніх виборах була дуже незначною, тому будь-який фактор, у тому числі історичні питання, яким у Польщі приділяють надзвичайно велику увагу, може вплинути на результат наступних виборів. Тобто дії коаліції, яка сьогодні відповідає за зовнішню політику, значною мірою обмежені вимогами внутрішньої політичної ситуації. Ситуація фактично зайшла у глухий кут. Так склалося, що невелика перевага коаліції на попередніх виборах і невизначеність щодо результату наступних виборів не сприяють ухваленню сміливих рішень у зовнішній політиці. Особливо тоді, коли ця зовнішня політика так тісно пов'язана із внутрішньополітичною боротьбою.
2: До слова, варто згадати і заяви представника опозиції Пшемислава Чарника. Він заявив, що Польща має використати свою позицію в Євросоюзі і НАТО як інструмент тиску на Україну, зокрема, щоб домогтися змін у тих питаннях, які Варшава вважає важливими у двосторонніх відносинах. Пшемислав Чарник говорив, що Євросоюз має призупинити фінансування військової допомоги Україні та її майбутньої відбудови доти, доки Київ, за його словами, не увійде на шлях пролюдських цінностей. В цьому контексті він мав на увазі, зокрема, польські вимоги щодо історичної політики і вирішення суперечливих питань минулого. Ця заява викликала дискусію навіть всередині його політичного табору. Ярослав Качинський, голова партії ПІС, заявив, що підтримка України має стратегічне значення для безпеки Польщі, а заяви Пшемислава Чарника не відповідають позиції партії.
1: Так,
0: Так, адже, як ми бачимо, навіть у польській опозиції немає єдиного підходу до цього питання. Показовою була ситуація, коли голова партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський дистанціювався від позиції свого соратника, пана Чарника, який, на думку, зайшов занадто далеко у своїх висловлюваннях. І сам Качинський одноразово підкреслював важливість

0: Важливість польсько-українських відносин, значення незалежності України для безпеки Польщі. Тому ця справа має багато вимірів і не може бути зведена лише до одного політичного чи історичного аспекту.
1: Та справа є дуже вільовимірова.
2: І все ж певний позитивний сигнал залишається, попри те, що Польщі зараз немає серед країн, які формують антибалістичну коаліцію, вже оголошено, що саме в Польщі мають відбутись перші навчання в межах цього формату. Тобто Варшава не повністю виключена з цього процесу. Віце-прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, до слова, 15 липня теж заявив у Лос-Анджелесі, що коаліція з протиракетної оборони є відкритою. Якщо польські компанії запропонують необхідні проєкти, вони зможуть до них приєднатися. Наразі це офіційна позиція польського уряду, а це була програма на перехресті подій і поглядів Української служби польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Слідкуємо за подіями, за розвитком подій. Дякую за увагу. Почуємось.

Залишайтеся разом із українською службою польського радіо. Зараз іще одна пропозиція. Близько 28 мільярдів злотих становлять борги поляків віком від 36 до 59 років. І про це свідчать дані Національного реєстру боргів. Як показує звіт, значно частіше у фінансові труднощі потрапляють чоловіки, а сума їхньої заборгованості втричі перевищує заборгованість жінок. А тему продовжує наша кореспондентка із Любляна Інна Ясніцька.

0: Перед мікрофоном Інна Ясніцька. Експерти Національного реєстру боргів підкреслюють, що особи віком від 30 до 40 років часто є рушійною силою економіки. Саме в цьому віці працевлаштовані поляки отримують найвищі доходи у своєму житті, а їхня діяльність характеризується найбільшою продуктивністю та підприємливістю. Саме цей час вважається найкращим, аби накопичувати капітал. Реальність, однак, є іншою. На одного боржника віком від 36 років до 45 років у середньому припадає 22 тисячі злотих несплачених зобов'язань. Із такою проблемою вже стикається понад півмільйона людей. Більше про це говорить судовий виконавець, речник Люблінської палати судових виконавців Габріель Влаш.
1: Ми переживаємо другу хвилю зростання боргів у Польщі. Першою були так звані швидкі кредити, мікропозички, які стали дуже популярними приблизно 15 років тому. Їх часто брали необдумано, не аналізуючи, які наслідки це матиме у майбутньому. Потім настала триваліша перерва, оскільки банки не надавали такого виду кредитів. Згодом з'явилися нові фінансові зобов'язання, різноманітні сервіси відкладених платежів, і завдяки одному кліку в інтернеті можна розділити оплату на частини, не замислюючися про те, що буде далі. Часто здається, що це кредит під 0%, однак нерідко така пропозиція діє лише кілька місяців або містить приховані умови. Після завершення пільгового періоду виникають зобов'язання, із яких буває дуже складно вибратися.
0: Дані Національного реєстру боргів свідчать, що особи віком від 36 до 45 років мають непогашені фінансові зобов'язання на загальну суму 11 мільярдів злотих. Натомість особи віком від 46 до 59 років мають загальну заборгованість у розмірі 17 мільярдів злотих. Борги зазвичай стосуються несплачених внесків на іпотеку за квартиру або також заборгованості за кредитними картками та прострочених платежів за обов'язковим страхуванням. Заборгованість також зростає через витрати на дітей. Дані Національного реєстру боргів вказують, що сучасні батьки інвестують у дитячу освіту з раннього віку, навіть якщо це означає додаткове фінансове навантаження. Заборгованість перед приватними освітніми закладами серед цієї вікової групи сягає майже 5 мільйонів злотих. Більше про фінансові проблеми суспільства говорить економіст Лукаш Ясінський з економічного факультету університету Марії Кюрі Складовської в Любліні.
2: Сама пожичка, кредит,
1: сама наявність позики чи кредиту не обов'язково є негативним явищем. Завдяки кредитуванню домогосподарства можуть задовольняти свої споживчі потреби,

0: а підприємці отримати додатковий капітал для розвитку бізнесу. Але є декілька помилок, які часто повторюються. По-перше, люди переоцінюють свої фінансові можливості та здатність погасити борг. По-друге, вони беруть нові кредити для погашення попередніх, що дуже часто призводить до наростання заборгованості та унеможливлює вихід із боргової пастки.
1: Проблеми з вищим на просто.
2: Зокрема, до фінансових проблем призводять несплачені розстрочки за побутову техніку та електроніку. У реєстрах боржників також фігурують зобов'язання, що виникли внаслідок імпульсивних покупок. Йдеться про брендовий одяг, спортивне обладнання та аксесуари, а також інші товари, придбані під впливом миттєвого бажання. Дані також вказують, що саме чоловіки найчастіше потрапляють у фінансові труднощі. Вони не лише частіше, ніж жінки, мають прострочені платежі, але й суми їхніх зобов'язань утричі вищі у молодшій віковій групі та вчетверо вищі у старшій. Серед людей віком 36-45 років чоловіки мають прострочену заборгованість на суму майже 9 мільярдів злотих, а у старшій віковій групі їм доведеться повертати майже 14 мільярдів злотих.
3: Так, зараз більше. Так, направду,
0: кількість таких випадків постійно зростає. Масовий доступ до інтернету та смартфонів сприяє тому, що фінансові зобов'язання дедалі частіше беруться імпульсивно під впливом моменту. Характерною особливістю є також те, що в менш заможних регіонах Польщі, зокрема в Люблінському воєводстві, борги зростають швидше. Це пов'язано із тим, що законодавство захищає мінімальну заробітну плату від примусового стягнення боргів. Якщо людина отримує лише мінімальну зарплату, то судовий виконавець не може звернутися із стягненням на цей дохід, тому борги залишаються непогашеними. У більш заможних регіонах, де доходи населення вищі, справи швидше потрапляють до судових виконавців, а боржники швидше погашають свої зобов'язання. У такому випадку примусове виконання рішення фактично допомагає швидше позбутися боргу, який інакше продовжував би збільшуватися через високі відсотки.
2: Лукаш Ящинський з економічного факультету університету Марії Кюрі-Складовської в Любліні вказує, що макроекономічна ситуація в країні безпосередньо впливає на фінансове становище окремих родин. Зростання цін, інфляція, високі відсотки, податки та нестабільність на ринку праці можуть зменшувати реальні доходи людей і збільшувати їхні фінансові труднощі. Навіть якщо борги виникають через особисті рішення, на можливість їх погашення сильно впливають загальні економічні умови в країні.
1: Варто завжди звертати увагу на
0: загальну макроекономічну ситуацію в країні, зокрема на рівень державних витрат і державного боргу. Це безпосередньо впливає на те, скільки коштів залишається людям після сплати податків та інших обов'язкових платежів. Лише 18 серпня 2026 року в Польщі настане так званий День свободи приватного сектору. Це означає, що більшу частину року приватний сектор, включаючи домогосподарства, фактично працює на фінансування держави і лише після цієї дати починає працювати на власні потреби. Це також може бути однією із причин фінансових труднощів населення, оскільки люди мають менший дохід, яким можуть вільно розпоряджатися.
1: Виникаючих зі сплати боргу.
2: Економіст Лукаш Ящинський із університету Марії Кюрі-Складовської у Любліні говорить, в який спосіб можна позбутись фінансових проблем.
1: Звернув би увагу на певну дисципліну.
0: Найважливішими залишається фінансова дисципліна, систематичне погашення боргів та відмова від нових кредитів для погашення старих. Це часто означає необхідність суттєво скоротити витрати, а інколи навіть тимчасово знизити рівень життя. Водночас ситуація кожної родини є індивідуальною, і тому не існує єдиного правила, яке допоможе всім однаково ефективно вийти із боргів.
1: Господарства домове, то теж залежить багато від контексту.
2: Судовий виконавець Габріель Влаш вказує, що аби уникнути накопичення невеликих боргів, які згодом перетворюються на снігову кулю, потрібно якомога раніше почати їх погашати, навіть якщо це невеликі суми.
3: Тут є якби апель з нашої сторони.
0: Уже багато років ми, як судові виконавці, звертаємося до влади із закликом скасувати захист мінімальної заробітної плати від примусового стягнення. Тому що насправді люди в Польщі, які сьогодні отримують мінімальну зарплату, мають такі доходи, які дозволяють їм не лише гідно жити, а й частково погашати свої борги. Особливо йдеться про невеликі заборгованості, які згодом перетворюються на снігову кулю. Часто молоді люди віком від 18 до 20 років банківи не усвідомлюють, що такі зобов'язання не зникнуть самі собою і не будуть списані через певний час.

Коли їм виповнюється 30 і 40, ці борги можуть стати причиною того, що вони не зможуть отримати іпотечний кредит або нормально планувати створення сім'ї, оскільки ці проблеми супроводжуватимуть їх багато років. Це стосується, наприклад, також і неоплачених штрафів. Ми маємо дуже

Тому заборгованості варто також звернути увагу на інші дані. У 2025 році Головне управління статистики Польщі повідомило, що медіана заробітна плата в Польщі становить майже 8 тисяч злотих брутто. Натомість дані Національного реєстру боргів свідчать, що медіана заборгованість наприкінці 2025 року становила майже 5 тисяч злотих. Нетто. Офіційної статистики, яка б визначала, який відсоток осіб повністю позбавляється заборгованості, не існує. Однак дослідження поляки щодо своїх боргів показало, що 89% осіб, які мають кредити або позики, регулярно намагаються сплачувати їх. А звіт «Інфодвук» вказує, що покращенню фінансового становища домогосподарств сприяли нижчий рівень інфляції, зниження процентних ставок і зростання заробітної плати, завдяки чому поляки легше оплачували рахунки та погашали кредити.

Дякую авторам Володимиру Гарматюку і Інні Ясніцькій за їхні теми у програмі «На перехресті подій і поглядів». Наша передача із Варшави триває. Залишайтеся разом з нами.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У польській столиці 20. Ви продовжуєте слухати Українську службу Польського радіо. Для вас продовжують працювати звукорежисерка Ельжбета Ружицька і ведуча Христина Срібняк. У цій частині нашої зустрічі дві авторські програми «На прицілі» і «Україна і ЧАЕС», але все це після випуску новин, який представляє Ольга Трембач.
2: Володимир Зеленський призначив виконувача обов'язків міністра оборони України. Майже половина поляків вважає, що країна рухається в неправильному напрямку. У ВООЗ заявили, що про найстрімкіший спалах Еболи в історії. Президент України Володимир Зеленський у четвер, тобто сьогодні, поклав виконання обов'язків міністра оборони на голову Служби безпеки України генерал-лейтенанта Євгена Хмару. Раніше цього дня Верховна Рада за поданням нового прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила склад нового уряду, до якого не увійшов попередній міністр оборони Михайло Федоров. За словами Зеленського, Євген Хмара має безпрецедентний досвід проведення ударних операцій, на розвитку яких нині має зосередитися оборона України. Я доручив Євгену Хмарі виконувати обов'язки міністра, продовжити реформу сектору оборони та забезпечити Україні всі ті результати, про які ми говорили. Після завершення необхідних юридичних процедур я звернувся до народних депутатів із проханням підтримати кандидатуру Євгена Хмари на посаду міністра оборони України, написав Зеленський у телеграмі. Раніше цього дня відправлений у відставку міністр

0: Оборони Михайло Федоров під час брифінгу підтвердив, що перебуває в конфлікті з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. За кілька годин до призначення Хмари виконувачем обов'язків міністра оборони президент заявив, що одним із кандидатів на цю посаду також є тодішній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Майже половина поляків вважає, що країна рухається у неправильному напрямку. Про це свідчать результати дослідження Центру дослідження громадської думки. У першій половині цього року негативно оцінили ситуацію в Польщі 47 опитаних. Позитивну оцінку дали 31% та 22% не змогли визначитися. Найбільш песимістичні настрої зафіксували у східних і південно-східних регіонах країни. На Підкарпатті 57% респондентів вважають, що Польща рухається у неправильному напрямку. У Люблінському воєводстві такої думки дотримується 55%, а у Свінтокшиському – 53%. Опитування також показало, що противників уряду більше, ніж його прихильників. Роботу кабінету негативно оцінюють 41% респондентів, тоді як підтримують його – 33%. Найвищий рівень підтримки уряд має у Поморському воєводстві. Дослідники зазначають, що політичні настрої в Польщі дедалі менше визначаються традиційним поділом на схід і захід країни. Опитування проводилося з січня по червень цього року серед майже 6 тисяч респондентів. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що нинішні спалахи вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго розвиваються найшвидшими темпами в історії. За два місяці від початку епідемії підтверджено понад 2000 випадків зараження. 796 людей померли. За словами генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Адханома Гербеуса, це вже третя за масштабами епідемія Еболи в історії, однак за швидкістю поширення вона перевищує всі попередні. Найскладніша ситуація залишається в провінції Ітурі на північному сході країни. У ВООЗ зазначають, що ланцюги передачі вірусу досі не вдається повністю відстежити, а близько 2/3 смертей сталися поза системою охорони здоров'я. Нинішній спалах спричинений штамом Бундібугіо, проти якого поки що не існує ані схвалення вакцини, ані специфічного лікування. Водночас цього тижня Оксфордський університет розпочав перше випробовування вакцини-кандидата, а на початку липня стартували клінічні дослідження двох експериментальних методів лікування. Водночас сусідня Уганда, де було зафіксовано 20 випадків зараження і 2 летальні випадки, повідомила, що наразі активних випадків Еболи в країні немає.
1: Українська служба Польського радіо в ефірі. Наша адреса в інтернеті patreon.polskeradio.pl/kosariska.ua. У студії працюють звукорежисерка Ельжбета Ружицька і ведуча Христина Срібняк. І зараз запропонуємо вам дві авторські програми. Це «На прицілі» Тараса Андруховича і Вікторії Машталер, а також «Україна і ЧАЕС» Сніжани Чернюк. Отже, далі продовжують Тарас і Вікторія.
2: Це передача «На прицілі» і вас традиційно вітають з Варшавської студії Тарас Андрухович.
3: І Вікторія Машталер. І у першій частині програми з'ясуємо, чому саме зараз Європа створює антиболістичну коаліцію, яку роль у ній відіграє Україна, та перспективи формування майбутнього європейського протиракетного щита.
2: Ну а далі будемо говорити про досвід України у боротьбі з дронами, майбутнє антидронових систем та виклики, які стоять перед польською армією на полі бою нового покоління. Передаю слово Вікторії Машталер на початок.
3: Україна та 9 країн Європейського Союзу днями в Парижі підписали лист про наміри щодо спільного виробництва безпілотників і засобів боротьби з ними вже до кінця цього року, а до 2028-го – розвитку спільного виробництва систем протиракетної оборони. Фактично мова йде про створення нового формату співпраці, який за своїм змістом нагадує своєрідну антибалістичну коаліцію. Це рішення з'явилося майже одразу після саміту НАТО і на тлі безпрецедентної ескалації російських ракет ракетних ударів по українських містах: Київ, Суми, Запоріжжя та

0: інші регіони вкотре опинилися під масованими атаками із застосуванням балістичних ракет. Водночас постає закономірне запитання, чому саме зараз, адже війна триває вже понад 4 роки, а Росія застосовує балістичне озброєння далеко не вперше. Чи стало усвідомлення того, що балістичні ракети становлять загрозу не лише для України, а й для всієї Європи, головним поштовхом до такого рішення? Чи йдеться про зміну підходів до європейської безпеки від реагування на кризу до спільного створення власних оборонних спроможностей? І чи можна говорити, що після успіху дронової коаліції Європа намагається застосувати схожу модель співпраці вже у значно складнішій сфері розвитку протиракетної оборони? Поговоримо далі з військовим експертом Антоном Міхненко.
1: Перший ключовий висновок – те, що Україна проявила певну активність з точки зору ефективності застосування тих засобів протиракетної оборони, які в нас зараз є і отримані від партнерів. Ми продемонстрували, що ми можемо ефективно застосовувати. Це ключовий момент, який є ключовим під час перемовного процесу з будь-якими країнами, в тому числі з Сполученими Штатами Америки. Ми показали Сполученим Штатам, що ми можемо використовувати Петріот і дуже класно їх використовувати, таким самим чином показувати, що це ефективний засіб, і цей засіб промотується по всьому світу за рахунок українців, по великому рахунку, за рахунок того, що вони ефективно застосовують. Ми продемонстрували, що ми ефективно використовуємо комплекс САМПТІ європейського виробництва. У нас є арсенал інших засобів протиракетної оборони. Показали, що можна ракети, маємо на увазі не балістичні, а крилаті ракети, збивати в тому числі дронами, збивати в тому числі дрони, шахеди, дронами-перехоплювачами. Тобто ми зі свого боку, це дуже важливий чинник, показали світові, що ми можемо ефективно використовувати той арсенал озброєння, який у нас є, проти ракет різного типу. Другий чинник, і дуже важливий, те, що Україна багато разів на всіх майданчиках акцентувала увагу про те, що існує потреба в антибалістичному захисті. Ми розуміємо, що це достатньо вузеньке горлишко. Ми бачимо всі, і в Європі також бачать, і в Сполучених Штатах Америки також бачать, що Російська Федерація інтенсивно використовує саме балістичні ракети проти об'єктів на території України. Переважно більшості вони потрапляють в цивільні об'єкти, тим не менше, ми не можемо просто їх збити. І це вузьке горлишко полягає в тому, що об'єм виробництва, який є в світі, він замалий для того, щоб ефективно захистити країну. Таку країну, як Україна. Ще й казати про такі країни, європейські країни, інші, Німеччина, Франція, їх також потрібно також захищати і також створювати певні умови. Російсько-українська війна продемонструвала, що на сьогоднішній момент світ не готовий ефективно протистояти саме балістичній загрозі. Недостатньо засобів протиракетної оборони, недостатньо засобів протиповітряної оборони, недостатньо вони можуть бути ефективні, коли масово противник застосовує балістичну озброєння, балістичні ракети. Третій важливий момент, ми бачимо те, що Україна показала успішність на полі бою. Сполучені Штати прекрасно розуміють, що саме вони прихильники бути на стороні того, хто перемагає або демонструє ефективність, або взагалі вміло воює. Тобто на боці успішної сторони. І Сполучені Штати зараз, якщо ми просто, скажімо так, загалом просто підсумуємо, вони прекрасно бачать, що Україна може це робити, і в них зараз є певний успіх на полі бою. Єдине, що не вистачає Україні, це саме антибалістичного захисту.
0: Російський ракетний потенціал і досвід застосування таких озброєнь змушують європейські країни переглядати власні оборонні спроможності. Саме тому поява антибалістичної коаліції, навіть на першому етапі у формі політичних домовленостей, свідчить про поступове розуміння питання протиракетного захисту стає спільним викликом для всього європейського континенту.
1: Посил з боку Трампа про те, що окей, ми дамо вам ліцензії, давайте виготовляйте, ми бачимо ризики, які існують, ми бачимо, що ви можете виготовляти крилаті ракети, які б'ють вглиб території Росії, давайте спробуйте виготовляти ще протибалістичні ракети. Це те, що ми продемонстрували успішність, і Трамп хоче, в принципі, вирішити це питання балістичним захистом для України та європейського континенту. Також можна наголосити, це розуміння самих європейських країн, що потрібно щось з цим робити, потрібно вирішувати питання антибалістики, тому що це питання буде важливим не лише для України, але в тому числі для європейських країн. Тому це питання вже не лише України, це питання вже всього європейського континенту. І цей акцент української сторони під час переговорного процесу, він дуже важливий. І саме реакція з боку європейських країн, те, що вони готові об'єднуватися цю коаліцію, підвищувати на початку хоча б такі декларативні документи. Але тим не менш, це вже теж позитивний рух.
0: Створення антибалістичної коаліції часто пояснюють необхідністю посилити підтримку України. Але чи справді її головна мета захист українського неба. Чи, можливо, йдеться про значно ширше завдання – убезпечити вже саму Європу від загроз, які війна Росії проти України зробила цілком реальними? Адже

0: Вже кожна держава насамперед дбає про власну безпеку, а події останніх років змусили європейські столиці переглянути свої підходи до оборони.
1: В першу чергу думати про себе, але ж вони теж розуміють, що про себе це на завтра, а про Україну це на вчора. І потрібно знаходити якийсь такий баланс. Потрібно розуміти, що те, що ефективно буде працювати в Україні, воно в будь-якому разі надалі буде ефективно масштабовано, буде працювати в Європі. Вони це мають зрозуміти. І я переконаний в цьому, що українська сторона постійно про це наголошує, що хлопці, те, що ви зараз апробуєте в Україні, і воно доведе свою ефективність, завтра буде захищати всю Європу. І тому європейці мають з цієї логіки підходити. Але знову ж таки, ми бачимо прекрасно і розуміємо, що європейські країни все одно турбуються про власну безпеку. В них мають бути на складах озброєння, має бути достатньо для відбиття певних агресивних дій. Тому вони будуть в будь-якому разі намагатися балансувати між потребою України на вчора, повторюсь, і потребою свою на завтра. Але тут головний чинник – це ефективність.
0: На цьому тлі дедалі частіше звучить питання не лише про спільну розробку систем протиракетної оборони, а й про їхнє майбутнє виробництво. Під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий надати Україні ліцензію на виробництво систем Петріот. Водночас Володимир Зеленський повідомив, що вже до кінця року Україна розраховує отримати технічні можливості для виробництва складних ракет. Втім, більшість військових аналітиків наголошують, що між політичним рішенням і серйозним виробництвом такої високотехнологічною зброєю можуть минути роки.
1: Звичайно, нам хочеться, щоб у нас антибалістичний захист був на вчора. Це дуже важливо, тому що Росія руйнує нашу інфраструктуру, і нам потрібно мати певний захист. Але давайте просто будемо об'єктивні, просто банально, скажімо, дивитися на цю ракету, яку ми будемо по ліцензії робити. Якщо ми просто говоримо виключно про одну складову, скажімо так, ракета ПАК-3 МСІ, яку ми будемо виготовляти по ліцензії в Україні. Окей. Навіть якщо ми будемо виробляти її в Україні, ми маємо розуміти, яке підприємство буде суб'єктом з української сторони, який характер взаємовідносин буде між цими суб'єктами Lockheed Martin і українською компанією. Ми маємо розуміти, що ліцензія передбачає відповідальність не лише тої сторони, яка виготовляє виріб, а відповідальність цієї сторони, яка передає цю ліцензію, що той продукт, який за ліцензію виготовляється, він відповідає відповідним стандартам і вимогам. Тобто мова не йде, що ПАК-3 МСІ має точно влучати в ціль, це одна складова, і весь технологічний процес виробництва має бути проконтрольований і відповідати тим стандартам, які б забезпечили виготовлення цієї ракети. Тобто це не просто так, ми придали вам ліцензію, бумажку, все, завтра там прийшли компоненти, ми зібрали все. Ні, технологічний процес має бути дотриманий, адже він впливає на результат, на саму ракету. Тобто ми маємо сертифікувати наше виробництво. Тобто ми маємо відповідати тим вимогам, які нам поставить перед нами Lockheed Martin. Другий момент, знову ж таки, ми розуміємо, що це високотехнологічна ракета, та вона має в собі купу різноманітних компонентів, і ці компоненти виготовляються різними виробниками. Lockheed Martin лише кисне кінцевий, скажімо так, виробник. Всередині є компоненти, виготовляються Боїнгом, наприклад, та сама головка самоноведення радіолокаційна. Є компоненти, які виготовляються іншими виробниками. В них є власний технологічний процес. Тобто, якщо ми кажемо про головку самоноведення, то вона може теж виготовляється впродовж 12 місяців, можливо, там один цей виріб, тому що він достатньо складний. Якщо ми кажемо, наприклад, про ПАК-3 МСІ, який виготовляється, скажімо, в Mitsubishi Heavy Industries в Японії, то це взагалі вони виготовляють на рік максимум до 60 одиниць. На рік. Це вони сертифіковані, отримували цю ліцензію, вони отримували дозвіл на виробництво, вони збирали повністю всю технологічну ланцюжочок, щоб всі компоненти своєчасно надходили на виробництво. І вони тільки зараз прийшли до того, що вони можуть виготовляти в рік від 30 до 60 одиниць. Це японці.
0: Водночас Варшава активно веде переговори зі Сполученими Штатами про розміщення в Польщі виробництва окремих компонентів і складання ракет ПАК-3 для комплексів Петріот. У разі реалізації домовленостей зі США Польща може стати важливою ланкою у європейському ланцюгу виробництва систем протиракетної оборони. І саме тому виникає питання, чому Польща, яка є найближчим партнером України на східному фланзі НАТО, поки що не приєдналася до антибалістичної коаліції.
1: Можна наголосити, що окремі компоненти все ж таки для цих ракет виготовляються в Польщі, і Польща по ліцензії дещо там виготовляє окремий компонент вже зараз. Це ми маємо це розуміти, і вони в будь-якому разі, якщо мова буде йти про ПАК-3 чи ПАК-2, вони долучаться до цієї коаліції в якості субвиробника окремих компонентів. Але знову ж таки, я думаю, було б доцільно і важливо, що Польща теж долучилася до цього проекту. Це важливо і для Польщі, не лише для України і країн, які є представниками цієї коаліції. Польща теж достатньо потужний гравець, і Польща теж має зрозуміти, що мати в наявності спектр антибалістичного захисту весь можливий, не лише Петріот, які придбані в Сполучених Штатів, а в тому числі, які виготовляються на європейському континенті, будуть виготовлятися в подальшому. Це дуже важливо для самого

0: безпеки самої Польщі. Чому її там зараз на даний момент немає з точки зору країн, скажімо так, засновників, скажімо, цієї коаліції або там партнерів в рамках цієї коаліції? Це, я думаю, потрібно адресувати до польської влади і їхнього розуміння питань безпеки для власної країни. Вони мають зрозуміти, що в той момент, коли є агресія з боку Російської Федерації, потрібно єднатися і єднатися всім країнам європейському континенті і працювати на одне на перемогу над злом.
1: А це був військовий експерт Антон Міхненко у першій частині програми «На прицілі». І далі традиційно передаю слово моєму колезі Тарасу Андруховичу.
2: Безпілотники кардинально змінили характер сучасної війни, а досвід України став головним джерелом знань про те, як ефективно протидіяти новим повітряним загрозам. Рішення, випробувані на найгарячіших ділянках фронту, сьогодні уважно вивчають союзники, які зміцнюють власні оборонні спроможності. Які антидронові системи довели свою ефективність у реальних бойових умовах, які висновки з українського досвіду може зробити Польща, та як підготуватись до викликів майбутніх конфліктів? Саме ці питання обговорили учасники дискусії у форматі Fire Chat від Бахмута до польського кордону, які антидронові системи довели свою ефективність на полі бою, що відбулася під час цьогорічного Варшавського оборонного ярмарку. Модератором зустрічі був військовий експерт та головний редактор видання порталу «Бронна» Юліш Сабака, його співрозмовником – генерал бригади Мірослав Боднар, інспектор військ безпілотних систем озброєння Генерального командування Збройних сил Польщі. Передусім військовий звернув увагу, що розвиток безпілотних технологій змінює не лише засоби ураження, а й саму логіку протидії повітряним загрозам. За його словами, сучасна війна змушує відмовлятися від дорогих рішень на користь дешевших і швидших систем. А ключовим фактором стає час реакції.
3: Трошечки структура, якщо ході о систем оборони повітряної.
1: Якщо говорити про структуру системи протидії безпілотникам, то за нашими спостереженнями вона вже змінилася і продовжує змінюватися. Використання дороговартісних засобів у багатьох випадках уже не має достатнього практичного обґрунтування. Тому сьогодні шукають значно дешевші рішення. Наскільки вони ефективні, на 100% чи менше, ми не завжди можемо оцінити, адже здебільшого спираємося на матеріали, опубліковані у відкритих джерелах, і саме на їхній основі робимо певні висновки. Реальна ж інформація, яка до нас надходить, як правило, має обмежений доступ, тому в межах цієї дискусії я не можу ділитися такими даними. Якщо подивитися на класичну структуру системи протидії безпілотникам, то вона завжди складається з кількох етапів: дітек, виявлення, трек, супровід цілі, дефіт, її знищення та СС, оцінка результату. Тобто спочатку необхідно виявити об'єкт у повітрі, потім супровід проводжувати його, визначити момент, коли він становить загрозу, після чого знищити та оцінити ефективність застосування засобу, щоб за потреби використати наступний. Саме так працювали системи, до яких ми звикли, але сьогодні ситуація дещо інша. На мою думку, сучасна модель виглядає інакше. Спочатку дітек, виявлення, потім майже одразу інтерсепт, перехоплення. Часу на тривалий супровід практично немає, адже безпілотник уже рухається до конкретної цілі. Лише після цього можливий подальший супровід інших об'єктів, їхні ураження іншими засобами та оцінка результатів. Для цього насамперед потрібні відповідні технічні засоби та системи, здатні своєчасно надавати інформацію. У таких системах час реагування зазвичай становить менше 1 секунди. Тобто можливості для довгого ухвалення рішень фактично немає. Крім того, з огляду на масове застосування безпілотників, дедалі важливішою стає децентралізація процесу ухвалення рішень. Чи означає це, що раніше таким системам фактично не приділялося достатньо уваги? Тут я також, на жаль, не можу розкривати деталі через обмеження доступу до інформації. Але можу сказати одне. Над питанням створення та розвитку таких систем протидії працюють уже багато років, зокрема і у Польщі.
2: Одним із ключових питань дискусії стало майбутнє так званих дронів-перехоплювачів. Модератор запитав, чи стануть вони основою сучасної протиповітряної оборони та чи зможуть у перспективі перехоплювати не лише інші безпілотники, а й ширший спектр повітряних цілей. Генерал Боднар наголосив, що розвиток технологій на полі бою відбувається настільки швидко, що прогнозувати домінування конкретного рішення наразі складно.
3: Трудно мені відповідати, чи будемо впроваджувати більше, чи то буде тренд.
1: Мені важко сказати, чи таких перехоплювачів буде дедалі більше і чи стане це стійкою тенденцією. Не можна виключати, що розвиток піде зовсім в іншому напрямку. Зазвичай кожна сторона конфлікту адаптує свої засоби оборони до тих загроз, які

0: створює противник. Тому сьогодні не можна однозначно стверджувати, що саме такий сценарій реалізується. Достатньо подивитися на приклад України. Навіть сама назва цієї панелі «Від Бахмута до польського кордону» показує, наскільки швидко змінюється ситуація. Система протидії безпілотникам, яка діяла в Україні за часів боїв за Бахмут, суттєво відрізняється від тієї, що використовується сьогодні. Водночас будь-який засіб, який демонструє ефективність, є корисним, адже він дозволяє нейтралізувати потенційну загрозу. Раніше ми готувалися переважно до протидії великим повітряним цілям, які мали чітке тактичне чи стратегічне значення. Саме під них будувалися багаторівневі системи протиповітряної оборони практично в усіх арміях світу. Але поява дешевих безпілотників змінила правила гри. Тепер необхідно шукати такі ж недорогі, але водночас ефективні засоби, здатні їх знищувати.
1: Говорячи про сучасні системи боротьби з безпілотниками, генерал бригади Мірослав Боднар наголосив, що їхню ефективність визначає не окремий засіб ураження, а злагоджена робота усієї системи. За його словами, саме взаємодія розвідки, управління засобів ураження, захисту та логістики забезпечує успішну протидію повітряним загрозам.
2: Черпаємо вілократні відео з того, що бачимо в інтернеті, десь вичитаємо.
0: Дуже часто ми черпаємо знання з того, що бачимо в інтернеті або читаємо у відкритих джерелах. Відверто кажучи, мало кого захоплюють розмови про радари, хоча саме вони забезпечують радіолокаційне виявлення цілей. Не надто цікаво говорити й про систему СІТУ, командування та управління, яка об'єднує всі елементи в єдину систему. Натомість найбільшу увагу привертають засоби ураження, ті системи, які ми бачимо на відео, коли вони ефективно знищують цілі. Так само небагато людей цікавиться тим, наскільки ефективними є ці системи насправді. Однак саме три складові є визначальними – розвідка, система СІТУ та засоби ураження. До цього також додаються безпосередній захист самих систем і логічне забезпечення. Усі разом це 5 основних компонентів. Перші три є ключовими для функціонування системи, а два інші виконують допоміжну, але не менш важливу роль. З будь-якого з цих елементів жодна система не зможе ефективно працювати. Ви згадували про широку мережу засобів розвідки. Сьогодні вона ґрунтується на різноманітних технологіях, від класичних радіолокаційних систем, добре всім відомих радарів, до акустичних систем і пасивних засобів виявлення, які дозволяють визначати траєкторію польоту або місце знаходження цілі. Далі йдуть кінетичні та некінетичні засоби. Ми говоримо як про системи радіоелектронної боротьби, що нічують або порушують роботу безпілотників, так і про кінетичні засоби, які фізично знищують повітряні цілі. Усі ці компоненти не можуть існувати окремо один від одного. Кожен із них працює на спільний результат – забезпечити кінетичне або некінетичне усунення потенційної загрози.
2: Елементу, який дає нам або кінетичне, або некінетичне усунення потенційного загрожень.
1: Одним із перспективних напрямів розвитку сучасної протидії безпілотникам є використання некінетичних засобів ураження, зокрема лазерних систем, потужних електромагнітних засобів та інших технологій високої енергії. Модератор запитав генерала Боднара, наскільки ці рішення вже готові до практичного застосування у польській армії та коли вони можуть з'явитися на озброєнні.
0: Про використання високої енергії говорять уже давно. Наскільки ці системи є зрілими, це питання, яке можна оцінити лише шляхом випробувань. Є приклади того, що подібні системи вже використовуються, зокрема, наскільки мені відомо, у Південній Кореї. Однак такі рішення зазвичай потребують величезної кількості енергії. І тут ми повертаємося до питання, про яке я вже згадував раніше, питання енергозабезпечення. Якщо подивитися навіть на системи, які сьогодні використовуються, більшість із них працює на основі акумуляторів або інших джерел енергії. Нещодавно, коли я обговорював один із безпілотних комплексів із гібридним двигуном, мені звернули увагу, що однією з найбільш вражаючих можливостей цієї системи була саме її енергетична автономність. Фактично всі заряджали від цього комплексу свої павербанки та телефони, тому що він постійно був доступний і міг забезпечувати необхідну енергію. Тому я хотів би звернути увагу саме на питання енергозабезпечення, адже для того, щоб такі системи могли ефективно працювати, їм необхідно забезпечити відповідний ресурс енергії.
1: Окрім захисту від масованих атак безпілотників, сучасні армії стикаються ще з однією проблемою.

0: Як захистити окремого військового або бойову машину від постійної загрози з повітря? Модератор запитав генерала Боднара про можливості індивідуального захисту солдата в умовах, коли навіть один невеликий дрон може стати смертельною небезпекою. У відповідь він наголосив, що поряд із новими технологіями вирішальне значення знову набувають базові принципи маскування і прихованості.
1: Нічого не змінилося. Процес маскування та всі елементи прихованості на кожному рівні залишаються надзвичайно важливими. Будь-яке теплове випромінювання можна виявити. Будь-який рух людини можна розпізнати. Будь-який елемент, який не замаскований, може бути виявлений. Сучасні технології, різноманітні застосунки, штучний інтелект, чипи, якими оснащуються безпілотники, дають таку перевагу, що іноді без безпосередньо нього втручання людини цей апарат самостійно розпізнає потенційну ціль і просто завдає удару. Тому я не кажу, що тут потрібна якась фундаментальна перебудова підходу, але необхідно знову звернути увагу на ті елементи, які раніше були основою підготовки кожного військового. Маскування – це те, чого солдат навчався від самого початку служби, і сьогодні до цього потрібно ставитися з надзвичайною відповідальністю. Кожен військовий має усвідомлювати своє місце на полі бою, адже в будь-який момент він може бути виявлений, а наслідки можуть бути смертельними. Саме так це працює, і саме це ми бачимо в Україні. Думаю, те, що там відбулося і що ми спостерігаємо сьогодні, фактично можна використовувати як приклад для правильного підготування до виконання завдань на сучасному полі бою.
2: Властивого підготування ще до реалізації завдань на полі бою.
0: Завершуючи тему індивідуального захисту військових, генерал Мирослав Боднар розповів, що польські збройні сили працюють над оснащенням солдатів додатковими засобами, які дозволять швидше виявляти потенційні загрози з боку безпілотників і своєчасно реагувати на них.
1: Ми працюємо над індивідуальним оснащенням військового. Звичайно, не всі елементи такого обладнання будуть у кожного солдата, але деякі засоби будуть, принаймні, на озброєнні командира відділення або командира розрахунку. Вони дозволять хоча б ідентифікувати потенційну загрозу. Ми також намагаємося зробити так, щоб інформація про можливу небезпеку якомога швидше надходила до військових. Час реакції, про який я вже говорив, вимірюється секундами, іноді кількома секундами. Але це стосується ситуації безпосередньої загрози. Багато цілей можна виявити значно раніше. Тому є можливість підготуватися до безпосереднього захисту, знайти укриття або розпочати певні процедури, пов'язані з протидією. Ми працюємо над такими рішеннями для військових. Вони вже перебувають на дуже просунутому етапі, зокрема з погляду процесу закупівель.
2: Дуже завансовано, якщо ході процес закупівель.
0: Про те, як змінилася сучасна війна під впливом безпілотних технологій, які системи протидії дронам уже довели свою ефективність, зокрема в Україні, та які рішення можуть використовувати Польща і союзники, говорили під час дискусії від Бахмута до польського кордону, які антидронові системи довели свою ефективність на полі бою, що відбулося в межах цьогорічного Варшавського оборонного ярмарку. А своїми оцінками і досвідом ділився генерал бригади Мирослав Боднар, інспектор військ безпілотних систем озброєння Генерального командування Збройних сил Польщі. А це була передача «На прицілі». І з вами до наступного тижня прощаються її автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. На все добре.
3: Наша україномовна програма триває. Зараз пропозиція від Сніжани Чернюк.
4: Я Сніжана Чернюк. Це передача «Україна і ЧАЕС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про Болгарію, останні парламентські вибори, в які після цілої низки, що кількамісячних виборів, нарешті принесли кандидату на прем'єра величезну явку і дуже переконливу кількість голосів. Однак від самого початку виглядала ця ситуація печально для України і для Європейського Союзу, оскільки кандидат уже був при владі і виказав себе як виразний прихильник Росії. Такий феєрверковий прихід до влади Румена Радева стався у складний період переходу Болгарії від 1 січня 26-го

0: 2006 року із лева на євро. І хоча перехід відбувся спокійно і навіть позитивно, вибори стали дуже холодним душем для демократичної частини болгарського суспільства. Про зміни в Болгарії в умовах кількамісячного правління Румена Радева з його урядом розповідає Георгій Лозанов, медіаексперт, очільник медіарегулятора в Болгарії та політичний коментатор.
1: Зміни є, але не на краще. І тому, що, як і очікувалося, новий уряд і новий прем'єр-міністр почали підтримувати дуже чітко виражений євроскептичний політичний курс у відмінні від попередньої позиції щодо війни в Україні. Досі Болгарія, болгарські уряди завжди були на боці України як жертви у війні. Тепер позиція стає досить оптичною. Це вважається болгаризованою позицією, у якій жертва і агресор Путін розглядаються як рівноцінні. А навіть у певному сенсі уряд і прем'єр-міністр надають свою підтримку режиму Путіна, який веде цю війну. І це очевидно зараз, коли болгарський прем'єр-міністр, коли він їздив на свої міжнародні зустрічі в Європейському Союзі, відмовився приєднатися до вимоги трибуналу для Путіна як воєнного злочинця, відмовився приєднатися до санкцій для російського патріарха, який назвав війну в Україні священною, і пообіцяв тим солдатам, які підуть туди на фронт, фактично вб'ють українців пряму дорогу до раю. І така поведінка і цей виступ Болгарії фактично вже призвели до скасування санкцій з російського патріарха Кирила, який у певному сенсі підтримує війну, називає її священною і є більш фанатичним, ніж навіть ісламський фундаменталізм. Прем'єр відмовляється підтримувати декларацію, яка говорить, що загроза та ризик для Європи виходять від Росії і все ж наполягає на озброєнні Болгарії. І тоді, якщо Росія не є загрозою, то хто? Проти кого ми озброїмося, з ким ми будемо битися, чи з нашими партнерами по НАТО. І загалом це досить виражена євроскептична позиція, яка також узгоджується із деякими внутрішніми кадровими рішеннями. Такими, як, наприклад, директора АЕС Козлодуй атомної електростанції, який був визнаний експертом і фахівцем, замінили, щоб поставити на його місце людину із розвідки, пов'язану зі старими службами і з досить тривожною гіпотезою про те, що він туди йде, щоб знову провадити російські інтереси в болгарській енергетиці, оскільки ці секретні та старі служби пов'язані із радянськими, з КДБ, співробітником якого був Путін і так далі. Загалом у цьому плані в останні місяці складається досить тривожна картина для демократично налаштованої частини болгарського суспільства.
0: Експерт дуже скептично налаштований щодо успішності боротьби з місцевою болгарською олігархією в умовах, коли новий уряд, спираючись на ностальгію болгар за радянськими часами, підтримує прямо чи не прямо Путіна.
1: Все це прямо спирається на соцностальгію і євроскептицизм. У цьому плані багато виборців, які були незадоволені попередньою ситуацією, дали йому таку велику більшість, чого давно не було в болгарському парламенті. І вже розчаровані, що проголосували за нього не для того, щоб позиція Болгарії змінилася проєвропейської на євроскептичну, а для того, щоб демонтувати олігархічну модель, успадковану олігархічну модель. Щодо цього міністр внутрішніх справ Дія вживає заходів для збирання доказів, щоб почати вживати заходів проти фігур із цієї олігархічної моделі. Іван Демерджієв, міністр внутрішніх справ, працює, але він теж переживає цю битву самотужки. Тут не вистачає політики. Він як незалежний гравець, який намагається виконувати цю роботу. І, звичайно, представники цієї олігархічної моделі ведуть жорстку боротьбу проти нього, зокрема іміджеву. І я не здивуюся, що якщо він дійсно досягне якогось результату, це буде приводом для його усунення. Побачимо, як будуть розвиватися події, бо я ніяк не можу повірити, що можна щиро боротися із цією олігархічною моделлю і водночас підтримувати її матрицю у Москві. Бо коли йдеться про олігархічну модель, це більш радянська модель режиму Путіна. І якщо ви збираєтеся боротися із нею тут у Болгарії, то ви не можете замовчувати, що ця модель є наслідком. Це тіні відблиски зв'язок від цієї олігархічної моделі. І що ці зв'язки між Болгарією та Росією, які йшли через енергетику, які призвели до залежності, загалом є політично-практичною основою, на якій виникла ця модель. І це більше схоже на прикриття боротьбою із олігархічною

0: економічною моделлю, щоб під цим прикриттям можна було провести зміну, яка, як називає, ресовітизація Болгарії. Починається ресовітизація, повернення старих радянських часів, цінностей, відносин і насамперед шляху розвитку. Не на захід, а радше на схід або поки що сором'язливо на схід.
1: Не на запад, а по-скоро на істок, і за сега сереміжлив істок.
2: У відповідь на моє запитання, як реагує громадянське суспільство в Болгарії та чи може Євросоюз якось протидіяти таким тенденціям, Георгій Лозанов нагадує, що ліберальна толерантність Європейського Союзу не передбачає втручання у внутрішню політику держав-учасниць. А громадянське суспільство в Болгарії тим часом заціпеніло.
0: Реакція Євросоюзу так виглядає, більше схожа на ліберальну толерантність, як це було раніше щодо Орбана. І тепер щодо Радева, як до нового Орбана, який наскільки лише зможе бойкотуватиме політику ЄС щодо санкцій проти Путіна. Саме це сталося і з Орбаном. Орбана можуть повелити лише його власні громадяни. Європейський Союз – це ліберальна демократія і структура. Він не може втручатися та скидати, піднімати уряди незалежних держав і їхніх прем'єр-міністрів. Він може лише демонструвати своє ставлення. І я припускаю, що, на жаль, Болгарія сяде на лаву запасних у Європейському Союзі. Болгарія і так ніколи не була на лідерській позиції, а тепер її просто повністю маргіналізують через це небажання чітко висловлюватися щодо ціннісних позицій, бо немає сумнівів, що великою цінністю, лакмусом у європейській політиці на цей момент є війна в Україні. І те, чи ви на боці жертви, чи на боці агресора. І чи ви на боці агресора, повторюючи нам кліше про мир, які насправді посилюють його у цій ситуації, щоб він міг досягти своїх цілей в Україні. І ця війна такий важливий лакмусовий папірець, важлива, бо фактично фронт у цій війні – це фронт між демократією та олігархією. І питання у тому, що Болгарія зараз не повинна переходити на інший бік. Після того, як ми так довго жили під диктатурою, тобто комунізмом, і коли нарешті ми думали, що безповоротно стали на шлях демократії, може не попереду, але таки на цей шлях тепер виявляється, що ми добровільно повертаємося назад. Це дуже сумно, особливо для нашого покоління, яке вважало падіння комунізму найбільш радісною подією в історії Болгарії за останні століття. І громадянське суспільство, на мою думку, поки що перебуває в заціпенінні, бо насправді саме з його участі, включно із протестами в останній рік, ця нова влада була встановлена. Так би мовити, воно все ще у цей момент вражене результатом власних сил, дій, прихильностей і, зрештою, тим, що заблукало. Тож тепер громадяни насамперед повинні стати чесними з собою віч-навіч і побачити, що відбувається в Болгарії, зокрема і через їхню участь, щоб вони могли шукати новий шлях, новий політичний шлях, бо це дещо дивно, якщо ми повернемося під старий радянський вплив.
2: У виборах із такими, як на цей момент, сумними наслідками спекулятивно експлуатувалося поняття «національний ідеал», пояснює болгарський експерт Георгій Лозанов. А найближча, хоч і слабка, надія змінити ситуацію може з'явитися під час президентських виборів, запланованих у Болгарії на осінь цього року.
0: Першою нагодою, коли громадянське суспільство все ще може показати червону картку, так би мовити, тим переможцям і правителям, які отримали таку велику підтримку, будуть президентські вибори. Якщо там переможе кандидат демократичної спільноти, а не наш кандидат євроскептичної спільноти. І це буде дуже чіткий інструмент, який покаже настрої суспільства. А зрештою, ми ще не маємо диктатури, і тому суспільство, громадська думка має свій вплив. Дуже важливо, щоб демократична спільнота висунула когось, хто може перемогти на президентських виборах. Ця ідея зараз є дуже складним завданням, але це перша можливість протистояти спробі переформулювати болгарський ідеал. Оскільки у всьому, що зараз відбувається, звучать слова «національний ідеал», який був ідеалом наших предків після звільнення Болгарії від Османської імперії, на той час за допомогою Росії, заради того, щоб Болгарія стала демократичною.

0: Західноєвропейською державою, щоб цей ідеал був реалізований. А зараз здається, що ми ще більше віддаляємося від нього.
1: Я запитала експерта, чи є якісь дослідження, які підтверджують, що так, що Болгарія все ще хоче бути демократичною країною.
0: На жаль, наразі немає забагато даних щодо цього, а зрештою самі вибори показали це ставлення у кількості голосів. Однак, на мою думку, одне дослідження показує, що Болгарія продовжує бачити своє майбутнє у Європі. І саме разом із Європою, а не як жорно на шиї Європейського Союзу. І виключно із вступом до Єврозони, яке сприймається більш ніж половиною, а понад 60% болгар, як успіх. І незважаючи на те, що нас безперервно переконують, що причиною цін, які стрімко зростають, цією нібито інфляції є вступ до Єврозони. Проте це плутанина, яка є частиною російської пропаганди, тому що євро не має нічого спільного із цим випадком, оскільки це розпочалося задовго до євро і вплинули різні фактори. Окрім того, це результат спекулятивних економічних дій, спекулює країна, і уряд обіцяв, що принаймні, коли відбудеться приєднання до євро, то він розпочне боротьбу із цією спекуляцією. Нічого подібного не сталося. Та навіть і гірше, коли Болгарія приєдналася до євро рік тому, і говорилося, що коли Болгарія приєднається, то буде боротися зі спекуляціями. То ці розмови спонукали спекулянтів діяти зараз, доки цієї боротьби немає. І саме тому ці ціни підскочили. Спрацювало багато факторів, але задовго до євро і не у зв'язку із ним. А водночас це використовує нова влада у своїй євроскептичній політиці.
1: Експерт оцінює, що зараз є дві лінії політики влади, з яких одна євроскептична, а друга – мовчазна.
0: Є дві лінії, ніби є одна, яка більш чітко євроскептична, і одна, яка себе такою не оголошує. Але загалом, звичайно, у них немає великих можливостей, тому що ця перемога, яку прем'єр-міністр Румен Раде вважає і не безпідставно великою мірою своєю особистою перемогою, бо він тоді не мав ані своєї партії, ані нічого, він просто скористався мандатом як президент, щоб мати змогу надсилати політичні меседжі – навіть партійно-політичні меседжі до громадськості із балкону президентської посади, та займатися піаром для своєї майбутньої влади, яка тепер принесла йому цей результат. Тож йому вдається дивитися на цей результат як на свою особисту перемогу та свій особистий капітал. І в цьому сенсі всі більш чи менші фігури організовуються навколо нього.
2: І в той смисл всі помалку кинемося зобов'язати.
1: За несприятливого подальшого сценарію є ймовірність, що прем'єр захоче змінити конституцію, щоб якомога довше перебувати при владі. Зараз, підкреслює експерт, прем'єр Радев випробовує реакцію як громадянського суспільства Болгарії, так і одночасно Євросоюзу. Якщо відчує, що йому дозволено досягати його цілей, буде провадити свою проросійську політику значно більш жорстко.
0: Це також можливо, а можливо він зробить щось інше на власну руку. Зробить конституцію в напрямку президентської республіки, а потім нову конституцію, яка дозволить два терміни від початку, і так само, як, скажімо, Путін і Медведєв, змінювалися, щоб обходити конституційні умови та обмеження влади. Так він і може знайти якісь двері, через котрі знайде собі іншу роль в управлінні. Усе можливе, однак поки що минуло мало часу, і зараз робиться таке. Випробовується громадська думка, наскільки вона терпітиме євроскептицизм і поки що, як вони вважають, терпить. Випробовується Європейський Союз, наскільки вони терпітимуть євроскептицизм. Виявляється, що терплять. Особливо, якщо вони зняли під тиском Радева санкції для патріарха та колишнього керівника Лукойлу і так далі. Тож це один такий, назвемо це, випробувальний період цієї влади. А потім, на жаль, якщо він побачить піддатливість, як у Болгарії, так і за межами, то буде, на жаль, наступний етап жорсткого здійснення влади.
1: Я запитала про можливу кандидатуру на посаду президента, яка може протистояти і хоча б трохи виправити ситуацію.
2: Ця кандидатура альтернативна
0: Найбільш реалістичною кандидатурою, альтернативною, яка буде публічно обговорюватися, є кандидатура колишнього виконавця.

0: виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Гюрова. Демократи в Болгарії бачать у ньому надію, але чи зможе він балотуватися, чи зможе він виграти? Усе це під великим питанням. Усе залежить від того, від цього кандидата, і чи зможе він розкрити очі цим обманутим. Так би мовити, є риторична робота, дуже серйозна, публічна риторика, щоб мати змогу із ним розмовляти, щоб він зміг пояснити, що відбувається і куди все це йде.
1: Ця болгарська політична ситуація дуже нагадує мені ситуацію із Трампом, і колись із Януковичем, і з іншими такими випадками, коли громадянське суспільство діє як політичний суїцидник рецидивіст, який уже один раз упікся, але все одно обирає того самого кандидата. Щоправда, у випадку з Януковичем таки підробки не пройшли, але ж в інших випадках пройшли. Тож, яка логіка таких дій? Хіба не було зрозуміло від початку, яким буде результат? Ділюся своїми сумнівами з експертом.
0: Ні, все кристалево і зрозуміло, як у фільмі «Катастрофі», куди все це йде, і всі глядачі це розуміли, тільки герої не знали і потрапили у катастрофу. Ось що відбувається у цьому випадку. Було чітко зрозуміло, яку політику буде проводити Радев. І ще з першого терміну, коли його обрали президентом, і ми, коментатори, трохи писали про це та попереджали, і все це було. Однак були і різні акценти, зокрема, надзвичайна нервовість суспільства щодо цієї олігархічної моделі в її старій конфігурації. Багато людей голосували за Радева лише для того, щоб вона зникла. І так, як у мультфільмі «Доньо Донєва», коли ми завеземо їжаків, щоб вони з'їли, тоді хтось має нас врятувати від їжаків.
1: Експерт згадав мультики з серії причудового болгарського режисера «Доньо Донєва» «Три дурні». У мультику «Умно село», коли у селі з'явилися щури, то селяни принесли змій, щоб позбутися щурів. Але треба було потім позбутися змій. Вони принесли їжаків, щоб позбутися змій, а потім лисиць, щоб позбутися їжаків. І нарешті вони запросили лісників зі зброєю, які винищили лисиць. Але ви ж здогадуєтеся, лісники зжерли всі запаси селяни, вели себе як розбійники. Тоді селяни знову принесли змій, щоби позбутися лісників. Але тепер виникла проблема змій. І я не буду спойлерити, як закінчується мультик, просто раджу подивитися цю серію. То що ж, ані їжаки, ані лисиці, ані лісники, що може врятувати ситуацію?
2: Ну, звісно, від фронту.
0: Багато що залежить від політичної ситуації в Болгарії і Європейському Союзі. Звичайно, це залежить від самих країн всередині, як в Угорщини, які витягли, можна сказати, себе за власне волосся та виправили свою країну. Може, і в Болгарії станеться так само. Але для цього потрібна була дуже сильна громадянське прагнення всередині, щодо якої я не впевнений, чи воно є принаймні зараз. Минулої зими, коли були протести, на жаль, євроскептики скористалися цим політично. Але є ще кілька речей, які впливають. Це війна в Україні, як там розгортаються події, якщо Європейський Союз справді надасть Україні достатньо сильну підтримку, щоб чітко дати зрозуміти, що трюк Путіна не спрацює, що не можна вирішувати політику у сучасному світі силою, і що ми не повертаємося до політики сили проти верховенства права. І якщо по той бік океану американський виборець усвідомить це і виявить спротив політиці сили, яку Трамп певною мірою, заздрячи Путіну, намагається провадити, якщо відбудуться зміни у цій геополітичній структурі, які фактично привели до влади таких, як Радев, тоді і тут, у середині країни, може відбутися швидке повернення.
1: Євросоюз свого часу перестав виплачувати європейські кошти урядові Орбана за систематичні порушення правил ЄС, зокрема й демократичних. І зрештою, саме печальна економічна ситуація вплинула не в останню чергу на угорські вибори. Чи може те саме статися з Болгарією? І у відповіді експерта, шановні слухачі, ми з вами бачимо поразку постколоніальної критики в Болгарії.
0: На жаль, навряд чи насамперед, тому що Євросоюз поки що повільно демонструє таку реакцію щодо Болгарії, хоча вже зрозуміло, що вона стане в категорично євроскептичну позицію і вже є докази. Однак я припускаю, що ця політика повільно змінює.

0: Система європейської адміністрації, яка втілює своє рішення, досить консервативна. Тож цього не можна очікувати на даний момент. Тут є ще дещо внутрішньо базово. Угорщина виходить із антирадянського повстання, антикомуністичного. Там люди виходили на вулиці та боролися проти нього. А ми дивимося на Росію як на долю, і це прищеплюється людям, які інтелектуально беззахисні із самого дитинства. І так ми потрапляємо у так зване закодоване мислення, і через це чіпляємося за Росію, і навпаки, Росія, звичайно, підживлює ці настрої. І тепер, якщо ми відчинимо наші економічні двері для російської енергетики і загалом для Росії, то, звичайно, через них увійде і політичний вплив. І це може відбутися ще перед тим, як Європейський Союз почне обмежувати фінансування, щоб затримати Радіва. А він уже робить усе можливе, щоб це сталося. Зокрема, приймає бюджети, показники дефіциту, стверджуючи, що це реалістичні цифри. Однак експерти так не думають. І ці цифри дефіциту набагато перевищують норми в єврозоні. Так що, фактично, із одного пункту цього критерію від Радіва вже не відповідають єврозоні. І не зрозуміло, чи ця політика не продовжиться.
1: Є ще одна регіональна сила, яка, зрештою, має одну з найбільших армій – Туреччина. Не повірю, що Туреччина втратила інтерес до Болгарії. Однак маю припущення, що якщо турки матимуть владу в Болгарії, то вона не буде відрізнятися від російської або взагалі буде проросійською.
0: А тут проблема, бо відносини із Туреччиною відрізняються, оскільки у цих відносинах є дуже серйозна історична травма, яку ми не забуваємо. Хоча сучасні відносини – це партнерські, і лише націоналістичні групи намагаються розпалювати цю травму та скористатися нею. Тож так, вони непрості. Однак найбільший ризик – це той, про який ви говорите. І через договір між Болгарією і турецькою фірмою «Ботеш» декуди збагачуються російські інтереси. Тож, коли говоримо «Туреччина» і так маємо на увазі Путін, і з мене часто сміються, що ти скрізь бачиш Путіна. Я не бачу скрізь Путіна, але я бачу, що Болгарія через 30 із чимось годин, коли нарешті звільнилася від цього радянського, російського впливу і нарешті пробувала трансформуватися в державу західного типу, тепер надзвичайно швидко-швидко розвертається в каданс.
1: Не знаю, як ви, шановні слухачі, а я люблю слово «каданс» як музичний термін або, зрештою, як термін у кіновиробництві. Категорично не люблю в політиці як рух по колу. Що ж, сподіваємося, що цей рух Болгарії по колу таки вийде на демократичну пряму, яка передбачатиме не вилучення з санкційного списку патріарха Кирила і засновника Лукойла, і не вихід із коаліції охочих, як нещодавно сталося, а повернення до проєвропейської політики і підтримки України, адже це вже теж було в історії Болгарії. Нагадаю, що про теперішню політику Болгарії розповідав Георгій Лозанов, відомий медіаексперт і політичний коментатор. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
0: Дякуємо вам за увагу. Нагадаю, що з вами були звукорежисерка Ельжбета Ружицька і ведуча Христина Срібняк, але також, звісно, вся команда, яка долучилася до підготовки сьогоднішніх матеріалів і своїх авторських програм. Отже, Українська служба Польського радіо з вами не прощається. Слухайте нас і бережіть себе.

0: Мусить, о, якось так. Так мені здається, що так, власне, ця пісня звучить. Ну, мусить, не мусить, це вибір дівки, насправді, і файної, і не файної. А перед нами Мадонна, але не така собі, знаєш, звична Мадонна, Мадонна як усі, але Мадонна, як її бачить Жадан, Сергій Жадан, разом із гуртом «Собаки в космосі». Пісня походить із одної іменного альбому «Мадонна» з 2019 року, а Жадан і «Собаки в космосі» вже кілька років мають назву цей прекрасний проект, і нехай він триває довго-довго-довго, має назву «Жадан і собаки».
1: Якщо йде цей утвор, то застановляємо się, чи то «Мадонна» в сенсі «Гвязда попу», чи «Мадонна» в релігійному вимірі цього слова, гдиж,
0: ну, це так, щось поміж.
1: Nie do końca byłem pewny. Jestem natomiast pewny, że na trzeciej pozycji startowej debiutujący w naszych audycjach zespół Letni Śnieg z kawałem W tunelu ludzi przecinek spacja wzrok. Tak jest zatytułowany ten utwór. I myślę, że o letnim śniegu powiem już po tym, jak zabrzmi ich kawałek.

0: Letni śnieg z utworem W tunelu ludzi wzrok. Szukałem w międzyczasie jakichś informacji na temat tej, jak mniemam, młodej grupy, czy też młodego wykonawcy, bo może to jedna osoba, ale poza profilem na Instagramie, który nie jestem pewien, czy ma związek z tym, że twórcą, czy nie, nie udało mi się znaleźć nic, co tylko potwierdza fakt, że gramy zespoły bardzo alternatywne i bardzo wschodzące, jeszcze zanim na dobre oderwą się od podłoża.
1: A znasz, z czym u mnie asocjuje ta nazwa Letni śnieg?
0: No.
1: Z відцвітанням тополі, там такий пух, знаєш.
0: Po prostu alergia jest naszym leitmotivem dzisiaj, w związku z czym samo się narzuciło właśnie takie skojarzenie.
1: Так, а перед нами пісня, яка буде сьогодні в рубриці «З пісні слів не викинеш». І з цієї пісні, звісно, жодного слова і жодного знаку, жодної літери ми викидати не хочемо. «Метаморфосінь» – це пісня, яку виконали два гурти інді-проєкт Андрія Дмитренка «Адміт» і «Тембер Бланш», теж такий інді-дует, правда?
0: Оба зespoły знані як найбільше з нашої антени і оба зespoły ogólnie знані як найбільше, ну бо то ці альтернативні артисти, які здецидовані на українській сцені пробили се до повсякденної свідомості.
1: А текст цієї пісні насправді це спочатку був вірш, який написав Максим Кривцов, український поет, військовослужбовець, котрий загинув, захищаючи Україну від російського агресора 7 січня 2024

0: року. І Андрій Дмитренко спочатку... є дві пісні Максима Кривцова, які Адміт, власне, інтерпретував музично і заспівав. «Завтра» – це перша пісня. Максим Кривцов ще встиг послухати цю демо-версію і пізніше, власне, ця «Метаморфосіння».
1: «Завтра» граліśmy, і так. То видає мені, що навіть більше, ніж раз. І не беззасадні, бо вже поміляючи цілу історію вокруг того, то просто пěkний вірш і пěkний утвор. І зрештою dokładnie tak samo jest w wypadku kawałka, który usłyszycie za chwilę.
0: Так, а ще в контексті Максима Кривцова я тепер читаю книжку Войчеха Тохмана «Дельфіни і Вельзевул» у прекрасному перекладі Андрія Бондаря. І там Максим Кривцов згадується кілька разів у кількох контекстах, і, зокрема, в контексті цього його прекрасного рудого кота, з яким він не розлучався в окопах на війні. Дуже рекомендую вам почитати цю книжку, а ми слухаємо пісню. Awesome.

0: Metamorfozyń, co jak mniemam oznacza metamorfozy albo jedną metamorfozę.
1: Tak, ale частково ти маєш рацію, тому що метаморфозінь складається, це неологізм, насправді, це слово, яке вигадав Максим Кривцов, а складається воно із двох слів, від метаморфози, так як ти кажеш, і від осені. Тобто метаморфоза осені або осінь, яка приносить метаморфозу. Ну, зараз дізнаємося, про що саме йдеться в цьому заголовку. Тут багато повторів, і тому, якби всіх ми не будемо читати, але починається пісня «Ось і осінь».
0: Ось і осінь, чи?
1: Ось, то...
0: Чи оса і осінь?
1: Ні, ось це, наприклад, як ти, як щось відбувається, ти говориш ось і я, так? А ту єстем, наприклад. А ту...
0: Ото і осінь, тільки по-українську ото і осінь бжмі значно більш симпатичне і збіжне.
1: Так, отже, ось і осінь, я лише тінь води осінь.
0: Jestem tylko cieniem wody, jesień.
1: Небажаний візит в гості.
0: Нехтяна візита.

0: не хоче виходити в гості, чи
1: небажаний візит в гості, або він не хоче вийти і піти в гості, або просто небажаний гість. Може бути так, що це небажаний візит, якби не
0: Чи не хоче жодних візит, чи
1: або так, що не хоче, щоб до нього приходити, або він не хоче приходити.
0: Окей, зараз чи не хоче жодних візит і гості. І зараз можете собі вимислити згодні з оригіналом, чи то візита виходня, чи теж приймуюча.
1: Одяг із дерева зривається різко.
0: Убрання з джев зриваю ще гвалтовні, чи зриване са гвалтовні.
1: До кінцевої станції ні з ким, ні з ким.
0: До останньої станції, де нема нікого, нікого.
1: Так, або їдеш до останньої станції, але ти сам самотньо їдеш, з тобою ніхто не їде, так?
0: До останньої станції і нема нікого, нікого.
1: Не вистачає кисню, мерзнеш, роздягайся кисмі-кисмі.
0: Замало тлену, мерзнеш, здейми убрання кисмі-кисмі.
1: Ліс, органний зал, ми осінь, метамор, метамор, метаморфосінь.
0: Лас єст Сало органово?
1: Так.
0: Гарно. Що це сала органова?
1: Ну, там, де стоять органи, і відбуваються концерти органної музики.
0: Окей. Ні, мислям, що то може якесь інше значення. Чи лас є сало органово, і ми єстешми єсенью, метамор, метамор, метаморфоза. Метаморфесень.
1: Так, так, так.
0: Będę mówił метаморфесень з racji на вспомняно неологізм, który tworzy tytuł.
1: Так, ну і все. Ось такий
0: вірш. І то już wszystko, бо так. Далі є повторене, надходить jesień, а właściwie to jesień, осінь, а później є повторена zwrotka, czyli treść wiersza. Bardzo ładne i
1: Метафоричне таке, правда?
0: Так, так. Хотів powiedzieć метеорологічно-еротичне в своєму вимірі то все. І хоч дуже коротке, то дуже образове і дуже ładне в найлепшому значенні цього слова.
1: Ну, мені теж подобається цей текст. Він такий ніжний і такий, який просто тобі, знаєш, якийсь такий штрих, але не олівцем, не якоюсь фарбою, а такою акварелью. Так, і це все так розмивається. Ну, мені подобається так. Ну, добре. Ну, такий був сьогоднішній текст пісні «Метаморфосінь» у виконанні Андрія Дмитренка, тобто проєкт «Адміт», і «Тембер Бланш», тобто дует. А натомість, ну, теж варто сказати, що Андрій Дмитренко, він є військовослужбовцем і теж, власне, воює за Україну і захищає її від агресора.
0: A przed nami w pewien sposób kontynuując ten utwór, a w pewien sposób absolutnie kontrując jego delikatność, Psiokrew i Omkara z kawałkiem Pogopolka. Psiokrew chyba dobrze znacie, bo graliśmy wam wielokrotnie te wynalazki z okolic Bielska Białej, łączące tradycje z gór, z okolicy, z globalną nowoczesnością. Natomiast Omkara to zespół, który po pierwsze powiązany jest personalnie z Psiokrew dość mocno, a po drugie też łączy tradycje z nowoczesnością, ale z inną nowoczesnością. Gra bowiem muzykę Krishnacore, czyli pogranicze hardcore punka z tekstami o tematyce filozofii wschodu. A tutaj akurat tekst utworu, jaki sposób wykonania jest na dodatek góralszczyzną i stąd zapis o gościnnym udziale Psiokrew, jak mniemam. Zupełnie nie byłem świadomy istnienia zespołu Omkara, mimo że z ludźmi z Psiokrew znam się dość dobrze i od dawna, a to zespół, który powstał już w 1998 roku, jeśli się nie mylę, i zasłynął występami na tak dużych scenach, jak na przykład przystanek Woodstock, więc na pewno ciekawe doświadczenie i na pewno po twórczość Omkary w naszych audycjach będę jeszcze sięgał.

0: Kara.
1: I psiokrew, Pogo Polka. Naprawdę ciekawe doświadczenie. Jest do tego kawałka również teledysk, który rozszerza go do formy krótkiej filmowej etiudy, tak bym to ujął, i też polecam go sprawdzić. Podobnie polecamy sprawdzić kilka kulturalnych wydarzeń, a konkretnie po jednym na głowę w ramach ukraińsko-polskich albo polsko-ukraińskich kulturalnych wiadomości.
0: У своїх культурних новинах я хочу запросити на день народження наших слухачів, на чий день народження? На день народження Старого міста у Варшаві. Варшавська Старувка святкує 73-річчя. Так-так, Старе місто Варшави не таке вже й старе. Його відбудували після знищень Другої світової війни, буквально від нуля, тому що цей лівий берег Вісли був знищений на понад 80%, а навіть більше. Недовірки пустоголові переконують нас у тому, що на лівому березі Вісли немає вже Варшави, співав у 1946 році Мічислав Фог, а на лівому березі Вісли було, зокрема, Старе місто із королівським замком та найважливішими костелами. І саме воно знищене і зруйноване, але відроджене, наче Фенікс, святкує свої 73 роки. Для відбудови Старувки цеглу звозили з усієї Польща, а сама відбудова старого міста стала таким доказом незламності і впертості варшав'ян. Відбудова старого міста, вона була проведена на основі ретельного опрацювання видатних архітекторів на чолі із Яном Захватовичем. Проєкт готувався кілька років, а наприкінці 40-х років почалися вже роботи. У документах часто подається дату завершення цих робіт – 1953 рік, але варто теж підкреслити, що старе місто не відбудовано точно так, як воно виглядало перед вибухом Другої

0: Festiwalowy koncert jest na Global Tidze opowieścią o tym, jak tradycja może funkcjonować z powodzeniem w XXI wieku. Dodatkowo festiwal ten to nie tylko muzyka, można na nim bowiem wziąć też udział w warsztatach artystycznych i rękodzielniczych, obejrzeć nagradzane filmy dokumentalne, czy poznać działające w Trójmieście organizacje pozarządowe. W związku z powyższym bogactwem o programie tegorocznej edycji można by mówić naprawdę długo, ja zatem skupię się tylko na koncertach, a zgłębienie pozostałych atrakcji pozostawię Wam jako zadanie domowe. I tak na Global Tice 2026 zagrają polsko-białoruska Hajda Banda, King Gongolo Kinyata z Demokratycznej Republiki Kongo, Noura Mincejmali z Mauretanii, japońskie Turtle Island, krajowa kapela Agopsowicza, Vortina z Finlandii, trynidacko-kanadyjskie Kobotown, Rokia Traore z Mali, francusko-kolumbijskie Ndia Goniora i Nuevos Rios, Ustad Nur Baksh z pakistańskiego Beludżystanu, stanu Madalitso Band z Malawi, czy też Malawi, i francuski DJ Tom B. Jeśli reflektujecie na to bogactwo dźwięków i kultur i wszystkie przylegające atrakcje, ruszajcie na gdańską Global Ticket. Bilety odnajdziecie w internecie, a my serdecznie zapraszamy, bo naprawdę, naprawdę warto.
1: У своїх культурних новинах Мартін запрошує нас на море, точніше до Гдині, бо саме тут з 17 до 19 липня в історичному парку Коліпки відбуватиметься фестиваль культур світу Глобальтіка 2026. Глобальтіка проводиться у Гдині починаючи із 2005 року, а у 2008 цей фестиваль вже переїхав на постійне місце проживання до парку Коліпки на межі Гдині і Сопота. Це прекрасний мальовничий парк, який теж розташований недалеко моря, дуже близько до моря. Кожен захід – це унікальна можливість відкрити для себе багатство культур з усього світу. Від найекзотичніших, звісно, з польської точки зору української теж, до регіональних традиційних виконавців. І на сцені Глобальтіка виступають як легендарні артисти, музиканти, і також ті, котрі тільки починають свій творчий музичний шлях, і концерт у Каліпках – це їхня перша зустріч із польською аудиторією. Але теж буває таке, що, певно, відомі легендарні артисти мають першу зустріч, правда, з польською аудиторією. Кожен фестивальний концерт – це історія про те, як традиції можуть успішно функціонувати, розвиватися у 21 столітті. І крім того, Глобальтіка – це не тільки музика. На цьому фестивалі ви можете взяти участь в художніх майстер-класах, переглянути кінофільми, документальні фільми, які отримали нагороди, дізнатися про неурядові організації, які працюють у Тримісті, тобто Гдиня, Гданськ і Сопот, так ми називаємо Тримістя. Так, тобто ці три міста. І з огляду на велику різноманітність подій, цьогорічну програму можна дуже довго обговорювати, тому Мартін вирішив зосередитися на концертах, а ось ці позамузичні події, ви вже про них почитайте більше в рамках домашнього завдання. Отже, на Глобальтіка 2026 виступатимуть польсько-білоруський гурт Гайда Банда, Кінгонголо Кіньята із Демократичної Республіки Конго, Нура Мінцеймалі з Мавританії, японський Turtle Island, польський капела Агопсовіча, Вортіна з Фінляндії, тринідадсько-канадський Коботаун, Рокія Траоре з Малі, франко-колумбійська Нідія Гоньора і Нюебос Ріос, Устад Нур Бакш з пакистанського Белуджистану, Мадалітсо Банд з Малаві і французький діджей Том Бі. Якщо я перекрутила котрусь із назв, то дуже перепрошую усіх гурти, усіх музикантів. Це моя офіційна заява. Якщо вас цікавлять ці всі гурти, виконавці із незвичними, новими для вас назвами, то ідіть на Гданську Глобальтіку і послухайте цю музику, яка приїде до Гдині з усього світу. Квитки можна придбати онлайн, а ми вас щиро дуже запрошуємо туди прийти.
0: Jeśli idzie o kulturalne wiadomości na dziś, to by było na tyle. Jeśli idzie o naszą audycję, to by było niemalże całkiem zupełnie na tyle. Ale na koniec mamy dla Was jeszcze na pewno jedną, być może

0: Dwie, a być może trzy propozycje muzyczne. Na pierwszej z ostatnich pozycji startowych do 16, czyli tak, Under 16, do 16 i Kowa 9-7 z Robymoc Tut, czyli ciekawa wycieczka hip-hopowa.
1: Так, але коли слухатися, знаєш, в текст цієї пісні, це взагалі дуже непристойна пропозиція, щоб зробити це тут у клубі, розумієш? Пісня з 2025 року до 16, її, власне, з Кова 97. Кова 97, я теж намагалася знайти цього артиста, якби, ну, хто це, як це і де це. Ну, поки що тільки один доробок є, якщо пошукати на стрімінгових платформах. Натомість лейтмотив сьогоднішній – алергія, але якби його змінити, то була б еротика, тому що і Мадонна, Жадана і собак, там теж все аж плавиться від високої температури і так само тут.
0: Тут. Добре. А з тою вичечкою хіп-хоповою ходило мені о то, що до 16 кояжу ще більше з таким гітаровим, альтернативні роковим граням. І цей кавалек мене заскочив, коли його услышав, але заскочив позитивно, бо є іначе, але абсолютно не є гірше. А на колейній, і в сумі останній, яку вспомнę, позиції стартової, The Bobo, і теж то знаєш, чи кавалек, який вже wielokrotnie випадав з листи утворів, які хотіли вам заграти, więc mam wielką nadzieję, że dzisiaj na sam koniec się zmieści. No i zobaczymy, czy coś jeszcze zmieści się po nim. Dzisiejsza audycja pozostaje pod niektórymi względami zagadkowa.
1: А сьогоднішню передачу вели Мартін Дуже Поматушевський.
0: І Яна Стемпнєвіч. Спробуємо ще догадати в Польському радіо для України о 9 рано і о 9 вечором в кожний четвертик. До услышання за тиждень.
1: Па-па!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський, Куба Białobrzewski. За консолетом зачинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, двомовна майже година, якщо бути точними, двомовні 55 хвилин.
1: Година одробіна зваріована, експериментальна, часами непредвидивальна, але певні ригори są niezmienne. Zaczynamy tradycyjnie.
0: Poczynajmy od słowa dnia.
1: Słowo dnia. Dziś słowo dnia wzejdzie nam razem z piosenką. Cóż to za piosenka? Wesoła czy raczej nie?
2: Słuchajcie, wobec tego w secie dodatkowym najpierw piosenka smutna, bardzo wielce o Elce. Znaczy nie, o młodzieńcu, który szczezł w więzieniu w wieku młodym. Brawo, brawo, trafna odpowiedź. Wygrywa pan. Zegarek.

0: epitet słońce. No, mnie się zdaje, że jest mi bliżej do kogoś, kto mówi do mnie słońce, choć muszę przyznać, że rzadko to się zdarza. Odległość między naszymi mikrofonami jest niewielka. Słońce po українську.
1: Сонце по-українську буде сонце, і так теж можна звертатися, і теж радимо це робити до коханої людини, до людини, яку ви любите. Починімо, однак, від того, що сонце – це іменник середнього роду, так само, як польське сонце. Перше значення – центральне небесне світило сонячної системи, що має форму гігантської розжареної кулі, яка випромінює світло і тепло. А як приклади, я вибрала дещо поетичного, не чую, левицького. Сонце виглянуло з-за діброви, неначе висунуло золоте чоло із пучком золотих кучерів навкруги. Як гарно описав сонце із золотими кучерями.
0: Якесь таке розчохране то сонечко, не чую, левицького.
1: Так, трошечки таке розпатлене, можна сказати, не причесалося зранку. І як, ну, Тарас Григорович Шевченко часто нам допомагає з цитатами, але він теж часто є героєм цитат, які ми наводимо, і в цьому випадку так воно і буде. Зажурився Тарас Григорович, і на сторінках його крихітної книжечки з'явилися сумні рядки про те, що не гріє сонце на чужині, тулуп в степу. І в порівнянні можемо сказати, щось назвати або когось, але тут у цьому випадку щось назвати сонцем, як у Стельмаха. Її осліплює яскраве сяйво великої, мов сонце, люстри. Люстра – жирандоль, так? Не люстро польське, тобто дзеркало. Люстра – це жирандоль. Ну і, звісно, є чимало усталених зворотів словосполучень із сонцем пов'язаних.
0: Ну, то я мисля, що прощіме.
1: Від схід сонця. Зрозуміло, правда? І доки світу сонця, тобто до віку, поки небесне світило світитиме, тобто назавжди. Лихе минеться і забудеться, добре до віку зостанеться добрим, житиме поміж людьми, поки світу сонця. Панас

0: мирне таке побажання висловлював, і ми дуже охоче, ну я принаймні охоче під ним підпишуся, щоб добро до віку сонця, до світу сонця тривало. Ну і теж можна антонімічно вжити, тобто ніколи, з одного боку завжди до світу сонця, а з другого ніколи. У тютюнника, щоб я тебе з вихорами не бачив, доки світу сонця. До світ сонця, тобто дуже рано, тобто так само, як від схід сонця, дуже ранесенько до настання дня. Грай, музико, до світ сонця, все проп'ю, щоб люди знали. Або вовчок, повставали ми раненько до сонця. Теж можна сказати, що зайшло сонце навіки комусь. Це про когось, хто відійшов у вічність, хто помер. Таке, ну, поетичне, я би сказала, визначення смерті. Засіяло або ж засяяло сонце, або іти за сонцем, тобто в напрямку руху сонця. О, можна теж шукати собі місця під сонцем. Навпаки сонця, тобто проти руху сонця, під сонцем, ну як вже знайдемо собі місце під сонцем, то будемо, власне, під цим сонцем. Але ні, під сонцем – це у світі, на землі, взагалі на волі. Я квітку не можу зірвати, бо їй, як людині, болить. Як нам, моє серце крилате, під сонцем їй хочеться жить. Це Сусюра. Проти сонця, можна повернутися проти сонця, тобто обличчям до сонця, разом із сонцем вставати у досвіда. Світа сонця не бачити, бути у неволі. Друге значення слова «сонце» за словником української мови, за тлумаченим словником української мови – це відбиття, відображення чим-небудь або у чомусь цього небесного світила. Вода у широкому Дніпрі, де плавають сонця в старій криниці, у відрі, в баклазі у бійця. Воронько. І третє значення – світло і тепло, що випромінюється цим світилом. Бачиш, і тут немає цього значення прекрасного, яке нам дуже сподобалося з польського словника.
1: Але ми ж знаємо, що воно є.
0: Так, а сонцелюб – це хто?
1: Я.
0: Тобто, котрий любиш, коли тебе називають сонцем? Сонцелюб – це той, хто любить сонце. Я сонцелюб, я живу повним життям тільки влітку, тільки тоді, коли шаленіє сонце. Я дуже часто чую це від моїх друзів сонцелюбів. Ну і такі визначення сонця ми знайшли, теж кілька усталених зворотів підказали вам. А тепер
1: Сонце уж взошло над прерію, зараз стоїть в зеніті над містом Льва.
0: Так, Вова зі Львова і Морфон.

коли ніхто не тоне. Або тонуть усі та не шарить ніхто. Я приходжу у храм, але там ще пітоє. Тікаю до себе, тікаю від них. Я не вірю у всі їхні байки про гріх. Я забув, що вони теж шукають своє. Я забув, що над ними теж сонечко є. Подивився на нього, а потім на себе. І все пригадалося, сяяти треба.

0: Jakiego poleca się waszej uwadze? Lekcja wakacyjna.
1: Так, тривають літні для кого канікули, а для кого відпустки, то чому б не запропонувати нашим слухачам, подумали ми, літніх музичних уроків. Отак, щоб десь там засмагаючи, ловлячи сонце або здобуваючи гірські вершини, вони слухали пісні і вивчали нові слова.
0: Спеціально для вас, відповідаючи на запотребування społeczne, приготувалишми пісенки сонячне, морське і гурське.
1: Сьогодні пісня з цієї категорії сонячних пісень, її виконує, ну, справжнє сонечко, зірочка Анна Янтар, зірка, котра засяяла на музичному небосхилі Польщі, але, на жаль, передчасно згасла.
0: Анна Янтар уродила się 10 червня 1950 року в Познаню jako Anna Maria Schmetterling. Śpiewała w poznańskich kabaretach studenckich i teatrach poezji. Kiedy miała lat 17, zadebiutowała na 5. Festiwalu Piosenek i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie. Kto wówczas wygrał? Oczywiście Maryla Rodowicz, ale Anna Jantar otrzymała wyróżnienie. Kiedy miała Anna lat 19, rozpoczęła swoją przygodę z zespołem Waganci, kierowanym przez kompozytora Jarosława Kukulskiego, z którym to Kukulskim rok później stanęli na ślubnym kobiercu.
1: У 1972 році Анна Янтар почала сольну кар'єру, і вже тоді вона виступала під цим псевдонімом, під яким ми її знаємо, Анна Янтар. А перший хіт, найтрудніший перший крок, вона випустила у 1973-му, тобто рік після цього старту, в Ополі.
0: Aha, w Opolu. No popatrz, tak. Popatrz. Tyle słońca w całym mieście. To pierwszy singiel w solowej karierze Anny Jantar umieszczony na debiutanckim albumie artystki o tym samym tytule z 1974 roku.
1: Tekst pieśni napisał Janusz Kondratowicz, a muzyku jej człowiek Jarosław Kukulski.
0: Utwór znalazł się również na ścieżce dźwiękowej filmów Białe Tango, Bal na dworze, Борцу в колушках oraz Jaskółka.
1: Це був справжній хіт, котрий включали і включають у свій репертуар польські співачки. І справді, ну, дуже багато кавер-версій ми чули і, певно, почуємо цієї пісні. І цю пісню переспівала теж Наталія Кукульська, донька Анни Янтар. Але повернімося ще трішечки до біографії артистки.
0: В 1976 року przerwała pracę zawodową i urodziła córkę Natalię. Na estradę powróciła w 1977 roku z nowym repertuarem. Między innymi wydała trzeci album Zawsze gdzieś czeka ktoś. W roku 1975 Annę Jantar uznano za piosenkarkę roku, a jej płyta Najtrudniejszy pierwszy krok uzyskała rekordowy nakład 150 tysięcy. Nigdy nie dała mi odczuć tego, że jest wielką gwiazdą, a ja jej menedżerem, który właściwie powinien spełniać wszelkie jej zachcianki, wspominał Jerzy Chrzanowski, impresario, artystki.
1: Tak, i on też w jednym z interwiu mówił, że po występu, po koncertu do garderobu Anny Jantar prosto wielkie czerwy stojali jej przychylników i przychylnic, i ona odpowiadała na każde zapytanie, podpisywała кожен альбом і ніколи не поводила себе як така величезна зірка. А була такою.
0: Скромна, дуже мила, пристępna особа.
1: Анна Янтар загинула, і тому ми сказали, що її зірка передчасно згасла. Вона загинула 14 березня у 1980 році у катастрофі літака Іл-62 Миколай Коперник. І цей літак повертався з Нью-Йорка. Він розбився неподалік Варшавського литовища Окенці. І в аварії тоді, крім Янтар, ну, взагалі всі 77 пасажирів і 10 членів екіпажу загинули. Кілька днів після цієї загибелі журналіст польського радіо Анджей Ярошевич зробив радіопередачу присвяту.

0: No i takою je nasza сьогоднішня пісня.
1: Popatrz, popatrz, wspomnienie lata, a my jesteśmy w środku lata.
0: Ну так, так, так. Але попри те, що тут хронологічно трішечки ще не згадза, то все одно це проміння сонячне. Воно навіть тут, в цій студії, без вікон відчувається.
1: Wszystko się zgadza. Czytamy i tłumaczymy. Раз. День. Вспомнення лета.
0: День. Спогад. Літа. Іменник.
1: Вспомнення.
0: Ну, перекладаємо іменником спогад. А які слова пов'язані із цим вспомненням?
1: Вспомінач. Вспомніч.
0: Так, причому вспомінач – це недоконаний вид, відповідає він на запитання, що робить, що робити, а вспомніч – вже доконаний, що зробити. Дієслово
1: вспомінач
0: має два

0: та значення.
1: Вспомінач давні часи.
0: Тобто повертатися думками до минулого, до минулих подій, до людей з минулого.
1: Розмишлять, розмовлять люб писати о особах люб видаженнях з прошлості.
0: Ну і такий приклад з літератури.
1: Кароліна зле вспоминала тан окрес. Писали до себе довгі листи повні претензій. Кучилися зажарче. Войчех Тохман, Цуренька.
0: І є теж друге значення.
1: Вспомінать мимоходом, при оказі, вспомніть о чимсь мимоходом.
0: Тобто згадувати або згадати про щось, про когось під час розмови, але не в такий спосіб, що це становить головну тему цієї розмови.
1: Мовіть люб писати о кимсь люб о чимсь так, що не становить то головного темату. Часто позорні не становить головного темату.
0: І приклад, який маємо.
1: Wiesław Myśliwski, traktat o łuskaniu fasoli. Grałem wtedy w zakładowej orkiestrze. Wspominałem panu.
0: Так, і це дуже, дуже гарна така прозора ілюстрація, яка нам дуже чітко показує, власне, це друге значення. А ми повертаємося до тексту пісні. Отже, «День вспомнення лата» і другий рядочок.
1: «День сонячна тьми».
0: День і тепер так, сонячні нічні метелики.
1: Так є.
0: Так пропонуємо. Хоча таким відповідником слова
1: «чма»
0: є «міль», якщо пошукати джерела, то все ж пропонуємо вживати оце словосполучення «нічний метелик», оскільки оцей контраст сонце, тобто день і ніч, коли нічні метелики активні, тут мені якби здається, що він повинен прозвучати. А синоніми і одночасно види нічних метеликів – це нетля, нічниця і вже згадана міль.
1: Відімо тен образик. Читаємо далі. Нагле в тлумі, в самому środку міста.
0: Раптом у натовпі, в самому центрі міста.
1: Ти. По просту ти.
0: Ти. Просто ти. Ну, тут все ясно.
1: Так, по просту. День, година звіжень.
0: Ох, ну і тепер так. День, година откровення.
1: Так, так, так, так. Відвертості.
0: Відвертості, так. І, так, відвертості, здається, краще навіть тут. І кращим еквівалентом є оцих звіжень. Ну добре, а що таке оце слово? Що воно означає?
1: Звіжання. Звіжать. Звіжання – то інформація о чимсь особистим переказана в зауфанню, а також переказання такої інформації.
0: Тобто, коли ми розповідаємо інформацію якусь дуже особисто, про щось особисте, і надаємо цю інформацію конфіденційно, тільки нікому не кажи.
1: Звіритись по-українську в єдним зазначень того часовника. О. Чи повірить якесь таке досить вразливе для нас інформації в зауфанню другій особі.
0: Так, тобто година, коли звірюємося, так?
1: Сонячна година, коли ще звіжаємо. І ще інші образи са в тій пісенці. День при тварі – тваж.
0: День обличчя біля обличчя. Якими словами ще можемо назвати обличчя польською мовою?
1: Тваж, тважечка, бузя, бузюх на обличчя, фізіономія, фаціята, фізис і так далі, можемо теж так незбит ладні повідять, але прежде не повіємо.
0: Ну, але ти маєш на увазі оце морда, так?
1: В жодним разі.
0: Тому що, ну,
1: писк, гемба теж так не повіме.
0: То ні.
1: Рей тим барджі.
0: Так.
1: Япа.
0: Ні, то вже ні, абсолютно. Але оце морда, мені здається, що особливо в цьому молодіжному жаргоні, воно має нейтральне таке значення і забарвлення. Мордо ти моя, так, наприклад. Теж так. Можна теж не в одній пісні.
1: Так, то така можеш по 50-ці. Дуже часто так мові.
0: Добре, продовжуємо.
1: Шука пам'ять поплонтаних стежок.
0: Шукає пам'ять заплутані стежки.
1: Так. Лечь, чи знайде нас?
0: Але чи знайде нас?
1: Лечь, як віме, от але ще значенням не одружня, єдине реєстром є барджій літератське.
0: І приспів.
1: Тиле сонця в цілому місті.
0: Стільки сонця у всьому місті.
1: Не бачиш того ще?
0: Ти ще цього не бачив?
1: Попатр.
0: Подивися.
1: О, попатр.
0: О, подивися.
1: szerokimi ulicami.

0: Самі.
1: Широкими вулицями.
0: Несу щастя закохані.
1: Несуть щастя закохані.
0: Опач, опопач.
1: Подивися, подивися. І оце от про несуть щастя закохані, це мій найулюбленіший рядочок в цій пісні. Дуже гарно написано. Несу щастя закохані.
0: Так, в рекламовках, в торбах таких на раменю.
1: В очах.
0: Попатрз, попатрз, вітер порива їх спойження.
1: Ну і тут, знаєш, я не впевнена, чи це добрий переклад. Вітер відносить їхні погляди, тому що саме слово...
0: Порвач.
1: Так, воно є багатозначне.
0: Хвитач гвалтовне і порушач з місця.
1: Тобто раптово щось підхопити і зрушувати так з місця.
0: Вітер порвав парасоль, капелюш.
1: Ну, вітер зірвав парасольку або капелюха зірвав.
0: Так, вітер він такий.
1: Так, бешкетник.
0: Але теж порвач значить тиле, що упровадзать, забірач за собою пшемоцом.
1: Ну, тобто...
0: Викрадати.
1: Викрадати. Так, одним словом можна тут перекласти. І маємо ще приклад.
0: Була то країна, в которой збройні банди для заробку луб на злецення патронів з Кавказу і Росії полували на людей і поривали їх для окупу. Войцех Ягельський, Вежа з каменя.
1: Це був край, де озброєні банди заради прибутку або на замовлення покровителів там з Кавказу та Росії полювали на людей і викрадали їх заради викупу.
0: Ще одне значення того часовника – порвач, чи захвицать, вивірати на кимсь дуже враження і виволивати хенć виконування окреślonych чинності.
1: І це дуже позитивне, правда, значення. Справити на когось сильне враження і викликати бажання виконувати певні дії, тобто захоплює, може, не знаю, опера нас порвач, виконання якогось артисти порвач.
0: Власне, дуже добре, що мовиш о артистах і оперze, бо тут не обійде się без прикладу. Наприклад, такий прикład. Niech prześmiewcy gadają, co chcą, ale tercet pokazał w Ciechanowie kawał dobrej estradowej roboty. Rytmy porywały publiczność, która śpiewała razem z Izabelą.
1: Aha.
0: Tygodnik Ciechanowski, rok 2007.
1: Терцет, це певно, йдеться про цей гурт, терцет екзотичне.
0: Мені не порива, але...
1: Ну, ритми порвали публічність, тобто ритми захопили публіку. Так,
0: ясне.
1: Зробили дуже сильне враження.
0: Ясне, як сонце.
1: Ну і повертаємося до тексту.
0: Останній перетлумачений верс брзмів: «Вітер порива їх спойження». Далі. Бігне світлом в смуга тіня.
1: Вітер біжить світлом в смугу тіні.
0: Попатрз, попатрз.
1: Подивися, подивися.
0: Лонче серця, в'яже дłonie.
1: Він, вітер, з'єднує серця і зв'язує руки.
0: Може нам завручи в голові теж.
1: Може нам також запаморочить голову. Так, дуже гарно. Завручить в голові. Хтось, найчастіше вона, комусь найчастіше йому, запаморочила голову. І що це означає?
0: Ну, то означає перешкодити комусь, завертати комусь голову, але тут йде о щось приємного, йде о мотиле і неноцне в брюху.
1: Так, мотелики у животі відчувати, так, такий стан закоханості, перший етап любові.
0: І останній.
1: Добре. З метеликами може так.
0: Добре, далі. День, повротна подорож.
1: День, подорож назад.
0: День, подання рук.
1: Ага, день і рукостискання, так мені здається. Але воно так, знаєш, це подання рук, воно звучить поетично, а це рукостискання, так як ми читали,
0: формально.
1: Якісь, так, дуже формальний якийсь, знаєш, статут чогось там.
0: Подати руку.
1: Стиснути руку.
0: Витягнути руку на згоду.
1: Ну, наприклад, простягнути руку примирення можна.
0: Витягнути до когось помоцну дłonь.
1: Ну, простягнути руку допомоги комусь, тобто допомогти.
0: Так, подай руку козакові. Читаємо далі.
1: Так.

0: Але небо całe jeszcze w ogniu.
1: Ale niebo jeszcze usе u wogni.
0: Chcę zatrzymać wzrok.
1: Хочу, так, тому що про себе тут ліричний герой співає, хочу затримати або зупинити, так, погляд.
0: Ну? Попатрз, опопатрз, тиле сонця в цілому місті, не виділаш того ще.
1: Попатрз, опопатрз.
0: А я теж тилу речей ще не виділаєм в тій пісенці. Попатрз, опопатрз, як добре похилитися над текстом.
1: Так, і причому, бачиш, текст не такий вже й новий, але дуже, дуже гарно і написаний, і музично оформлений. Так, тиле сонця в цілому місті. І сонячний, радісний, позитивний, а цього сонця, радості і позитиву нам часом бракує.
0: Ну, прошу, jeżeli loża szyderców pół na pół pochwaliła zarówno warstwę tekstową, jak i warstwę muzyczną, to znaczy, że to naprawdę dobra piosenka i zasłużenie jest jednym z największych polskich przebojów wszechczasów.
1: Тому послухаємо ще раз.
0: Варто.
1: У прекрасному виконанні Анни Янтар.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

речі, а помау, спору візече, не біля шау. Пінгує ту грунже, бо мені зараз фінс на єдну, ну ти трохи ти номер даруй. Ніби під фронт погинам, а чи то překора ще ти уж рутина? Не вім, час мій об'єм, леце як умім. Жарі поза мелодіо, жарі десафінадо, розумеш? Чихи ноце, чихи газ, не то не земно, ме ту робіць одєнношні ліхи в'яст. І пул на путу, раз то бунту стане, раз оно ме до грунту коланем. Плюс тен банал, щери пори, все б не пшери, чи пори, чи вейш моє територі. З тон агентом банану, це ж тон банал, дровеск, найгорша та повтажальнощ. Мао ми баві на дня конець, та ця приземнощ по моїй стороні, на бачност, та єднозначност, нудна, як флаки, щоб так шлак не отрапив. Чому мені спотика тен вичиск? Я ставлям питання, шукам причини в кінцю, в осве внешне, звише, гдзе жебе. Занедбаєш сам, бебе, для куєден.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

раз хтяєм і знімінь, а в кінці не посідуєм. А тут експерт для тих, що їм пільно. Певні кояжи, пані з газет. Тут дівчини стоїв, як із зімно. То що там вважає, мам навіть історії вігілійно. А може іншим разом. Що пані так патрше? Я проблеми головне вожу, хто би не був. Не питам, чи щось в дому зашло, чи через кредит. В ogóle то місто, то вже не то, що кедиш. Вінцей не повім, так сухарське родо. Але ви пані, ружні су люди з головом. Лепше уж мільчене ніж, щоб ще викуцать, хто ту кого я. Дає мінуса, а хто щада обок.

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу, звір...

Sí, muéstralo, báilalo, sacúdelo.